0: spursti fjölskyldunum frá 28. júli. Í tilkynningu frá fjölskyldumeðlum er óskað eftir hjálpa almennings við leit þeirra, en ekkert hefur spursti þryggjamanna fjölskyldu á fertus og sextus aldri síðan þau komu til Íslands frá Madrid kvöldi 28. júli. Þá segir að fjölskyldunum hafi ekki skilað sér á hóteli sem þau hugðust velja á, en Frænka fjölskyldunar segir í færslu á Facebook að fjölskyldana hafi verið öll saman á ferðalagi um Evrópu. Þar segir einnig að þrátt verið ítrekkaðar tilraunir hafi ekki nást sambandi við fjölskylduna. Hún var seinast í sambandi við þau stuttu eftir lendingu og beið þá fjölskyldan eftir fari upp á hótel. E. Agnes Æti Kristínardóttir, yfir lögreglu þjóttn og rannsóknarsviði lögreglunar á höfuborgarsvæðinu, segir að enn sem komið er hafi málið ekki rata á borð lögreglu. Maðurinn sem líst var eftir fyrir í dag í Vestmannaeyjum er fundin. Lögregla greindi frá þessu í tilkynningu á Facebook síðu embættisins í kvöld. Lögregla þakkar veita aðstoð. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Víða fremur hæg breytileg átt og skýjað með köflum en yfirleitt bjart sunnan heiða og sumstaðar norðanlands. Líkur á stöku skúrum vestan til og inn til landsins. Hiti 9 til 20 stigað deginum svalast á norður og austurströndinni. Og horfur á landinu næstu daga. Hæg breytileg átt í fyrstu. Víða skýjað með köflum en stöku skúrir á víð og dreif. Hiti yfirleitt 9 til 15 stig en að 19 stigum austanlands. Útlit fyrir norðaustanátt með rigningu víða land á fimmtudag og föstudag en norðlægari og væta fyrir norðan og austan fram yfir helgina. Kólnandi veður. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1. Við minnum á vefin okkar rúf.is sem er uppfærður allan sólarhingin. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú hefst næturútvarpið. Við hlýðum á þáttinn, maður vertu þú sjálfur.

0: við erum all pétugötur. Við erum all að leita okk sjálfum og við erum langflest stressuð yfir því að vita ekki hver við erum og erum alltaf að leita því og líður eins og við þurfum að fá svar við þessar spurningu.
1: Hver er munurinn á trölli og manni? Að þessu spyr tröllakonungurinn í leikriti Henriks Ibsens, Pétur Gauti, verki sem farið hefur sigurför allan heiminn og markaði ákveðin skil á höfundaferli Ibsens sem seinna varð eitt mesta leikskáld 19. aldar. Verki kom út á bókaformi 1867, en Ibsen hafði ekki í huga að verki erði sett á svið fyrir en þriðja útgáfa þess átt að koma út 7 árum síðar. Þá var Edvard Grieg fenginn til að gera tónlist fyrir sýninguna, sem talin vera ein lífsegasta og ástsælasta leikhústónlist allra tíma. Pétur Gautur var fyrst sýndur í Kristjaníja Teater þann 24. februar 1876 og fagnar því 150 ára ammæli í ár. Við rifjum því upp þetta merkarleikrit og veltum fyrir okkur hvert erindi þess í dag, hvort það eigi enn við og hvort ný kynslu leikhúsgesta kunni að meta það. En aftur að spurningunum megin mun trölls og manns. Því Dofrin segir enn fremur. Morgun er morgun og kvöld er kvöld. Og munurinn sést eins og syndagjöld. Nú skaltu heyra í hverju hann liggur. Þarna út ljóstægrin heil og hálf. Þá segja menn, manneska, vertu þú sjálf. Hjá tröllunum er orðtakið þú heldur tröll. Vertu sjálfu þið nóg. Og verða þessi orð Dofrakonungs að megin stefi í gegnum leikritið, þar sem vöngum velt sjálfið og hvernig við getum raunverulega verið okkur sjálfum trú. Leikritin Brandur og Pétur Gautur skipta sköpum í höfundasögu Henriks Ibsens. Í kjölfar þessar tveggja stórverka fylgdi svo

0: leikritin sem gerði Ibsen að einhverju mesta leikskáldi sem Norðurlöndin hafa alið. Þar má telja brúðu heimilið, þjóðunýðingin, villilöndin og hættu gabler. Pétur Gautur er andrómatist verk í dulagerfi rómantíkur, þar sem Ibsen ræðist gegn rómantískum eftirlegukendum og breytir þjóðsagnastæfjum og persónum í eitruð vopn, háðsins. Verkið er sagt endurspegla það versta í norsku þjóðsálinni að mati höfundarins. Eigingirni, sjálfsánægju og þröngsýni. Líkt á mörgum öðrum stórskaldum var Ibsen ekki tekin með neinum fagnar ópum líðsins við upphaf skaldferilsins. Frá fermingu og fram á tvítusaldrin hafði hann ort kvæði og sami leikrit, engum efni úr rómverskri og norrænni sögu. Hann hefði starfað við leikhús bæði Bergen og Oslo, sem þá hétt Kristjanía. Hann þótti þó ekki hafa sýnt sannfærandi hæfileika sem leikhúsmaður og allir láttu veraldar gengi heima í Noregi því að Ibsen fór nánast landflótta til Ítalíu árið 1864 og settist það í Róm. Þar samdi hann bæði Brand og Pétur Gaut, en með Brandi sigraðast hann á tregðu norskra lesenda og hlaut viðurkenningu þjóðar sinnar sem eitt helsta skáld samtíðarinnar. Þessi velgengni hafði bersinlega mikið gildi fyrir Ibsen og þykjast lærði menn sjá gleði hans og sjálfstraust byrtast í gáskasumum og ærslafullum tiltektum Péturs Gauts. Verki kom út á bókaformi 14. november 1867 og hlaut strax mikla vinsældir. Sem fyrir segir var leikritið sem bar undirtitilinn dramatísk kvæði, ekki hugsa fyrir sviðið fyrir 7 árum eftir útgáfa þess. Pétur Gautur var fyrst sýndur í februar 1876 og var þá leikinn 37 sinnum. En það voru óvenju marga sýningar á einum sjónleik á þeim árum. Hann hefði eðlaust verið sýndur enn oftar ef leikhúsið hefði ekki brunnið og með því öll leiktjöld og búnaður. Utan Noregs var hann fyrst sýndur í Kaupmannahöfn 1886 og utan Norðurlanda í París 1896. Á Íslandi var Pétur Gautur fyrst sýndur 1944 af leikfélagi Reykjavíkur með Lárus Pálsson í titilhlutverkinu. Síðan þá hefur Pétur Gautur verið settur upp þónokkur sinnum hér á landi og má þar nefna uppsetningu Þjóðleikhúsins árið 2006 í leikstjórn Baltasars Kormáks sem vakti mikla athygli. En þá var Pétur Gautur sérsettur upp af atvinnuleikhúsum hér á landi. En í október 2004 settu þriði árs leiklistarnemar upp sýninguna og færðu verki í nokkuð nýstarlegan búning. Þar var Agnar Jón Egilsson að leikstýra. Katla Þóruðdóttir Njálsdóttir var þar á meðal og ætlar að segja okkur aðeins frá þeirri uppsetningu. En setna í þættinum ræðum við einnig við Karl Ágúst Úlfsson, leikara á þýðanda, og Sólrúnu Ylfu Ingimarsdóttur, fiðluleikara. Þið settu upp Pétur Gaut.
1: Já, það var sem sagt klassíska uppsetningin okkar. Þau hafa verið vöni að gera check-off en við vorum bara hei, Ibsen. Tökum Ibsen.
0: Og af hverju vildu Pétur Gaut?
1: Í fullu reynskilna fengum við ekkert það ráðið
0: og hefðum held ég ekki vilja þetta ef við fengum að ráða.
1: Ef við fengum ekki að ráða, þá var hann Agnar Jón Egilsson, hann ekki fagstjórn okkar og leikstjóri í þessu verki sem að hérna, ákvað þetta fyrir okkur. Og þetta er reynda mjög áhugaverk hvernig við velja þessi verk. Þau velja þau sko út frá bekkjum af því ég hef alltaf haldið að þetta var leikstjórnir að velja það sem þeir vilja gera. En þau velja þetta út frá sko orkun í bekknum hvað þau þurfa á að halda og bekkurinn minn var svona alveg svona orku sprengja, við vildum alltaf vera íði, alltaf vera ferð, gera eitthvað skemmtilegt, gera eitthvað fyndið, vera alveg fram á tánum sko. Þannig að hann valdi verk sem er 200 okkar blaðsíður, ofboðslega langt og ekkert nema úthaldið og hausinn. Þannig að þetta var svona með ráðum gert að láta okkur gera eitthvað sem við myndum líklast ekkert vilja sjálf, myndu aldrei dett í hug sjálfum af því að, já, þetta er langt og mér langar ekki að segja leiðilegt en þetta er þungt og þetta er skrítið.
0: Já, heldur hann hefur kannski verið að senda ykkur skilaboð með að láta ykkur öll leika
1: Pétur Gaut.
0: Pétur Gaut, sem er svona ólíkinda tól og lígari og sjálfhverfur og...
1: Það gæti, jú, það gæti bara, núna þú segir það, já, það gæti vel verið, sko. En 100% af því það er líka sérstaklega leikarinn og sérstaklega þessi ungi leikari, þessi sem er hérna bara brennur fyrir allt hérna í náminu, það er alveg lúmsku Pétur Gautur í honum. Mm-hmm. Þú veist, í þessari típu að ljúga, vera með svona nokkrar hvítar leigar til að koma sér á framfæri og segja, jú, ég kann alveg að vera hespaki, þú ertu að fara í pröfu, læra það bara eftir á, og svona þessi orka og allir ótrúlega tíma

týndir í sjálfum sér. Þetta svo áhugavert þetta leikaranám. Þú veist, það allir bara í fullri og viltri leit af sjálfum sér og þörfin að vita hver maður en samt að vera einhverjum flokk.

0: núna sko. Einmitt.
1: Já. Það var bara fullkomlega valið hjá honum Agnari.
0: Já. Það, svo má segja. Já.
1: En hvernig var það? Þekktur eitthvað til Pétur Skauts áður en þið fóruð á stað með þetta verkefni að það svona hafður eitthvað hugmynd mynda?
0: Ég hafði heyrt nafni Pétur Gautur áður en það var bara út af listmálarunum íslenska sko.
1: Mm-hmm.
0: Ég vissi ekki að þetta væri leikrit beint. Ég vissi hvað Ibsen var og hérna og vissi að hann gerir þessi klassísku verk eða þú veist frá þeim tíma og nei, ég get ekki sagt, ég vissi bara um listmálarinn í Hafnarfirðinum og hérna og lagiðu þetta, In the Hall of the Mountain King eitt bara skemmtilegast að lag ég mæli með, ef þú hefur ekki heyrt það hérna útgáfuna sem þau gerðu fyrir Social Network
1: okay.
0: Af því lagi, ég hlustaði á það fyrir hverja sýningu til að koma mér í gírin það er okay. Sko alvöru dofra orka sérst tralla kongurinn, ég fekk að leika hann líka, en það er alvöru dofra orka, það er geðvik útfærsla, ekki það upprunalega náttúrulega bara fullkomin, en hérna en já, ég eila verð að segja það er eila eina sem að ég vissi það var lagið eftir Edvard Grieg og veist, ég vissi ekki hann hefði gert heila sinfóni, heila plötu ég held að vera bara þetta eina lag ég var bara eitthvað, já, Per Gynt, já, þú meina lagið svo allir eitthvað, nei, þetta er leikrit, já, ok já, þannig nei
1: En Katla virðist ekki vera ein hafa ekki kynnst leikritunum Pétur Gauti nema í gegnum leiklistana. Eftir að hafa rætt við fólk á 20 og 30 aldri eru fáir sem verðast þekkja verkið en allir kannast þó við tónlistina. Án þess þú að vita almennilega hvað hann kemur en meir það síðar. En hvað fjallar Pétur Gautur? Í stuttmáli er eitthvað verkið sögumanns sem kemur sér stöðugt undan skildum sínum með legum og svikum. Hann rænir brúðinni Ingiríði úr eigin brúðkaupi, kynnist Solvegu henni trygglindu og er sendur í útlegð, ríður á svínsbaki í tröllheima þar sem hann trúlofast prinsessunni og kynnist ofranum, missir móður sína Ástu, flýr land og gerist þrælasaðali í Marokkó, tekur að sér spámannslutverk meðal Beduína, fer Sahara eðumörkina, er tældur og svekin af arabastúlkunni Anítru, lítur við á geðveikrahæli og er krýndur keisari þeirra, lendir í sjávarháska og snýr aftur heim sem gamall maður og þarf að horfast í augu við lífsitt. Persónugalleríð er ríkulegt og skrautlegt, en öll persónulýsing og sköpun Péturs er fólkin í afhjúpun þess skapgerðar veikleika að hann er þess ómegnur að flytja drauma sína í dáð. Megin orsök þess er að hann skortir siðferðilega staðfestu. Á sinni löngu ævi hlýður hann kalli buxins að sveigja hjá í stað þess að taka ákvörðun. Hann sveigir hjá sérhverri kröfu og vegna eiginverleika mun hann líklega aldrei bjargast.
0: Maður spyr sér kannski tími til komin að gera þetta aftur.
1: Mm-hmm.
0: Ég veit alveg einhverjum leikstjórum mitt úti sem að kýlar að pötan að fá að gera þetta, sko. Skilja alveg.
1: Já, en þetta er svolítið krefjandi í uppsetningu. Að þetta er svo ótrúlega langt og þetta er, ekki, kannski ber svolítið með sér að þetta er ekki endilega að skrifa fyrir sviðið.
0: Já, einmitt.
1: Það er svona...
0: Nákvæmlega.
1: Það er bæði á bara sögusviðinu, þetta ferum við hann völl, en líka kannski á textanum, því að það er allan mín upplifun að hann er svo mikið að lýsa í hvað hann er að gera.
0: Mm-hmm.
1: Og hvað er að gerast og segja okkur hvað er að gerast sem virkar auðvitað þegar maður er að lesa textan.
0: Já.
1: En er kannski svolítið erfitt fyrir leikar að fara með svona ótrúlega langar ræður.
0: Já, þetta er mjög góð punktur. Þetta er eins og að lesa bara sögu, að því það er, eins og segir, það er eiginlega bara allt sagt, það er öllu veltu upp, allt sem hann hugsar segir hann og þetta er fáránlega langt. Ég meina, við styttum þetta held ég sko 60 blaðsíður, leikriti var ennþá 3 klukkutímar, já við vorum með 2 hlé og við vorum öll með samviskubit og það var líka sem að leikstjórn var henni að berja úr okkur að vera eitthvað, þau koma þeirna sjálf. Þá faraðu bara þau vilja, það er ekki ykkar ábyrgð að skemmta þeim, skilur. Þannig að, já, við vorum með það svolítið hugfast, en þetta er viðbjóðslega langt og, ef þetta væri sett upp aftur að held ég að þyrfti að snýrta aðeins til, að því að það er svo margt sagt sem að, kannski, í heildarsögunni þarf ekkert endilega að vera. En jú, þetta er mjög erfið sviðsning, eins og segir að því síðan erum við í Egyptalandi og síðan erum við á einhverju geðveikrahæli og eins og þeir vorum í Egyptalandi bara eiginlega stunda menningarnám að leika konurnar sem að... Hann er að tala við

0: og förum út um allan bæ og kynnumst allskyns fólki þetta væri, þú veist, ef að fólk var ekki að leika fleiri neitt hlutverk, þá væri þetta viðbjóðslega mikið af fólki og mjög viðbjóðreikt líf hjá honum Pétri, sko
1: Það var hann Einar Benediktsson sem þýtti verki fyrst en hann var ungur námsmaður í Kaupmannhöfn þegar Pétur Gautur var fyrst sýndur þar Einar hlýtur að hafa orðið var við sýninguna hvort sem hann sá hana eða ekki Hann tók að þýða leikritið veturinn 1888 en það var ekki fyrir 1901 sem þýðing hans var fyrst prentuð. Þýðingin hefur hlotið mikið lof og þykir halda trúnaði við norska textan leið og kingimagnað íslensk tungutak Einar sjálfs skín í gegn. Víða þó málfar Ibsens mun ljóðrætna og léttara en hjá Einari og ber þýðing hans því þingri svip sem þykir reyndar falla vel að alvarlegum undirtóni verksins en leið glatast nokkuð af flugléttum leik ímyndunaraflsins sem Pétur Gautur þekktur fyrir. Karl Ágúst Úlfsson fór nokkuð aðra leið þegar hann þýtti verkið fyrir uppsetningu Þjóðleikhússins árið 2006. En hann talar hvernig hann reyndi að halda í léttleika Ibsens. Manstu hvenær þú kynntist þessu verkið fyrst?
2: Já, ég hef lesið þetta, lesið hérna, þýðingu Einars bara, ég veit ekki hvað, líklega var ég í leikstakonum þegar ég hérna, fór í það. Svo var ég einhvern tímann partur af leikhóp sem ætlaði að setja upp Pétur Gaut eða einhverja búta úr honum. En það varð ekki. En við lásum náttúrulega þá þar með leikriti saman. Þá ég búin að vera leikari í kannski 2-3 ár.
1: Já, hvernig var svona fannst þér?
2: Jú, þetta hreyf mig ofsalega. Jú, mér fannst það stór merkilegt. Bara þú veist að lesa leikrit sem var þó þetta gamalt og einhvern veginn höfðaði til mín á annan hátt já, kannski bara á ennþá betri hátt heldur en mörg af þeim nútímaverkum sem ég var að kynna mér á þeim tíma eða svona urðu á vegi mínum þannig að þetta var mjög minnistætt virkilega.
1: Manstu hvað það var?
2: Bara hvað þetta er þetta ævintýri þetta er ævintýri, það má skilgreina það þannig og hvað það fer vítt völlin og hvað er alltaf eitthvað nýtt að gera eftir eitthvað sem er á alls ekki von á og það skipt hérna vettvang og skipt einhvern veginn sögu eiginlega bara aftur og aftur og aftur og en samt var alltaf eitthvað í verkinu sem að sko gerði það líka að heild í huga mér ekki bara fullt af smásögum heldur var þetta eitthvað sem að hélt áfram var náttúrulega alls ekki sko byggt upp eins og hefðbundi leikrit reynt ekki en heldur svona, já, fer úr einu í annað en samt er alltaf eitthvað samhengi sem mér fannst áhugavert og merkilegt og hélt mér við lesturinn það, svo ég lagði það ekki frá mér
1: Nei, hvernig þú hugsar Pétur Gaut hvað kemur upp í hugann? Hver er þessi maður?
2: Já, þessi maður er hérna einhvers konar hetja sjálfsín Hann hugsar sjálfan sig, hann vill sjálfum sér allt gott og vill ná sem lengst í lífinu. En fyrir vikið þá er hann, sko, hefur hann kannski sjálfsmynd eða mynda sjálfum sér sem að stenst ekki. Og hann eiginlega flýr burt úr öllum aðstæðum sem að lendir í. Og lýgur endalaust, lýgur öllum sem að hann hittir og að sjálfum sér kannski aðalega. Það er kannski það sem er merkilegt við hann. Óhemju mannlegur kannski öfutt við það sem ég hefði þekkti úr klassiskum verkum eins og til þess grískum tragedíum og slíku þegar ég lasti fyrsta skipti að náttúrulega hann er ofsalega mannlegur það sem að hetjurnar í hérna tragedíunum eru jújú þetta mannlegar en þær hafa allt aðra einhvern veginn þær byrta allt aðra mynda sér heldur en Pétur gerir
1: Það er kannski líka við þetta að hann er alltaf að ljúga.
2: Hann er alltaf að ljúga.
1: En við áhorfendur, við vitum heldur ekkert hvað er satt og hvað er logið.
2: Nei, ekki fyrir það kemst upp um hann.
1: Já, hann er rosalega svona óáreiðanlegur sögumar í sinni eigin sögu.
2: Og það er kannski, já, það er ágætis punktur hjá þér að mann er fyrst kannski stundum eins og honum sé að fara fram. En svo kemur ljóðast, nei, hreint ekki, hann er bara alveg eins og hann var.
1: Hann er eitthvað alltaf að gera sömu mistökin.
2: Já, sömu mistökin, að blekja sjálfan sig, algjörlega.
1: En þegar þú varst að þýða verkið,
2: já.
1: Þú þýttir fyrir uppsetningu Baltasars Kormáks.
2: Í Þjóðleikhúsinu, já.
1: Manstu hvernig það kom að?
2: Það var nú svo sem ekkert merkilegt, það bara þjóðleikhússtjóri hafði samband við mig og spurði hvort ég treysti mér til þess að þýða Pétur Gaut.
1: Já.
2: Auðvitað fekk ég nett sjokk. Þetta ég vissi það náttúrulega leið að þetta væri tölvert stórt verkefni og flókið. En einhvern veginn, já, kannski var ég bara að ljúga sjálfum mér að ég, hérna, ég réði algjörlega við þetta.
1: Já.
2: Ég hafði þýtt einhver verk áður, svona klass, eða svona, já, forn verk í bundnum máli, til dæmis, hérna, leittum skildi vera skækja eftir John Ford, sem ég þýtti og var sett upp í Þjóðleikhúsinu nokkrum árum áður. Svo ég hugsaði, já, ég hef alveg fengist við þetta. En Pétur Gautur er náttúrulega mörgum sinnum flóknari og flóknara verk. Vegna þess til dæmis bara að það allt rímað. Já, og ort á sig hvort háttin, sko. Hver sena fyrir sig. Það er sko, sami bragarhátturinn er ekki notaður tvisvar í þessu verki. Það eru jafn margir bragarhættir og atriðin eru í verkinu.
1: Það er ótrúlegt.
2: Það er ótrúlegt, algjörlega. Þarna reynir Ibsen gríðarlega á sjálfan sig sem skáld og á, kannski á okkur sem áhorfendur, en einkum og sérlega á mig sem þýðanda.
3: Svei, ó, djöfuls líka nefur, guð minn erða gort og vefur, gamla sögu tönnar þú, margsöð var hún mann ég nú, mér tvítugt, höfði minnum hann kvend en ekki þig, af máninn.
4: Hann sem mig? Þesskins fréttist fleirum sinnum.
3: Já, því lygum verður vent, vikiðu með fleipr og glami, enginn getur endur kent úr svættið í nýjum hami.
4: Mætti annar orðin slík, örkumlega skildi ég sláan.
3: Æ, ég vildi að lægi lík, látt í mál þá væri betur. Bæn ég grátur ganga í áan, glatað barn, það ertu Pétur.
1: Þarna heyrðu við reyndar í jólaleikriti útvarpsins 1975, þar sem Guðrún Stefensen fór með hlutverk Ásu og Gunnar Eyjólfsson, Péturs. En hver skildi helsta áskorun Karls Ágústs hafa verið við þýðinguna?
2: Já, sko, það var kannski átt að sé á því, sko, nú skal ég alveg viðkjöna það, að ég er ekki sérstaklega sleipur í norsku. Ég get lesið norsku og skilum það alveg þokkalega, en ég get aldrei, sko, þóst hafa góða tilfinningu til þeimis fyrir stíl í norsku, hérna, norskum kveðskap eða norsku hérna, ritmáli. Það var rosalega krefjandi fyrir mig að átta mig á því hvað Ibsen væri að gera í hverju senu fyrir sig og ég sankaði að mér þýðingum á ýmsum tungumálum ég passaði mig á því að fara að kíkja ekki aftur í Einar Ben af því að ég vildi ekki fara að stæla hann en ég var með danska þýðingu hjá mér ég var með fjórar eða fimm enskar þýðingar og meira sem eina þýska og nú var ég ekkit sérstaklega góður í þýsku heldur en ég fór alltaf og fletti upp í hinum og þessum þýðingum til þess að átta mig á því hvaða skilning og hvaða tilfinningu hver þýðandi fyrir sig hefði og það sem að síðan ég áttaði mig á var það að það er ekki nóg með það að verkið sé fjalli mjög margskonar hluti heldur gera það á mjög margskonar hátt eins og ég var að segja Og eitt af því sem að mér fannst svo magnað við þetta verk er það hvað það fyndið. Það sem mikil húmor í þessu. Og húmorin liggur ekki bara í því hvaða personur Ibsen leiðir fram og lætur tjá sig og eiga samskipti við Pétur Gaut. Heldur líka í bragarhættum og í meðferðinni á tungumálnu vegna þess að ég fann sko kafla þar sem að húmorin lá kannski fyrst og síðast í því hvað þetta var skringilega og jafnvel plebbalega orðað og fyrir vikið ítti ég frá mér þeirri kröfu að vera alltaf yfir gengilega skáldlegur vegna þess að oft var það einmitt húmor og láhúmorin einmitt í því hvað þetta var lítið skáldlegt.
1: Þetta er svona svolítið þjóðlegt.
2: Þetta er þjóðlegt á köflum, já, vissulega. Og hann náttúrulega hann er í öðrum þræði að deila á norðmenn, á norsku þjóðina, á norska samfélagið á þeim tíma sem verkið er skrifað. Eins og fólk veit náttúrulega almennt þá bjó nú Ibsen ekki í Noregi, úr áratugir sem hann var í burtu.
1: Já, þetta verk er skrifað á Ítalíu.

0: landslið á Ítalíu. Já. Og hérna, og hann skaut alveg miskunnarlaust á þjóðina sína. Hættist að normunum.
1: Já. Hann er svolítið svona að draga fram að versta í norsku þjóðarsalunum.
0: Já, svona, það er alveg að orða það þannig. Já.
1: Svona sjálfkarfurreguna og eigingirni og slíkt.
0: Og ég hérna, las nú eitthvað að bréfum hérna, frá honum og meira að segja tvær útgáfur, tvennar hérna, æfisúr sem voru skrifaður um hann. Og hann orðaði það stundum þannig sko, að, hérna, sko, að Noregur er svo þröngur. Já. Það er svo þröngir fyrir þér og þröngt á milli fjalla og fyrir vikið er fólk svo þröngsýnt.

0: En getur sagt mér frá þessari ákvörðun að þið lékuðu öll Pétur Gaut?
1: Það var ótrúlega skemmtilegt. Pælingin á bakvið það var í rauninni að við erum öll Pétur Gautur. Við erum öll að leita okkur sjálfum og við erum langflest stressuð yfir því að við ekki hver við erum og erum alltaf að leita því og líður eins og við þurfum að fá svar við þessari spurningu. Þannig að það var ástæðan fyrir því og líka hann vildi auðvitað leifa okkur að fá að spreita okkur á textanum hans að því hann er með svo skemmtilegt frásagnarmynstur og hvað hann er að segja frá og hvernig hann segja frá svona sem leikarar þá vildi hann að við myndum prófa það en sem leikstjóra þá fannst honum einmitt þetta að vera bara við erum öll hann þetta er mannlegi þátturinn í okkur öllum hann, eins óþólandi og þessi gæi er þá erum við hann og persónlega fannst mér það ótrúlega skemmtilegt tókum monolók og skiptum hann meðla mill okkar löbbið minn vorum öllu hann sem sagt einkendist við sixpensara ef maður var í hvítri skýrtu með sixpensara þá var maður Pétur Gautur þannig skiptum við og skiptum alltaf með því að segja síðustu línuna síðasta línan mín var fyrsta lína næsta þá sögðu hann saman og þannig skiptum við það var svolítið skemmtilegt og stundum vorum við hann öll í einu til þess mjög fallegt þegar hérna Solveig sang var að hún var að syngja lægið sitt, ástkona hans eða, já, hann eðilega þá alltaf svolítið en hérna, þegar hún er að syngja lægið sitt og þeir standa allir saman í hóp að horfa hann og hún er að syngja til hans það var mjög sterk mynd og líka þegar hann er að tala við hérna mannin á krossgötunum, hann í lokin þegar þeir eru allir að stressa sig á því þeir allir saman að líta hvern annan á sig í rauninni, að stressa sig á því hvað gerist næst, hvað gerði ég að mér í þessu lífi ferði til himnar ekki, ferði til helvitis hvað gerði ég við lífi mitt og það var eitthvað svo fallegt að geta verið í díólogi við sjálfan sig ef svo maður segja, því vorum að leika sama gæjan og ég mitt að leika mismunandi típur af honum öll saman því vorum öll með mismunandi teika því við vorum öll mismunandi Pétur Gautur í gegnum sýninguna ég til dæmis var mjög heppin, ég fekk að taka hérna laugmonologin hans Þannig ég fekk að sita með vasanhím og flýsa lögin og gera upp lífið. Það er svolítið skemmtilegt, svolítið kræfandi en ótrúlega skemmtilegt sko. Og svo var bara lang áhugaverðast að fá að velta þessu upp, þessari pælingu um sjálfið af því að ég held allir og þá sérstaklega með þessi ungi leikari er bara alltaf að pæla hver er ég, hvað er ég að gera, hvað er rétt að gera í þessu lífi, hvað á ég að vera að gera, hvað hefði ég ekki átt að gera þetta eru magnaða pælingar sko þó þessi en mér fannst þar heldur torskilnan fyrst þegar ég las þetta ég skildi ekki neitt sko þegar við vorum að byrja að sýnda þá skildi ég ennþá ekki allt og við rættum það alveg leikstunum við vorum öll bara hvað en ég fatt ekki ennþá þá bara það er alltaf leið eins og með lífið þú þarft ekki að skilja allt sundum bara gera slutinir og þú mátt alveg túlka þetta og þennan hátt og þú mátt túlka þetta og þennan hátt eins og með bauginn, ég var alltaf bara guys, ég veit hvað er þetta, þessi baugur þetta er einhver norsk þjóðsaga og hann hittir þetta skrimsli í skóginum og þá mitt að voru einhverjir sem fannst þetta vera einhver innri baráta aðrir öðrum fannst þetta vera geðveiki einhverjum fannst þetta vera bara einmitt svona andlegt ástand bara svona mental health baráttan og það var mjög áhugavert ég mitt að sjá bara hvað hver og einn tók út úr sig því við erum alltaf ólík já, hvað við teljum vera hans baráta því þetta var held ég hans svona innri andlega baráta eins og til dæmis þessi baugur eins og hann heitir

0: dofrin og okkur. Við náttúrulega breytum því í BDSM helli.
1: Auðvitað.
0: Já, auðvitað gerum við það. Við heppin að Sólbjört bekkjarsystir mín í Hatara. Þannig við fengum fengum öll fötin frá Hatara og vorum öll klædd bara eins og bara einhverjir drottnarar þarna.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að dofra hellirin var rosalega sexuál. Sem var alveg óbúslega skemmtilegt, skemmtilega hérna, orka á móti honum, kom honum í fyrsta skipti í svona smá ójafvæði, þar að segja Pétri, og svo skemmtilegt.
1: Emmi, þú mitt fekst að leika Dofra tröllakonung,
0: Já.
1: Sem fer með þessa frægu línu, þar sem trölli segir við hann að maðurinn, muninn á manninum og tröllum,
0: mm-hmm.
1: er að maðurinn vill bara vera hann sjálfur, mm-hmm. og meðan tröllin eiga að vera sjálfur sér næg.
0: Næg, já.
1: Hvernig fannst þér að fá að segja þessar línur?
0: Þetta var uppáldum mitt í allir sýningunum, sko, að fá að vera hann. Sko, orkan, náttúrulega, ég bæti við, ég var í einhverjum leðurgalla með ólar og í hælum, sko. Hjælt á svipu. En hérna, jú, mér fannst það æðislegt að fá mitt að vera svona smá uppgötvun í hans lífi, í hans ferðalagi. Og líka náttúrulega þegar hann hittir hann aftur í lokinn. Það var ótrúlega skemmtilegt þegar tröllið alveg búið að missa allt sitt frá sér og beður hérna, aur, beður pening frá honum. Og hann mann alltaf hverið er. Það var áhvert, svo hittan manninn á krossgötunum.
1: En við kemum núna aðeins að tónlistinni. Því eins og fyrr segir, þá eru það hinni rómantísku og hugljúfu tónar Edvards Griegs. Sem yngri kynslun þekkir kannski hvað helst. Jafnvel þó að fólk þekki ekki Pétur Gaut, þá hafa langflestir heyrt Söng Sólver, Morgunstemninguna og kaflan sem lýsir höll Dofrakonungs. Þó eru ekki allir alveg sammála ágæti tónlistarinnar þegar kemur að samhengi við leikritið sjálft. Edvard Grieg samti tónlistina fyrir fyrstu uppfærslu Ibsens á Pétur Gauti og tók það hann hálft annað ár. En það er hún feikilega umfangsmikil og ríflega 90 mínútur í flutningi þegar allt er talið saman. Skömmu síðar tók Grieg saman tvær hljómsveitasýtur úr verkinu sem fóru sigurför heiminn. Heimildum fer þó ekki alveg saman hvort Ibsen sjálfur hafi verið ánægður með tónlistina. Á einum stað segir að hann hafi verið hæst ánægður og fannst hún gera pilluna svo sæta að almenningur gat kynnt henni. Á öðrum stað segir þó að hann hafði megnustu andúð á tónverki Gríks. Einnig fer tveimur sögum hvort Gríks sjálfur hafi verið ánægður með leikritið. Hann er sagður hafa mist svefn og átti erfitt með skrifin, því Pétur Gautur væri eitt andstyggilegasta og viðbjóðslegasta leikrit sem hann þekkti. En hvað gerði maður ekki fyrir peninga? Þetta á hann hafa ort í bréfi til vina síns, en bréf frá eiginkonu Gríks, Nínu, gefaði skinn að Grieg hefði lesið leikritið og strax átti sig á því að hann var í nákvæmlega rétti maðurinn í verkið. Í gegnum tíðina hefur svo gagnrýni heyrst að tónlistin breyti dramatísku verkinu í sigursætt Andersen-ævintýri. Skáldi Thor Vilhjálmsson sagði það svívirðilega fölsun að gera Pétur Gaut að romantísku þjóðlífsmyndabríaríri. Verkið er reiðilestur, beisk og grimm ádeila sem á ekkert skilt við hinna hugljúfu og saklausu skemmtandi tónlist á hana hafa sagt. Að því sögðu leikur þó engin vafi á því að tónlist Edvards Griegs setti sterkan svip á leikrit Ibsens og lifir enn sem einn ástsælasta leikhústónlist allra tíma. Við rættum við Sólrúnu Ylfu Ingimarsdóttur, ungan fiðluleikara hjá Sinfoníu Hljómsveit Íslands, hennar upplifun af tónlist Griegs.
2: Sko, ég held að ég hafi svona orðið mjög hrifin af tónskáldinu Grieg þegar ég var í Hamrahlíðakórnum og við vorum að syngja Vorin eftir Grieg. Það er svo fallegt verk. Og ég held einmitt að hann hafi samið það sko á svipum tíma og Pétur Gaut. Þannig að já, þá fattaði ég svona, já, Grieg, hann er geggja tónskáld. Og já, ég er nokkuð sem að hafa verið á þessum tíma.
1: En í dag? Hvernig sambandið er í dag?
2: Sko, ég er bara kempefein, eins og maður myndir segja, aðdönsk.

0: Ingu. Bara mikill aðdáandi. Mér finnst tónlistan hans ótrúlega svona, það er eitthvað svona ótrúlega norrænt við hann. Ég veit ekki hvort að það er hægt að lýsa því eitthvað betur en einhvern veginn þón sé gömul. Þá finnst mér hann alltaf eitthvað svo fersk og bara litinir tónlistin hans finnst mér rosalega fallir og hann er náttúrulega mjög mikið að vitna eitthvað svona þjóðsögur og svoleiðis álfa og eitthvað svona sem við kannski Íslendingar getum smá tengt við. Þannig að þetta er eitthvað sem ég kann mjög vel að meta í hans tónsmíðum.
1: Hann er mjög blæbröður ríka tónlist.
0: Akkurat.
1: Og hún kannski ljáir sig mjög vel við leikhúsið.
0: Akkurat.
1: Að því hún segir sögur.
0: Einmitt. Vá, wow. Það er góð punktur. Einmitt. Sem er líka fyndi út af því að þegar ég var að spila hana í strengjasveitinni, þá vorum við náttúrulega bara að spila á fiðlur, violur og sello og það var enginn að syngja, þannig að var enginn texti og ég vissi kannski ekkert hvað þessi tónlist fjallaði. Síðan hefum að lært það svona síðar.
1: Mm-hmm.
0: Ég, þú veist, þegar svo söngur sólvegar, ég var bara, já þetta er söngur sólvegar, en skrítið, það er enginn að syngja. Þannig að það er bara fiðlurnar leku þessa fallegu laglínu. Það er mjög gaman að svona kíkja á núna, sko, hvað fjallar þetta eiginlega og hver er þessi konungur hann í Dofra, býti, hvað er þetta, í höll Dofra konungs, mm-hmm. Verð ekki?
1: Jú.
0: Komst líka að þetta er bara fjall sem er til í alvöru,
1: já.
0: Væntanlega, í Nóri. Og vínum minn var mér að segja eitthvað að ganga upp á það fjall daginn og ég var bara stjörf, eins og maður myndi segja.
1: En já, að þetta er þessi tónlist og hún kemur úr þessu leikritið, þannig hann tók út, ég held að verki í flutningi, það í heldinni er 90 mínútur.
0: Einmitt.
1: Sem er rosalega langt.
0: Akkurat.
1: En síðan tók hann út þessar tvær svítur, mm-hmm. eða tók verk og gerði tvær svítur.
0: Já.
1: Og sú tónlist hefur farið bara sigur för um allan heim.
0: Einmitt.
1: En fólk kannski átti sig endilega á því hvaðan það kemur.
0: Nei. Og sko ekki ég, eins og veist, ég vissi í rauninni frekar lítið þetta verk.
1: Mm-hmm.
0: Þang til, já, ég fór svona aðeins að kíkja að það, hvað það væri. Og komst að ég með þetta, ég þekki í rauninni bara svítirnar.
1: Mm-hmm.
0: Ég hef aldrei sé leikritið, því miður var gaman að sjá það, eða bara svona kynnt mér söguna.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þessar svítir eru svona, það eru svona eins og best of úr leikritinu.

0: Finnst þér mikilvægt að tónlist og texti tali vel saman? Er það eitthvað sem þú tekur eftir þegar þú ert sjálfa að horfa á horfa leikrit eða myndir eða?
1: Já, ég myndi segja að ég taki svolítið eftir þessu ef ég pæli í textanum. Auðvitað fyndist manni réttast ef að texti og tónlist myndi fara einhvern veginn saman, en hvað er það samt sem parar þú veist, tilfinningu við tón og hvernig, þú veist, hvernig Edvard Grieg túlkaði einhverja tilfinningar er kannski ekki eins og einhver annar myndi gera það. En ég nefnilega, eins og ég var að segja þá þekki ég eiginlega bara svona tónlistina sjálfa og ekki textan. Mm-hmm. Þannig að fyrir mér er ákveðin saga í tónlistinni, til dæmis Sveingur Sólvegar, ég upplifa hann sem svona tregafullan og svo allt í einu glaðlegan. Veit ég hvað snýstu mér inni.
0: En hvað er svona aðra tilfinningar sem vaknað þegar ertu að spila þessa tónlist eða hlusta á hana?
1: Sko, það er bara ótrúlega svona sjónrænt fallegt fyrir mér. Ég sé alltaf fyrir mér bara fallega sólar upp bara svona og ég sko ég er ekki einu sinni morgunmanneskja, ég get séð það margar sólarinbrásir. En já, bara mjög fallegi litir í tónlistinu og þetta flöyti sól og þarna í byrjunin, það er náttúrulega bara himnest. Mm-hmm. Já, mér finnst það að vera mjög jákvæðar tilfinningar í þessum morgni. Einhvern veginn, allt er gott og lífið er fallegt. Það er svona mín upplifun á þessum kafla.
0: Mm-hmm.
1: En aftur á móti þarna, þú veist, ég svo dauði Ásu. Ok, kaflinn heitir Dauði Ásu, maður veit alveg að það er sorgleg tónlist. Og ég kom staðið með þetta, er þetta ekki mammans Pétur Skauðs?
0: Jú.
1: Og það er einhvern veginn, það stingur í hjartað. Auðvitað er það mjög sorglegt. Og mér er það líka skína í gegnum tónlistina að það sé mjög mikil sorg. Reyndar veit ég ekkert um samband Pétur Skauðs við mömmu sína.

0: þið skína svolítið í gegn í tónlistinni að þetta er þess að þetta er verkum svona ódeildar mann, hann er
1: okay.
0: hann er mjög sjálfhverfur og svona grallari og hann okay. gerir svona, hugsa bara sjálfan sig í gegnum allt verkið þannig að það lítar líka einhvern veginn kannski tónlistina, finnst þér að það
1: Já, vá, sko, ég vissi til dæmis ekki þessa staðreynd Pétur Gauð. en sko, það er mjög áhugavert þegar aðalpersonan er ekki sympatísk eða þegar er erfitt að finna samúð með aðalpersoninni. Þá kannski, þá sér maður hlutina að ég eru ljósi
0: mm-hmm.
1: og svona, í staðan fyrir hugsa, ég finn svo til með þér, Pétur, að þið líði svona illa, þá hugsa maður kannski frekar já, hann átti þetta skilið. Já, veistu hvað ég meina? Ég veit ekki hvort þetta endur speglast í tónlistinni. Ég hélt örugglega bara að Pétur Gautur væri bara algjör stjarna.
0: En hvernig finnst þér fólk á þínum aldrei? Hvaða tengsl finnst þér fólk hafa við þessi verk í kringum þig? Finnst þér eins og fólk tala þetta? Er þetta eitthvað sem fólk þekkir eða hlustar á?
1: Mér finnst því svo að langflestir þekki þessa svona best of kafla úr Pétri Gauti og margir eins og ég þekki ekki baksöguna eða hafa séleikritið. Fólk í kringum mig er kannski mest einmitt tónlistafólk og hljóðfaraleikarar og bara síðast flautuleikari sem ég var að tala við hérna á morgun í kaflan bara, já, þetta er svo fallegur góður kafli og síðan, já, við erum bara einhvern veginn öll mjög ánægða Það var svo tónlist til að spila.
0: Mm-hmm.
1: Já, ég held að það sé svona mesta tengingin okkar við þessa tónlistængnin. Hún er ótrúlega falleg og fræg, en síðan einhvern veginn ekki söguna meir.
0: Þekkar ekkert meira.
1: Akkurat.
0: Það er nefnilega svo áhugavert að þetta er leikhús tónlist, en það er eins og leikritið einhvern veginn falleg í skuggan.
1: Já, vá.
0: En já, en hvernig finnst þið svona að það hefur talað að kannski tónlist er ekki nógu vel til þess fallin að koma með svona kannski kaltæðni eða íróníu. Hvernig finnst þér það? Finnst þér tólins geta?
1: Alveg hiklust. Kannski er samt hæpið að segja að tónlistin geti skilað allri sögunni upp á eins spýtur. Til dæmis, ef maður veit einhverja baksögu tónlist, þá getur maður heyrt einmitt kaltæðnina eða stríðnina sem að felst í henni sérstaklega það er átt við eitthvað mjög ákveðið þannig að ég myndi segja svona, þetta tvennt saman vinni mjög vel saman en tónlistin einu og sér hún getur kannski, hún býður upp á svo mikla túlkun að það er kannski erfitt að segja einhvern hlut bókstaflega bara með henni og það er held ég það sem er svo heillandi við tónlist við getum að upplifa hana á okkar einhátt
0: Þegar Pétur Gautur settur upp í dag, tónlist Gríks ýmist sleppt eða aðeins notuð að hluta. Í uppsetningu Þjóðleikhússins árið 1991 í leikstjórn Þórhildar Þorleifsdóttur samdi Hjálmar R. Ragnarsson algjörlega nýja tónlist frá grunni, líkt á sorgarlagið sem hljómar hér undir. Það er sem sagt hefur farið svolítið svona tveimur sögum hvort að þessi tónlist sé passi við viðfangsefnið.
2: Já, ég veit það.
0: Hvað finnst þér?
2: Ég get eiginlega ekki svarað því. Mér finnst þessi tónlist Gríks alveg óheyrilega flott og góð og hún er svona ævintýra spennusagna tónlist getum við sagt líka eða romantísk hérna, músíka í áköflum. Ég man að ég hreifst ofsalega mikið af tónlist Hjálmars en ég á hann ekki og ég hef ekki náða hlusta á hana í seinni tíð en mér fannst hann eiga allan heiður og hérna, skilið fyrir að hafa hérna, lagt þetta á sig að semja músík sem að vegna að segja ég man nefnilega að margir sko aðdáendur verksins urðu eiginlega hálmóðgæðir yfir því að Grík skildi ekki fá að vera með í sýningunni sem ég varst ekki ástæða til
0: Umveitt, já það var alveg bara alveg nýtt.
2: Það var alveg nýtt, algjörlega, já.
0: En finnst þér

0: tónlist og texti svona þegar þetta fer saman? Finnst þér að skipta miklu máli að sé sami blæbrega tónni eða hvort að sé tónlistin geti verið á öðru?
1: Nei, nei, ég, það mérst ekki að gilda neinn nein, hérna, 100% regla í því.
0: Mm-hmm.
1: Það er oft sem að músíkin má algjörlega einhvern veginn ganga í aðra átt
0: mm-hmm.
1: heldur en textin og oft einhvern veginn vekur það mann til umhugsunar einmitt mm-hmm. að því að hérna, maður hugsa, já, vá, ég skildi textan allt öðruvísi, eða þá, já, þetta gerir það nefnþá sterkari, af því að tónlistin einhvern veginn snýr hann útkvarum kannski.
0: Já,
1: mm.
0: En finnst þér einhvern tímann eins og tónlistin geti skemmt?
1: Já, já, fyrir? Já, já, já, auðvitað. Hún getur það hæglega.
0: Mm-hmm.
1: Já, já. Þetta er, hérna, já, þetta er ekki einfalt mál. Og ekkert endilega alltaf hægt að rökstiða það eða finna einhver lógík í því. Eða þetta er bara einhver tilfinning sem að útfæslan vekur hjá manni og maður getur heldur ekkert endilega lýst tilfinningunni með orðum.
0: Þetta er andrómantík í duðlagerfi rómantíkur.
1: Já, svolítið, já.
0: Og þú varst svolítið að tala það hérna fyrir utan áður við byrjum að taka upp að þér finnst hann hafa breyst svolítið sem skáld, hann Ibsen, eftir Peter Gaut.
1: Já, það finnst mér. Hann náttúrulega búin að vera að skrifa sko romantíska leiki, romantísk leikverk og náttúrulega notabene hérna Peter Gautur er ekki skrifað til þess að leika á sviði. Hann er skrifað sem leikljóð til lestrar
0: mm-hmm.
1: sem skýri nú eitt af því sumt af því sem af hverju margt er svona flókið. Og en sko hann er búin að vera að yrkja já og senda frá sér þessi romantísku verk og í bundnu máli og síðan kemur Brand sem er svona kannski fyrsta skipti sem hægt er að tala um einhvers konar ádeilu og næsta eftir því kemur Peter Gautur sem er gríðarlega gagnrýnið verk og hæðið og það verk er finnst mér ofsalega stór tímamót í ferli Ibsens vegna þess að eftir þetta hættir hann að skrifa í bundnu máli í rauninni. Verkin sem koma frá honum eftir það eru raunsæ og næst á eftir Peter Gaut, ef ég man rétt, kemur verk sem að ég man því miður ekki akkurat núna hvað heitar norsku en ég hef kallað hérna, ungmennafélagið eða ungmennareyfingin. Og þar skrifar hann sko verk sem að er mikil og þung ádela, mjög fyndið á köflum og ofsalega innan gæðsalega rétt uppbyggt sem raunsæðisverk.
0: Það er svolítið áhugavert að svona taki smá stakkaskiptum eftir já, þetta ferðarlega á Ítalíu.
1: Algjörlega, já, já.
0: En ég er svolítið forvitin að vita hvað þér finnst, þessi deila við tröllin.
1: Mm-hmm.
0: Að því þar kemur fram þessi fræga setning sem síðan hérna, svolítið hrjáur hann.
1: Mm-hmm.
0: Bara tröll, vertu þér nægt og svo maður, vertu þú sjálfur.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig er svona þín sín á þess að deila við tröllin? Hvað heldur þú að hún tákni?
1: Ég hefst ekki að tákna bara margt. En þessi, náttúrulega, þessi ábending, maður verður þú sjálfur, held ég þessi ábending frá Ibsen.
0: Mm.
1: Ég held að það sé boðskapurinn að hluta til. Maður á að vera maður sjálfur, en ekki að reyna að ljúga upp einhverju mynd af manni sem maður vill að spyrjist út og hérna, vill að maður hafi utan frá séð.
0: Mm.
1: Horfast í augu sjálfa sig. Átt að sé á því hver maður er. Og það er svona ekki fyrir í lokin sem allt í innu hann sko fer að hérna, leita þessarar já, kannski veit ég hvað, rökréttu leiðar að ástin færi manni það sem maður hérna vill vera ef maður treystir ástin og tekur mark á hann
0: sem hann gerði ekki
1: nei, ekki fyrir hann það er eitthvað í boði fyrir hann í lokin, eða ekki?
0: Jú.
1: Og svo er auðvitað hægt að túlka sko, mismunandi hluta verksins á mjög margvíslegan hátt og gefa þeim í raun og veru þá merkingu sem maður vill að þær hafi
0: mm-hmm.
1: sem að er getur verið stór kostur í svona leikriti.
0: Það býður upp á svo marga margar mismunandi túlkunar.
1: Margar túlkun.
0: Já.
1: Já, það veist mér. Og hérna, og það er endalegt að finna í þeim, í verkinu, sko, atriði og sögukabla sem að eiga bara, hérna, heima í nútímanum. Og hérna, og gera okkur, já, vekja okkur til umhugsunar um okkar samfélag og okkar, hérna, ástand í heiminum.
2: Mér finnst umfjöllunarefni að það sem þetta fjallar í rauninni þetta leitina sjálfinu, mér finnst hún ennþá vera mjög, þetta vera ennþá mjög mikilvægt umfjöllunarefni því það tengi ennþá allir við þetta í dag og kannski sérstaklega núna meir en áður að því að nú er komið svo rosalega mikið um hérna samanburð út af samfélagsmiðlum og öðru að ég held að kannski núna meira en áður erum við að leita að okkur sjálfum að því við reynum að sjá okkur í öðrum og reynum að tilhenga eitthvað frá öðru fólki yfir okkur sjálf og það gengur kannski brösulega því það erum náttúrulega kannski ekkit við og svo er náttúrulega bara spurningin hvað er ekki bara allt sem ég geri, er það ekki bara ég? Get ég verið að gera eitthvað sem er ekki ég? Og eitthvað svona, þannig að jú, ég held ef eitthvað þá kannski á þetta bara meira við í dag en ég spyr mig samt sko hvort að ef við myndum gera þetta í dag hvort að við ættum að taka í mig til dæmis kannski smá óristið átt eins og er núna í leikhúsinu að hérna aðeins að fara þetta örlítinur kannski ekki beint á jörðinu en svona tengja þetta aðeins meira við samtíman okkar til dæmis eins og í máli að því það er náttúrulega sumt þarna sem við þurftum að taka út bara að því að maður bara hvað við gerum ekki svona í dag bara einhvers konar eins og já, bara menninganám og ákveðið kannski málfar og svoleiðis sem að líka mér finnst bara ekkit vera það nöðsulegt nema þegar hann er að hafa sér eins og halvuti að þá náttúrulega getur hann alveg já, bara bókstala að hafa sér eins og halvuti en þetta er, já, mér finnst þetta mikilvæg saga, þetta er náttúrulega mikilvægur bóðskapur eða mikilvægur vangaveltur en ég, mér líður eins og við þyrftum aðeins að krydda þetta upp til þess að þetta myndi nást í gegn í dag held ég persónulega allavega ef maður ætlar að ná til eins og þú veist okkar aldurshóps, ef maður ætlar að ná til þú veist fólk í kringum þrítugt og niður, þá þurftu veldi að ná aðeins meiri tengingu við okkar samtíma að því þetta er ennþá mjög mikil en þetta er alveg stór skemmtilegt eins og ég segi þetta er bara fálega langt sko
0: Ertu sammála að við erum öll Pétur Gautur?
1: Nei, ég ekki alveg sammála því. En hérna, en hann hefur, sko, vísanir. Og ég held að mörg okkar, og kannski flest okkar, finni einhver part að sjálfum sér í þessari persónu. Og finni einhver að, hérna, já, bara part að sjálfum sér í sögunum sem sagðar eru af Pétri.

Anna María Björnsdóttir hafði umsjón með þættinum Maður vertu þú sjálfur. Hún fjallaði leikritið Pétur Gaut eftir Henrik Ibsen. Viðmælendur hennar voru Karl Ágúst Úlfsson leikari sem þýtti verkið, Katla Þórudóttir Njálsdóttir leikkona sem leikið hefur Pétur Gaut og Sólrún Ylva Ingimarsdóttir fiðluleikari. Nú tekur við þáttur Doris Day, söng og leikkonu sem Jónatan Garðarsson setti saman árið 2022. Þátturinn heitir Bláeyg og Brosmild.

Komiði sæl. Doris Day var þekkt fyrir sitt breiða bros, blá augu og ljóst hár. Hún var stundu kölluð stúlkan í næsta húsi, þessi venjulega stúlka sem heillaði með látlausri framkomu sinni. Hún hét vissulega Doris, meira segja Doris Mary Ann von Kappelhoff. Fættist 3. apríl 1922 í Cincinnati, en hélt í lengi fram að hún hefði fæðst 2 árum setna. Foreldrar hennar voru börn þýskra innflytjenda, en fjölmargi þjóðverjar settust að í Ohio í lok 19. aldar. Faðir hennar hétt Joseph von Kappelhoff, var tónlistakennari og kórstjóri. Móðir hennar, Alma Sofía, hún var heimavinnandi húsmóðir. Foreldrar hennar höfðu eignast 2 syni, sá eldri dó áður en að Doris fæddist. Foreldrar hennar skildu þegar hún var unga árum, en hún fór snemma að vinna fyrir sig sem dansari. Doris lærði ballett og steppdans og ætlaði að leggja dansin fyrir sig, en þegar hún lenti í alvarlegu bílslysi 15 ára gömul, virtust öll sund vera lokast. Hún var marga mánuði að ná sér og stytti sér stundir við að syngja með útvarpinu. Ella Fitzgerald var í sérstöku uppáhaldi. Hún fekk tilsögn í söng í 8 mánuði, og það veitti henni mikið öryggi. 16 ára gömul var hún fann að syngja opinbilla með djassljónsveit, fyrst hjá Barney Rapp, sem hvatt hana til þess að taka upp eftirnafni Day. Stuttu setna byrja hún að syngja með stórsveit Bob Crosby og var 18 ára þegar hún byrja að syngja með stórsveit Les Brown árið 1940.

Doris Day söng lagið Sentimental Journey með hljómsveit Les Brown, upptakan var gerð í nóvember 1944 og eins og tíðkast á þessum tíma heyrðist ekki í söngkonunni fyrir en lagið var hálnað. Platan fór í fyrsta sæti og seldist í milljón eintökum snemma ás 1945. Lagið varð einstaklega vinsælt í túlkun hennar, sérstaklega meðal bandarísku hermanna sem voru fjarri ástinu sínum og þráðu ekkert annað en að komast heim að stríðinu myndi ljúka sem allra fyrst og þeir getu snúið aftur heim til ástuna sinna. Doris Day hljóðritaði lagið nokkrum sinnum eftir þetta og var það nokkurs konar einkennismerki hennar. Doris Day giftist trompetleikarunum Al Jordan árið 1941 en hann starfaði með henni í hljómsveit Barney Rapp. Jordan átti við geðran vandamálastríða og gekk í skrokka á Doris þegar hann var þunguð og neitaði að láta eyða fóstrinu. Sonur þeirra, Terence Paul Jordan, var eina barn Dorisar. En hún skildi við Jordan þegar sonur þeirra var aðeins eins og skamall. Sonurinn tók setna upp eftirnafn þriðja eiginmanns Dorisar, Martin Meltzer, en hann ættleiddi drenginn þegar hann var 9 ára. Frægðarsól Doris Day tók að rísa þegar hún starfaði með Les Brown og hljómsveit hans, lögin sem hún hljóðritaði með þeirri hljómsveit, slógu umsvifalaust í gegn.

Doris Day og hljómsveit Les Brown fluttu lagið My Dreams Are Getting Better All The Time. Þetta er eitt af sex lögum sem þau sendu frá sér á árunum 1945-46 og komist inn á topp 10 sölulistan í Bandaríkjunum. Þau komu reglulega fram í útas þáttum Bob Hope næstu tvö ár og þegar lagasmiðurinn Jules Stein heyrði hann að syngja lagið Embraceable You eftir George og Eric Gershwin var þann yfir sér hifin. Jules Stein og Sammy Kahn voru samstarfsmenn sömdu talsveit á tónlist saman og þeir eru tröll að trú á þessari ungu söngunu. Það voru þeir sem stungu upp að því við leikstjóran Michael Curtis að hann fengi hana til þess að leika í kvikmyndinni Romance on the High Seas. Doris mætti í leikpröfu og stóð sér vel, Curtis bauðinni hlutverk, sem hún sagðist ekki treysta sér til að taka að sér þar sem hún væri söngkona en ekki leikkona. En Curtis sagði að það skipti ekki máli. Hann var einmitt að leita venjulegri bandarísku stúlku sem hefði ekki lært leiklist. Í þessari mynd söngu meðal annars lagið It's Magic og það er eftir Jules Stein og Sammy Kahn.

Doris Day og lagið It's Magic eftir Jules Stein og Sammy Kahn. Þeir sömdu lagið sérstaklega fyrir hana þegar hún lék í sinni fyrstu kvikmynd árið 1948. Doris gerði þetta lag að titillagi útastátta sinna sem hétu Doris Day Show og voru dagskrá á CBS útastöðverðnar frá mars 1952 og fram í mæ 1953. Fræðasól Dorisar Day skein skert á þessum tíma og fullyrti Les Brown í blaðavitali að Doris Day var jafnóki Bing Crosby og Frank Sinatra sem voru þá í hópi vinsælstu söngvara bandaríkjanna. Doris Day hljóritaði nokkra dúetta með þekktum söngurum eins og Frank Sinatra, Guy Mitchell, Frankie Lane og Johnny Ray og árið 1948 stuttu eftir að hún léki sinni fyrstu kvikmynd söngum dúettin Love Somebody með Buddy Clark sem var vaxandi söngstjarna á þessum tíma. Lagið fór í fyrsta sæti og þau tók upp nokkur lög til viðbótar. Áður en að Buddy Clark fórst í flugslysi haustið 1949 aðeins 37 ára gamall. Á baklið þessara blötu er lagið Confess sem var líka vinsælt en við heyrum nú lagið Love Somebody í flutningi Doris Day og Buddy Clark.

lagið Love Somebody, fyrsta lagið sem hún sendi frá sér eftir hún sagði skili við Les Brown og hljómsveit hans. Doris Day gerði útgáfasamningu í Columbia útgáfuna og fór inn í hljóðver og tók upp soloplötuna You're My Thrill sem var gefin út 1. ágúst 1949. Þetta var 10 tómu hægeng vínihljómplata sem inni hélt 8 lög. En hægengar vínihljómplötur voru splunku nýjar af þessum tíma og það sem að langflestir áttu eingöngu 78 snúninga plötuspilara varð að gefa lögin út af 78 snúninga plötun líka. Og þetta vissu forráðamenn Columbia. Þannig að þeir byrjuðu á að gefa út lagið Bewitched, Bothered and Bewildered á 78 snúninga plötu sem seldist vonum framar.

Doris Day söng lagi Bewitched, Bothered and Bewildered sem kom út á fyrstu soloplötu hennar síðsumars 1949 en lagi fór í níunda sæti bandaríska vinsældarlistans í maí 1950. Hún gerði þrjár hægingar tíu tómi plötur árið 1951. Það var nóg að gera hjá henni, hún naut mikilla vinsælda engum meðal bandaríska hermana sem tóku þátt í Kóreustríðinu. Þeir kusu Doris Day einróma uppáhald stjörnuna sína. Hún lék svo í kvikmyndinni I'll See You In My Dreams sem var frumsýnd í desember 1951. Og lögin af þessum þremur plötum röðuðu sér hvert af öðru inn á vinsældalista. Þar á meðal er lag sem að ber mjög langan titil Why Did I Tell You I Was Going to Shanghai? Þetta lag hljóruð á hann með Paul Weston og hljómsveit hans.

Doris Day söng lagið Why Did I Tell You I Was Going to Shanghai, lag sem komst í sjöunda sæti bandarska vinsældalistans árið 1951. Einu ári setna hljóruði hún lagið A Guy is a Guy og það fór í efsta sæti, en það var í fyrsta skipti sem að Doris Day náði þeim árangri. Þetta lag er byggt á öðru lagi sem að breskir hermenn sungu gjarnan á vígstöðunum og heitir A Gob is a Slob. En það lag er byggt á enn eldra lagi frá árunu 1719 sem heitir I Went to the Ale House, Knave is a Knave. Paul Weston og hljómsveit hans annars hljóðfaraleik, en þeir sem syngja með Doris í þessu lagi er sönghópurinn Mellow Men.

Doris Day og lagið Agai is a Guy sem fór allalið á toppin í Bandaríkjunum árið 1952. Hún lék aðalhlutverkið í kúrgamyndinni Calamity Jane á móti Howard Keel en myndin er lauslega byggð á ævi Calamity Jane sem var þekkt í Villta Vestrinu og var í slagtogi við Wild Bill Hickok. Doris Day söng lagið Secret Lover í þessari mynd en höfundarnir Sammy Fein og Paul Francis Webster hlutu Óskarsverðlaunum fyrir lagið þegar að velunum voru afhent árið 1954. Þetta lag naut mikilla vinsalda og fór í efsta sætið í Bandaríkjunum og einnig í Bretlandi í túlkun Doris Day.

Doris Day og lagið Secret Love sem naut það mikilla vinsalda árið 1954 að það fór í fyrsta sæti beggja vegna Atlantshafsins. Á þessum tíma var vinsaldalistin bandaríski unnin þannig að niðurstöðu þriggja lista mynduðu grunninn. Plötusala í verslunum var einn þátturinn, síðan var það lög sem að útastöðarnar í bandaríkunum spiluðu oftast, þau voru lög til grundallar, og að lokum voru það lögin sem oftast urðu fyrir valinu í glimskröttum eða djúkboksum sem voru á allskonar veitingastöðum og skemmtistöðum víðsvegar bandaríkin. Þetta sama ár,

Doris Day og söngkópurinn Mellow Man fluttu lagið I Give My Heart to You. Doris var vön að syngja nokkur lög í þeim kvikmyndum sem hún lék í og komið þau jafnan út á hljómplötum. Þrátt fyrir að henni hefði ekkit litist af að leika í kvikmynd á sínum tíma, varð hún stöðugt öruggari með hverri myndinni og árið 1955 lék hún aðalhlutverk í kvikmyndinni Love Me og Leave Me. Þar fórum með hlutverk söngkonar Ruth Etting og leka móti James Cagney sem hrósaði henni óspart fyrir leiksin og lísti því yfir að hann væri stór hneykslaður á því að hún var ekki tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir leiksin. Þetta var söngvamynd eins og gefur að skilja og fór lagið I'll Never Stop Loving You í níunda sæti vinsældarlista sem Billboard tímaritið birti. Breiðskífan með lögum og myndinni varð jafnframt metsöluplata og mest selda plata sem Doris Day kom nokkuð tíma nálægt.

Doris Day söng lagið I'll Never Stop Loving You sem eitt þeirra 12 laga sem að hún söng og komu út á hljómplötu í tengslu við myndina Love Me og Leave Me. En sú mynd var byggð á ævi söngunnar Ruth Etting. Lagið var tilnefnt til Óskarsveluna en höfundar þess hlutu ekki velunin á þessu sinni. Breski leikstjórinn Alfred Hitchcock heillaði svo mjög af leik Doris Day í þessari mynd að hann bauðinni hlutverk í myndinni The Man Who Knew Too Much. Það lék hún á móti James Stewart og var þetta 10. kvikmyndin sem hún lék í. Doris söng 2 lög í þessari mynd og varð annað þeirra, lagið Whatever Will Be eða Que Sera Sera, gríðalega vinsalt allan heim. Þetta er án efa eitt vinsalasta lagi sem hún söng á sínum ferli, höfundalagsins þegar Jay Livingstone og Rhea Evans hluti Óskarsverðlaun fyrir lagið.

Doris Day og lagi Sera Sera eða Whatever Will Be Will Be. Þetta lag söng hún í Hitchcock myndinni um mannin sem vissi of mikið og það var árið 1956. Hún lék í þremur myndum til viðbóta með alvarlegum myndutóni en árið 1957 lék hún í kvikmyndinni Pajama Game sem var byggð á samnefndum söngleik frá árinu 1954. Þegar kom fram á árið 1958 hljóruði hún lag sem var gríðalega vinsælt en eiginmaður hennar og umboðsmaður sögðu að þessi tveir höfundar, Adler og Allen, yrðu að gera samning við höfundarættarfyrirtæki sem þeir ráku saman. Þeir voru alls ekki til í það, en þar sem að Doris leist vel á lagið, þá ákvað hann að syngja hennar plötu engu að síður. Það vakti meðal annars athygli að Doris syngur tvísöng í þriðja erindi lagsins og var þetta síðasta metsölulag hennar í bandaríkjunum að sinni.

Doris Day söng lagið Everybody Loves a Lover, lag sem hann naut mikilla vinsældu um allan heim. Hún lék í nokkrum romantískum gamanmyndum á seinni hluta sjötta áratugarins og í byrjun þess sjöunda. Doris Day var tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir hlutverk sitt í Pillow Talk og var það í eina skipti sem hún hlaut slíka tilnefningu. En ekki fekk hún velunin. Hún fekk eins og var nokkuð sem Golden Globe velun og Laurel velunin og ýmis konar aðrar viðurkenningar. Þar á meðal Grammy velun. Þegar eiginmaður hennar lést árið 1968 kom í ljós að hann og lögfræðingu þeirra höfðu ekki bara eitt öllu spari fyrir hennar, heldur stofna til mikilla skulda í hennar nafni. Þar að auki höfðu þeir undir þetta samning fyrir hennar hönd vikulega skemmtiþátt í sjónvarpi sem hún vissi ekki um. En hún varð að standa við það, stjórnaði The Doris Day Show í 5 ár í sjónvarpi árinu frá 1968 til 73. Hún sneri sér að dýravend, stofnaði Doris Day Animal Foundation og kom ekki mikið fram eftir það. Hún lifði hins vegar til ásins 2019, lést 97 ára gömul. Eitt af síðustu kvikmyndalögunum sem að slói gegn í túlkun hennar var titlað myndarina Move Over Darling sem hún leik í árið 1963. Þetta lag samt í sonarinnar Terry Meltzer á samt tveimur samstafsmönnum sínum, Hal Kantner og Joe Lubin. Lagið var gefið út á lítilli plötu og komst í 8. sæti breska vinsældalistans en gekk ekki eins vel í Bandaríkjunum. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Jónatan Garðarsson hafði umsjón með þættinum Bláeyg og Brosmild söng og leikkonuna Doris Day. Hann var fyrst á dagskrá 2022. Nú hlýðum við á Gunnar Stefánsson lesa úr æviminningum Maríu Markan söngkonu, Sigríður Thorlacius skráði þær. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2022.

Við heyrðum Maríu Markan syngja sænska lagið Túnarna eftir Sjöberg við ljóð Jægers. Þetta var hljóðritað í Kaupmannahöfn 1937. Við píanóið var Haraldur Sigurðsson frá Kaldaðarnesi. Veröld tónanna var heimur Maríu Markan og á hátindi ferils hennar stafaði af henni meiri ljóma í erlendum söngköllum en nokkur önnur íslensk söngkona hefur öðlast. Í þessum þætti verður lesið úr minningum hennar sem Sigríður Thorlacius skráði 1965. Söngurinn sem hér hljómar er af þremur stórum safnplötum með söng Maríu sem útkomu 1988. Útgáfunni fylgir greinar gott yfirlit söngferil hennar sem Jón Þórarinsson hefur samið. María Markan fæddist í Ólafsvík 25. júní 1905, dóttir Einars Markússonar verslunarstjóra og Kristínar Árnadóttur. María var yngst sjö barna þeirra. Þrjú þau yngstu tóku upp ættarnafnið Markan og urðu öll kunn af söng sínum. Þegar María var 5 ára fluttist fjölskyldan til Reykjavíkur þar sem Einar varð ráðsmaður Holtsveikraspítalans í Laugarnesi. Snemma komu sönggáfur Maríu í ljós en ekki hafði hún íkja mikið sjálfs traust í þessu efni eins og framkom á unglingsárunum í skóla. Veturna 1921 til 22 og 22 til 23 gekk ég í kvennaskólan í Reykjavík og var þá fröken Ingibjörg Bjarnason forstöðukona hans. Söngkennari þar var Sigurður Þórðarson tónskáld og held ég að hann hafi ekki verið of sæll af að kenna okkur þessum óláta belgjum. Einu sinni gerðist það í tíma hjá honum að hann spurði hvaða stúlka væri líklegust til að syngja einsöng í lagi sem skólakórinn var að æfa. Minnir mig það vera lag eftir hann sjálfan sem heitir Sólarlag. Einhver benti á mig og sagði að ég hefði sterkustu röddina. Mér varð svo hvert við að ég skreið undir bekk á bakvið hinar stelpurnar. Sigurður var heldur þungur á brúnina þegar hann fann mig þar en sagði fátt. Daginn eftir kom forstöðukonan inn í skólastofuna og sagði María Einarsdóttir, ég þarf að tala við yður. Ég varð skelfingulostin en mundi samt ekki eftir neinu sem ég hefði brotið að mér. Fram í ganginum tók fröken Bjarnason undir handlegin á mér og leiddi mig fram og aftur. Hvað heyri ég ummiður María? Þér neytið að gera skildu yðra við skólan og syngja einsöng eins og kennarinn mælist til. Ég get það ekki, fröken Bjarnason, mér er það alveg ómögulegt, kveinaði ég. Það þýðir ekkert að segja mér þetta, ansaði forstöðukonan. Ég veit að þér syngið í kórnum hans Páls Ísólfssonar, sem ætlar að fara að halda opinbera tónleika, og ef þér getið sungið þar, þá getið að sungið fyrir skólan. Það er allt annað að syngja í kór, fröken Bjarnason, stundi ég. Ég skal syngja af öllum kröftum með hinum stúlkonum, en ég get ekki sungið ein, og ég skal spila undir í lögunum þar sem á að hafa undirleik. Þetta samdist með okkur og fjórar stúlkur sungu það sem átti að vera einsöngskabli. Við æfðum skemmtilega söngskrá og heldum ofinbera tónleika í Bárunni vorið og annaðist ég undirleikinn. Síðar sagði Sigurður Þórðarson mér að af þeim hljómleikum hefði orðið svo mikill hagnaður að stofnaður var hljóðfæra kaupa sjóður kvennaskólans og Sigurði falið næsta ár að festa kaupa hljóðfæri handa skólanum erlendis. Það var rétt hjá fröken Bjarnason að ég söng í blönduðum kór undir stjórn Páls Ísólfssonar og hélt sá kór tvenna hljómleika í Dómkirkjunni veturinn 1923. Efnis skráin var mjög falleg meðal annars sungum við Halleluja kórin úr Messias eftir Händel. Ég gafst upp við skólavistina að loknum 3. bekk og var heima næsta vetur. En eitthvað var ég að gera svo að ég auglýsti píanókennslu fyrir byrjandur og fekk eina 10 nemendur. Þar að auki fekk ég dálitla atvinnu við að spila á dansskemmtunum því þá var fátt hljómsveitir í bænum. Á helstu dansleikjunum spilaði Torfhildur Dalhoff sem síðar giftist Bjarna Björnssyni leikara.
Með henni léku Bernburg og einhverjir fleiri sem kunnu á fiðlu eða önnur hljóðfæri. En til þess að hvíla frú Torfildi var kallað á okkur sem yngri vorum. Auk mín stunduðu þá atvinnu Vigdís Jakobsdóttir, sem giftist Alfreð Gíslasinni bæjarfógeta, og Lórans. Við spiluðum líka í ýmsum skólum og þegar áleið komst maður jafnvel svo hátt að fá að spila á dansleikjum fyrir Oddfellóa. Fyrir þetta starf fekk ég allgott kaup á þess tíma mælikvarða og sá mamma að ég legði það jafnmóðum í banka. Þóttist ég verða bærilega efnuð þegar fram í sótti. Pabbi og mamma voru bæði ákaflega músíkólsk. Pabbi hafði frábærilega fagra rödd og mikla. Rödd mömmu var þrótt minni en hún fór vel með hana og söng oft millirödd. Sískinni mín höfðu all þessar fallegu raddir frá náttúrunar hendi svo það var mikið sungið á heimilinu. Í minn hlut kom sem fyrir segir að spila undir og satt að segja hafði ég ekki hugmyndum hvort ég hefði nokkra verulega rödd. Hinn yfirgnæfðu mig öll margfaldlega. Ég hafði gaman af að syngja undir rödd og bjóð þá gjarnan sjálf til röddina. Sigríður og Elísabet spiluðu mjög fallega á gítar og sungu með. Venjulega fór ég í kirkju á sunnudögum með foreldrum mínum, stundum tvisvar. Að einhverjum ástæðum var ég þó ein heima seinni hluta sunnudags veturinn sem ég var 18 ára. Settist ég við píanóið og fór að spila og syngja sólsettursljóðin. Söng ég báða raddirnar til skiptis. Þegar ég var búin með lagið heyrði ég klappað fram í forstofunni. Þar stóðu þá fjórar vinkonur mínar, Ingibjörg Kaldal, Thea Breiðfjörð, Ragna Kristmundsdóttir og Soffía Sigurðardóttir. Þær spurðu hvers vegna aldrei hefði fyrr heyrst í mér, ég syngi betur en nokkur annar sem þær hefðu heyrt til. Kvöldið fóru þær með mig heim til Ingibjargar á Bókhlöðustíg 2, en þar bjó hún hjá Þorleifi póstmeistara, föður Jóns Leifs tónskálds. Fóru þær að hæla rödd minni við heimafólkið. Þau vildu að ég syngi fyrir þau, en ég var svo feimin að ég treysti mér ekki til þess, nema með því skilirði að öll ljós væru slökkt í stofunni á meðan. Eftir þetta fóru ég að syngja öðru hvoru og þannig liðu árin. Svo fór að María hélt utan með Einari bróður sínum til söngnáms hausti 1927, fyrst til Noregs en síðan til Berlínar. Komið var fram í janúar 1928. Ég var búin að hlusta á marga söngvara, bæði þá sem stóð á hátindi ferilsins og aðra sem voru að hætta eftir mikinn frægðarferil. Samt hafði ég engan heyrt syngja með þeim blæ sem ég hafði gert mér í hugarlund að ég vildi ná. Þá fórum við á hljómleika og hlustuðum á söngkonu sem hét María Baska. Ég varð samstundi svo hrifin af henni að ég sagði, sé að kennari þessarar söngkonu hér, þá vil ég fara til hans. Ég fekk að vita að kennari Maríu Baska héti Ella Schmücker og byggi í Klingortstrasse í Berlín. Með aðstoð Markúsar Kristjánssonar tókst hann á sambandi við Madame Schmücker, en þannig titluðu nemendurnir hana alltaf. Markús hringdi til hennar fyrir mig og fekk leyfi til þess að ég mætti syngja fyrir hana. Við leituðum lengi að Klingsorsstrasse á kortinu yfir Berlín og þegar gatan loksins fannst var haldið af stað með neðanjarðarlest og fóru þeir með mér, Markús og Einar, mér til halds og trausts. Þegar við komum út úr lestinni gast okkur ekki á að líta. Við vorum stödd í aumasta fátækrahverfi. Markús sagði strax á lífsreynslu sinni að fyrsta flokks söngkennari byggi áreiðanlega ekki í svona hverfi. Við gengum lengi án þess að finna heimilisfangið og að lokum fór Markús og símaði til frúarinnar. Kom þá í ljós að við vorum í allt öðru borgarhverfi en götur með sama nafni voru á báðum stöðum. Var þá ekki mannað að ræða en taka aftur lest í þveröfuga átt og tók allt ferðalagið okkur nær 3 klukkutíma. Loksins komum við í Klingsorsstrasse í Steglitz og fundum Madame Schmücker. Þegar hún sá okkur sáðum, nei, þetta er það unga stúlkan sem klappaði sem mest og hrópaði bravo á hljómleikunum hennar Baska. Ég tók eftir hvað hún var hrifin.
Svo átti ég þá að syngja nokkur íslensk lög. Mér fannst ég hafa heilan frosk í hálsinum af hræðslu og þreytu.

eftir ferðalagið, en frúin sagði samt að ég hefði góða rödd frá náttúrunar hendi, en að auðheyrt væri að brúa þyrfti svið milli höfuðtóns og brjósttóns, einmitt það sem ég hafði sjálf alltaf vitað. Þá var farið að ræða framtíðarhorfur. Madame Schmücker hvatti mig óspart til að læra söng. Röddin væri fágætlega fögur og efniviður góður. Heldur syrti að þegar hún sagði að kennslugjald sitt væri 20 ríkismörkum tíman. Það vissi ég fyrirfram að ég reði alls ekki við. Mun frúin hafa skilið hvar skórin krefti án þess að ég sagði neitt. Ég skal kenniður fyrir hálftgjald, sagði hún, og svo skulum við sjá hvort þér getið ekki með einhverjum móti staðið ströma á dvalarkostnaði og öðrum nöðsynjum. Og söngnám byrjaði ég hjá Madame Schmücker 13. februar 1928. Þar með var þó ekki fullráðið að söngurinn yrði mitt ævistarf. Já, ég get nefnd daginn sem ég byrjaði að læra hjá Madame Schmücker, en ekki hvaða dag ég hætti því. Ég leitaði til hennar með margt bæði raddþjálfun og heilræði löngu eftir að ég var farin að starfa sem atvinnusöngvari. Ég tók fyrst próf sem veitti mér réttindi til þess að leita mér atvinnu sem söngkona voru 1931, en hvorki var ég óslitið við nám til þess tíma, né heldur hætti ég því þá. Það eru mörg þrep sem söngveri verður að klífa á þroskabraut sinni og margt er nauðsynlegt að læra fleira en söngin. Menn verða fór margkátt á að þjálfun til þess að hafa vald á framgöngu sinni á sviði, ekki síst sé stemt að því að verða óperusöngveri. Það er ekki lítið átak að öðlast á sjálfstjórn að áheyrendur trufli ekki of túlkun þess verks sem flutt er, ekki síst ef þeir eru miður vinsamlegir svo að eitt sé nefnd. Madame Schmücker lét nefendur sína alltaf koma fyrst fram á nefendatónleikum. Smám saman gerðust menn djarvari og sungu þegar tækifæri buðust, bæði í einkasamkvæmum og opinberum samkvæmum. Þannig þróaðist þetta stig á stigi og verkefnin urðu jafnframt erfiðari. Eins og á sjálfu sér breyttist námið í starf. Það var nauðsynlegt að kynna sig fyrir þeim sem réðu hljómleikahöllum og óperum, stöðunum þar sem sönglistin var iðkuð. Margir háðu baráttuna fyrir starfsmöguleikum og frægð af hörku og kappi, fórnuðu jafnvel sömu því verðmætasta í einkalífi sínum. Við skulum fara fljótt yfir sögu. Mín barátta var, eins og annara listamanna, barátta fyrir því að þroskast í listminni og vekja áhuga fólksins svo að ég til lifað af iðkun þeirra listar. Þó ætla ég að minnast á fyrstu nefendatónleikana sem ég tók þátt í, en þeir fóru fram 6 mánuðum eftir að ég hóf nám. Rétt fyrir hljómleikana fekk ég slæmt kvef og lagðist í rúmið. Allir heimamenn keftust við að bera mér heita drykki og ótal tegundir af pillum og öðrum lyfjum sem hverjum og einum hugfemdist að geti lækna mig. Átti ég að syngja eða hætta við það? Fram á síðasta dag var svar mitt ýmist játandi eða neytandi. Loksins ákvað ég að syngja og treysta því að ég væri búin að læra það mikið að ég geti beitt röddinni upp fyrir kvefið. Ekki var mér rótt þegar ég stóð á sviðinu frammi fyrir fullum sal áheyrenda sem ég vissi vel að voru kröfuharðir þóttum nefendatónleika væri að ræða. En þetta var fyrsta þolraunin, fyrsti prófsteinninn á það hvort kennari minn, foreldrar mínir og aðrir vinir hefðu rangmetið þann efnivið sem skaparinn hafði gefið mér og hvort ég verðskuldaði aðstoð þeirra og tiltrú. Ég hleyfti því mig kjarki og ákvað að leggja mig alla fram, söng ég 3 íslensk lög. Ég fjölirði ekki með feginleik minn þegar lófatakið dundi við eftir hvert lag og ég var 3 svar kölluð fram á sviðið. Mér var þó enn meira virði það sem Madame Schmücker sagði við mig næsta dag, þér eruð fætt söngkona. Eftir námið söng María víða í Þýskalandi, heima á Íslandi og í Svíþjóð. Fyrstu sjálfstæðu tónleika sína hélt hún í Berlín 16. februar 1935 og haustið flutti hún til Hamborgar. Þegar söngvari hefur starf sitt, koma til skjalana margir aðilar sem hann verður að eiga samstarf við. Við hljómleikahald hefst samvinna við undirleikaran og vel getur verið að hann leggi annan skilning í sönglögin en söngvarinn hefur tamið sér undir handleiðslu kennara.
þá stað.

Raks verður söngvarinn að temja sér tillitsemi ef árangurinn af samstarfi hans við undirleikaran á að verða æskilegur. Þegar farið að starfa við óperu koma enn fleiri aðilar til skjalanna. Leikstjóri getur óskað eftir að ná öðrum hughrifum frá leikrænu sjónarmiði en kennarinn hefur gert. Hljómsveitarstjórinn kann að hafa enn annað sjónarmið. Allt þetta verður söngvarinn að taka til greina. Að endingu verður hann að byggja tjáningu hlutverksins á þeim skilningi sem skapast hefur með honum sjálfum við það að kynnast öllum þessum ólíku viðhorfum og komast síðan að samkomulagi við samstarfsmenn sína hvað best hæfi. Þá hlutverkið fullmótað. Oft hefur þá hver þessara einstaklinga varpað ljósi á nýja atriði, kallað fram ný blæbrigði, sem bæta flutning hlutverksins, en söngvaranum voru ekki ljós í upphafi æfinga. Á hljómleikum söngvari miklu sjálfstæðari og sjálfráðari túlkun viðfangsefna en í óperum, þar sem verður að taka tillit til svo margs, fylgja leikrænu samspili og vera bundin af takti hljómsveitarinnar. Það getur komið fyrir að æfður og góður óperusöngvari rísi ekki undir einsöngs hljómleikum vegna þess að hann hefur ekki þjálfað sig til nógu sjálfstæðrar túlkunar, nýja sönglegrar fjölbreytni og missi því margs þegar hann styðst ekki við hinn ytri umbúnað óperunar. Það getur líka komið fyrir góða óperusöngvara sem hafa mikinn raddstyrk og skila óperuhlutverkum með ágætum að þeir leggji minni rækt við veikutónana en það kemur alltaf fram í konsertsöng. Með þessum ummælum ekki verið að kasta inn í rýrð á óperusöngvara og hinn bestu í þeim hópi hafa líka fullkomið vald á konsertsöng. En sumir einhæfa þjálfun sína of við óperusöng og það hættulegt. Í leikræna leiðir stundum athyglina frá söngnum í óperunum. Á hljómleikapalli hefur söngvarinn ekkert við að styðjast, nema rödd sína og persónuleika og undirleikin. Í óperunni söng ég þennan vetur meðal annars stór hlutverk í Venn ich König ver eftir Adam, Eine Nacht in Venedig eftir Strauss og Die Toten Augen eftir Dalbert. Skrifuðu gagnrýnendur nær einróma lof söngminn í öllum þessum hlutverkum. Ég vissi vel hve fullkomnun torsótt og ég var ekki sjálf ánægð með söngminn að öllu leiti, svo að þegar ráðningartíma mínum lauk vorið fór ég aftur til Berlínar og hélt áfram að taka tíma hjá Madame Smykker. Þær mundir söng ég á afmælistónleikum tónskáldsins Richard Windser og varð ég að endurtaka mörg lög. Enn á ný hóf ég að leita mér atvinnu í gegnum hinnar löggiltum miðlunarstöðvar og varð eins og aðrir að bíða marga klukkutíma eftir áheyrn. Loksins komst ég að til að syngja fyrir mann sem Haas hét. Ég var rétt byrjuð á Aríu Leonore úr Trúbadúr er hann greip fram í fyrir mér og fór og sótti konu sem ekki hefði viljað sinna mér vegna þess að skilríki mín væru enn í Hamborg. Ekki að orðlengja það að ég söng margar aríur fyrir þau og voru þau hinn hrifnustu. Þau sögðu mér að læra aðal hlutverkið í La Traviata og skildi ég það fá að syngja til reynslu fyrir forstjóra Berlínar óperunar hvað ég gerði skömmu seinna. Mér buðust strax gestahlutverk á nokkrum stöðum en svo fekk ég tilboð árs ráðningu við óperuna í Sittau skammt frá Dresden. Nýbúið var að endurbyggja óperuhúsið eftir bruna svo að vinnuskilriði voru þar ágætt. Áður en ég fór frá Berlín tók ég þátt í æði mörgum tónleikum með öðrum listamönnum og einnig söng ég í útvarp. Mér fannst heimurinn dásamlegur og taldi víst að þaðan af yrðu allir vegir færir. Þarna var óperuferill Maríu Markan hafin. Við heyrum hana nú syngja Aríu úr Tosku eftir Puccini, bænina, Núr der Schönheit, eins og hún hljóðar á þýsku sem María syngur á. Upptakan var gerð í Kaupmannahöfn 1937.

Meðan María Markan var að festa sig í sessi sem óperusöngkona í Þýskalandi, hertu nasistar tökin í landinu og loft varð æ meira lævi blandað. Erlendum listamönnum var gert æ erfiðara fyrir. Fram eftir vori 1938 átti ég erfitt með að fá atvinnu þrátt fyrir þau meðmæli sem ég þá hafði. Það vor hlustaði hljómsveitarstjórinn frægi William Furtwängler á mig og lofaði mér stuðningi sínum hvar sem hann gæti því viðkomið. Það var fleira sem tók á taugarnar en að bíða eftir verkefnum. Þetta vor og sumar hófust aðal ofsóknirnar á hendur gýðingum, bæði læknum, kaupsýslumannum og fleiri stéttum. Ég bjó hjá konu sem hétt Margot Molkentin. Hún hafði stóra íbúð og leigði af henni þrjú herbergi. Í einu þeirra bjó nemi í lyfjafræði sem hétt Berta, í öðru bjó einkaritari í stóri kornvöruverslun og hétt hún Eva. Í þriðja herberginu bjó svo ég. Einn daginn kom Berta hlaupandi inn með öndina í hálsinum og sagði að það var í skelfilegt sem á gengi hjá Grünefeld en það var stór verslun neðar í götunni. Búið væri að mála orðið Jude, gýðingur, með rauðri málningu framan á búðina og sama hefði verið gert við fleiri verslanir í bænum. Svo stóðu nasistar í hópum við verslanirnar og sögðu að engin góður þjóðveri í verstaði við gýðinga og sumir hræktu á þá sem ekki létu sér segjast en héldu áfram inn í búðirnar. Ég var svo reið að ég ætlaði að fara og mótmæla, en húsfreyjan sagði ákveðin að það skildi ég ekki láta mér detta í hug. Mér erði umsvifalaust vísað úr landi ef ég hefði mig í frammi. Sagði ég þá að ég myndi ekki bíða þess að verða rekin heldur fara af frjálsum vilja. Heit strengdi ég að ef ég fengi nokkuð að gera á Norðurlandum, skildi ég ekki koma aftur til Þýskalands til búsetu. Einn sunnudags morgun svaf ég dálítið fram eftir eins og mér hættir til ef annríki rekur mig ekki á fætur. Þegar ég kom fram mætti ég Bertu og frú Molkentin og voru þær báðar náfölar og titrandi af skelfingu. Spurðu þær hvort ég hefði einskis orðið vör og neitaði ég því. Þá sögðu þær mér þá sögu að eldsnemma um morguninn meðan allir voru í fasta svefni hefði verið hringt dyrabjöllunni. Úti stóðu tveir stóreflis stormsveitarmenn og spurðu eftir Evu eða Evhjen eins og við venjulega kölluðum hana. Frúin spurði hvað þeir vildu henni en þeir sögðust myndu segja henni það sjálfri. Þá spurði hún hvort þeir hefðu nokkurt leyfi til þess að reiðast svona inn til fólks en þeir svöruðu engu, heldur stjökuðu henni til hliðar og óðu inn. Þeir heimtuðu að hún segði þeim hvar herbergi Evhjen væri. Hún var í fasta svefni þegar þeir ruddust inn til hennar og skipuðu henni að koma með sér á lögreglustöðina á Alexanderplatz. Hún spurði hvað á gengið.

lengi en þeir sögðu að hún fengi nógu snemma að vita það. Ekki vildu þeir víkja úr herberginu á meðan hún klæddi sig en snéru sér þó undan á meðan. Þeir snéru við öllu í hirslum hennar og tóku öll hennar einkabréf og skjöl og fóru með. Við biðum í jógnar skelfingu allan daginn og varð lítið úr verki. Í hvert sinn og við notuðum síman fannst okkur að hlustað væri í hann. Við hringdum á lögreglustöðina en fengum engar upplýsingar. Það var komið fram yfir miðnætti þegar Evgen kom heim. Sagði hún okkur að nær allt starfslið kornvöruverslunarinnar, mörg hundruð manns, hefði verið flutt á lögreglustöðina og þar mátti það sitja matarlaust allan daginn, fekk aðeins kaffibolla undir kvöld. Engum var sagt hvað var að vera fyrir hann farið var að yfirheyra þá. Það var þó það að forstjóri fyrirtækisins hafði átt vingott við gýðingastúlku. Var lögreglan búin að elta þau mánuðum saman og njósna þau, en forstjórin var í nasistafloknum og þótti hafa framið stór glæp með þessu. Minnir mig að hann var í dæmdur í langa fangelsisvist. Lengi hélt lögreglan öllum skjölum Evgen, en það endaði með því að ég hringdi á lögreglustöðina fyrir hana, því að mér sem útlendingi var ekki talin stafa hætta af slíkri framhleipni. Árangurinn varð sá að hún fekk skjölin nokkru síðar. Árið 1940 barst Maríu boð frá útvarpinu í Ástralíu að koma þangað og halda hljómleika í helstu borgum landsins. Allt var vandlega skipulagt og tók ég til óspiltra mála svo að segja strax og ég steig á land, fyrst að æfa með undirleikaranum og tenorsöngvara sem tók þátt í mörgum hljómleikonum með mér. Ég kom fyrst fram í höfuðborginni Canberra og söng þar heima hjá landstjóranum Gári Lávarði á tónleikum sem haldnir voru undir vernd lafði Gári til ágóða fyrir Rauðakrossin. Var mikið dýrðir og margt fyrir fólk samankomið á hljómleikonum. Framan við höll landstjórans vex risastórt barðtré og fylgir því svo saga að árin 1828 hafi verið stólið afar dýrmætum gimsteini í Queensland. Þjófurinn náðist löngu síðar en hafði þá fengið síni sínum steinin og reyndi sá að komast meðan til Sydney. Lögreglan var á hælunum á honum svo að hann fekk svörtum þjóni sínum steinin. Þjónninn var skotinn til bana í viðureigninni við lögregluna og grafinn undir þessu tré. Þá kom upp svo fregn að hann hefði gleift gimsteinin og er sagt að síðan hafi menn nokkrum sinnum gert tilraun til þess að hefja uppgröft í garði landstjórans í leit að steininum. Ég lét mér næja einn köngul af trénu til minja. Næstu hljómleika hélt ég í Sydney og fekk afar góðar viðtökur. Var einn gagnrýnandinn svo háflegur að hann líkti röddminni við bráðið gull. Í Melbourne söng ég tvisvar undir handleiðslu hljómsveitarstjórans Antal Dorati sem var sérkennileg persóna. Annar hljómsveitarstjóri sem ég söng með var prófessor Georg Snívogt. Hann var finnskur, roskinmaður og skapríkur. Spunnustum hann margar sögur. Kona hans var píanoleikari og lék einleik með hljómsveitum undir stjórn hans. Var hún norsk og hét Sigrid Sundgren. Við mig var Snívogt alltaf vingjarnlegur en hann var mjög strangur við marga aðra sem ég heyrði hann vinna með. Á síðustu hljómleikum sem ég kom fram á áður en ég fór frá Ástralíu var flutt 9. sinfónía Beethovens undir stjórn Snívogt. Lærði ég sópran hlutverkið með hans leiðsögn og fjall mér vel stjórn hans. Var flutningur verksins mjög vandaður. Á þessum árum voru útvarsendingar ekki teknar upp á segulbönd eins og nú er, heldur útvarpað beint úr útvarsal og sámaður magnaraverðina við sín störf í gegnum glervegg. Á einum útvars hljómleikum sem við Kenneth Neat sungum á bæði, fekk hann erting í hálsin á meðan ég var að syngja, greip spjald og skrifaði á, við þurfum að hósta og sýndi magnaraverðunum. Var þá lokað fyrir útsendingu þegar ég var búin með mitt lag. En þegar byrja átti aftur varð ég gripinn slíkum hlátri yfir þessari fleirtölu orðsendingu hans að ég varð líka að byggja hlé. Já, hlátur mildi kemur sér oft illa. Á hljómleikum í Adelaide

söng ég tvo lagaflokka. Kenneth Neat einn flokk og svo sungum við tvísöngva þeirra meðal tvísöng úr óperunni Carmen. Ég var ekki örugari en svo í enska textanum að ég hafði bók að styðjast við en Kenneth sagðist kunna þetta utan bókar. Við komum að kafla þar sem Karl og kvenröddin syngja til skiptis orðin og þá þrisvarsinnum kvenröddin fyrst og síðast. Ég lauk mínum tökktum og beið eftir Kenneth, steinhljóð. Ég sá ekki annað ráð en gef honum olbogaskot. Hann rangkaði við sér, greip andan á lofti og flýtti sér til að ná undirleikaranum sem hafði haldið áfram að spila. Ég ætlaði að halda áfram en fékk hláturkast svo að Kenneth smitaðist líka. Undirleikarinn spilaði og spilaði en ekkert stóðaði, allt fólkið í salnum var líka farið að skellihlæja. Loksins gátum við tekið upp þráðin á ný og lokið við lagið. Lítur þetta að hafa látið mjög einkennilega í eyrum útvarpshlustenda sem ekki sáu hvað framfór í salnum. Hljómleikarnir í Ástralíu gengu svo vel að útvarpið framlengdi samningin við mig. Dvaldi ég alls hálft ár í landinu. María Markan hafði haslað sér völl á fjarlægum slóðum. Það gerði á undan henni skáldið Jóhann Sigurjónsson og orti á dönsku ljóðum Förusveinin, den farinni Sven, sem Karl O. Runolfsson setti lag við. Haraldur Sigurðsson leikur á píanóið, upptakan frá 1937.

Á miðju ári 1941 náði María Markan hátindi ferils síns þegar hún var ráðin til að syngja við Metropolitan Operuna í New York, fyrst íslenskra söngvara. Af 723 söngurum sem þreytt höfðu keppni til að komast í óperuna voru fjórir ráðnir og þar á meðal María. Þegar ég skrifaði undir samningin við Metropolitan Operuna, sagði forstjóri óperunar Edward Johnson við mig. Hvað eru þér gamlar, ungfrú Markan? Já, ég nú yfir þrítugt, sagði ég, en ég var 34 ára. Já, það allt í lagi, ansaði forstjórin. En hérðin í frá eru þér 26 ára. Hvað þá, segi ég. Við segjum hérðin í frá, og þér segi það líka, að þér séu 26, og þar við satt. Mig skildi ekki undra að Íslendingum sem voru í New York hafi þótt einkennilegt að ég skildi yngjast svona snögglega. En þetta er víst vani hjá bandaríkjamönnum og kannski víðar að reyna að telja mönnum trúum að nýráðnir listamenn séu hálfgerð undrabörn. En það þurfti ekki mikla reikningslist til að sjá að hefði ég verið svona ung, þá hefði ég með engum móti getur

auðvitað komist yfir að gera það sem ég þó hafði gert og vera orðin 22 ára gömul þegar ég hóf nám. Í raun og veru hafði ég fengið skjótan frama, en þetta lítið sýnishorn af auglýsingamennskunni í kringum söngvara og fleiri listamenn. Samningin undirritaði ég 12. júni 1941 og voru þá það bil 6 vikur liðnar frá því að ég kom til borgarinnar. Ég fekk mér húsnæði í miðri borginni, skammt frá óperunni, í gistihúsi sem heitir Whitby. Þar bjuggu fleiri listamenn sem störfuðu við óperuna, til dæmis Salvatore Baccaloni og kona hans, en þeim hefði ég kynst í Glyndebourne. Ég tók til óspiltra málanna að æfa óperuhlutverk þau sem fyrir mig var lagt að kunna áður en sýningar hæfust með höstinu. Vann ég einkum með tveimur undirleikurum frá óperunni og hét annar þeirra Bellini en hinn Pietro Cimara. Mér þótti einkar gaman að fá að vinna með þeim síðarnefnda. Hann var tónskáld og allmörgum árum áður hafði ég fengið í hendur lag eftir hann sem heitir Söngurinn til hafsins. Þótti mér mikið til þess koma og hafði það oft á söngskrá minni. Þegar ég sá nafn Cimara bjóst ég við að hitta gráherðan öldung en hann var þá á 50-aldri. Hlutverkin sem ég átti að æfa voru fyrst og fremst hlutverk Leonora í Il Trovatore og hlutverk nöfnu hennar í La Forza del Destino, hvort tveggja eftir Verdi. Einnig var mér sagt að undirbúa hlutverk Elsu í Lohengrin og Elisabetar í Tannhäuser eftir Wagner og Elvíru í Ernani eftir Verdi. Mesta áherslu átti ég að leggja á Leonorurnar tvær og læra textana á ítölsku. Æfði ég til skiptis með þeim Bellini og Cimara. Þóttist mér nú vel hafa ráðist minn hagur og hlakkaði til þess að starfa við þetta mikla og fræga söngleikahús. Rétt eftir að ég kom til New York kynntist ég manninu mínum tilvonandi Georg Östlund. Opinberuðum við trúlofun okkar á jólunum 1941. Svipað leiti og Maria hóf störf í Metropolitan birtist hana Roxgrein í blaði einu The Hour þar sem henni var borið á brýn að hafa verið í tengslum við helstu forsbrakka nasista í Þýskalandi. Þessi áburður var hrakin en sem verða vill loddi eitthvað eftir og varð hann til að spilla möguleikum Maríu á söngferlinum. Frá ferlinum þar segir hún meðal annars á þessa leið. Í Metropolitan óperunni kom ég fyrst fram sem einsöngvari á svokölluðum sunnudagstónleikum, þeim fyrstu 14. desember. Undirtektirnar sem ég fekk voru alltaf afburðagóðar. Við Georg vorum búin að ákveða að dvelja tvær vikur í Atlantic City eftir að við giftum okkur og fórum þangað strax á nýjórsdag. En ekki vorum við búin að vera þar nema nokkra daga þegar ég fekk skeyti frá óperunni að koma strax til æfinga fyrir að ég ætti að syngja hlutverk greifafrúarinnar í brúðköpi Fígarós miðvikudaginn 7. janúar og mæta á æfingaleiksviðinu klukkan 10 næsta mánudagsmorgun. Við bjuggum í skyndi niður í töskurnar og komst ég á æfinguna á tilsettum tíma. Sú sem átti að syngja hlutverk Súsannu hétt Bitu Sayo. Farið var í gegnum öll hlutverkin og gekk allt prýðilega. Á þriðjudagskvöld svo hringt til mín og sagt að Bitu Sayo hafi veikst og við hlutverkinu ætti að taka Licia Albanese. Hún hafði ekki sungið hlutverkið alveg nýlega og því var ég beðin að koma og fara yfir þá kafla sem við áttum að syngja saman, en það mikill þáttur á hlutverkinu. Á æfingunni reyndist það svo að hún kunni hlutverkið illa og var að marg fara yfir það svo að ég var orðin mjög þreytt þegar ég loksins komst heim undir miðnætti. En frumsýningin átti að vera næsta kvöld. Að sjálfsögðu var mér meira en lítið órótt við þá tilhugsun að ég að standa á sviðinu og syngja fyrir hérna kröfuhörðu áherendur Metropolitan óperunar og ekki var þessi undirbúningur til þess að róa taugarnar. Íki ég víst ekki þó ég segi að taugajafnvægið hafi verið með lakasta móti þessa nótt og næsta dag. En það var ég svo utan við mig þegar ég fór að heiman í leikhúsið að ég gleymdi töskunni með öllum andlitsfarðanum sem mér hafi verið fyrirskipað að koma með. Undirtektir áherenda á frumsýningunni voru góðar, en blaðadómar ærið misjafnir velflesta einsöngvarana, svo að þeir sem hælt var í einu blaði fengu kannski verstu dómana í því næsta.

En þetta er svo sem ekki einstakt fyrirbæri og gerist í mörgum löndum, en það smekkur gagnrýnenda ólíkur eins og smekkur annara. Ég gerði eðlilega ráð fyrir að ég fengi hlutverk í fleiri óperum þetta söngtímabil. Það hafði verið talað þegar ég var ráðin. En það varð bið á því að mér væru falin fleiri hlutverk, heldur var ég aðalega látin syngja á ýmsum hljómleikum sem óperan skipulagði og var sumum þeirra útvarpað sem kynningu á óperutónlist. Ég leitaði í huganum skýringa á þessu og var sagt að segja ekki í vafa að orsökin var róksgreinin í The Hour. Frá lokum ferilsins í Metropolitan segir María svo meðal annars: Þó að það væri af eðlilegum orsökum að ég söng ekki óperuhlutverk fyrir hluta vetra 1943, sonur minn Pétur fæddist, þá fann ég þegar kom fram á árið 1944 að ég hafði mist alla löngun til að starfa áfram þar. Mér voru þá ekki heldur fenginn þau verkefni sem hefði verið talað. Ég tók þá ákvörðun að hætta og sagði upp samningi mínum vorið 1944. Ég mun ekki heldur neita því að hugur minn beindist þá meira því að vera móðir og húsfreyja en sinna söngnum að staðaldri. Samt hélt ég áfram að syngja opinberlega bæði í kirkjum og við margs konar tækifæri. Einnig hélt ég áfram að æfa óperuhlutverk með hljómsveitarstjóra til þess að viðhalda þjálfun minni og kunnáttu. Síðan sótti María innflytjandaleyfi, en út af því varð mikil rekistefna og hún komst að því að hún var skráð á svartan lista, grunuð nasisma ef ekki njósnir. Hafði sá grunur kviknað af grógu sögunni gömlu í The Hour. Að lokum komst nefnd sem kanna skildi málið að þeirri niðurstöðu að hún væri með öllu saklaus. Leið þá ekki á löngu þar til úrskurðað var að ekkert væri því til lengur til fyrirstöðu að ég fengi bandarískan ríkisborgararétt. En samkvæmt landsins lögum varð ég fyrst að fara úr landi ákveðin tíma svo við fórum til Montreal í Kanada. Síðan tók ég hinn nauðsynlegu próf og í september 1945 fekk ég bandarískan ríkisborgararétt, en eftir að ég fluttist alfarin heim til Íslands afsalaði ég mér honum og gerðist á ný íslenskur ríkisborgari. Pétur sonur minn gerðist einnig íslenskur borgari þótt hann væri fæddur í Bandaríkjunum. Manninu mínum var orðið það kappsmál að fá þessu máli framgengt. Taldi hann að með því var í mannorð mitt að fullu og öllu hreinsað af þeim óróðri sem upp var vakin með blaðaskrifum sem ég hef áður skýrt frá. Aldrei blandaðist mér hugurum að þau voru orsök þess ónotalega andrúmslofts sem ég skynjaði í Metropolitan óperunni og var orsök þess að ég hætti þar. En þegar ég tók þá ákvörðun skipaði eiginmaður og sonur önduvegi í huga mínum og ég naut heimilislífsins með þeim ekki síður en ég hafði áður notið söngsins. María Markan og fjölskylda hennar bjuggu í Bandaríkjunum til 1951 og síðan í Kanada í nokkur ár, en hagur þeirra hjóna versnaði mjög. Heim fluttust þau 1955 og bjuggu þá fyrst í Keflavík við þröngan kost. María söng nokkuð á tónleikum og í Þjóðleikhúsinu síðast 1957. Eiginmaður hennar lést 1961 og fluttist hún til Reykjavíkur árið eftir. Aðal starf hennar næstu áratugi varð söngkennsla og kendi hún mörgum íslenskum einsöngurum. María Markan brá ljóma á íslenskt sönglíf og stuðlaði að því að rækta þann blómlega garð söngsins sem við njótum nú. Hún lést 16. maí 1995 og skorti þá rúman mánuð í nýrætt. Við heyrum hann á lokum syngja lag sem hljóðritað var á blómaskeiði söngkonunnar í New York. Ó, could I but express in song? Ó, gæti ég sungið sorg mína eftir Malaskín.

Gunnar Stefánsson las úr æviminningum Maríu Markan söngkonu. Sigríður Thorlacius skráði þær. Þátturinn var fyrst á dagskrá árið 2000. Næst í næturútvarpi eru flugur.

Komiði sæl. Sumarið er tíminn, sögðu Bubbi Mortens og Rúna Júliusson í samnefnda lagi sem er fluttu á hljómplötu GCD. Og þessi fullyrðing þeirra á alveg fullan rétt á sér. Þetta er oftar en ekki mjög góður tími sem margir kunna að nýta sér og njóta og leggja sér fram það. Það eru alls konar sumarsöngvar sem hljóma í þættunum að þessu sinni. Það við hæfi að hefja þáttinn á áðurlendi GCD-lagi en það er ekki sú hljómsveit sem að flytur heldur er það söngkonan Íris Hólm Jónsdóttir og þeir sem annars hljófarleik með henni eru gítarleikarinn Helgi Reynir Jónsson, bassaleikarinn Davíð Atli Jóns og trommarinn Þórir Hólm Jónsson. Og það sem syngja bakrættir eru Rósa Björg Ómarsdóttir og Erna Hrönn Ólafsdóttir.

Íris Hólm Jónsdóttir og lagið Sumariði tíminn sem kom uppalega út á annari plötu GCD árið 1993 en það var platan Svefnvana. Þetta var aftur á móti hljóðritun frá árinu 2021. Næsta lag sem við hlýðum á heitir Kvæði ungsmanns sumar. En kvæðið er eftir skáldið Jónur Vör eða Jón Jónsson eins og hann hét fullu nafni. Píanóleikarinn og lagasmiðurinn Sunna Gunnarsdóttir samdi lagið sem kom út á hljómplutunni Ástin, Bjartsýnin og Andskotans Blaðrið í fólkinu og þetta var árið 2024. Á þeirri plötu er eingöngu lög Sunnu við ljóð Jónsson Vör. Marina Ósk Þórólfsdóttir syngur, Sunna leikur á píanó, Scott McLemore á trommur og Nicholas Lewis Christian Moreau leikur á kontrabassa.

Marina Ósk Þórhallsdóttir og lag sem Sunna Gunnlaugsdóttir samdi við kvæði ungsmanns sumar eftir Jónur Vör. Næsta lag sem við heyrum sænskt að uppruna eftir T.T. Gasholt en upprunalegi textin eftir Nestor Geli og þetta lag kom upp að lóta hljómplötu með norsku söngkonni Trine Rein árið 1994 undir nafninu Summer Night Magic. Lagið kom út af plötu hennar sem heitir Finders Keepers. Stefán Hilmarsson gerði íslenska texta við þetta lag fyrir hljómsveitina Stjórnina árið 1996 og þar með fekk lagið nafnið Sumarnætur. Grétar Örvarsson leikur á hljómborð, Jón Elvar Hafsteinsson á gítar, Þórður Guðmundsson á bassa og Halldór Gunnlaugur Hauksson á trommur og það Sigríður Beinteinsdóttir sem syngur.

Þetta var hljómsveitin Stjórnin og söngkonan Sigríður Beinteinsdóttir og þau fluttu lagið Sumarnætur sem kom út af samnefndri hljómplötu þeirra árið 1996. Það er til alls konar lög þar sem að fjallar sumar og sól, hvort sem það er hér heima eða á sólaströndu einhver staðar út í heimi. Íslendingar hafa löngum sótt í hitan í löndunum við Miðjarðarhafið, en skipulagðar sólalandaferðir hófust að einhverju ráði á 7. og 8. áratug síðustu aldar þegar íslenska ferðarskrifstofur keftist við að koma landsmönnum með flugi til Spánar. Þetta voru fyrstu utanlandsferðir margra sem fengu baðstranda bakteríuna á háu stigi sumir hverjir. Þetta var á þeim tíma þegar fólk sendi póstkort til ættingja og vina heim á Íslandi þegar það fór til útlanda og í þessum póstkortum var stundum sagt frá sælunni í sólinni og hvað þetta var ljúft og gott líf. Það er einmitt þetta sem sungir í næsta lagi. Það er eftir Jóhann G. Jóhannsson og bróður hans Guðmund Reynisson. Meðlimir hljómsveitarinnar Upplyftingar leituðu til þeirra snemma árs 1991 og hljóðritið í kjálfarið lagið Sumar og sól og á þessum tíma var Jóhann G. einn af þeim sem tóku þátt í þessu verkefni. Sigurður Dagbjartsson syngur og leikur á gítar, Birgir Jóhannsson spilar á hljómborð og sér trommuforritun, Kristinn Svavason blæsir saxofón og það er einmitt Jóhann G. sem syngur bakrödd ásamt trommaranum Má Elísinni.

Upplifting og lagið Sumar og sól frá árinu 1991. Afslappað og notalegt lag þar sem að sólalandablærin skein í gegn. Þegar fyrsta plata brunaliðsins var gefin út voru 1978 varð uppáslag plötunar mjög vinsælt en það heitir Ég á leiðinni lagutext eftir Magnús Eriksson. Lag númer 2 á fyrri hlut þessara plötu sem heitir Úr öskun í eldinn eftir Ragnhildi Gísladóttur og þetta lag heitir Landslag. Textan gerði Pétur H. Jónsson. Þetta eitt þeirra laga af þessari plötu sem heyrist frekar sjaldan. Afslappað og frekar stutt lag sem Ragnhildur syngur sjálf og það full ástæða til að draga það fram og leifa því að hljóma hér í þessum þætti.

Þetta var lagi landslag með brunaliðinu og í texta lagsins segir Sumar frí, sleppt ekki því, skreftu burtu úr bænum. Og það var Ragnhildur Gísladóttir sem söng þetta með félögum sínum í brunaliðinu. Sumar frí er eitthvað sem að flest allt vinnandi fólk á rétt á að taka. Þessi réttindi eru innan við 100 ára gömul. Sem segir okkur það að þetta fyrirbæri á vinnumarkaði er ekkit mjög gamalt. Það var ekki fyrr en árið 1942 að allt íslenskt launafólk öðlaðist réttin til að fara í sumarólof samkvæmt lögum. Þetta á staðfesti alþingi réttindi sem flest launþegafélög höfðu barist fyrir árum saman. Reyndar verða að geta þess að flest þessi félög höfðu náð fram í samningum við atvinnurekendur þessum réttindum nokkrum árum fyrr, en það var ekki búið að lögfesta þau fyrir en þetta ár 42. Þó svo að samkvæmt lögunum heiti þetta orlof, þá var fljótlega farið að tala um þetta sem sumarleyfi eða sumarfrí, eins og flestir kalla þessi kærkomnu orlof í dag.

Yfirliðsbræður og lagið Sumarfrí eða Summer Holiday sem Cliff Richard söng í samnefndri kvikmynd með félögum sínum í The Shadows. Lagið er eftir rytmagítarleikaran Bruce Wells og trommaran Bruce Bennett sem voru báðir í Shadows á þessum tíma. Kvikmyndin Summer Holiday var frumsýnd í ársbyrjun 1963 í Bretlandi en kom hingað til lands í maí sama ár og var sýnd í tónabíói við miklar vinsaldir og svo víðar landið eftir það. Þetta var sumari 1963. Þessi hljóðritun sem við heyrðum hér með yfirliðsbræðrum er hins vegar frá árinu 2008. Yfirliðsbræður eru þeir Örn Árnason leikari og söngvari og Óskar Pétursson söngvari og bifvélavirki. Og nafnið vísar til þess að platan Bye Bye Ást sem þeir sendu frá sér árið 2008 inniheldur nokkur lög sem að bandarísku Everly Brothers sungu inn á hljómplutur á sínum tíma. Það eru til nokkuð mörg lög eftir erlenda höfunda þar sem sungið er sumarleyfi og svo eru líka lög þar sem að textin fjalla alls ekkit sumarleyfi sem að fengi íslenska texta þar sem að einmitt þetta fyrirbæri er sett í forgrunn. Þannig er það til dæmis með lag sem að leikarinn Stefán Karl Stefánsson hljóritaði árið 2009 en þar syngur hann íslenska texta Gísla Rúnas Jónssonar við lag eftir Terry Gillickson sem heitir á ensku The Bare Necessities. En þetta lag samdi Terry fyrir kvikmyndina Skóalíf eða Jungle Book.

rakja mér dekki, spýt í lófan og gekk. En það svekkir mig ekki, setjum bílinn í bak. Og húka dekkinu dekki takk, bóra húka skakka nú dekki tjakk. Öllu skýtinu svo í skottið stakk og bakaði bílnum aftur á bak og strax af stað á ný. Þeir þið bara morða pulsunum mínar? Það munar því að mig að fara í sumar frí. Þeir þið líka búin að drekka gósið mér?

0: við og líklega hér að lokum við tjöldum og gerum gott úr því.
1: Þið er ekki tjaldstæði.
0: Það munar því að mega fara í sumar frí. Þetta er að vera stæði. Það munar því. Þótt í þúfum við tjöldum, þá er tilveran björt. Hver fær gleymt svona kvöldum? Þó að þokan sé svart, já þræf svart. Með skrekk við hrökkum upp skökk og skæld og í stakkinn stökkum og pökkum spæld og grílu kert í nösum er í fílu svegt og dösum fer fjölskyldan heim á ný það munar því að mega fara í sumar frí

0: ég frekar farið næst í lag. Ég fer í lag, splöða babadubudub, ég fer í lag, skilði babadubudub, á rjúb og gæs, hafa rjúbudub og því er rjúb er næst
1: herri. Stefán Garth Stefánsson söng lag sem heitir á íslensku Sumarfrí, en á ensku The Bare Necessities. Íslenski textin er eftir Gísla Rúnar Jónsson. Lagið er eitt þeirra sem kom út á hljómplötu sem heitir Í túrrétt og mól árið 2009. Næst verður fyrir valinu lag sem að stuðmenn sendu frá sér árið 1997 undir nafninu Ærlegt sumafrí. Þetta lag kom út á safnplötu sem inni held meðal annars lög af plötunum Grái fiðringurinn frá árinu 1983 og Í góðu geimi frá 1985 og reyndar fleiri plötum stuðmanna. Þetta er eina lagið á þessari plötu sem var tekið upp sérstaklega af þessu tilefni og heitir Ærlegt sumafrí. Og er alls ekki lag eftir meðlum við stuðmanna, heldur eftir bandarísku laga og textasmiðina Yip Harburg og Burton Lane. Og þetta lag heitir á ensku Old Devil Moon. Stuðmenn steyðjast við útfæstu lagsin sem var Louis Prima og söngkonan Kelly Smith gerði á sínum tíma. Íslenski textin er eftir Þórð Árnason.

stuðmenn með Egil Ólason og Ragnhildi Gísladóttur í framlínunni og íslensk útgáfa lagsins Old Devil Moon sem heitir á íslensku Ærlegt sumafrí. Og þannig erlent lag þar sem að sumafrí kemur hvergi við sögu allt í unu orðið sumafríslag á Íslandi. Þá komið að lagi sem að Gunnar Þórðarson samdi árið 1980. Hann fekk Þorsteinn Eggertsson til að gera textan og Þorsteinn kom með sinn snjalla texta og nefndi lagið í útilegu. Það var því ekki þú og ég sem að tóku þetta lag upp fyrir plötuna Sprengisand en þau sem skipuðu þú og ég voru Jóhann Helgason og Helga Möller og reyndar var þriði meðlimurinn Gunnar Þórðarson sem að stýrði upptökuvinnslu. Platan var unnin bæði hér heima og í Lundunum og það eru nánast eingöngu breski tónlistamenn sem annast hljófaraleik. Reyndar leikur Gunnar Þórðarson á gítar en aðrir sem komu við sögu eru bassaleikarinn Andy Pask, trommarinn Richard Burgess, hljómbúsleikararnir Chris Parren og Chris Heaton, slavisleikarinn Louis Jordan og saxofónleikarinn Ron Asprey. Strengja hópurinn sem að sér stóra hluta spilverksins er nefndur eftir stjórnandanum David Katz.

Helga Möller og Jóhann Helgason sem skipuðu dúettin Þú og ég á samt Gunnari Þórðarsinni fluttu lagið í útilegu á samt bresku tónlistafólki sem sáum allt spilverkið og þetta lag frá árinu 1980. Næst drögu fram lag sem að heyrist ekki oft en það heitir Sumar hvern einasta dag og kom út á plötunni í Blómabrekkunni sem annarkort sendi frá sér sumari 2012. Þetta var nýjanda breiðstjóð þessara lífsögu hljómsveitar en eins og kunnut þá stóðu Magnús Eiríksson og Pálmi Gunnarsson í stafni mannakorna allt frá árinu 1975 til að lögðu drög að fyrstu plötu mannakorna. Þessi plata inniheldur 10 lög sem eiga öll samiðlegt að bera handverki höfundarins Magnúsar Eiríkssonar gott vitni og Pálmi skila sínu með sóma eins og jafnan. Magnús leikur á gítar og blæs í munnörpu í læginu Sumar hvert einasta dag, Pálmi spilar á bassa og syngur, trommari Benedikt Brynleifsson, Eyþór Gunnarsson leikur á píanó og Stefán Már Magnússon á gítar. Og svona hljómar þessi óður Magnúsar til íslenska sumarsins. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.

Fyrir 90 árum gerði eigandi hinnar flenni stóru vassendajarðar í Kópavogi umdeilda erfðaskrá. Eigandinn gaf frænda sínum Sigurði K. Hjaltested jörðina og fyrirskipaði erfðaskráni að hún myndi erfast frá elsta síni til elsta sonar. Erfðaskráin færði því útvöldum karlmönnum í Hjaltestedættinni ómæld auðæfi, mörg þúsund hektara lands frá Elliðavatni á Bláfjöllum. Í erfðaskráni voru þær ævarandi kvaðir að jörðina mætti aldrei selja og að á henni yrði að stunda búskap. Erfðaskráin var kveikja að flóknustu erfðadeilum okkar tíma og tugum dómsmála sem sum eru enn óútkljáð. Í gamla daga var vassendi afskekt sveit en hefur í seinni tíð verið álitin framtíðar byggingarland höfuborgarinnar og eini stækkunarmöguleiki Kópavogsbæjar. Erfðaskráin sem enn ræður för á vassenda trompar erfðalög, stangast á við stjórnarskrá Íslands og fyrirskipar búskap þar sem risin fjölmenn byggð. Sá sem nú ræður ríkjum á landinu aðeins 23 ára og þarf að greiða á hreint lýilegri flækju.

0: Þú ert að hlusta á sögu úr raunveruleikanum. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þetta þriðji þáttur álögin á Vatnsenda.
1: Þorsteinn Hjaltested sem hagnaðist á sölu lands á Vatnsenda skattakóngurinn í ár.
2: Þetta sorgleg mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framhendurauninni sko. Hún langaði að gjössanlega fylgjast með bönnunum sínum, vaks úr grasi og gera allt fyrir þau, sko.
3: Magnús Pétur, þetta þriðji Magnúsin eila í þessari sögu, ábúandi jarðarinnar í dag sem elsti sonur Þorsteins. Og hann þarf auðvitað að hlýta fyrirmælum erðaskrárinnar af því að erðaskráin segir líka að ef þú hlýtir ekki þessum fyrirmælum þá var það það þig réttindamissi.
4: Ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala þannig að þetta er mörg liti spaugilegt í nútímanum.
5: Og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og hún var sett fram.
6: Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp aðstöðu eða sánu eða gusu.
7: Ég veit ekki að segja, þú voru að klippa það út. Ég bara hata Kópó.
0: Í fyrstu tveimur þáttunum röktum við í grófum dráttum sögu þriggja kynslóða erfingja. Sigurðar, Magnúsar og Þorsteins Hjaltested. Allir létust þeir af hjartveiki fyrir sextugt og skildu eftir sig ung

0: Við hver kynslóðaskipti hörnuðu deilurnar vassandalandið. Tekist var á fyrir dómstólum hver mætti búa á jörðinni og hafa af henni tekjur. Eðlilega settu einhverjir spurningamerki við það að aðeins elsti sonur í sískinahópnum erfði allt þetta land og að aðrir lögarvingjar væru sniðgengnir. Afkomendur Sigurðar K. Hjaltesti hafa látið reyna á ýmsa anga málsins en aldrei fengið erfðaskránni hnekkt. Vassendamálin eru því fordæmalaus lögfræðiflækja sem ekki verður skýrða fullu í þessari sögu. Pálmi Þór Másson bæjarritari Kópavogs og þekkir þessi mál vel.
1: Það má segja að vassendamáli hafi einhvern veginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
0: Í þessum þætti skoðum við hvað tvær yngstu kynslóðir erfingja, þeir Þorsteinn og Magnús Pétur Hjaltested, hafa þurft að glíma við. Því það eins og að verði sífellt erfiðara að bera ábyrð á þessu verðmæta landi. Kvaðirnar og málaferlin hafa stundum yfirskikt kostina við arfin. Aldamótin 2000 tók Þorsteinn Hjaltested við vassenda af föður sínum. Nokkrum árum síðar gerði hann umdeildan samning við Gunnar Birgisson, þáverandi bæjarstjóra í Kópavogi, að bærinn tæki til sín stóran hluta vassendajarðarinnar.

0: Fyrir eignanámið fékk Þorsteinn himinn háa upphæð og lofaðu meiri peninga þegar byggt yrði á landinu. En hlutirnir þróuðust á annan veg. Dómsmálin landið hrönnuðust upp og óvissan sem því fylgdi fældi bæinn frá frekari uppbyggingu í Vatnsenda. Í miðri hringiðunni var Þorsteinn Hjaltested. Feiminn matreislumaður sem hafði enga þörf fyrir að vera þjóðþekktur maður. Hann var stöðugt til umfjöllunar í fjölmiðlum sem einn ríkasti maður landsins. Þórður Bragason gamall vinur Þorsteins. Hvað getur sagt mér af þessum manni?
1: Sko, við kynnust fyrst þegar ég var að læra matreislu 1992 á Hansen.
0: Í Hafnarfirði?
1: Hansen í Hafnarfirði, já. Og ég var nú bara 18 ára gamall þá, en hann var yfirmatreslumaður á þessum tíma og var hérna harður í hotna að taka en hérna góður drengur og góður fagmaður. Og okkur var vel til vina og svo varð okkar vinskapu bara þéttar og þéttari með árunum. Alveg til dauða dags hans 2018. Þannig að við heldum okkur í góðum vinskap alla tíð.
0: Og hvernig maður var Þorsteinn Hjaltested?
1: Þorsteinn var náttúrulega bara yndislegur drengur, sko. Frábær fagmaður og frábær vinur. Voru saman í hestamennsku og áttum hest saman og urðum bara mikli mátar og gerðum margt saman gegn lífið og rákum fyrirtæki saman í 15 ár sem var bara frábær tími, sko.
0: Þeir Þórður og Þorsteinn urðu þekktir í matvælabransanum fyrir kaldar sósur sem þeir framleiddu og eru enn fáanlegar í búðum. Úrvalssósur í glærum plastdollum með gulum miða eru algeng sjón í ískápum landans.
1: Á sínu tíma bara voruðu fyrstir með kaldar sósur og heitar sósur sem var undir merkinu Úrvalseldús sem að ég startaði sjálfur 1996 held ég að hafa verið. Og Þorsteinn kemur inn í þetta og þá var þetta þannig á þeim tíma að það var erfitt að komast inn í búðir og svoleiðis og var erfitt að ná markas hlutdeild. En Þorsteinn var öllum nöppum kunnugur í búðunum og ruddi veginn fyrir okkur inn í búðirnar.
0: Og hversu ekki að Þorsteinn kom ykkur inn í búðirnar?
1: Hann var náttúrulega búin að vera að vinna í búðum alla sinna hunds og gata tíð, bæði hjá Netto og Mattabræðrum og Nóatúni náttúrulega. Þannig að hann var bara öllum nöppum kunnugur í búðarekstri, sko.
0: Já, og þið rekið þetta fyrirtæki saman frá árunum, já, fyrir aldamót?
1: Já, 1998 kemur hann inn í þetta og við seljum 2012, 14,5 ára síðar.
0: Það þýðir að þú hefur fylgt Þorsteini frá því að áður en að hann erfir Vatnsenda og í gegnum þó tíma sem hann gerði stóra eignanámssamningin við Gunnar Birgisson, varð skattakóngur og var gjaldþrota.
1: Já, já, það má segja það. Já, já. Sko, Þorsteinn var rosalega lokaður maður. Var svolítið út af fyrir sjálfan sig og vildi ekki berast á eitt í neitt og vildi bara halda sér út af fyrir sig og sinna sínum drengjum sem hann gerði náttúrulega alveg til döðu dags, alveg frábærlega. Mætti nú frekar tilnefna sem besta pappa í Kópavogi á þessum tímabili því að hann kerði þá og skutlaði þeim og fylgdist með þeim á handboltaleikjum og fótboltaleikjum alla sína hunds og katta tíð og var bara alveg frábær faðir, sko. En þetta var náttúrulega erfitt þegar það er föður hans deyr og fáið allt í fangi var náttúrulega mjög erfitt fyrir hann.
0: Hvað var erfitt fyrir hann?
1: Bara þetta náttúrulega er þessi blessa erðaská sem að markeraði hans líf alveg frá raunni byrjun, sko, og þegar hann var að vera undirbúan fyrir að taka við svo annað að þurfa að fá þetta í fangið allt saman sem að ég ekkit endilega viss að hann hefði vilja það, sko, og hann hefði vilja vera undir þessari pressu og þessum fjölmiðlum hári og öðru, sko, þannig að þetta var bara honum erfitt en hann náttúrulega stóð algjörlega undir því og tók þetta bara allt á kassan, sko.
0: Var hann skemmtilegur?
1: Já, frábær. Frábær. Við brölluðum margt saman og fórum til Las Vegas og gerðum alveg ótrúlega marga og skemmtilega hluti, sko.
0: Já. Hann var svona vistluglaður er sagt. Og...
1: Já, var bara rosalega flott. Skötuvislur alltaf á Þorlák sem að bauð 150-60 manns alltaf.
0: Heim til sín?
1: Heim til sín, já.
0: Á Vatnsenda?
1: Já. og það var mikið djúsað og mikið gaman sko og allir nánasta fólki hans kom og var alveg rosalega gaman sko og hann veitti vel náttúrulega gríðarlega
0: Svona stundum talaði mann að við drukkið aðeins og mikið
1: Já, hann hefur örglega gert það á þínu tíma en ég var ekki var við neitt vandamál hjá hana með neitt svoleiðis en og sérstaklega síðustu árin þá drakk hann eiginlega ekki neitt sko
0: Líf Þorsteins Hjaltested breyttist að mörgu leiti árið 2007 þegar peningarnir komu frá Kópavogsbæ. Þá vildu margir vingast við hann. Tókst þú eftir því?
1: Já, það náttúrulega verðu margir vinir hans og vildu vera vinir hans nánir. En ég held að það hafi svona, jú, einhverjum tókst að komast inn fyrir skilina hjá honum en ekki þannig að það hafi ítt við honum þannig náttúrulega sko. Mm. En auðvitað gerða náttúrulega eitthvað sem að hann hefði ekki átt að gera fjárhagslega.
0: Já, hann fylgdi kannski ekki beinlega leiðavísir með þessu ríkidæmi þannig.
1: Nei, heldur betur ekki.
0: Hvað manstu frá þeim tíma sem að hann fekk alla milljarðana frá Kópavogsbæ og var þarna ríkur á einu augabræði?
1: Ég það hann var aldrei, hérna, barðist aldrei á. Ég man eftir að hann keypti sér tvo bíla og það var bara eðlilegt. Því steinið var alltaf verið á okkur gömlum druslum og hérna... Gifti sér náttúrulega jarðir, tvær og loðmyndafjörð og fyrir austan.
0: 14. februar 2007 fekk Þorsteinn rúma 2 milljarða króna frá Kópavogsbæ með einni millifærslu. Heimildir okkar herma að mögulega hafi fjölskyldutengsl hans og Ólafs H. Jónssonar átt sinn þátt í því að hann ákvaða verja næstum öllum peningunum í fjárfestingar í Landsbankanum. Ólafur var móðurbróðir Þorsteins og tengdapappi Björgólfs Þórs Björgólfssonar, sem þá var meðal stærstu hluthafa Landsbankans. Getur eitthvað skýrta hvers vegna hann á þennan peningi svona stuttan tím?
1: Nei, ég get ekki hérna séð hvernig hann, þetta fór svona eins og þetta fór, sko.
0: Veistu hvað hann gerði við allan hann pening?
1: Já, hann fjárfesti eitthvað og einhverjar vitleysur tók áhættur með bönkona þar á meðal það fór náttúrulega allt eins og það fór og það var náttúrulega stærsti bitin
0: og svo kemur bara hrun
1: svo bara kemur hruni náttúrulega og allir þeir peningar farnir
0: okkur er sagt að Þorsteinn hafi varið 1,5 milljarði í að fjárfesta í Landsbankanum svo hafi bankin lánaðunum til að fjárfesta fyrir annað eins í viðbútt Fjárfesting hans nam því 3 milljörðum króna. Aðeins 1,5 ári eftir hann fekk peningana frá bænum fóru allir íslensku bankarnir í þrótt. Með falli Landsbankans þurrkuðust verðmætin út á einu augabragði. Og það sem meira var, Þorsteinn átti ekki einu sinni fyrir skattinum af eignanámsbótunum.
2: Þorsteinn Hjaltested sem hagnaðist á sölu

0: Lands á Vassenda er skattakóngurinn í ár.
1: Þorsteinn Hjaltested er landeigandi á Vassenda er skattakóngur Íslands annað árið í röð.
2: Þorsteinn sem trónur á toppnum nú greiðir hæpar 162 miljónir.
3: Þegar flutta voru fréttir af því að Þorsteinn væri skattakóngur landsins 2010 og 2011 átti hann ekki krónu með gati. Símanúmeri hans var lokað vegna skulda og innheimtubréfin streymdu inn lúuna. Hann var langt frá því að vera ríkasti maður landsins, eins og fjölmiðlar héldu fram. Var það honum þungbært að hafa þér unn og kannski klúður að þessu að halda á peningunum?
4: Já, auðvitað hefði það náttúrulega verið eitthvað sem að hann hefði örgulega séð eftir og þetta var ekki, hérna, ekki eins og hann hefði óskað sér, sko. Hann ætlaði að byggja sér flott hús hérna niður við Vassenda og að búin að láta byggja það og gera það rosalega flott að svona statement hús fyrir sig og fjölskyldunni sína. En það var náttúrulega varð aldrei út af þessu.
3: Að því að peningarnir bara fóru í hrunn meðal annars.
4: Já, já. Og varð hann náttúrulega mjög erfitt og síðustu árin sérstaklega þegar hann var blankur og hann náttúrulega lokaði þessu svolítið af. Fór ekki neitt og var bara svona einangraður. Og það sama sem við reyndum náttúrulega að fá hann eins mikið til að koma og gera eitthvað en þá var þetta náttúrulega honum erfitt að vera í þessum málaferlum og vera í þessum stöður í baráttu sem að var eða engundi góðs. Hvorki honum nýja hans nákomnustu ættingi sem er alltaf voru alltaf að sækja að honum sko.
3: Og vera eitthvað með tepillin í þessum deilum allum?
4: Já, já, bara sem að hann fekk í fangin og hérna hafði ekkert með reyndum manna að segja en að standa keikur og reyna að finna útrússu sko. Þetta er sorglegt mál og sorgleg saga og erfitt að átta sig á því að hann hefði dáið á þessum aldri sem að hann átti all lífi framhendurauninni sko. Og hún langaði að gjössanlega fylgjast með bönnunum sínum vaks úr grasi og gera allt fyrir þau sko.

0: 23 ára Magnús Pétur Hjaltested erfði Vatnsenda þegar Þorsteinn faðir hans lést 2018. Þá var Magnús Pétur aðeins 16 ára. Hvorki fjárráða né lögráða en orðin miðdepill í endalausu málaferlu. Og staða hans í dag algjörlega ótrúleg. Nú förum við niður í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem taka á fyrir enn einn anga Vatnsendamálana. Þetta mál höfðaði Sigurbjörn Ársæll Þorbergsson, lögmaður, gegn Magnúsi Pétri. Sigurbjörn hefur leikið veigamikið hlutverk í að gæta hagsmuna Vatnsendaerfingjana. Hann var lögmaður Þorsteins Hjaltested í áraraðir og kom að því að semja stóru eignarnámsáttina við Kópavogsbæ á sínum tíma.
1: Herri, ég að spá, ég ekki örgulega opið hérna þinghald klukkan 9:45 gegn Magnúsi Pétri Hjaltested.
2: Sem bandi til þess að sé lóa.
1: Takk.
0: Sigurbjörn tók svo við hagsmunagæslu Magnúsa Péturs og hefur unnið fyrir hann í nokkur ár.
1: Það var það þriðja hæðin hérna í Héraðsdómi Reykjavíkur.
0: En nú hefur Sigurbjörn stemt fyrrum umbjóðanda sínum, Magnúsi Pétri, og krafið hann himinháa fjárhæð. Sigurbjörn hefur unnið fyrir árangustengdri þóknun og vill fá sinn skerfa verðmætunum sem verða til þegar loks verður byggt á landinu sem Kópavogsbær tók eignanámi.
1: Góðan dag.
3: Sveil.
1: Hvað segirðu? Þetta hérna mér.
3: Ég ekki búin að fá... Þú voru að fá grænt ljós, sko.
1: Þú voru ekki búin að fá grænt ljós.
3: Nei.
0: Við höfum fengið þau skilabúða Magnús Pétur vil ég ekki veita viðtöl. Hvorki Sigurbjörn né Magnús Pétur mæta fyrir dóm. Þar Jón Ögmundsson, nýri lögmaður Magnúsar Péturs og fulltrúi frá KPMG sem mæta

0: Reimari Péturssyni sem nú lögmaður Sigurbjörns. Í pínulitlum dómsal gengu hlutirnir hratt fyrir sig og Sigríður Rut Júlíusdóttir, dómari, ákvaða fresta málinu þar til lögmannafélag Íslands hefur skila áleiti hvort upphæðin sem Sigurbjörn krefur Magnús Pétur sé eðlileg. En á þessum þriðjudagsmorgni fékkst örlítil innsýn inn í líf og áskoranir vatnsendaerfingjans. Mér sagt að þetta mál sé bara á byrjunastigi og geti orðið að ára löngum málaferlum. Guðjón Ármannsson var lögmaður Kópavogsbæjar í vatnsendamálunum í 16 ár og hefur setið ótal þingköld og fyrirtökur ýmsa anga málana.
1: Og þetta voru þetta rosalega margir lögmenn sem komið að þessu fyrir hönd vatnsenda fjölskyldunar en ég hefði á tilfinninguna á þess að ég geti eitthvað staðreynd það að það væri búið að fletta saman svolítið hagsmunum lögmannana og skjólstæðinga þeirra með kannski óheppilegum hætti vegna þess að mér fannst ég greina það á málatilbúnaði og einhvern veginn mála fylgju lögmannana að það væri svona óheppileg samsömun þarna á milli. Og lögmenn sýndu oft á tíðu bara mjög miklar tilfinningar og ég held að mál hafi gengið mjög nærri þeim í mörgum tilfellum sko. Þannig að það var bara svo mikið undir.
0: Þýðir það þeir hafi verið að semja hluteld í mögulegum peningum sem átt að koma ef þeir innum máli?
1: Ég get ekki fullit það en það kann vel að vera í einhverju tilfellum, já. Það verður svona óeppileg nálgun í hagsmunagæslunni þegar þú ert eiginlega ekki bara véla hagsmunni skjólstæðisins, heldur kannski úr það véla þína eigin hagsmunni. Mm. Lögmenn voru að kæra hvern annan til síðan enda lögmanna og þeir móðguðust að mista tilefni og hérna maður sá það bara í þegar maður verið flytja málin fyrir dómi að málin gengu mjög nærri lögmannum og þeir tókuðu mjög inn á sig.
0: Pálmi Þór Másson hefur kynst vatnsendamálunum í gegnum starf sitt sem bæjarlögmaður Kópavogs frá 2012 og síðustu ár hefur hann verið bæjarritari.
2: Þetta hafa náttúrulega verið heilt yfir alveg ótrúlega krefjandi mál fyrir Kópavogsbæ og fyrir mig sem starfsmann á Kópavogsbæ að vera að vinna í þessum málum. En ég framt ótrúlega áhugaverð og spennandi því að það má segja að vatnsendamáli hafi einhvern veginn brotið blað í öllu tilliti og öllum dómstigum í gegnum tíðina.
0: Hvað hafa þessi máleila kostað Kópavogsbæ?
2: Svona heilt yfir. Þetta eru umtalsverða fjárhæðir. Vegna þess að öðru er eitthvað af þessu betkostnaður. Svo eru heilmiklar tafir sem hafa vorðið í hinum þessum málum sem tengjast vatnsendanum. En það má líka líta til þess að á móti er heilmikill ávinningur. Allar eru ber Kópavogs meira og minna koma úr jörðinni. Og það er uppbygging framöndan.
0: Gunnar Birgisson og Þorsteinn Hjaltasteð undir þetta eignanámsátt hinna umdeildu árið 2007 og ef ég skilir það rétt þá hefur ekki verið byggt neitt á því landi sem að Kópavogsbær tók til sín með þessari sátt. Hvers vegna hefur það ekki verið gert?
2: Það er rétt. Við erum ekki farin að brjóta þetta land undir byggð. Það hefur fyrst og fremst verið vegna þess að það hafa staðið yfir frá 2007 deilur hver byrja ábyrgð á að aflétta kvöðum sem er á landinu og dómsmálin gengu fyrst og fremst sem stúta það.
0: Það voru deilur sem snerust vatn. Guðjón Ármannsson veit meira. Að hvað leiti snerist málið vatn?
1: Það snerist tölverð miklum hluta vatn. Þess að Kópavogsbær þurfti að tryggja sér aðgang af vassauðlindinni þarna upp frá til að geta lagt niður annað vassból í dýjakrókum. Þannig að Kópavogsbær þurfti að komast yfir vassauðlindinni hann í upplandi vassenda til að geta haldið áfram að þróa byggðina upp í vassendahlíðinni.
0: Mm-hmm. Þannig að allir getur fengið vatn á þessu svæði?
1: Þannig að allir getur fengið vatn. Og þegar þetta Kópavogsbær búið að tryggja sér þarna vassauðlindina í upplandi vatnsenda, þá var lagt niður annað vatnsból og Kópavogsbær fyrir að selja Garðabæ vatn. Mm-hmm. Þannig að það var líka hluti af svona þessu stóra mengi að það var verið að tryggja þá Garðbæingum og Kópavogsbúum vatn.
0: Sú flökkusaga fer af samningaviðræðum bæjarstjórana Gunnars Einarssonar í Garðabæ og Gunnar Spyrkissonar verð á vatni að Gunnar Einarsson hafi boðið nafna sínum í

0: ár til að útkljá þessi mál. Garbaðingnum fannst skynsalegast að vera á ferðinni svo Kópavogsbúinn gæti ekki strunsað út af fundinu. Gunnar Einarsson á svo hafa kveikt á sætahitaranum og hækkað miðstöðuna í botn þar til Gunnar Birgisson gekkað samningnum. Og bílferðin endaði með sátt. Þeir samningar nást á milli Garðabæjar og Kópavogsbæjar um vatn.
1: Já, það sem að gekk ekki eftir að þegar eldra vatnsból í dýjakrókum sem að Garðabæjar nýttu, þegar það lagt niður, þá töldu fyrirsvarsmenn Kópavogsbæjar að það væri auðsótt mál að fá aflétt vatnsvend í framtíða byggingalandi Kópavogsbæjar í Vatnsendahlíð og þar fyrir ofan. Það bara tókst ekki. Nágrannasveitarfélög Kópavogsbæjar lögðust gegn því. Þannig að hlut af deilunum upphálega er það, það tekst ekki aflétta vatnsvendakvöðum. Og staðan er ennþann dag í dag svo að það hefur ekki verið byggt eitt einasta íbúðarhús í þessu vatnsvendalandi sem tekið var eignum með 2007. Það er sannlega búin að byggja mikla byggði í því landi sem var tekið eignum með 92, 98 og 2000. En þessi vatnsvendamál hafa allt fram til dagsins í dag hamla því að það væri hægt að ráðast í þá uppbyggingu og að brjóta landið til byggð eins og Gunnar Birgisson sannlega stendi að hann 2007.
0: Já.
1: Þannig að svona deilur vatnsvenda kvaðir og þetta vatn, það hefur þetta sett stór strik reikningin þannig að Kópavogsbær hefur það ekki fengið tekjur á móti í formið sölu og lóðum fyrir þetta land sem tók eignum 2007. Mm. En sannlega fenguðir vatnsauðlindina.
0: Pálmi Þór Másson, bæjarritari, segir að nú sé svo komið að Kópavogsbær geti farið að byggja á hluta af hinu eignanumda landi. Og þar hefur sést til vinnuvela á undanförnum mánuðum.
2: Nú komin sá tími að það þarf að fara að nýta landið undir uppbygging og íbúðabyggð.
0: Og hvað heldur að geti risið fjölmenn byggð á þessu landi sem að teki var með þessum hætti?
2: Það í sjálfsveg gildi deilskipulag og það telur 800 til 1000 íbúðareiningar og svo þetta margvalda það upp með meðal íbúðafjölda í Kópavogi. Þannig að þetta geti alveg verið nokkuð 1000 manna byggð sem geti komið þarna.
0: En tölum að þessum núverandi erfingja og það er aðstæður sem hann er í. Hafið þið þurft að semja eitthvað við Magnús Pétur Hjaltasti á undanförnum árum?
2: Það má segja að við séum fyrst núna að funda með Magnúsi eftir þau dómsmál sem að loksins eru hafa verið leist og erum að fara yfir sáttina, hvað stendur út af því að Kópavogsbær vill auðvitað efna sáttina eins og hún kemur fyrir og við höfum alveg átt fundi með Magnúsi og hans lögmanna teimi og erum að reyna að bara keyra áfram.
0: Og hvernig kemur það fyrir?
2: Kemur bara vel fyrir. Ungur, hæglætur, drengur eins og hann byrtist mér.
0: Með ótrúlegt verkefni í fanginu, einhvernig.
2: Já, þetta er mjög stórt verkefni og bara, ég vonu svo sannanlónum vegna vil í því.
0: Þannig að þið ætlaði að efna þann hluta sem er búið að semja sem þýðu væntalega að hann geti fara að fá einhver peninga.
2: Já, það eru þetta, það sem sáttin gengur út á, það eru Kópavogsbær nýtir landið og greiðir fyrir það með fyrirfram ákveðnum hætti.
0: Það er nefnilega margt sem bendir til þess að Magnús Pétur sé í ákunnum fjötrum og hafi ekki séð neitt pening á landinu. Heimildir okkar herma að leigutekjurnar á landinu, sem líklega hafa hlaupið á einhverjum miljónum á ári, hafi á undanförnum árum runnið til áðurnefnds Sigurbjörns Ársæls Þorbergssonar, fyrrum lögmanns Magnúsar Péturs. Þannig að þó að Magnús Pétur eigi þetta verðmæta land, er ekki þar með sagt að hann sé með fulla vasa fjár.
2: Sko, erðaskrán sem slíkir auðvitað ótrúleg og mörguleiti einstæmi hér á Íslandi og það er okkur með krefjandi fyrir Magnús að taka við þessari stöðu eftir sína forfeður af því að þessi staða er ótrúlega flókin. Það er bara það sem hún er og mikið er ágjöfu í kringum hann og það er okkur með flóki fyrir hann að treysta og hlusta á þá sem vilja ráðanum heilt í þessu.
0: En ræðum bara aðeins þann þátt að þarna er vatnsendaskóli bara örfáum 100 metrum frá gamla ættaróðalinu. Og þar er Magnús Pétur ennþá með kindur. Hvernig blasir það við semjöndum hans hjá Kópavogsbæja? Hann þurfa að vera bóndi þarna inn í meðri byggð.
2: Já, það er eitt af skiljurum erðaskrárinnar og

0: Ég veit ekki annað en að hann sé sá eini sem með sauðfjárrækt í Kópavogi og hann rekur á fjall og þarf að smala, þannig að þetta er mörguleiti spaugilegt í nútímanum. En tekið nú kannski ekkert sérstakt að komin hérna aðeins út fyrir höfbruksvæðið.
1: Hvernig mun þúsund manna byggð samræmast sauðfjárhaldi á Vatnsenda? Er tekið tillit til hennar?
0: Ég veit ekki hvort að við getum talað þessum sauðfjárhald í þeim skilningi sem okkur dettur helst í hug. Ég veit nú ekki hvað eru margar, en mikrurinn er að það sé hægt að telja þær á fingurum beggja handa. Þannig að ég hugsa að þetta sé nú bara í hugum margar sem búa í Vatnsendanum bara dálítið skemmtlegt og krútlegt.
1: Sjálfstæðiskonan Ásdís Kristjánsdóttir hefur verið bæjarstjóri í Kópavogi síðan 2022 og þá voru enn málaferli í gangi milli bæjarins og Vatnsendabóndans. Málunum er nú lokið og Ásdís heitir því að efna eignarnámsáttina sem Gunnar Birgisson gerði við Þorstein Hjaltested 2007.
2: Ég er búin að vera að reyna að setja mig inn í málið, sko. Mér finnst þetta alveg óbúslega flókið og er bara enn að svona reyna að skilja þetta en auðvitað skiptir máli fyrir Kópavogs bæ að þessu dómsmálum sé lokið.
1: En þú býrðu þetta frá?
2: Ég býð hann upp frá. Ég bý bara í hverfunum.
1: Bara rétt hjá ættaróðalinn?
2: Já, þannig eru hestar og svo er auðvitað, bóndabærin er þarna rétt hjá. Þannig að það er ótrúlega sjarmerandi með þetta hverfi. Þetta er svona soldi sveitó, en samt líka auðvitað er að byggjast þarna upp mikið hverfi. Og framundan, óbúslega áhugaverð uppbygging þegar við erum ekki lengur í miðum dómsmálum við bóndan.
1: Hvernig finnst þér að nágranniðin þurfi að halda kindur í hlaðinu?
2: Þetta er auðvitað ótrúlegt og í raun bara á skjön við allt og við hugsa úti að svona við erum þarna að byggja upp samfélag, bara nýtt skólahverfi og mitt og milli er þarna þessi bóndabær.
1: Þekkir þú bóndan?
2: Ég þekki hann ekki persónulega þó hann búið þarna rétt hjá mér en ég hef hins vegar hitt hann á fundum, bara á formlegum fundum á samt lögfræðingum.
1: Það lítur að það erfitt líka að vera 23 ára og reyna að skilja þetta. Þetta er að lögfræðingar klóra sér kollinum yfir þessu sem er búin að vinna í þessu 100 ár.
2: Já, ég held það en það er það fyrst og fremst lögfræðingar sem tala á þessum fundum. Svo ég segi það. Það er ekki algengt svona þegar ég sitt fundi sem bæjarstjóri að þá, hérna, en þetta er bara þannig mál og á þessum stað og nú eru þetta bara verkefni okkar í samstarfi við Magnús að uppfylla sáttina og líka mikilvægt fyrir okkur vegna þess að við eigum óbúslega fáar lóðir eftir og þannig er risa svæði sem við getum skipulagt og getum verið hátt upp í 1000 íbúðir þannig að það eru þetta mjög mikilvægt fyrir okkur.
1: Og vonastu til þess að það gerist á meðan þú verður bæjarstjóri í Kópavogi?
2: Já, við væntum þess að bara fljótlega á næsta ári getum við farið í útlutun ef allt gengur eftir.
1: Að það væri hús að rísa á þessu kjördímabili?
2: Já, það er líka mjög áhugavert, sko. Skipulagsvinna tekur sinn tíma.
1: Já.
2: Þetta er skólahverfi. Þarna verður skóli frá fyrsta upp í tíunda bekk sem og líka þarna rísi nýtt íþróttahús. Þannig að ég vænti þess að þetta gerist á þessu kjördímabili svo sannarlega.
1: Og Ásdís hefur talað fyrir nokkuð róttækum hugmyndum framkvæmdir við Vatnsenda og Elliðavatn.
2: Minn draumur er að við náum að nýta vatni betur og sem dæmi að þá er eitt okkar megin áherslum sem vorum auðvitað að taka við núna á þessi kjördumabili að byggja göngustíg í kringu vatnið. Þá auðvitað myndum við þurfa að tengjast Reykjavík og ég heyri ekki betur en að sé líka áhugi Reykjavík og megin.
1: En þá þarftu líka fara að semja við þá sem eiga bestu lóðirnar alveg niður við vatnið og vilja fá frið, er það ekki?
2: Jú, þetta er bara samtal sem að við munum taka, en fyrst og fremst þurfum við að taka þetta samtal við Vatnsendabóndan eða við Magnús. Svo erum við líka með áhugaverðar hugmyndur það að byggja þarna upp baðaðstöðu eða sánu eða gusu, þannig að við náum að nýta vatni betur. Það er ýmislegt hægt að gera þarna, fyrir utan það að auðvitað er alltaf hægt að veiða þarna.
1: Segðu mig meira frá þessum baðlunapælingum.
2: Þetta er alveg á frum stigi, sjáðu já. Til. Við sjálfstæðismenn í Kópavogi, við sjáum bara tækifæri til að byggja upp slíka aðstöðu auðvitað alltaf í samstarfi við einkaðala. Þetta er ekki að Kópavogsbæri sé að fara að byggja upp slíka aðstöðu.
1: En nú snúum við okkur aftur að deilunum um Vatnsenda sem hafa verið í fjölmiðlum síðan 1969 þegar ekkja fyrsta erfingjans, Sigurða K. Hjaltested, var borin út af Vatnsendabænum. Ekkjan hét Margrét Guðmundsdóttir og átti með Sigurði tvo unga drengi, en bæði áttu börn og fyrri samböndum. Eins og sagan hefur oftast verið sögð hinga til, var það elsti sonur Sigurðar, Magnús Hjaltested, sem krafðist þess eftir andlát föður síns að fá arfinn sinn og lét bera unga bræður sína út. En eins og í öllum hörðum deilum þá eru fleiri útgáfur á þessari sögu. Vilborg Hjaltested er dóttir Magnúsar og systir Þorsteins og henni sárnar þessi saga.
3: Fréttina voru alltaf frekar slæmar. Við vorum vonda fólki sem áttum að hafa tekið heiminn frá einhverjum öðrum. En þessi erðaskrá, hún kemur frá manni sem átti engin börn.
1: Finnst þér þá eins og því að við fengið eitthvað stimpil á okkur fyrir að vera vonda ríka fólkið sem að deildi ekki með neinum með það?
3: Vissulega, vissulega. En þetta var það mikið pappi fór mjög oft í það, þú ert aldrei talað við fjölmiðla. Þeir segja söguna aldrei eins og þú lifir hana. Og hérna það borgar sig ekkert að vera akkurat þessi vondi ríki sem er að reyna að afsaka hvernig hann varð ríkur. Og þegar afi deyr þá er pappi mjög ungur og það kemur fram aftur og aftur að hann hafi í illsku sinni og grimmd hent litlu bræðinum sínum út á götu. Þetta er ekki rétt vegna þess að fyrst og fremst kom krafan frá sýslumanninum og sýslumaður kemur og talar við pappa. Og segir við hann, heyrðu Magnús, nú komið að þessu, ætlarðu að ganga að arfið þínum eða ætlarðu að gefa hann eftir til næsta bróður? Það var ekki einu sinni ungu drengirnir sem að hérna, hefðu verið næstir í línunni. Þannig að það er sýslumaður sem fer fram á að annarkor gangi hann að arfið sínum eða gefa hann eftir. Og pappi fór og bauð Margréti að búa saman á bílinu. Veist, það er aldrei neitt að henda einum út á götu. Þetta er val. Og Margrét lét pappa vita því að hún væri ekki á neinum samningsbuxum heldur myndi hún ná þessu öllu til sín. Og ég veit að, sko, að velja það hlutskipti fyrir börnin sín að labba eða segjast að var gengið ein frá öllu. Að þeir áttu fjölda af föðursískinum, yndislegu fólki. Og þau hefðu aldrei viljað að þessi drengir færu úr fjölskyldunni. Þetta er stór fjölskylda sem hefði haldið utanum þá og við hefðum geta verið þarna öll saman. En það var ekki vilji. Þannig að mér hefur lengi sárnað þessi saga að pappi hafi bara hent bræðrum sínum út á götu og notið þess að ganga í krafti erðaskrár að bræðrum sínum. Hann bauð þeim að vera.
1: Vilborg segir að útburðurinn hafi reynst föður hennar mjög þungbær.
3: Þegar það var ganga fyrst að því að bera þá út, að þá fekk pappi aðsvif. Hann tók þetta það næri sér að hann fekk fyrir hjarta. Og þegar hann svo lést, 58 ára gamall, þá var hann krufinn og þá kom í ljós að hann var með drep í hjartanum. Síðan hann var ungur maður. Þannig að hann hefur fengið hjarta áfall þegar þetta er að gerast þarna. Og þetta tók mjög á hann að bera litlu bræðu sín út á götu og hættir við. Hann fær verk fyrir brjósti og hann segir, ég get ekki gert þetta. Og lögfræðingurinn hann segir við hann, þú ert eftir að sjá eftir þessu alla ævi, Magnús Hjaltested.
1: Vilborg segir að Vatnsendin hafi alls ekki verið neitt lottóvinningur á þessum árum. Heldur útheimt gríðarlega vinnu sem enginn sýndi áhuga á að taka þátt í.
3: Þegar að pappi tekur loksins við þá er búið að rukka lóðalegu 15 ár fram í tíman. Það er engin innkoma á landinu. Pappi þurfti bara að vinna til þess að halda búin á floti. Hann var pípulögningameistari og hann vann myrkran á milli sem slíkur. En lífið var ríkt af fólki og þau hérna afa sískinni mín, föður sískinni pappa, þau voru mikið í kringum okkur, þau áttu bústaðið þarna í kringum okkur og ættmennin komu mikið þarna uppindir. Þetta var mikil og stór fjölskylda og drengirnir, hálfbræður hans pappa míns, þeir hefðu sko verið velkomnir í þann hóp. En þetta var ekki eitthvað lottery. Það var enginn sem kom þarna og vildi taka þátt í vinnunni við að halda þess á floti. En alla okkar ævi þá var barist í bökkum til þess að hafa í sig og á. En svo þegar peningarnir sjást, þá vilja allir vera með.
1: Færum okkur að þeim tíma sem að peningarnir komu 2007. Hvernig spilaðist úr málum þá?
3: Þorsteinn. Þetta erfir þetta og það er hérna, eignar upptaka hjá Kópavogsbæ sem síðan fór eins og hún fór.
1: Svo ert þú auðvitað líka í sérstakri stöðu sem systir Þorsteinn sem átti enga rétt á arfi. Hvernig fannst þér það?
3: Við vorum bara alinn upp í þessu. Þetta var bara eitthvað sem að, fyrir mér var þetta sjálfsögðu hlutur. Þetta var náttúrulega mikið rætt á heimilinu. Sennilega út af öllum málaferlum og öllu slíku, þá er þetta mikið rætt á heimilinu og við vissum það alltaf að Þorsteinn sem elsti sonur myndi erfa. Sko það var ekki pappi sem var að gera okkur arflaus.
1: Myndir þú vilja að þessi erðaskrá stæði óbreytt eða myndir þú vilja að henn er þið hnekkt og þetta einhvern veginn fært meir inn í nútíman þar sem að ekki eru kvaðir búskap og bann við sölu?
3: Erðaskráin finnst mér bara vera kýrskýr. Og mér finnst það mjög rangt að tilfinningamál komi til með að breyta þessar erðaskrá. Mm. Ef hún væri ekki þarna, þá væri ekkert vassendaland, þá væri ekki neitt að erfa. Þú veist, þá hefðu afasískinni mín að skipta með þessir spildum og þetta hefði ekki orðið af neinu. Sko, í gamla daga þá voru bændur að passa upp á að landið myndi bera sig. Og þess vegna verður til þessi óðalsi réttur að elsti sonur erfi, vissulega í dag er þetta hlægilegt að stelpur séu algjörlega undanskildar. En hérna, svona var þetta og þetta var einbeittur vilji eiganda landsins. Mm. Þannig að erðaskráin finnst mér eiga að fá að standa eins og var sett fram. Svo kemur að því að land er tekið eignanámi. Og þegar að kemur að því að þetta á að verða til afnota fyrir almenning eins og að byggja þarna upp frá, þá eru það þessi eignarnámslög sem koma inn. Til þess eru lög og reglur.
1: Í fyrsta þætti þá lýsti Karl Lárus Hjaltested, föðurbróðir Vilborgar, upplifun sinni af því að vera borinn út af Vassendabænum. Karl hefur háð ára tuga baráttu fyrir því að fá henni 90 ára gömlu erðaskrá hnekkt og að öll börn föður hans fá eða erfan, ekki bara elsti sonur.
4: Það var bara einn sem var ábúandi, sko. En landið var stort og mögulegtum miklir.
1: En hvað hefur þetta mál kostað þig?
4: Það hefur bara kostað miljónir. Það er bara þannig, sko. Það fór mikið þetta en ég var nú happy með einn lögmann minn sko, sem fór síðan í pro bono og hann hefur ekki fengið neitt síðan.
1: Þó þú segist vera búin að gefast upp, þá eru ennþá máli í gangi sem að þú hefur átt frumkvæð að hefja.
4: Já, sko, þegar að hæstirður snýri svolga golf, að því voru búin að vera svona lengi, þetta var áttu ekki að vera hægt sko. Þannig að ég settur snýður og ákveðum að halda áfram þó að kostaði að fara í mannréttindadómstól og við erum þar nú.
1: Þannig að málið er í raun enn statt hjá mannréttindadómstól Evrópu. Ég heyri á þeir að þegar við erum að ræða þetta vassendamál þá er tortryggni í þér í garð réttakerfisins eftir þetta.
4: Ég er bara enga trúa réttakerfisins. Það er bara ekki sén sko. Og veit ég hvað þér með að segja, þú voru að klippa það út. Ég er bara hætt að kópa og bara þannig.
1: Helsta baráta Karls og kannski flóknasta ágreiningsefnið Vassenda hefur snúist hvort Kópavogsbær hafi raunverulega átt að greiða Þorsteini Hjaltested peninga fyrir eignarnámi á Vassenda eða hvort að þeir peningar hefðu átt að renna inn í dánarbú Sigurðar K. Hjaltested sem er skráður landeigandi Vassenda. Úr þessu varð ægilega flókin og langdregin deila með stórfurðulegri niðurstöðu sem Víði Smári Pettersen, prófessor í eignarétti, getur útskýrt. Og hér þarf aðeins að skerpa á einbeitingu.
5: Bara svona þessi stóri ágreiningur sem er búin að vera í gangi núna, þú veist, já, er ráðið til lykta í maí 2023, getur við sagt. Það er að dánarbúið.
1: Dánarbúsigurðar,
5: þegar erfingjarnir inn í því dánarbúið sem eru þetta orðnir fjöl margir, sko. Já. Þeir segja, sko, er þetta býtu Kópavogsbær, búin að vera að borga hér eignanámsbætur, ekki bara 2007, og fyrir eignanáman líka búin að vera að borga hérna eignanámsbætur til bara rangs aðil. Þá var það þeirra sjónarmið að þetta væri svona svo borga leigjandanum eignanámsbætur, en ekki að borga eigandanum eignanámsbætur. Mm-hmm. Og sögðu við Kópavogsbær, þið verið bara að borga þetta í fulla verð aftur til okkar. Og það er í raun og veru þessi ágreiningur sem endar ekki þarna fyrir í maí 2023 með dómi hæstaréttar sem þar að segir að þessi beini eignaréttu dánarbúsins, hann sé í raun og veru alveg verðlaus. Hann sé algjörlega án verðgildis.
1: Hvað meinar með án verðgildis?
5: Ég reynir svona einfalda þetta en hæstaréttur allavega 2023, hann er svolítið að setja saman púsluspil úr málsatíkum sem eru náttúrulega spanna ykkur 80 eitthvað ár og setja það í samhengi við alltaf þessa dóma sem höfðu gengið. Það sem ég sérstættu var sendan, erðaskráin, hún mælir bara fyrir það að þessi ábúða réttur, ef við kallum hann það, hún gengur bara mann fram að manni í næsta legg. Og hæstiréttu segir það ekki þessari erðaskrá sem mælir fyrir það að þessi réttur getur nokkuð tíma gengið til baka. Þannig að þessi landeigandi sem er dánarbúið, það getur aldrei fengið aftur afnot og umráð jarðarinnar. Þannig að hugsunin er þessi, hvers virði er eitthvað sem þú átt, en þú getur aldrei notað.
1: Ég skilði ekki að það.
5: Nei, sko dómstóla lentu þetta bara svolítið í vandræðum með að svara því hvert er marka sem verðmæti eignar sem þú getur aldrei notað og hefur engar tekjur af. Og niðurstaða hæstaréttar var að minnsta kosti að það hefði ekki tekist sönnun það að slík eignaréttindi væru nokkurs virði. Þannig að eignanámsbæturnar, það væri raun og rétt mætt með við þetta af hálfu Kópavogsbæjar að greiða þorstinn í þessar eignanámsbætur á sínu tíma. Af því að allt það sem einhverju máli skipti var í hans höndum.
1: Og ef þú hangir ennþá með í sögunni, þá var hinn lögfræðilega niðurstaða svo að þú getur átt eitthvað sem er tómt í raun og veru. Þannig að dánarbú Sigurðar K. Hjaltested ávissulega vasanda eða er tómur eignaréttur. Og þess vegna fekk dánarbúið ekki krónu í eignanámsbætur aftur að Guðjóni Ármannssyni.
6: Það auðvitað blasir við að það verður búskapur í vasanda á næstu áratugum og kannski bara alltaf vegna þess ábúandi hverjum tíma veit ef hann hætti búskap, þá er bara að leita til næsta Karlmanns í erðaröðinni og ef hann vill ekki vera bóndi þá er bara næsti þannig að það mun alltaf einhver sjá haxin í já, ég skal vera bóndi, en þá fæ ég líka réttin til að leigja út lóður úr landi Vatnsenda eða móttaka eignarspætur eða bærin færi frekari eignarnám í framtíðin.
1: En þetta er alltaf dálítið góðu dýll.
6: Þetta er alltaf góðu dýll en sko þú veist, en svo er þetta þessi spurning hvort þú ert einhvern veginn hamingjusamur þessi erðaskrá og þetta sita á svona miklum verðmætum sem eru þetta framtíða byggingaland höfuborgarsvæðisins. Ég ímyndum er það sé ekki alltaf fallið til mikillar hamingju vegna þetta er einhvern veginn
1: Þetta eru kvaðir
6: og það eru átök og þú veist, þú átt þetta og þú ætti að semja, þú mátt ekki semja af þér og svo framvegis og hérna.
1: Og svo er fjölskyldan alls blundruð.
6: Ég hef svo bara uppspretta deilum eins og dæmin sanna bara á alls konar vegu þá er allt í háa lofti og maður þarf auðvitað ekki annað en að lesa dagblöðin eða lesa dómasafni að þetta verður ekki orðið þessari fjölskyldu til gæfu og svo þetta vill að til að þessi þrír síðustu ábúendur þessir langfeðgar, Þorsteinn Hjaltested, Magnús Hjaltested og Sigurður K. Hjaltested engin þeirra hefur orðið gamall maður sko. Þannig að þetta er líka bara svona, þetta er sorgleg saga. Þetta er allt saman mjög gott fólk, en þessi erðaskrá hefur náttúrulega álög á þessa fjölskyldu og þetta hefur ekki skapað hamingju fyrir þennan legg.

0: Þáttarins var í höndum Kormáks Marðarssonar en ég heiti Þóra Tómasdóttir og þakkaði kærlega fyrir að hlusta.
1: Hér lauk þriðja þætti álögin á Vatnsenda úr þáttaröðinni sögur úr raunveruleikanum. Þóra Tómasdóttir hefur umsjón, Kormákur Marðarsson sá hljóðblöndun.
2: Hvað eiga himneskir drekar, jaguarar, birnir, úlfar, eldhundar og körtur sameiginlegt? Þau reyna öll að bíta eða gleypa sólina og þá verður sólmyrkvi. Samkvæmt ótal mörgum gömlum sögum sem finna má heim allan. Og í tveimur sérstökum sólmyrkvaþáttum af þjóðsögukistunni sem finna má í spilararúf.

Næst í næturútvarpi er tónverk. Sónata fyrir tvær fiðlur í C-dúr, opus 56 eftir Sergei Prokofiev. Ari Þór Vilhjámsson og Sigurbjörn Bernharðsson flytja. Verkið í fjórum þáttum. Andante cantabile, allegro, commodo quasi allegro og allegro con brio.

Ari Þór Vilhjálmsson og Sigurbjörn Bernharðsson fluttu sónötu fyrir tvær fiðlur í C-dúr, opus 56, eftir Sergei Prokofiev. Georg Magnússon hljóðritaði á tónleikum í Norðurljósasal Hörpu árið 2019.

Þú ert að hlusta á Hátíð Deyr. Fimm nemar í blað og fréttamennsku við Háskóla Íslands segja í dag sögur af hátíðum sem sló í gegn, sem ollu fjárhagslegu tjóni af viðfrægum stóðhestum, breskum popstjörnum og víkingum. Við byrjum að sögu hátíð sem dó. Þröstur Ingvarsson tekur nú við.

0: Já, kíkt á Dalvík, það kjörið. Líttu við og sjáðu að fjörið hér. Eða kannski ekki lengur. Fiskidarinn mikli, ein stærsta og farsalasta útihátíð landsins, heyrir nú sögunni til. Var að ræða hátíð þar sem 2000 Íslendinga komu saman. Þessi hátíð sem að lauk árið 2023, þá búin að bjóða gestum í mat í 20 skipti, ákvaða hætta á toppnum. En hvað veldur því að ein stærsta hátíð landsins ákvaða leggja fiskispaðan á hilluna þegar sem hæst stóð? Til að komast að þessu, lagðist ég smá rannsóknarvinnu og mitt fyrsta stopp var að sjálfsögðu hjá manninum sem sáum fiskidaginn öll þessi ár, Júliusi Júliusinni.
1: Við bara klárum þennan fiskidag og heitum svo á hérna, fundi í hérna, eins og við erum vanir og skrániðu punkta eftir þennan fiskidag og síðan eru haldni fundir með öllum sjúkraliða viðbragðsaðilum sig og lögreglu og allt þetta svona skráð og það eru svona, þú veist, kannski koma nokkri punktar þar strax og síðan bara fundum við aftur með þeim og byggðarleginu og fleiri aðilum og þetta svona smátt og smátt nálgast þetta og það verður svo bara niðurstaðin en þetta er ákveðið þarna síðilega haust, ég man ekki nákvæmlega hvernig við sendum út tilkynninguna.
2: Fiskidagurinn hápunkti í kvöld með fiskidagstónleikum við Dalvíkurhöfn. Í dag var nóg að vera sem gladdi augu og bragðlauka þeirra þúsunda gesta sem þar eru nú sama komnis.
3: Fiskidagurinn mikla á Dalvík ólíkur öllum öðrum útihátíðum að því leiti að þar gengur allt út af fisk.
4: Og þetta í fyrsta skipti sem kemur á fiskidaginn eða hvað?
5: Fyrsta skipti sem kemur á fiskidaginn og ég ætla að koma aftur.
4: Upplifunin góð sem sagt?
5: Já. Alveg dásanlegt, orðið gott.
0: En þrátt fyrir hans jákvæðu upplifun var þetta í seinasta sinn sem þessi góði viðmælandi RÚV gat mætt á fiskidaginn. Enda viðtalið tekið 12. ágúst 2023. En ok, bökkum við það sérna. Fáum smá samhengi. Fiskidagurinn mikli fæddist sem hugmynd til að halda hátíð sem ýtti undir það að fólk borðaði fisk. Bæjarbúar Dalvíkur gátu komið saman á höfninni með grillin sín, fiskvinnslunar mynduðu skaffa aflan og svo væri grillað og borðað saman. Hátíðin þróaðist þó mjög hratt og varð fljótlega að stærðarinnar batteríi þar sem yfir 100 styrtaraðilar komu að og næstum óteljandi sjálfboðaliðar. Eitt breytist þó ekki og það var svo staðreynd að á fiskideginum var allt frítt. Félagið sem hélt utanum hátíðina rekið á núlli og enginn mátti selja nokkur skapaðan hlut á hátíðasvæðinu.
1: Þetta náttúrulega var strax að einhverju svona ævintýri og strax að einhverju sem maður fann að var eitthvað sérstakt og bara við sem að þessum stóðu vorum bara spenntir af því að það komu yfir 4000 manns bara með mjög litla auglýsingu í raun að þegar við settum aldrei öll þessi ár, settum aldrei peningi að auglýsa nema bara við vorum letum prenta póstkort sem að fólk sendi og vinur fjölskyldu og letum prenta nokkur veggspjöld en keyptum aldrei útfars eða sjónvars eða blaða auglýsingar þannig að næsta hátíð eftir nr. 2 voru 13.800 manns og síðan var þetta komið upp í 16 og fljótlega nálgast 20.000 þannig að þetta bara svona sem maður segir word of mouth og hérna fólk fann að þetta var eitthvað öðruvísi og rosalega oft var að tala við fólk og bara leið fólki vel ekki bara að því að það þurfti ekki að borga heldur verður hérna andrúsloftið öðruvísi þar sem að þegar þú borgar þá viltu fá eitthvað sko þannig einhvern veginn tók fólk meira þátt og einhvern veginn já, leiði vel.
0: En hvernig má það vera að þessi hátíð sem má áætla að hafi tekið á móti 600.000 gestum samanlagt dó? Í tilkynningunum sem að fiskidagurinn gaf út á sínum tíma kom það fram að þetta væri ekki vegna viljaleysi styrtaraðila eða sjálfboðaliða, heldur vegna aukins kostnað og öryggisgæslu og hvernig samfélagið var að þróast. Júlli kom aðeins betur inn á þetta.
1: Við þurfum að auka öryggisgæsluna og þetta var bara kannski kostnaður upp á 12 miljónir sem að við áttum ekki og svo er fegurðin pínu farin úr þessu. Það var svona eitt stærsti hluturinn bara að

0: þetta, þessi hérna bara horfum við fram á, á breyta heims og samfélagsmynd og síðan er líka annar hlutur sem var að það var bara breyting á, á hegðan fólks við bara öll þessi ár með all, allan þennan fjölda ekki lent í neinu svona svo þarna í, í lokin var fara að taka nýfa af fólki og, og það var svona fullt af svona litlum, litlum hlutum og, og, og þetta var svona bara já og við, þetta var mjög erfið ákvörðin og marg funduðum þetta var aldrei krafa frá einum eða neinum og, og, og styrtaraðalar allir, allir klárir og, og, og, og allt slíkt þannig að, að þetta var svona já, af því að þetta var svona kærleiksrík hátíð og, og við tókum bara ekki sjensinn á þessum, þessum breytingum og eftir miklar umræðu þá var, var þetta, þetta niðurstaðan og kannski má segja þetta sværi þá og sé að þessi allt í einu með að vera með x fáar eða nokkra lögreglur og ákveðið öryggis hérna gæslu í því að margfalda hana yfir krafan eða rauninni var bara yfir 100 gæslu sem að, og kostnaður eins og lágmark 12 miljónir. Það er rauninni kannski stuttarsvarið.
1: Já, 12 miljónir getur reynst þungt fyrir hátíð sem hefur haft að upplæða að koma út á núlli. En þó voru sumir sem að setja upp álhattana sína þegar þessi ákvörðun var tekin. Svo til að Samherji er eitt stærsti styrtaræðali fiskidagsins og þegar þetta er allt í gangi stóð Samherji sinni eigin ímyndarkrísu vegna Namibíumálsins.
2: En eitt stærsti styrtaræðalikar var ekki mjög vinsæll á þessum tíma, Samherji sem sagt, og var að gangi gegnum ákveðin storm í, í fjölmiðlum og í samfélagsumræðinni. Spilar það eitthvað inn í þessu ákvörðun?
0: Nei, það, þetta er bara ekki, þetta er mjög góð spurning, bara mjög góð. Það spilar sko Samherji hérna þetta er algjörlega bara félag sem að stjórnaði þessu og, og hérna Samherji stjórnaði engu í þessari hátíð og þeir hérna voru bara frábæri styrtaræðlar eins og ég sagði á 136 styrtaræðlar sem voru síðast þar af 15 stórir, Samherji er einn, einn af þeim og þeir á frábært samstarfið þá, þeir skildu hjartaði sem skildu taktin og, og, og hérna og þeir áttu ekki neina ákvörðin í og þeir voru tilbúin áfram eins og aðrir að styrkja og þetta bara algjörlega núll ákvörðin með þetta það breytti bara komið sér bara ekki neitt við.
1: Þar höfum við það. Þessum kafla af sögu Dalvíkurbyggðar var þar með lokið. Fjárhagsleg byrði aukinnar öryggiskeslu reyndist vera fiskideginum mikla of mikil. Þetta litla ævintýri sem hófst til að fá fólk til að borða meiri fisk, endaði sem hinn stærsta útihá til landsins og lauk án þess að fórna þeim gildum sem hún lagði upp með. Að þarna væri staður þar sem væri bóði í mat og drykk þér að kostnaða lausu. En hvað segja heimamenn? Sakna þeir fiskidagsins mikla?
3: Ég sakna fólksins, stemmingunar, ekki hérna svona kannski allra umgerðarinnar því þetta er alveg var pínu mikil vinna að fá fólki á staðinn. Og svona en stemmingin í bænum og stemmingin svona í fjölskyldinu og vinunum fyrir og skemmtilega að fá alla heim. En annað ekki.
4: Sakna sums við fiskidagi mikla en það er margt sem ég sakna ekki. Mjög einfalt. En það var margt skemmtilegt.
5: Já, ég vil segja að ég sakna fiskidagi sem mikla.
6: Að vissu leyti, ekki búðarlega séð, meira skemmtarnalega séð.
0: Ef við fyrir að krifja það, þá er akkurat það sem var fallegt í þessu og það er það svo það sem að fólk saknar. Það er til dæmis er þessi svo kallið litlu og stóðfríðabel, svona ættanót, það hittust allir, vinir og fjölskyldur og þeir gera það ekki á, á neinum öðrum ástíma, það er að sé að allir koma, það verður eins og Bára í bárubúðinni, gömul kona sem enn og látin, sagði einu sinni, við gerðum könnun og sendum út svona miða og hún komið miðan til mín og sagði fiskidagurinn er það besta sem við gerst fyrir mína fjölskylda því að þetta er eina skiptið sem að allir koma saman hjá mér og hitast. Þú veist, þessi kemur eitt skipti, þessi eitt, en á fiskidaginn eru allir og þeir eru að kynnast. Og þetta hef ég heyrt mikið fólk saknar þegar þá komið allskins hefðir í allir í vikunni og það er svona það sem heimamenn sakna mest.

0: Þetta var Þröstur Ingvarsson sem fjallaðum fiskidaginn mikla á Dalvík. Næst heyrum við í Freyju Þórisdóttur.
1: Ég man ekki af hverju ég byrðin þetta, 72 ára síðan, kynur sko, hérna. Ég nú, hérna konu þann aldur, ég man ég veit ekki hvar ég var fyrir 20 minntu, hvað þá, fyrir 42 árum. Við vorum svo fá á festastunum þegar þetta sko. Í 1984, allir sé ekki sko, það eru kannski þrýr innlendir festamenn og einn innlendir festamenn á vaktinu og þeir hafa, hérna, í verslunarmenni hengið þá við bara við búa skipuleik og þeir væri að fara eitthvað annað, eitthvað svo leis og einhver yrði að við erum eftir í bænum og hérna sinna öðrum fréttum og svona. Þannig að ég gerir á því því að það bara að hugsa sko að því að hérna, þetta er útlendingu, þá sko lóta ennlenda þetta manni hérna að sjá um það sko.
2: We had a good night last night. You did? Did you sleep well?
3: No. Not much.
2: Oh, why? Sorry, why was that?
3: It's fabulous.
2: We had a party.
4: Good, and did you enjoy yourself?
2: Yeah.
3: Yeah.
2: Yeah. So far, so good.
4: So far, so good.
5: Flestir landsmenn kannast eflaust við þær raddir sem hér hljómuðu. Þetta var fréttamaðurinn Bogi Ágústsson sem var verslunarmannahelgina 1984 sendur út á Reykjavíkurflugvöll til að reyna að tala af stjörnupari sem var nýmætt til landsins.
1: Ég var á frívakt, ég var í fríi heima sko. Og hérna og hringt og spurt sko hvort ég væri til í þetta og ég náttúrulega bara sagði að messa á nóinu sko. Það er ekki að hvernig þegar sem að hýttu þetta bíslun og við dyrum okkur östur.
5: Bogi sá svo það á samt öðrum frá Ríkisútvarpinu að fasta tónlistarhátíð sem haldin var í Atlavík og Hallumstað þessa helgi á filmu og fjalla hana í fréttunum. Heiðusgestur hátíðarinnar var trommari bíklana, Ringo Starr.
4: Do you have any plans at all for playing here? Or?
2: No. You know, we've just come to visit and I believe give out an award to the top band at the Battle of the Bands at the festival. That's why we came. You know, we were invited to do that and while we were here, because we're only here till tomorrow, because we have to get back because we have things to do in London on Monday. We're trying to see as much as we can.
4: Yes.
2: So it's not, you know, we don't have that much time.
4: But you don't think that you might get the itch and want to play?
2: We'll have to wait and see, won't we?

0: Hinn svo kallaða hljómsveitakeppni í Atlavíkum verslunarmannahelgi var lengi vel þekktasta keppni sinna tegundar hér á landi. Að með að hljómsveita sem kom við sögu í henni eru skriðjöklar, nýdönsk og dúkkulísunar. Hún var haldin í þriðja sinn þetta sumar, en hvernig kom það til að Ringo Starr fengið til að afhenda verðlunni?
1: Svo sett í bringu í stöðmennum þar að fréttist að við erum hátíð á sömu helgi og okkar árlega Atlavíkur hátíð.
0: Þetta er Jakob Frímann, hljómborðsleikari stöðmanna og einn skipuleggjenda hátíðarinnar í Atlavík.
1: Það var að segja Vestlunar helgin 84 og þá var blásið til neyðarfundar uppi á Gaukastöng og Efri hæðin sem að þá var sveitingastafur. Það var hátíði súpa og þá var verið að velta fyrir sem að hvaða hætti var hægt að bregðast við þessum óvænta keppinaut við þeim.
0: Sumari 1984 hafði góðsögnin og risin í íslensku tónlistalífi Magnús Kjartansson skipulagt útihátti í við þeim. Sömu helgi stóðu stöðmenn fyrir hátíðin í Atlavík. Jakob Frímann og félagir stöðmennum sáu fram á að hátíðin í við þeim væri líklegt að draga að sér hátíðagesti sem annars hefði farið austur. Þeir dóu þó ekki ráðalausir.
1: Þess að Tómas Tómasson hafði verið að vinna að hljómblötu í hljóðveri Ringo og reyndar skömmu síðar grílurnar með sínum henskaðutugumanni verið þar að hljóðbanda að sína plötu þá takk hann hugmyndunum að á Ringo Starr til Íslands og mér var talið það að ná sambandi við það var eitthvað símanúmer það sem hægt var að bóka hljóðveri ég hringdi bara í það staðnum og það svarar umbúrskonan Deina bræði og vill svo til að Ringo og Barbara eru þar innarskriðskonan akkurat. En þetta var að skrifa í skýinn að ég viltist að hún varpaði frá spurningunum hvort þau vildi fara til Íslands að afhenda verðlun og hvaða verðlun eru það, heyr ég að ringa og spyr í bakgrunnum hann og já, hvað heita þessi verðlun sverum og þá þurfti ég að vera snöggur til og hugsa nafnið á þessum verðlunni í hljóðastakeppninni í Asavík 84 og sá fyrir mér ring og sá fyrir mér stjörnu sem væri þá bara lóðuð bóstarlega eða boxuðu fest á ringin it's the Ring Star Award the Ring Star Award segir hann og oh, we'll do it segir hann þar með að það bara komið á reynt algjörlega með ólíkindarlegum snarborglegum hætti
0: að það kom brátt í ljósa engin meðlemanna í stuðmönnum yrði tiltækur í höfuborginni þann dag sem Ringo og eiginkonans bóndstúlkan Barbara Bush kæmi til landsins
1: þannig að ég valdi þann besta mann sem að ég og við vissum að væri svona tilpækur í svona verkefni sem að hafði með annars verið fengill að fylgja við þessi forsetta og frumsýningar og eitt og annað. Mikill sjentilmaður og snirtilegur og kurteisnaður Jónasar Jónsson, forsöngvari Flowers og upptökumeistari hljóðrita og stofnandi. Hann var fengið til að vera bíklagjæslu maðurinn og honum fylgdu þetta bestu vinirnir og vinir okkar sammeinleg, Egil Ægvarsson, kvikmyndagerðar maður og Gunnar Þórðarson tónskáld og Sigurður Sigurðsson, kvikmyndaframleiðandi. Og þetta var teymið, þetta urðu bíklagjæslu mennirnir sem að fylgdu og heldu þeim hjónum skemmtilegt partí kvöldið fyrir Atlavíkur för og komu síðan með Sverri Þórólfssyni ef ég enga vel með honum austur. Þeir eru síðan ásamt hringi sjálfum og Barburu innblásturinn á læginu hringur og bíslagessa mennirnir. Ringo sem fagnaði 85 ára afmæli síðast ári, hann lef sannlega við nokkra hafa samband og fá lægið í hágæðum sent. Hann langaði svo að hafa afmælis playlistanum sínum eina lagið sem að hefur verið samið Ringo Starr á Íslandi.

0: Það voru þeir Egill Eðvarsson, Gunnar Þórðarson og Jónas R. Jónasson sem ásamt flugmannum Sverri Þórðarsyni eru nefndir í laginu Bíklagæslumennina. En Egill hélt óvænt heimapartí á ægisíðinni kvöldið sem Ringo lenti í Reykjavík og stóð það yfir til klukkan 7 morguninn.
1: Hann var bara eins og allis. Hann var bara svo óskaplega mennulegur. Hann var skemmtilegur. Hann var mjög skemmtilegur þannig. Mikið sungið. Það var líka eitthvað sem að hefur svo sem ekki mikið komið fram. En fyrir mér var óglemalegt að við deildum sko pianostólnum mínum sem er lítill og er svona fyrir hálfan rass. Og spilaðum saman, ég spilaði vinstri hendina og hann spilaði hægri hendina að Yesterday og svo sungu allir og það hafði svona eitthvað moment sem hann er finnst aldrei. Já, gaman að muna eftir. Strákarnir mínir muna eftir þessu, sérstaklega eftir strákurinn, hann Einar Ílsson, svona minn, hann muna eftir því að hafa komið fram, það voru mikið söngur og gleði, hann kom fram á náttöldum sem lítil drengur og hérna mann vel eftir því að þetta er eins
0: og. En rétt eins og Bogi Ágústsson þá var Egill ekki að reikna með því að verja verslunumannahelginni á samt Ringo Starr á útiháttíð í Hallandsstaðaskógi.
1: Ég var reyndar á leiðinni með fjölskyldinni austur í sumarbústa en þegar þetta kom upp og bara mikil kvartning að við kemum endilega með því Gunni að þá Það var ekki spurning, það var bara, ég man að kona mín þáverandi, hún sagði þetta er eitthvað sem að tækifæri sem að þér finnst aldrei aftur, þannig að þú þangað og svo fór hún bara með strákarhokkar í sumabústa.
2: Nú þessa aðra nótt út í skemmtunarinnar í Atlavík er okkur hér ekki kunnugt nein alvarleg slys á fólki og það eru kannski ekki öll 6.000 manna samfélög á Íslandi þessa verslunarmanna helgi sem geta státt af hinnu saman.

0: Það er ekki hægt annað en að, að skora manninn og hólm og því að var komið þarna, þessi frægasti slagveðsmeistari sögunar og leggja fyrir hann bara það áskorun og spila með okkur í einu lagi og það var sko ekki manni, það var bara alveg gjörsvöldlega velkomið og Chuck Berry náttúrulega upp aldi á honum og öðrum þannig að það var bara talið í og hann var alveg í bullandi gýr og alveg sérstaklega sko reynfokkafullur og eðlisværi og var nú ekki mest í tækni snillingur trommusögunar þá var hann alltaf að spila réttu hlutin og hann satt svo rétt í bítin allar tíð það var það sem einkendi allar bítamúsikina
1: Ringo hafði orð á því hversu gott honum þætti að ganga um hátíðasvæðið þar sem hann var heilt yfirlátum vera, óáreittur.
2: Þá vorum við bara eins og almógin, bara innan um úsendir af einhver krökkum sem var hins skemmtilegast að mál og hann hafði orði að hann myndi ekki eftir að hafa fengið að vera svona frjáls eins og hann var þarna. Það var enginn að áreita hann og enginn að abbast upp á hann og þó að helmingurinn af Úlingun að veri blind fullur að þá það aldrei neður leiðandi, það var til gleði og skemmtuna að fólk séð þannig friði.
1: Svo virðist sem Austurland hafi skarta sínu fegursta, rétt eins og þeir sem önnuðust hann hér heima. En í dag þessi tónlistamaður á sínu 8. og 7. aldursári en hvergi nærri hættur.
0: Það kannski ekki tímabært að tilkynna það formlega en það alveg í lagi að segja frá því að það búið að leggja draugað stórháttir í Allavík á árunu 2007 og þangað hefur þegar verið bóðið Ringo Starr. Ef að þessari Allavíkur háttið verður árið 2007 þá mætti líka svo á að það hefði verið lokað ákveðnum ring sem að hófst árið 1984 ring ítla gæslumannana.

0: Freyja Þórisdóttir fjallaði útiháttíðina í Atlavík árið 1984. Næsta saga tengist stærstu hestamannaháttíð ársins, landsmóti hestamanna og hverfist stærstu stjörnu landsmótsins árið 1994. Líf Ramund Kristinsdóttir tekur nú við.
1: Besta einkunn eftir forkeppni 8,92 hafði Orri frá Þúfu í Vesturlandeyjum. Það varð fljótt ljóst að honum yrði varla ógna.
2: Sunnudagurinn 3. júli 1994 var stór dagur í sögu íslenska hestsins. Landsmót hestamanna var haldið á Hellu og stóðhesturinn Orri frá Þúfu í Landeyjum vann stórsigur í B-flokki. Áhorfendur á Hellu vissu ekki þá, en Orri átti eftir að verða einn frægasti og áhrifamesti íslenski stóðhestur sögunar.
1: Fyrir harða keppni var Orri ekki ógnað, hann vann hug og hjörtu áhorfenda og Gunnar Arnarsson vann þann sæta sigur að hafa alla með sér dómara og áhorfendur.
3: Orri er stórbrotin hestur, þetta er yfirburða hestur, þetta er afbrigði af íslenska hestinum sem á sér engan líkan í dag, Þetta er toppurinn í íslenska hestinu í dag á sinn hátt sem töltari og klárhestur og svo skemmir það ekki að það er aðeins geið svona undir niðri sem má flagga en þetta er hestur í algjöru sérstöðu og enga sér líka.
2: Þetta var knapinn Gunnar Arnarsson sem sýndi orð á landsmótinu á Hellu þar sem þau unnu B-flokkin saman. Ég fór og hitti Þórdís Erlu, dóttir Gunnars, í reiðhöllinni í Víðidalnum þar sem dóttir hennar var á æfingu. Þórdís Erla starfa sem tamningakona, reiðkennari og hrossaræktandi og man vel eftir því þegar pappina var með orða í tamningu.
4: En ég man mjög vel eftir þessu og líka eftir bara klárnum sjálfum. Þannig ég náttúrulega var í hestu svona kempunum og degra við hann og

0: kljást við hann og þannig ég svona kynntist hann svolítið líka þann veginn.
1: Þórdís og Orri eru fljótt góði vinir og hún á aðeins góðar minningar hestin. En þar sem stóðhestar fá ekki eins mikinn félagskap frá öðrum hestum kom Þórdís sterk inn og tók að sér að vera stundum saman með honum og kempa og klóra honum.
0: Hann var ofboðslega ljúfið um mig. Ég mátti vera að dúllast þarna í stíðinni hjá hann bara tímanum saman og ég var eitthvað kljást við hann og svona og hann sundur alltaf svona og passa að ég kemist ekki út af því hann vildi ekki að ég myndi hætta. Þannig að hann fannst hann að félagskapur skemmtilegur og þarna þannig að þetta var bara yndislegur hestur í alla staði.
1: Þórdís var svo heppin að fá að prófa Orra þegar hún var aðeins 12 ára gömul en það var eftirminnalegt augnablik.
0: Ég fekk að fara eftir að hann var búin að fara að keppa og lasmóti eitthvað svona. Ég fekk að setjast á hann að afleikja hann heima þessu sjálfur og ég gleymi aldrei tilfinningunni og hvað ég var stolt og hvað mér fannst gaman. En hann dólaði þetta með mig þarna heldur mitt sumar. Jú, ég held að vera, jú, þetta var eitt mann í röglega júni, júli og bara eins og ljós. Þannig að ég alveg brosti hringin.
2: Alveg heiður.
0: Það var mikill heiður og ég er alltaf búin að detvast í kringum og allan veturinn og alltaf með stjörnur augunum yfir sem hesti og þarna að fá prufan, ég gleymi því aldrei. Já, veit ég hvort mér segja frá því, kannski alltaf núna. Pappi samhótti ekki segja neinum. En ég fekk að setja þarna á hann smá fram og tilbaka afleggjarnum og það var alveg að ég upplifa drauminn, sko.
2: Frá besta mómenti.
0: Já, ég myndi segja það. Eitt af þeim allavega.
1: Orri skildi ekki aðeins eftir sér stór spor hjá Þórdísi sjálfri, heldur einnig hrossaréttun hennar og fjölskyldu sem fyrir undir nafninu Auðsholtsjálega. Samtals eiga þau 59 afkvæmi undan honum. Það var á meðal hæst stemtur hross þeirra, Gaumur, Gía og Hljómur frá Auðsholtsjálegu sem hafa hann samanlagt skila af sér 850 afkvæmum.
0: Það er alltaf bara að marka gríðarlega stór spor í okkar ræktun og okkar svona, já, allra bestu hross eru undan eða út af honum.
1: Orri hafði ekki aðeins áhrif á ræktun þeirra á Auðsholtsjálegu, heldur á allan íslenska hestastofnin í heilsinni. Alls er hann skráð með 1347 afkvæmi sem voru metin öll saman á 2 miljarda árið 2018. En fólatollar undir hann voru seldir á 500.000 krónur hver. Árið 2000 hlaut Orri heiðursverðlun fyrir afkvæmi á landsmóti í Víðidalnum. Dómsorðin voru eftirfarandi.
3: Afkvæmi Orra eru ríf meðal hrossað stærð, svipmikil, en höfuðið iðulega gróft og holdugt, hálsin ristur en þykkur, herðar og bóalega frábær. Prúðleiki á fax og taglir einstakur. Afkvæmi Orra eru framúrskarandi góð klár hross með tölti og sum vel vökur þó hitt sé algengara. Tölt og brokk er einstaklega taktfast, rúmt og lyftingarmikið, stökkið, glæsilegt og ferðgott, viljinn góður og lundin kjörkuð. Afkvæmin eru aðsópsmikil í reið. Einkenni á afkvæmum Orra er hversu bráþroskaðu eru og koma fljótt. Orri er yfirburða hestur í íslenskri hrossarækt, hann hlýtur heiðursverðlaun fyrir afkvæmi og fyrsta sætið.
1: Ein af ástæðum fyrir velgengni Orra sem ræktunar hess er meðal annars fyrirmynda geðslag og góðar gangtegundir sem hann hefur skilað inn í stofnin. En erðahlutdeild hans mældist 8,4% árið 2014 og hefur eflaust hækkað síðan þá. Afkvæmi hans hafa verið farsæl í keppnum allt frá barnaflokki upp í meistaraflokk, en dóttir Þórdísar var einmitt að æfa fyrir sýninguna Æskan og hesturinn þegar ég hitti á hana. En þá sat hún meirina Þórdís frá Auðsholtsjálegu sem er barnabarn Orra.
0: Hún er snillingur, sko. Þetta er ein af mínum uppáhaldshrossum. Og það er með þetta yndislega geðsla og dóttir mig getur lagt hann á skeið og hún getur keft á henni. Svo ætlar hann held ég að lána frænku sinna hann á firmakeppni á morgun. En það er þetta að þau eru svo heil í hausnum og með mikil gæði í gangtöndum.
1: Ekki er meirinn aðeins frábært keppnis og reiðhross, heldur hún einnig með skemmtilegum persónuleika eins og mörg hver undan Orra.
0: Hún hneggjar á mig þegar ég kemur í hesthús og hún kemur hlaupandi á móti mig þegar sækja mig út í haga. Þannig að það er ekkert öll hross með þetta.
1: Það sem Orri hefur gefið íslenska stofninum er getan til að taka á. Afkvæmi hans nýtast alltaf á einhvern hátt, annarkort sem keppnis, ræktunar eða reiðhross. Þau hreinlega bara tikka í öll box. Hann er án efa, eitt frægasti stóðhestu landsins, en árið 2014 fjall hann frá 28 vetra gamall sem er nokkuð hár aldur fyrir íslen

0: íslenskan hest. Við 25 vetra afmælisviðhöfn hans var hann heiðraður og fekk meðal annars uppáhaldsnarli sitt, hverarúkbrauð. En það var einmitt hann Gunnar sem gaf honum það, tæpum 17 árum eftir stórsigur þeirra landsmóti hestamanna. En þetta sagði hann hestin í viðtali við Rúf frá árinu 2011.
1: Þetta náttúrulega bara yfirbara hestur í hrossarættinni og langt í jöfnuð. Hann búinn að standa sig hesta best, ræktuna hestur og skapa mikla sérstöðu með kynfestu sinni og gæðum.
2: Hverir eru helstu kostir hans?
1: Það náttúrulega þetta frábæra geðslag, hvað hann traustur og hvað hann mikil erðafesti í honum. Og hvað hann raungóður að skila frá sér því besta sem að hægt rætlast til nokkur hestur geri.
2: Eru engir gallar við hann?
1: Nei, ég held ég verið að segja að það sé bara ekki til.
2: Gunnar segir að engin ellimerki sem farin að sjást og orra hann verði meðal hans notað til að tilja hryssur í vor. Orri fekk ekki hefðbundna ammælisterpu í ammælinu heldur uppáhaldi sitt íslenskt hverarúbröð sem Gunnar gaf honum.
1: Hverarúbröð, það er það besta sem hann fær. Hann vill nú svona helst að sé aðeins fara að þotna og harna það, hann sé getið svona bítið svolítið skart í það. En hann er ánægð með þetta alveg hreint og kunni vel að meta.
3: Líf Ramund Kristinsdóttir sagði sögu Orra frá Þúfu. Næsta saga fjallar hátíð sem hefði kannski aldrei átt að verða að veruleika. Hér Sigrún Björk Hjartardóttir.
4: Verslunarmannahelgina 1992 var haldin ný útihátíð á Kaldarmelum í Borgarbyggð. Svæði var nálægt Elborgarhrauni og því fekk hátíðin nafni Elborg 92. Svæðið hafði hingað til fyrst og fremst verið notað fyrir hestamannamót á vegum hestamannafélagsins á Kaldarmelum en nú átti að breyta því í vettvang fyrir stóra útihátíð. Samkvæmt fjölmiðlaumfjöllun á þessum tíma vakti þessi hátíð ekki mikla lukku. Hún var ekki haldin aftur en ástæða þess var sögð vera mikil drykkja og eiturlyfjanotkun á hátíðinni. Gunnar Kristjánsson var 33 ára þegar hann fékk í lið með sér Helga Björnsson og Hermann Gunnarsson. Markmiðið var að setja upp stóra útihátíð sem var auglýst sem íþrótta- og fjölskylduhátíð.
5: Sko þetta var hann íþróttahátíð, það fóru hann keppnir fram. En það voru náttúrulega miklu meira bara ungu fólki sem ætti að hátíð hana.
4: Gunnar var framkvæmdastjóri hátíðarinnar en hann segir að meiri hluti gesta hafi verið á aldrinum 20-30 ára og stemmingin því aðeins öðruvísi en áætla var. Til að halda viðburða þessari stærð þurfti að afla margra leyfa, það reyndist vera langt frá því að vera einfalt ferli. Gunnar minnist þess að sýslumannaskipti hafi verið þann 1. júlí og því hafði hann þurfti að fá leyfi frá nýja sýslumanninum í Snæfellsnes og Hnappadalsýslu til að mega halda hátíðina. Sýslumaðurinn hringdi í Gunnar og sagði að til þess að halda mætti hátíðina þyrfti hann að fá 40 nöfn og kennitölu björgunarsveitamanna sem væri til í að starfa hátíðinni, nafn og kennitölu læknis sem yrði á svæðinu og bankatryggingu.
5: En svo sagði hann í restina þú þátt að koma með þetta innan 24 tíma. Og þá var klukkan 11 á mótni og sýsluskrifstofan loka sko 3 og ég sagði að þetta var nú ekki, það var nú alla hægt. Svo hérna hringi aftur í hann og segi hérna út okkur að segja ekki bara nei. Það ekki að retta þessu á svona skömmum tíma og ekki bankatryggingunni. Þá sagði hann, já þú fær 48 tíma fyrir bankatrygginguna og hitt allt inn að 24 tíma. Og mér tókst að berga þessu og ég var mættur á sýsluskustóðuna rúmlega 2 minni mig og með alla pappíra. Og spurði þá hvort ég mætti byrja að auglýsa hátíðina og hann sagði já, en það væri eitt í viðbót, landbúnaðarráðuneytið þarf að gefa leyfi en ég býst við að það verði ekkert vandamál.

0: Það voru tveir mánuðir til stefnu og allt virtist vera góðri leið, fyrir utan það að Gunnar var ekki búin að fá leyfi fyrir hátíðinni. Engu að síður ákvaðan að byrja að auglýsa. Nokkrum dögum síðar fékk hann símtal.
1: Þá hringir sýslumaðurinn í mig og segir hérna, heyrðu landbúnaðarráðuneyti það, hérna, leyfir þetta ekki. Þannig að þetta getur ekki farið fram.
0: Til að bjarga hátíðinni náði Gunnar fundi með ráðherra daginn eftir.
1: En þá var Halldór Blöndal samgöngu og landbúnaðarráðherra og ég mætti til hans klukkan 11 og hann var þá og skrifstu hann í samgöngumálaráðuneytinu og ég með alla pappir á sínuna hvað ég búin að vera að gera og leggja út og hann segi hvað vandamálið? Já, þitt ráðuneyti sinnir þessu. Hvað þetta að segja?

0: hann hringir upp í landbúnaðarráðuneyti og segir, það er ungu maður hérna og þið voru að sinja hérna, hún er leyfið að halda hérna úti átti. Nei, ég leyfið það, er það skilið? Þannig að hann kipti hérna í ykkur að strengi og ég fekk að halda þessa hátíð.
1: Leyfið fékkst því á síðustu stundu og hátíðin varð að veruleika. En þegar uppi var staðið, segir Gunnar að það hafi kannski ekki verið besta niðurstaðan.
0: Þessum árum þá fannst mér ég geta gert allt. Ég held bara áfram og það hefði verið ágætt að þeir hefðu geta bara neita þessu og þá hefði ég ekki tapa þessu pening. En maður var ungur.
1: En hvernig tapaði Gunnar þessum pening?
0: Það var nú bara út af því að hérna, það kom ekki nógu margir. Við minnið að við komið 3000 og ég held að break even hafi verið svona kannski 4 og 5 eitthvað svo leis. Maður er náttúrulega í þessa för til þess að hagnast. En það var tapa á þessu sem ég var svona dálítið lengi að borga tilbaka. En að þeir sem voru að reyna að koma í veg fyrir hátíðana, þeir fengu greitt í topp. En þeir sem voru að hjálpa mér fengu ekki mikið greitt. Sýslu skrifstofan vildi fá virðisaukan borgaðan fyrir fram og lögreglukostnað fyrir fram á þess að þeir væri búin að reikna út hvað lögreglukostnað var mikil. Þannig að þeir bara umkrytti skúrin sem ég var í og sýslu maðurinn í fullum skrúða kom og tók töskuna með öllum peningunum.

0: Þrátt fyrir fjárhagslegt tap var hátíðin sjálf afar viðburðarík. Dagskráin var metnaðarfull og fjölbreytt. Á svæðinu voru haldnar allskyns íþróttakeppnir, hæfileikakeppnir, vítaspyrnukeppnir og jafnvel teygjustökk var á boðstólum. 400 fermetra reiftjald var á svæðinu sem rúmaði alltaf 1300 manns og það tali vera fyrsta íslenska reifið. 130 tónlistamenn og skemmtikraftar komu fram á hátíðinni. Þar á meðal voru KK Band, Júpiters og síðanskinn Sól. En þrátt fyrir fjölbreytta dagskrá og mikið fjör var það ekki það sem satt eftir í umræðinni. Gunnar segir að fréttaflutningur þessa tíma hafi einkennst mikið af því að fréttamenn væru einungis þyrstir í vondufréttinnar.
1: Þannig að það kom kannski sjónvarsmaður og hann tók viðtal við mig og hvað eru margir í dauðatjaldinu? Hvað voru margir teknir með fíknefni? Þannig að það var bara leitt eftir þessum fréttum en ekki hvernig hátinn fór fram og hvort það var skemmtilegt, það var ekkit spennandi fréttir.
0: Að mati Gunnars var umfjöllunin í sumum tilfellum ekki bara neikvæð, heldur beinlínis villandi.
1: Ég get nefnt um dæmi að ég var á sunnudaginu var ég að keyra frá Stykkishólmi og það var fyrsta frétt að það hefði komið upp 3 nauðgunatilfelli á hátíðinni, Elborga hátíðinni. Og ég var ekki búin að láta mig vita og þegar ég kem á svæðið og fer inn í tjaldið hjá Stígamótum og spyr út okkur við sem ekki búin að láta mig vita og þá, já nei, þetta gerðist ekki hátíðinni, þetta var þar voru 3 sem voru opna sem gömul tilfelli. En það var ekkit frétt hans sko, þannig að raunin var fréttin röng.
0: Gunnar segir því að ímynd og saga hátíðarinnar hafi orðað einhverju allt öðru en upplifunin á staðnum hafi gefið tilefni til. En þrátt fyrir fjárhagslegt tap og neikvæða umfjöllun, myndi hann segja að hátíðin hafi hefnast vel.
1: Hún gerði það, hún hefnast bara ágætlega og hérna, svo getið nefnt sem dæmi að sýslu embættið hafði ekki fengið svona mikla tekjur í háærans tíð og sýslumaðurinn hafði samband við mig árið eftir vorið og spurði mig hvort við ættum ekki að vinna þetta sama núna og halda aðra hátíð. Þannig að hann vildi halda aðra hátíð því að hann sá hvað voru mikla tekjur. En ég hafði ekki áhugaði það sinni.
0: Elborgarhátíðin 1992 er kannski ekki einn af þeim viðburðum sem flestir muna eftir í dag en allt bendir til þess að hátíðin hafi gengið vel. En þegar reikningarnir fyrir hátíðina fóru að berast, sat eftir spurning sem Gunnar veltir fyrir sér.
2: En ef gæti farið aftur í tímann, myndirðu gera þetta aftur?
1: Nei, ég held ekki.

0: segir tíu talsins en Rimmugígur stæðsta félag landsins með 200 meðlumi. Félagið gæti jafnvel verið eitt stæðsta víkingafélag heims.
1: Félag ágrópanna víkingatímat eða landnámsöld á Íslandi. Við köstum þetta mikið víkingatímat af því að ánæðumál sem á yrknesum er ekki sem brefans það sem að The Vikings er þess að tímabill sem að garast okkur landnámsöld á Íslandi. Það sem að við í félaginu það eru við að reyna endurleika þessa tíma það bara blöndu víkdökkina að handverk og barndaglangstöp og atargepp og ýmsu öðru sem var okkur betur í hug þess að þannig að geta skemmt okkur eða að hæla í hvernig ég bóðið nefndi fyrir hljumar fíða og gekk hlutina og við varum hátu gekk hoplega, bitfoplega hluti stilfri og dyrri og efni og hluti og öll fyrst og eru kjölskapur sem er með æðingar, við erum með barðaði æðingar og við erum bara handsetskvöld og daga þar sem við hýndum og spjöldum og æfum okkur og vinnum saman fyrir sem við svo sýnum við röndi á hátíðu eins og við það til nefnundarðin eða á hátíðu Danmarku fyrir mjög kíkjum hátíðu það eða myndi hátíðu í Vísla.
0: Það mætti halda að þessi hljóð væru klift beint úr kvikmynd. En í raunni koma þau úr íþróttasal í Hafnarfirði þar sem meðlimir Rimmugígs eru á bardagaæfingu. En bardagarnir eru sennilega hápunktur víkingahátíðarinnar. Með stóru bardagana sem þau eru alltaf með á víkingahátíðinni, þið æfið þá bara hittist og æfið, er það ekki?
2: Jú, tvisu sinni í viku, tvo klukkutíma í senn. Kannski lengur ef við erum að halda törnum helgina eða eitthvað, en sem regla fjóra tíma í viku.
0: Og er þetta, þú veist, skipulegt eða eru þið að keppa eitthvað annan? Þú veist, er þetta leikrit?
2: Nei, við erum með hérna soldið leikrit stundum á hátíð. Sérstaklega 17. júni, þá er þetta Íslendingar á móti Dönum og þá er þetta, við erum að skipleggja talið.
0: Mm-hmm.
2: Við erum að gera svona sjó, þá þarf að vera söguþráður, en bardagarnir eru aldrei svona skipulegt nefnum við séum að gera eitthvað mjög sérstakt. Þetta er íþrótt og við erum að þjálfa íþrótt. Þetta er nákvæmlega eins og fótbolti eða handbolti eða körfbolti eða eitthvað. Við erum að þjálfa. Það eru leikreglur og við erum að reyna að gera okkar besta.
0: Allar almennlegar útihátíðir þurfa nú að hafa tónlist. Á þessari hátíð skaltu þú ekki búast í stæðstu popstjörnum landsins, heldur er tónlistin í takt við þema hátíðarinnar.
1: Þóndi, eins og þegar að vakna útihátíðir, hjáttur, en við báum kjöpstæðir sem að koma allstæðan heim. Það er veglega gólk frá Ukraínu og bólta Úslandi og Danmarku og við erum fóðið ástæða Svíþjóðna í ár og við erum báðskum með gólk. Ég týðan helst úrlýtt reynda því sem er erfiðast að lesa í bollum af því að við erum ekki varðingast ekki því á þeim, ég veit að sé 1000 ár sem þess að þig. Þannig að það sem að oftast er það verið að nota hljóðfæri sem hafa fundist komast tíma. Eins og tarpverfur, flöytur, beikflöytur og hérna, alls konar strenghljóðfæri sem er þá með fossfars, strengjum og eitthvað þannig. Og þannig að þá eru við með tónlistamenn sem hafa virkilega lagt sem frá með að æfa sér á þessi fólkum þjóðfæri og er að búa til konleist sem að er vissulega við getum mest sann tónleist sem er ríktið sikunum en þetta er tónleist sem að þeir töfdu aftur þeir fæðu

0: þessi stjóðfæri hún er þegar þau líka á að framlega þessu. Þetta er yfirlega akústik þannig lítið er óbast bara að spila á tröfnum og það er engin stjóðfæri ljóði tilbært stjóðfæri og bara, já, nýju kökuleg og létt.
1: Og stundum fáum við tónlistamenn að utan. Það er einmitt hljómsveit sem eru hérna þryggjumann af hljómsveit. Það eru vist Íslendingar og Danir í hljómsveitinni sem er hérna vinufólkið okkar sem kemur alltaf ef þeir geta. Stundum bara hittum við tónlistamenn úti á hátíðum þar og bjóðum þeim heim á næstu hátíð og stundum er fólk bara að sitja við eldinn og drekka og tekur upp trommurnar og fer að syngja. Alltaf einhver tónlist, alltaf.
2: Þannig þið eru alltaf bara með víkingatónlist, það er ekkert eitthvað nútíma sem fara að koma nálægt?
1: Nei, eiginlega ekki. Ef að það er áhugi fyrir því þá fólk venjulega fer af síðis. En ég man ekki eftir að hafa að séu einhver taka fram gítar eða neitt annir. Kannski alveg seint á kvöldin þegar ég farin að sofa, en yfir höfuð þetta víkingalegt.
2: Til að fá að upplifa tíma víkingana til fulls geta gestir jafnvel fengið smá upplifun í gegnum bræðlaugana.
0: Já, við gerum okkur víkingamat. Við erum ekki með það til sölu af því að við erum svo stert með aðstæður til þess að eldra bát að heilbrigðisvefnulitið stætti hér en þá erum við þetta sýndi sér unni þá erum við eldar yfir að fæin að einn dag á hátíðinni að gerum við okkar hvað að það við á það verður sennilega annarkvort hérna að sautið það af því þá erum við eldar með þetta bara á í stóra eldursnakka sem er á miðju hátíðarsvæði það eru eldar, það eru opmeldi og kolum og eru þess að það var enda sérstaklega náttúrulega kjöt og hérna og græmmeti og grífulegt eru að hátta græmmeti sem var í bóði á ríkartímanum mest kemur fólk á þetta, það er yndir tempurbrus það er náttúrulega að koma á Suður-Ameríku og þú kom ekki til Íslands þegar að koma á hérna ég veit ekki, fyrir standandi öllu eitthvað slis þannig að það er allt koma svona byrði sem að eru að pæ leiði, þú skurði að gera oss það og skýr og íþrunna sem er matigjart sem að er vinnuð bandar í dag og er búið að nota sérna líka já, en að nota aldarðir og efni sem hafði kvotið á þessu tíma. Það var mjög frábæra kokka sem að elska að fiska í þessu.
2: Hérna, ég heyrði líka að þið verðum með eitthvað í samstæru eitthvað brugghús frá Patríksfirði sem er að brugga mjöð.
0: Já, það myndi vera Eyrún. Þeir brugga mjöð í sambakum, lítið hanninn. Og mjöð eru náttúrulega ábyggir sem við vitum að ringa hefða aðganga. Þannig að það er alltaf að það er alltaf að það er alltaf að það er alltaf að sjá í meðbúð. Þannig að það er alltaf skemmt að það geta þessu smá víningamöngur ekki í mjöldið.
2: Ég bara pæla þess, hvernig smakkast mjöður?
0: Hann er búinn fyrir hunangi, þannig að þetta er sem eins og hvítvín með hunangskaði. Og svo myndi ég, og svo þetta eru það alls konar bakkegjandir og svo leiðis. Í berri vera lakrís og að mögulegt sem þau pröfa hann í mjög þessi og eitthvað þannig að þau hafa pröfað ýmislegt ég man ekki hvaða rættjöndu sér með í sjölu í á það er að koma og smakka á þeim og tökja blösku hann fyrst er rosalega skeptilegur hérna sjölumæður og sínandi mjög en mjög
2: Víkingaháttíðin hefur verið haldin í tæpt 30 ár sem gerir hana að einni rótgrónustu útuháttíð landsins. Hún hefur frá upphafi dregið til sín gesti og mun sennilega halda áfram að gera það næstu árin. Það sem Rimmugígur gerði nýlega samning við Hafnarfjarðarbæ sem tryggir að gestir geti notið þessarar einstöku upplifunar að minnstakosti næstu 5 árin.

Þetta var Rafn Steinar Sigurðsson sem fjallaði vikingahátíðina í Hafnarfirði. Auk hans erum við búin að heyra í þessum þætti í Þresti Ingvarssyni, Freyju Þórisdóttur, Líf Ramund Kristinsdóttur og Sigrúnu Björk Hjartadóttur. Þau eru öll nemar í blaða og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Þetta var Hátíð Deyr, fimm sögur um hátíðir.

0: Pétur Magnússon hafði umsjón með þættinum Hátíð deyr. Nú tekur við hljóðrás æviminnar.
1: Komiði sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta er hljóðrás æviminnar fyrsti þáttur. Ég er fætt 1. apríl 1971 í Reykjavík og alinn upp í Fossvogi sem var útkverfi byggingu þegar ég var alast upp. Fyrst þegar mann eftir mér höfðu göturnar í hverfinu ekki verið malbyggaðar og bílskúrar ekki byggðir. Húsin í Fossvoginum voru litrík í anda 8. áratugurins, mitt var gult. Fóreldra mínir, Anna Guðný Sigurbergsdóttir og Tómas Símonason, áttu eitt barn fyrir, Val bróður minn, sem var tæpra 14 ára því ég kom í heiminn. Árið 1973 bættist svo systir mín Berglind María við fjölskylduna í Kúrlandi 7.

út árið 1973 og kom því út þegar ég var 2 ára. Ég held ég hafi fengið hana gjöf það ár, hún var allavega í plötuskapnum heima frá því ég man eftir. Hanna Valdís prýðir plötukofrið, situr í klifurgrind og brosir sínu blíðasta. Þessi plata var í einstöku uppáhaldi og ég var mjög upp með mér að vera með á henni þó ekki væri nema í lagaheitinu.

Sólskinskórinn flutti er lagið Sól skín á mig, en smáskífa þessa barnakórs var einnig miklu uppáhaldi, enda góð tónlist og Hannavaldís í kórnum, nema hvað. Svo átti ég auðvitað líka smáskífu Hannavaldísar með laginu Lína langsokkur og fleiri góðum lögum. Smáskífurnar var að finna í sérstakri smáskífumöppu sem til var á æskuheimili mínu í Fossvoginum. Mappan var geymd í plötuskápnum ásamt plötum foreldra minna og okkar systra og í henni kendi ýmissa grasa. Þar var til dæmis að finna smáskífu með sigurlagi Dönu úr Eurovision árið 1970, All Kinds of Everything. En ég hélt ekki síður upp á plötu með lagi sem ég síðar áttaði mig á að lenti í öðru sæti þegar Dana fór með sigur af Hólmi. Góður hlustendur, Knock Knock Who Is There með bresku söngkonunni Mary Hopkins.

Ég var aðdáandi í Eurovision söngvakeppninar sem barn og þykist muna eftir að hafa hort á keppnina frá unga aldri. Ægilega spennt þó hún hafi reyndar ekki verið í beinni útsendingu. Það gerðist ekki fyrir árið 1983. Uppáhaldsljómsveitin hafði meira segja slegið í gegn í keppninni og það með stórkostlegu lagi sem enn í uppáhaldi. Hér ég að sjálfsögðu að tala Abba og lagið Waterloo.

Ef 6-7-8 ára ég hefði verið spurð með uppáhalds hljómsveitina, þá hefði svarið að sjálfsögðu verið Abba. Abba-dýrkunin var almenn í mínu umhverfi, við systur og vinkonurnar söfnuðum Abba-myndum, mæmuðum lögin, áttum Abba-dúkkur og við munum enn þegar við kölluðum upp fyrir okkur Abba koma til Íslands þegar þyrla flaug yfir götu bernskunnar Kúrland. Hljómsveitin situr nefnilega inn í þyrlu á coverinu á Arrival-plötunni. Ég endurlas bókina og marglas bókina Abba sem kom út árið 1977 og sjálfsögðu á ég bókin ennþá. Það sem meira ég hef ekki fengið að mér að henda Abba-myndunum heldur. Og við stúturðum sem sagt Abba-flokkin og rifumst smáum hver væri best og sætust og hver fengi hvaða hlutverk í því að mæma fyrir hvern og einn liðsmann. Toppurinn var auðvitað.

Þetta var Gimmi Gimmi, A Man After Midnight með Abba af plötinu Vooly Woo sem foreldra mínir komu með færandi hendi frá útlöndum. Þarna komin meiri diskoblær á Abba, enda diskoið í algleimi undir lok 8. áratugsins í Kúrlandinu

eins og heim allan. Þar komu fjórmenningarnir í Boney M líka sterkinn. Ég átti plötuna Night Flight to Venus sem skartaði ógurlega flottri mynd á albúminu af sveitinni í hangandi reipi í einhvers konar game feeling sem var alveg takt við tíman, enda Superman og stjörnustríði bíó. Heyrum lagið Brown Girl in a Ring með Boney M.

Disco-væpið smitaðist að sjálfsögðu líka inn í barnaplöturnar eins og glöggt maður heyra í allra mesta uppáhaldslaginu mínu að barnaplötum 8. áratugsins. Arabadrengnum með Björk af plötunni Björk. Það var framandi þokki þessu lagi og rómantík og það hitti beint í mark hjá mér.

Gunnar mjög samofin því sem var að finna á æskuheimilinu, á plötum og reyndar líka kassettum. Plöturnar hafði það fram yfir kassettur að það var oft meira að skoða og sjá á albúminu, myndir af tónlistafólkinu og jafnvel textarnir líka. Kassetturnar hafði þann kost að þær var hægt að spila þegar fjölskyldan fór í sunnudagsbíltúr eða árvisa langferð austur í Neskaupstað. Þar var pappi minn fættur og alinn upp og á 8. áratugnum var þar búsettur mikill frændgarður, af og amma, þrjú sískin pappa og þeirra fjölskyldur. Allar stóru bílakassetturnar voru keyptar og mikið spilaðar. Safnkassettur sem voru gefnar út af eski hljómplötum og þar var meðal annars að finna lög frá sokkabands árum foreldra minna á 7. áratugnum.

Þetta var lagið Manstu gamla daga í flutningi Alfred Clausen sem var í hávegum hafður heima hjá mér á samt Elli, Erlu Þorsteins, Hauki Mortens og öðrum sígildum söngurum sem urðu hluti af mínum tónheimi og fylgja mér enn. Lummurnar fluttu gamla slagara og sönglög í nýjum búning og platan Lummur land allt sem kom út árið 1978 var í gríðarlegu uppáhaldi. Hlustum og ég vil fara upp í sveit.

Sunnudagar í minni æsku voru í afar föstum skorðum. Ég fór alltaf í barnamessu í bústaðakirkju klukkan 11 og svo beint heim í sunnudagsteikina. Í barnamessum var mikið sungið og ég átti mér upp á hald sálm. Hann heyrði ég svo ekki fjölda ára því reglulegum messuförðum lauk upp úr fermingu. En árið 2004 gaf Ellen Kristjánsdóttir út plötuna sína Sálmar og þá datt ástarfaðir heiminn hæða aftur inn í hljóðrásina mína.

Valur bróðir minn, sem ég var áður minnst á, átti risastort plötusafn. Aðgangur að herbergjunu hans var bannaður, en nokkrir mólar hrutu af allsnægtarfatinu fram í plötuskápin góða inn í stofu. Safnplötunar frægu með bíklunum, svo rauða og svo bláa, voru til dæmis komnar í plötusafnið í stofunni, sennilega því að hann átti allar bíklaplötunar í sínu safni. Ég hlustaði mig.

ekið á þessar safnplötur og velti bítlunum fyrir mér. Núna átta ég með á því að þeir voru til þess að gera ný hættir þegar ég var að hlusta á þessa fornu söngva, en þannig leiti ég auðvitað ekki á það þá. Á báðum plötum mynd af bítlunum. Georg fannst mér áberandi sætastur á þeirri rauðu, en fannst jafnframt sorglegt hversu mikið hann hafði látið að sjá þegar myndin fyrir bláu plötunum var tekin, orðin síðskeggjaður og gamalegur, sannilega þrítugt. Paul var sætastur á þeirri bláu, John Lennon var almennt mest spennandi, típa og Ringo lúðulegastur. Heyrum lag af rauðu plötunni.

Þetta var lagið I Wanna Hold Your Hand með Beatlesunum sem kom fyrst út árið 1963, 8 árum áður en ég fæddist. Beatlesarnir lögðu upp laupan árið 1970, ári áður en ég fæddist. En þeir voru yfir og allt kring á 8. áratugnum eins og löngum síðar. Frægir, virtir og umtalaðir. Það því kannski ekki skrítið að ég muni enn eins og gerst hafi í gær þegar ég stóð við útvarpið í stofunni í desember árið 1980 og heyrði frá því sagt að John Lennon hefði verið myrtur fyrir utan heimili sitt í New York. Í minningunni þetta svona. Fréttin var flutt og leið og frásögninni var lokið var fyrsta lagið af nýútkominni plötu Lennons Double Fantasy spilað. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og Just Like Starting Over er loka lag í fyrsta þætti hljóðrásar

Sigríður Björg Tómasdóttir hefur umsjón með hljóðrás æviminnar í þessari viku. Þetta var fyrsti þáttur hennar.

Kæru áhörendur, verið velkominn í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. John Denver var kominn með heimþrá hér í upphafi bilsins og bað þjóðvegin að bera sig heim. Það eru sennilega margir í þeim sporum þessa stundina og því tónbilið tilengað þreyttum ferðalöngum á frídegi verslunumanna. Í næsta lagi óskar Íkorni hlustendum góðrar ferðar heim. Þessi íkorni þó ekki með loðið skott, hann heitir Stefán Örn Gunnlaugsson og tónskáld og lagahöfundur. Þetta lag kom út á plötunni Íkorni árið 2013. Stefán syngur og leikur á öll hljóðfæri en Fríðu föruneyti bregður hér fyrir í bakrötum. Þeim Fríðu Dís Guðmundsdóttur, Rósu Guðrúnu Sveinsdóttur, Svavari Knúti og Valdimar Guðmundssyni.

Þá var búið að óska okkur góðrar heimferðar og við komin aftur út á veginn á samt niðursoðnum hita. Þetta var bandaríska bluesrocksveitin Canned Heat með On the Road Again, lag frá 1968 eftir gítarleikaran Floyd Jones og gítar- og harmonikuleikaran Alan Wilson sem söng hér í falsettu. Heimferðartónlist þarf ekki endilega að vera sungin. Við getum heyrt fyrir okkur landslag og heimþrá í klassískum tónaljóðum á borð við Moldá eftir tékkneska tónskáldið Bedřich Smetana. Ljóðið lýsir ferð bæheimsku árinar frá uppsprettum hennar til Pragborgar áður en hún sameinast Elbufljóti sem rennur í gegnum Þýskaland.

Við fórum úr sinfónísku tónaljóði tjekknest fljót í rafrænt tónaljóð þýskan þjóðveg. Þetta voru að sjálfsögðu kraftverk með sinn einstaka bifreiða óð Autobahn. Allt lagið rúmlega 20 mínútur og hefði ég því þurft að fórna mörgum lögum hér til að koma því öllu fyrir. Næsta tónbrot sömuleiðis úr löngu tónverki sem of langt fyrir þáttinn. Það níunda sinfónía Antonins Dvořáks. Sinfónían innblásin af ferð hans til Norður Ameríku undir lok 19. Aldar þar sem hann kynntist tónlist bæði innfæddra Ameríkana og svartra Ameríkana sem veitti honum innblástur. Stefið úr Largo-kaflanum var síðar sett við texta eftir einn nemanda Dvořáks, William Arms Fisher og heitir það lag Going Home eða Á heimleið. En við heyrum þó stefið án texta Largo kaplan úr níundu sinfóni Antonins Dvořáks úr nýja heiminum. Berlínar Filharmonían flytur undir stjórn Klaus Tennstedt.

Hamraliðakórin söng Ferðalok, lag Hróðmars Inga Sigurbjörnssonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði. Og það komið að ferðalokum hér í tónbilinu. Þessi síðustu ferðalok voru full af trega og söknuði, kraftmikið ljóð sem haft hefur mikil áhrif á íslenska menningu. Hins vegar annað lag og ljóð sem nánast orðið samofið íslenskri menningu og ber stundum sama nafn, ferðalok. Flestir þekkja það þó undir öðru nafni og á það sannarlega við hér í lokin á þessu ferðatónbili. Óðinn Valdimarsson syngur Ég komin heim, ungverst lag, texti eftir Jón Sigurðsson. Takk fyrir samfylgdina, góða ferð og góðar stundir.

Góðir hlustendur, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið og þið eruð að hlusta á Rás 1. Í dag er þriðjudagur, 4. ágúst. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins sem séra Benedikt Sigurðsson flytur.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr 23. Davíðssálmi, versum 1-2. Drottinn er minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Þetta eru orð sem hafa fyllt fólki í gegnum aldirnar. Og kannski er ástæðan einföld. Við þurfum öll að finna öryggi. Að finna að við erum ekki ein. Myndin af hirðinum er hlý. Hann þekkir sitt fólk, leiðir það, gætir þess. Og þessi orð segja þér í dag, það er haldið utan þig. Þú tilheyrir. Jafnvel, þegar þú sérð ekki alla leið. Mig mun ekkert bresta, þýðir ekki að allt verði eins og þú vilt, heldur að þú fáir það sem að þú þarft. Kannski máttu í dag sleppa aðeins tökunum, treysta aðeins meira. Ekki á því að þú hafir stjórn á öllu, heldur að Guð gengur með þér. Biðjum saman. Kærleiksríki Guð, þakka þér fyrir að vaka yfir mér. Leiddu mig á vegum friðar. Hjálpaðu mér að treysta þér þegar ég óörugg eða óöruggur. Gef mér hvíld fyrir sál mína. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðji dagur, 4. ágúst, klukkan er 7. Ásfrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 65.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington ríki á vesturströnd Bandaríkjana. Þrír stóri skógareldar loga í Spokane sýslu á ríflega 3.000 hektara svæði sem ekki hefur enn tekist að ná stjórn á. Ríkisstjóri Washington Bob Ferguson segir að þetta séu mestu náttúruhamfarir í sögu Spokane og hann lýsti yfir neyðar ástandi á laugardag. CNN segir að slökkulismenn berjist við 17 skógarelda á 106.000 hekturum í Washington ríki. Fimm voru drepnir og sex særðust í dróna árás Úkraínu hers á iðnaðarsvæði í Tjekkov fyrir utan Moskvu í nótt. Úkraínumenn gerðu einnig árásir nærri Pétursborg í nótt.
1: Hér er stjórinn Andrei

0: Vorobí greinir frá árásunum í Tjekkóf í færslu á Telegram. Úkraínumenn gerðu einni árásinnari Pétursborg í nótt. Hérastjóri Leningrads héras, Alexander Drozdenko, segir í færslu á Telegram að drónárás hafi verið gerð á vöruhús í Krasný Bor sem 33 km suðaustur af Pétursborg. Einn særðist í þeirri árás. Kýv Independent segir að árásin í Krasný Bor hafi verið á vöruhús Vældberís netverslunarinnar. Þá gerðu Úkraínumenn einni árásir á olíurhreinsunarstöði í Sýrtsan í Samara héraði. Rússneski herinn drap tvö börn og eldri konu í árás í Sumi í nótt.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Brotist var inn í heimahús í miðborginni í gærkvöldi eða nótt í dagbók. Lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að nágrannar hafi staðið innbrotsþjófinn að verki og yfirbugað hann þegar hann reyndi að brjótast inn í mannlausa íbúð. Nágrannarnir héldu innbrotsþjófnum þar til lögregla kom á vettvang. Húsráðandi í Hafnarfirði eða Garðabæ hrakti innbrotsþjófa á brott í nótt þegar þeir gerðu tilraun til innbrots og það var annað innbrot í verslun í hverfi 108 í Reykjavík. Grunur leikur á að þrjár ljóninjur hafi drepist úr hitaslagi í dýragarðinum í Tókíó í Japan á síðustu dögum. Hiti hefur náð 40 stigum í landinu víða á undanförnum vikum og frá miðjum júli hafa 10 af 16 ljónum tama dýragarðsins sýnt merkjum minni matarlist og hafa látið lítið fyrir sér fara í hitanum. Fréttalestri er lokið.

söngur án orða við galopin morgunglugga Rásarétt. Ég leik Glenn Gould á piano, tónlist eftir Felix Mendelssohn sem að samt einhver ógrinni af þessum litlu píanóverkum á það bil 20 ára tímabili í byrjun 19. Aldar. Eldist bara vel þessi

0: þessi fína 200 ára gamla tónlist og það er svo sem eðli málsins samkvæmt lítið það að segja þegar að söngvarnir eru á norða. Góðan daginn, Vera Illugadóttir.
1: Góðan daginn, Pétur Grétarsson.
0: Hvernig finnst þér að fá svona blöndu af Mendelssohn og Glenn Gould eftir helgina?
1: Þetta var bara ofboðslega ljúft og gott að koma svona rólega inn í þessa viku eftir Verslunarmannahelgina. Það er komin þriðjudags morgun, 4. ágúst. Sumarið bara svona líða frá okkur.
0: Já. Og allir komnir heilir heim vonandi eftir átök helgarinnar. Það var nú ekki annað að merkja á fréttaflutningi en að það hefði nú bara verið gengið vel og verið gaman hjá fólki.
1: Verið þá allt hafa farið svona sæmilega vel fram allavega ég miða við ýmis önnur ár, það er allavega fullirt hér á forsíðu morgunblaðsins þar sem að fjallaður þjóðhátíð í eigum að hátíðin í ár hafi verið með þeim betri sem haldnar hafi verið á síðustu árum.
0: Já.
1: Þjóðhátíð í eigum bara með besta móti, tilkom mikil mynd á forsíðu morgunblaðsins af því þegar að blís voru tendruð í hlíðum Herjólfsdals á sunnudagskvöld eitt blís fyrir hverja þjóðhátíð sem haldin hefur verið.
0: Þetta segir nú samt ekki mikið, sko, með þeim betri á undanförnum árum.
1: Nei, þetta er svona dálítið loðið og spurningu, svona, ég hugsa, ég spyr mig hver er mælikvarðin, er það skemmtun eða hvort að, já, svona stundum rættum glæpi og ólæti og ýmislegt annað í tengslu við hátíðan, er það það sem er mælikvarðin eða bara gott veður og gleði. En gott samt að heyra af þessu.
0: Aldeilis.
1: Og þjóðatíð stefnir bara upp ef marka má þetta.
0: Já, en það var svolítið dumbungur svona í morgun þegar að ég gekk áleiðis í útarshúsið og hann hékk nú þurr. En það segir nú kannski eitthvað um það hvað maður ætlast til lítils að það er aðal spenningunin hvort hann hangi þurr eða ekki.
1: Já, það var svona frekar kuldalegt í morgun, ég klæddi mig ekki nógu vel, svo sem klukkan ekki orðin margt þegar við leggjum að stað til vinnu, en ég fann það að þegar ég hjólaði á leiðinni að ég segi ekki að ég átt að vera með vettlinga, en það var svona kannski ögn kaldara en ég gerði mér vonir um.
0: Já, vindkælingin. Hún leynir á sér.
1: En ef marka má hugleðingar veðurfræðings á veðurstofu í morgunsárið þá njótum við áfram í dag og morgun góðs af hæðahrygg sem að liggur yfir landinu úr suðvestri og gerir það verkum að það verða fremur hægir vindar mestallt land, austanlands yfirleitt bjart með hita alltaf 20 stigum en annars skýjað með köflum stöku skúrir og hiti á bylinu 9-15 stig, þetta er sem sé spáum fyrir daginn í dag og morgundaginn miðvikudag. Á fimmtudag þá hörvar svo þessi hæðahryggur austur fyrir land, þá voru tekin að myndast lægð suðvestur af landinu, hún veldur rigningu síðdegis á fimmtudag. Þessi lægð stefnir svo í austurátt en bæði dýft lægðarinnar sem og ferillennar með suðuströndinni er enn á talsverðu reiki, segir veðurfræðingur hér. Á föstudaginn má þó gera ráð fyrir rigningu í flestum landshlutum og fremur ákveðnum norðaustlægum áttum einkum norðvestan til. Laugardag og sunnudag útlit fyrir að verði úrkomi lítið suðvestan og sunnan til áfram úrkomi samt að norðan og austanlands og lægðinn áður nefndina er að draga fremur kalt loft yfir landið og því má búast við að hitatölur á landinu fari heldur lækkandi tíma.
0: Það er nefnilega það. Haustið er að svona aðeins að banka.
1: Það er að banka og mikið að gerast í háloftunum, hæðir og lægðir og hvað spennandi að fylgjast með þessari framhaldssögu sem að veðurfræðingar, veðurstofunar rita í hugleðingum sínum í morgunsárið.

0: Björk Guðmundsdóttir að syngja trúna og fegurina í Venus as a Boy af debut plötu sinni sem kom á 1993 og stendst nú aldeilis tímans tönn og við höfum nú stundum svona blaðað í gegnum mokkan en hér ára byrjast tímarit hinsegin daga sem að hefist í dag og það kannski já, má segja ígildi dagblaðs eða vikuritt því að hinsegin daga standa yfir alla vikuna
1: Já, þetta er gott vikuritt nokkuð þykkt
0: Já, mikið efni og hér til dæmis ávar formans hinsegin daga sem að er Helga Haralds og hún er með grein sem hún kallar saminustundir regnbóganum og borgarstjóri tekur undir og ávarpar land og líð með í grein sinni fjölbreytni í frjálsu samfélagi og áfram heldur þetta og alls konar spennandi efni töfrarnir í starfinu hérna og ég veit ekki hvað mikið náttúrulega talað baráttuna og bakslæðið væntanlega sem er mikið í umræðinu núna
1: Það fær eitthvað að vera með þarna
0: Já
1: En ég held nú að svona yfirskrift og þema hins einn dag í ár sínu kannski að tala minna bakslæðið

Og það tengist nú aðeins inn í þáttin í dag þegar við fáum heimsókn í seinni hluta þáttarins, Íris Björk Gunnarsdóttir að það að koma og segja okkur frá hinseginleika á óperusviðinu sem að verður spennandi að heyrum. En best þó að þetta fari allt saman fram án þess að sé neitt vesend.

kom út með silkislæðu og sagði Hæ, komdu inn og

0: Stína Ágústóttir söng einn texta við lagið eftir Olli Adolfsen. Þetta er klassík úr sænska vísnandjassinum. Stína var að syngja í Reykjavík helgina. Ég sá hana og heyrði syngja tvö lög eða þrjú á Jónfrúnni og laugardaginn. Hún velaði sér í alls konar músík og er nýkomið með plötu sem er svona kveður við aðeins annan tónan en þennan þó að þessi sé góður.
1: Allt annað líf að fá smá sænska tóna í morgunsarðið.
0: Það glanar alltaf dálítið yfir sér þegar það kemur sænst.
1: Já, vissulega. Ég get ekki neitað því. Ég var orðin svolítið þungleitt þarna að vildi endilega fara að tala bakslagið og eitthvað svona, en nú ég glöð á ný.
0: Einmitt, en við tala það að það er svona þarf að mæta þessu bakslagið einhvern veginn, þá getur verið leðilegt. Þetta er svo leðilegt fóður í hendurnar á þessum leðindagaurum sem að það eru með einhverja fóbíu.
1: Já, það er ekki gaman að vera að velta sér sífellt upp úr fordómum og hvað einhverjum leðindagaurum finnst maður að vera ömurlegur, þannig ég skil fólk vel að vilja kannski ekki dvelja mikið í því og fókusera frekar á gleðina.
0: Einmitt. Og það verður nóg að gleði núna á næstu dögum, því að næstu ágúst nætur verða fjörugar ef að líkum lætur.

Þetta er kvartett Víbrahónleikarans Reynis Sigurðssonar sem að djassar Oddgeir Kristjánsson svona ljúft fyrir okkur, ekki síst fyrir þá sem er að koma niður eftir skemmtileg heit helgarinnar í Eyjum. Ágústnótt heitir þetta lag.

0: Sumar, sól og góð bók, forlagið. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Velkomin á Hvanneyrarhátíðum helgina, fjölbreytagsskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Ráðagerði, vert á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur, salka.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. 25% afsláttur á öllum vörum, í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, Jysk. Góð tilboð.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fulltrúar fjölda Evrópuríkja koma saman á fjarfundi vegna atburðina í Þeúta í dag klukkan 8 að íslenskum tíma. Dómsmálaráðherra tekur þátt í fundinum fyrir hönd Íslands. 22 leiðtogar ESB-ríkja sendum helgina bréf til framkvæmdastjórnar ESB og lístu yfir áhyggjum af öryggi á landamærum Schengen svæðisins. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. Yfir 700 byggingar hafa eyðilagst í eldunum. Yfirvöldi í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana sé nú 6.125. Björgunarfólk og aðstandendur leita enn látina í rústunum. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.00.

0: Þetta var hljónsveitin Pónik sem að flutti lag eftir bresk þýska sönguskáldið Chris Andrews og kölluðu það í þýðingu eða texta gerði öllu heldur Magnúsar Eiríkssonar sem að spilaði með þessari hljónsveitin mörg ár í gær og í dag og gott ef Magnús spilaði ekki á sólogítarinn líka. En úr þessu poppi 7. áratugurins þá fyrir við vestur á fyrir við.
1: Já, Halla Ólafsdóttir, tíðdamaður morgun klukkans fyrir vestan hefur verið á ferð og flugi fyrðina í sumar. En nú er það menntaskólinn á Ísafirði.
2: Það er heldur tómlegt á skrifstofum menntaskólans á Ísafirði þessa dagana, en það sumarfrí. En með grunar að stjórnendur hætti aldrei að hugsa um starfið og kannski fari bara í svona líkamlegt sumarfrí. En mér langaði bara að forvitnast um stöðuna í dag og hvað er svona í farvatni hjá ykkur? Góttir sæl, Heiðrún.
3: Já, takk fyrir. Jú, það er alveg rétt að sumarfrí er allavega ekki mjög samfellt. Það eru þetta gott fyrir alla að aðeins að slökka á vinnu heilanum. En hér er bara mikið í gangi. Við erum bæði að fara að stað með nýja námsbrautur, við erum að fara að stað með hérna, nýja framhaldsskóla deild á Patreksfirði sem að komna bara ljós rétt fyrir sumarfrí, þannig að við erum bara svona já, í svona svolítið loftköstum að hérna, gera og græja hana og svo er bara mikil fjölgun nefnda nýnum fjölgaði mjög mikið milli ára og það er ennþá meira aðsókn í heimavistina heldur var í fyrir, þannig að það er svona að ýmsa hyggja sem að eru í raun bara skemmtileg verkefni og hérna kannski margt að þessu luxus svona áskoranir.
2: Já, segjum hér aðeins frá menntaskólanum eða þú kannski staðsetur hann aðeins fyrir okkur sem menntastofnun hérna á Vestfjörðum. Hvað eru margir nemendur og hvernig hefur starfið þróast á síðustu árum?
3: Sko, nemendur hafa núna síðustu tvö árin legið svona í heildartölu í kringum 600 og það er auðvitað allt önnur nefndatala heldur en var hér fyrir kannski nokkrum árum og það skýrist af mörgum þáttum. Í fyrsta lagi kennum við mikið fjarnám, þannig að við erum að kenna nefndum bæðum all land og einnig í íslenskum nefndum sem eru búsettir í útlöndum. Við kennum hér líka verknám með vinnu, þannig að það er yfirleitt þátt í 100 manns fullorðnir í því og síðan hefur dagskólanemndum verið að fjölga og verður bara töluverð fjölgun núna á dagskólahopnum milli ára, ekki bara fjölgun í nema heldur líka eldri nemenda. Þannig að skólinn sem slíkur er mjög stór stofnun í kannski þessu hérna litla umhverfi sem Vestfjörður eru, en Vestfjörður eru þetta hérna þeir eru áskorun landfræðilega séð og það hefur líka styrkt skólan að hér hafa samgöngu batnað til munna og dynjandi segin hefur bara já, veitt okkur styrka stoð og svo með þessari hérna, deild á Patreksfirði þá verður svolítið gaman að sjá hvernig við getum svona fléttað því saman.
2: Mm-hmm. Hvernig hefur málum verið háttað á Patreksfirði hinga til? Hvaða skóla hafa nefndinni sótt?
3: Já, þar hefur lengi verið starfrækt svona framhaldsskóla deild á vegum hérna, fjölbrautaskóla Snæfellinga og Grundarfirði. En því samstarfi lauk núna á vormánuðum, þannig að þá svona skapaði smá bil.

0: og það var svolítið ákall kannski frá sveitafélaginu þar vegna þess að nefndir eru að sækja mikið hingað sem er auðvitað bara nýtt. Þannig að við vildum mjög gjarnan að svara því kalli og við miður tóka svolítið langa tíma inn í ráðanöytinu. Þannig að við svona mistum af innrýttunum tímabilinu sem er auðvitað mjög óhefilegt en við eru samt komin nefndur og getum bætt við okkur fleiri og búin að ráða starfsmann. Þannig að það verður starfrækt deild sem að verður hérna fyrirhádegi með sem sagt starfsmanni og nefndur mæta þá bara í eins og skólan og hérna og eru þá að sinna sínu námi með stuðningi þessa starfsmanns. En auðvitað bara í góðum tengslum við okkur, við verðum með starfsmann hér innan hús sem að hérna heldur utan um tengslin í Vesturbyggð og síðan munum við leggja mikla áslag og þessi nefndur komi eins mikið hægt er og hérna taki þátt þegar það er eitthvað um að vera til dæmis félagslífinu eða eitthvað er hérna viðbyrður eða annað sem að hérna er kannski skemmtilegt en líka þetta hlutanáminu þeirra að taka þátt í. En við höfum líka mikið að nefndum sem að eru að sem sagt bara fullorðni nefndur í fjarnámi á þessu svæði og líka nefndur sem hafa verið hér í verknámi og komið í lotur. Þannig að við sjáum að við getum þarna verið með þjónustu við svolítið stóran hóp og vonandi bara getum við fjölgað framhaldsskólanemndum á öllum aldri á þessu svæði og þannig hérna tekið þátt í að efla menntunarstig Vestfjarða. Mm-hmm. Við erum auðvitað svolítið öðru sér skóli heldur en á Grundarfirði því að við erum auðvitað með verknám og það er auðvitað búið að vera rosalegur uppgangur í verknámi og það er auðvitað þessuna kannski líka sem að nefnendur á Suðurfjörðum hafa verið að sækja hingað frekara því að þau vilja sko yfir 90% eru hér í verknámi og það er kannski það sem er einna skemmtilegast fyrir okkur sem erum í svona fjölbreyttum skólum, það er hvað verknámi hefur verið að aukast og þetta sem að var einu sinna þetta væri eitthvað síðra nám eitthvað lægra sett veist að það hefur breyst svo gífulega þannig að hérna svona fyrir mig sem skólamennski þá held ég að það sé eiginlega stærsta svona framfara breytingin síðan að ég byrjaði.
1: Hvaða verknám er þetta sem við bjóðum upp á hér?
0: Við erum að bjóða upp á hérna sem sagt stálsmiði og vélstjórn á BST, við erum að bjóða upp á rafvirkjun, við erum að bjóða upp á múraranám, við erum með sjúkarlega nám sem að hérna við rekum í samstarfi við Sauðárkrók og Neskaupstað, kannski eins skringilega þakkan að hljóma, síðan höfum við verið með meistaranám með þeim á Neskaupstað líka. Við höfum verið með svo hérna grunnám í háröngreinum og húsasmiði og síðan höfum við verið með matatekni. Þannig að hérna, þannig að þetta er auðvitað bara mjög víðfemt og síðan erum við með öfluga list og nýsköpunarbraut, þannig að hérna þetta er orðið þannig að það er bara helmingur nemenda er í sem sagt list og hérna iðnámi. Þannig að það er bara, finnst mér bara mjög svona skemmtilega blanda.
1: Mm-hmm. Þú nefndir áðan að fjöldi nemenda hefði breyst mikið á undanförnum árum. Það hefur fjölgað, það var raunni það sem hefur breyst einna helst. En það er ekkit mjög langt síðan að skólinn barðist í bökkum. Af hverju var það?
0: Já, það náttúrulega bara hafði stóra áhrif til dæmis styttingin á framhaldsskólanámi þegar einn árgangur fer út. Hér var þetta bara líka búið að vera margra ára ef ekki áratuga fækkun bara á svæðinu og samgöngur innan Vestfjarða ekki góðar. Þannig að þetta er svona margi samverkandi þættir sem að hérna sem að skipta máli og þetta skiptar líka máli að við náum að halda upp í góðu skólastarfi þá þetta velja krakkarnir okkar sem búa nær skólanum, skólan, þannig að það er líka mjög hátt hlutfall nemenda sem að velur menntaskólan sem eru þetta bara frábært. Við fórum leggst í 150 dagskólanemendur sem að ég man eftir síðan 2015 þegar ég byrjaði og eru núna að stefni í hátt í 250 þannig að, í dagskóla, þannig að þetta eru þetta bara gífileg breyting og aldeilis gaman að stjórna skóla það sem eru tölu yfir 20 tungumál. Mm-hmm.
1: En þið hafi líka svarað oft kalli samfélagsins og það var eitt af því sem þið gerðið þegar þið stopnuðu nýja deild sem að til dæmis byggir á því að nemendur eru með fjölbreyttan tungumál bakgrunn, er það ekki?
0: Jú, það er ekki langt sér að við stopnuðum íslensku braut sem að hérna þjónar þá nemendur sem eru nýkomnir til Íslands og erum alltaf með nokkra á þeirri braut og síðan erum við þetta bara í miklu návi við atvinnulífið og samfélagið. Þannig að núna í haust erum við til að fara að stað með þjónustu brautir leikskóla, liða og stuðningsfulltrúa sem var ekkert alveg á teikniborðinu, við vorum búin svona að teikna að það svona var eitt af því sem við vorum að hugsa okkur en það svona var eitthvað sem við ákvaðum bara að stökkva til og hérna því að hér vantar sannlega meira mennta fólk inn í hérna leik og grunnskóla. Þannig að við erum komin með núna 23 nemendur og hérna og gætum alveg bætt við okkur ef einhver áhuga sem er að hlusta og sem sýnir kannski bara vel þörfina og þetta verður bara spennandi.
1: Mm-hmm. Þú talar að fólk kemur náttúrulega af svæðinu og sækir skólan og maður getur ímyndað sér að það sé stórt átak að þurfa að flytja heiman þegar maður er 16 ára og jafnvel í nýjan bæja eða nýja borg til þess að sækja nám. En svo sjáum það heimavistinni að það verðist ekkit flækjast fyrir sumum að flytja landshorna á milli og skrá sig í menntaskólan á Ísafirði.
0: Nei, og það er svolítið svona skemmtileg þróun. Heimavistin var eitt af því sem var bara komið í onni bara örfá nefndur. Þetta var orðið bara svona stóra áskorun hvernig þetta að tekla það. En undarfærið hefur bara aðsögninu aukist mjög og í fyrsta skipti fyrra þurftum við að fara að tvímenna aftur í herbyggin sem var bara hérna mjög algengt í gamla dag og erum að gera ennþá meira því núna. Þannig að sko 70% nemenda okkar koma af Vestfjörðum en 30% utan Vestfjörða og það er bara ýmsar ástæður oft eiga krakkar eitthvað tengsl en ekki eitthvað fjölskyld til að búa hjá. En oft er þetta líka bara svona ævintýra mennska að bara flytja út á landtíma. Þetta nefnandi sem hafði brákuð þegar hún var 11 ára, hún ætlaði að búa í Ísafirði þegar hún er unglingur. Þannig að við höfum alveg margar svoleiðis sögur og þetta eru þetta, eins og það segir, rosalega stóra áskorun að hérna að vera 16 ára og þurfa bara allt í hérna að fara sjáum sér sjálfur. Við erum auðvitað með alls konar hérna svona utanum hald en það þarf alveg að kenna sumum á þóttavel. Það er bara hérna, það er bara staðan. En þau ótrúlega mörg bara taka svo fallega á við þetta að þau mynda auðvitað sitt samfélag og þau tengjast inn í bæði skólasamfélagi og svo samfélagi og Ísafirði og hérna oft ótrúlega sigrar að fylgjast með nemendum hérna kannski koma svolítið lítil í sér að þau mögulega þurfa þau að fara, þau eru ekkit öll kannski jafnsátt en þetta er líka rosalega sigur að hafa teklað það að fara í gegnum framhaldsskóla einn heimaðist á Ísafirði.
1: Já, en þú nefndir að 70% af nefndunum búa þó á Vestfjörðum. Hvernig haga þau þá sínum málum og er það þá kannski bara að vegalengdin við þeirra heimili er bara það mikil að það er of langt að fara daglega á milli?
0: Já, sko hérna í svona nálega við sem sagt Ísafjörð er það svolítið krakkar frá Suðureyri og Flateyri og Þingeyri sem er þá að velja að þurfa ekki að vera í skólabíli eða keyra sjálf og síðan er stór hlutum frá hérna Suðurfjörðunum og síðan hafa líka verið nefndir eins og frá Reykhólum og Drangsnesi. Já, þetta eru vegalengdirnar sem eru í flestum tilvikum að svona stjórna því að þau velja að búa heimast.
1: Það getur verið stundum erfitt að stækka hratt í fylgja áskoranir. Hvernig hefur það gengið hjá ykkur og hvernig lítur þetta út svona til framtíðar?
0: Það eru auðvitað alls konar vaxtaverkir og sérstaklega þegar að hérna koma kannski svona verkefni þar sem fyrir sjáleikin er ekki mikill. En við kannski bara svona leggjum að stað með það við sem stjórnum þessum skóla að vera bara frekar lausna með því hugsun og láta okkur stundum bara vaða. Ég ætla bara orða reynt út að hérna stökka bara úti og vona við getum sinnt til lands en við erum auðvitað bara með mjög öflugan starfsmannahóp sem er tilbúin í öll þessi ævintýri með okkur og ef það væri ekki þá er það náttúrulega ekki raunhæft og síðan bara gott bakland í samfélaginu og í fyrirtækjunum og sveitarfélögunum. En auðvitað eru ákveðin þolmörk í því hvað er hægt að stækka á stuttum tíma þannig að við auðvitað erum líka meðvituðum að við þurfum svolítið að passa upp á okkur líka en líka að þóra eins og ég segi ofta nefndur þegar þú eru útskrast aldrei gleyma að þóra það er vannmetið að hérna hvort sem það er rekstrið að lífinu að maður láti sig bara stundum vaða út í óvissuna.
1: Þóttu við tölum um að skóli sé nú ekki hús, heldur fólkið sem að

0: starfar í skólanum þá þurfum við samt líka hús, eða ekki?
1: Jú, við búum við það að húsið löngu sprungið og aðstæðan alls ekki boðleg og erum til dæmis að kenna hér húsasmiði og hárgreiðslu í kjallara heimavistar og nú ekki skemmtilegt að vakna á morgnana við einhverjar vélar í gangi undir heimavistina, ekki vinsælustu herbergin en við erum hér í kannski búin að vera mjög lengi í stækkunarfasa það var undirritu vilja yfirlýsing hér fyrir 2 árum en ef þú lítur út gluggann þá sér að það nú ekki mikið að frétta í þeim efnum en hér stendur til að stækka verknarsaðstöðu 1000 fermetra sem að er samt bara svo ég takja fram of lítil stækkun okkar mati því að hún horfir ekki til neinna framtíðar heldur er bara viðbrað við óboðlegri aðstöðu og ósamþykktri í rauninni en við horfum auðvitað björtum augun til þess að fá hér betra og stærra skólahúsnæði og því að í verknámi skiptir auðvitað greiðlega miklu máli að það sé góð aðstöð og góðu búnaðar og það vantar líka mjög mikið upp á að hérna ríkið þegar það er verið að fjármagna framhaldsskólakerfi að það hugsi til þess að nemendur sé að læra á góð tæki sem að býða þeirra síðan á vinnumarkaði þannig að það, jú, það eru alls konar áskorunni við að stekka og við bara köllum eftir að það fari eitthvað að gerast í þessum málum því að það fari alltaf fleiri nefndur í gegn á meðan að ekkert gerist og það er ekki finnst mér boðlegt fyrir framhaldsskóla að bjóða ekki upp á viðunandi aðstöðu og við erum ekki einu skólin, það eru 3 aðrir skólar á sama stað og það bara gengur allstaðar frekar hægt en þetta finnst mér bara vera þjóðþrifamál og bara skipta menntakerfi okkar og samfélagi okkar bara greiðlega miklu máli.
0: Er eitthvað hindranir í veginn?
1: Já, sko, hindranir auðvitað felast því að ég held að umhverfi framhaldsskóla í Íslandi sé með eindæmum erfitt akkurat í augnablikinu. Það er, og hefur kannski verið í ákveðin tíma, bara þessi tíður ráðherraskipti, ég ætla bara að fá nefna það boðaðu niðurskurður í framhaldsskóla kerfinu sem að svona erfitt að skilja á sama tíma og það hafa aldrei innritast fleiri nýnemar. Þetta eru auðvitað allt atriði sem að hafa bara gríðarlega mikil áhrif og ég er eiginlega komin að það að við þurfum bara að gera eitthvað samfélagssáttum hvaða stefnu viljum taka í menntamál. Það gengur ekki að við séum að skipta hérna ráðherra, við séum að skipta hér alls konar hérna, stefnu innan ráðuneytis með hverjum ráðherra. Ég myndi vilja sjá stjórnvöld berjast það hver ætti að vera menntamál ráðherra. Það ætti að vera hérna, mikilvægasta ráðuneytið þegar að vera að skipa ríkistjórn. Hver væri svo heppin að fá að vera menntamálur á þeirra en því miður þá hefur maður stundum á tilfinninguna að það sé ekki raunin. En meðan að við erum bara samtakaði því starfsfólk skólans að vera hér með öflugt skólastar, góða skólamenningu og höldum í þennan fjölbreytileika sem að mér finnst bara vera okkar stærsti styrkur, bæði hvað var það nám og gerð nemenda og annað, að þá eru við með áttavitun okkar rétt stiltan og getum bara haldið áfram að segla bara á fullri ferð og það finnst mér mjög mikilvægt sem skólamannuski að maður sé svona trúr stefnunni sinni og hérna og bara haldið ótröður áfram.
0: Takk kærlega fyrir spjallið hér Tryggvadóttir.
1: Takk sem leis.
2: Já, þetta var Heiðrún Tryggvadóttir, skólameistari menntaskólans á Ísafirði, samtalið við Höllu Ólafsdóttur fréttamann á Vestfjörðum.
3: Mikilvægi menntakerfisins aldrei og oft mært í útvarpi eða öðrum fjölmiðlum.
2: Ekki einu sinni há sumar þegar að skólafólk er í sumafrí, samt dregið fram og hljóðnemi settu framan í því.
3: Já, aldrei frí.

0: Leyndarmál helgarinnar, hvergi nærri gleymd, hér söng Magnús Eiríksson, lag eftir Jónas og Jónmúla Árnasinni, eftir að blötu sem að Eyþór Gunnarsson setti saman fyrir hartnær 40 árum síðan, þetta tíminn líður ótrúlega rætt. En við erum réttum það bil hálnið í morgun klukka dagsins og eftir fréttir þá allum aðeins að grafa í safninu.
1: Já, við fundum gamla umfjöllun úr safni útvarpsins um útvarpið frá 1950 eða 1951. Hlustendur fengu þá að koma og segja sína skoðun í útsendingu á dagskrá útvarpsins.
0: Við leifum það ekki í dag.
1: Nei. Það hefur verið tekið fyrir það. Facebook komið í staðinn.
0: Já, og stendur sér vel. Síðan er það Íris Björk Gunnarsdóttir hérna í síðasta hlutanum og hins veginn leikinn í óperunni.

0: Sumar, sól og góð bók, forlagið. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Velkomin á Hvanneyrarhátíðum helgina, fjölbreytagsskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Ráðagerði, vert á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur, salka.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. 25% afsláttur á öllum vörum, í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, jusk. Góð tilboð.
1: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
3: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
6: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnaða nýju. Gastech.is.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
8: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
12: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum efnisveitan.is.
13: Fréttastofa RÚV klukkan er 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Fulltrúar fjölda Evrópuríkja þar á meðal dómsmálaráðherra Íslands koma saman á fjarfundi Schengen samstarfið vegna atburðina í Þeúta síðustu daga núna klukkan 8. Úrsula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB kallar eftir samstilltu átaki í landamæra öryggi.
14: Írar sem fara með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins boðu til fundarins eftir að 22 leiðtogar Evrópusambandsríkja sendu helgina bréf til framkvæmdastjórnar sambandsins og lýstu yfir áhyggjum af öryggi á landamærum á Schengen svæðinu. Tilefnið að tugir þúsunda íbúa Marokkó streymdu yfir landamæri spænsku hólendurnar Þeúta í Norður Afríku fyrir fáeinum dögum. Áætlað er að 60.000 hafi farið yfir landamærin en stærstur hluti þeirra er farin frá Þeúta. Íbúar spænsku hólmlendunar eru aðeins rúmlega 80.000. Atburðurinn hefur vakið spurningar landamæra öryggi í Evrópu og margir hafa gaggrínt viðbrögð Spánverja í málinu, þar á meðal leiðtogar Ítalíu og Danmerkur. Bæði ríki fóru fram á það í síðustu viku að Spán yrði vikið tímabundið úr Schengen samstarfinu. Samstarfinu er til 27 ríkja, 23 ríkja í ESB og EFTA ríkjana, Íslands, Liechtenstein, Noregs og Sviss. Það felur meðal annars í sér afnám persónubundins eftirlits á innri landamærum Schengen ríkjana. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, situr fundin fyrir hönd Íslands en á honum verður rætt viðbrögði atburðunum í Þeúta síðustu daga.
13: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. Yfir 700 byggingar hafa eyðilagst í eldunum. Engin hefur farist eða slasast.
15: Þrír stóri skógareldar loga í Spokane sýslu á ríflega 3.000 hektara svæði sem ekki hefur enn tekist að ná stjórn á. Ríkisstjóri Washington, Bob Ferguson, telur að þetta séu mestu náttúruhamfarir í sögu Spokane. Ferguson lýst yfir neyðar ástandi á laugardaginn. Hann segir að miklir þurkar síðastliðin 4 ár, óvenjuhátt hitastig og hvassvindur hafi aukið hættuna á skógareldum. CNN segir að slökkulistmenn berjist nú við 17 skógarelda á 107.000 hektarum í Washington. Skógareldar loga einni í Oregon þar sem þeir eru þeir verstu í ríkinu í yfir 30 ár. Þá hafa skógareldar einnig logað í Bresku Kólumbíu í Kanada. Búist er við að skógareldana eigi eftir að valda reykjarmistri og hafa áhrif á loftgæði í ríkjunum næstu daga.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana 20. og 4. júní sé nú 6.125. Björgunarfólk og aðstandendur leita enn látina í rústunum. Staðfyrstar upplýsingar fjölda þeirra sem saknað liggja ekki fyrir, en sérfræðingar telja að 10.000 manns sé saknað. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé 1.400 manns saknað. 190 byggingar gjör eyðilögðust í jarðskjálftunum og 16.200 byggingar eru mikið skemmdar. Margir mistu húsnæði sitt og eru heimilislausir. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Boris Nadezhdin flúinn til Frakklands. Hann greindi frá þessu og birti myndband af sér fyrir framan Eiffelturninn í París á Telegram í gær.
15: Boris Nadezhdin hefur talað gegn innrás Rússa í Úkraínu. Hann reyndi að bjóða sig fram í forsetakosningum í Rússlandi fyrir 2 árum en fékk ekki að bjóða sig fram. Hann hafði lýst því yfir að hann ætlaði að bjóða sig fram til þingkosninga í haust. Í síðasta mánuði skilgreindi rússneska dómsmálaráðuneyti hann sem erlendan útsendara og þar með getur hann ekki bjóða sig fram til þingkosninga. Hann fékk sekt fyrir að deila öfgatáknum á samfélagsmiðlum þegar hann deildi tengli á myndband sem sýndi ljósmynd af rússneska stjórnarandstæðingnum Alexei Navalny. Nadezhdin hefur ekki sagt hvernig honum tókst að flýja Rússland. Hann greindi frá því í viðtali við The Washington Post í síðasta mánuði að hann óttaðist líf sitt og ætlaði að flýja land við fyrsta tækifæri.
13: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði fram. Og veðurhorfur vestlæg eða breytileg átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra síðst skýjað með köflum eða létt skýjað en skýjað að mestu vestanlands og líkur á stöku skúrum. Hiti 10-20 stig að deginum og það verður hlýjast á suðaustur og austurlandi. Frétta yfirlit verður lesi klukkan 8:30 og fréttir verða næstaðir útvarpi klukkan 9. Við minnum á vefinn ruv.is, fréttalestri er lokið.
16: Frá liðnu vori. Fyrir þennan glugga hef ég gengið mörgum dögum. Hef gengið þar að morgnidags en oftar seint á kvöldin og hikandi ég beðið þess þá að bærðust gluggatjöldin og brjóst mitt hefur skolfið af þungum æðaslögum og hvítir armar birtust og hjartað brann af gleði og hjarta brann af sorg eður fólu sig í skuggan. Því hún var bara 15 ára og fyrir innan gluggan og fallegust af öllu því sem nokkru sinni skeði. Og vorið kom í maí eins og vorin komu forðum með vængja þýt og sólskín og nætur kyrð og angan og kvöld eitt nýr á bryggju, hún kisti mig á vangan. Það kvöld gekk lítið hjarta í fyrsta sinn úr skorðum. Já, skrítið að hafa verið ungur einu sinni og að það skuli hafa verið þessi sami heimur. Því þá var bara heimurinn handa okkur tveimur og hitt var bara ástin sem brann í sálu minni. Og stundum, enn er byrjar að vora um vesturbæin, mér verður á að reyka þangað einsamlum á kvöldin. En aldrei framar hvítir armar reyfa gluggatjöldin. Og húsið verður sjálfsagt rifið einhvern næsta daginn.

0: eftir að Lárus Pálsson las ljóð Tómasar Guðmundssonar frá liðinu vori tóku þér við Stefán Karl Smith, Lars Dupler og Hilmar Jensson og hugleitu um lag sem að Bergþóra Árnadóttir samdi við sama ljóð fyrir marslöngu. En við ætlum að fara á kaf í kistuna eins og við tölum hér í útvarpinu.
1: Já, á 5. og 7. áratugnum var á dagskrá hér í útvarpinu þátturinn Raddir hlustenda þar sem að hlustendur fengu að koma að hljóðnumannum og segja skoðun sína á dagskrá útvarsins þáttum og tónlistarvali og öðru og skulum heyra nokkur brot úr þessum þætti frá 1951 sem Baldur Pálmason ræðir við ýmsa hlustendur.
2: Hingað komin Undor Jónsson, fulltrúi hjá Landsímanum. Hvernig Undor, hlustar þú daglega á morgun útvarpið? Áður nú þrammar í vinnuna á mótnana?
3: Nó nei, það ger ég nú ekki. Bæði það að ég morgunsvæfur og svo eru morgunfréttirnar endurteknar í hádegis útvarpinu og í þriðja lagi ég ekki svo forvitin hernaðaraðgerðir í Kóri og fundahöld og ferðalög stjórnmálamann út í heimi að ég svipti mig svefni fyrir slíka hluti.
2: Nei, það rétti á þér. Ert þú nú einn af þeim sem eru fylgjandi lengingu dagskrártímans?

0: Já, lengingu dagskrártímans, já, það nú hæpingróði, náttúrulega, bæði fyrir mig og hlustendur að varpa svona spurningu fram fyrirvaralaust. Því bæði það að þetta mál yrðu vafalaust skipta skoðanir, ef það yrði rætt, hvort heldur hér í útvarpinu eða annars staðar, af því að það má finna bæði, það má finna gild rök bæði með á móti, því að þetta yrði gjört. En þrátt fyrir það svara ég spurningunni neitandi og geri þá grein fyrir svari mínu. Í fyrsta lagi myndi það verða mikill kostnaðarauki, til dæmis meira starfsmannahald ef dagskráin á ekki verða lélegri og engin óskar eftir því og allar sístið sem starfi við útvarpið og á aukin kostnað tæplega bætandi í allir þessari dýrtíð sem búið að skipuleggja á landsmenn. Í öðru lagi geri ég ráð fyrir að lenging dagskráinnar þýtti meiri tónlist og heyri ég víða að nú þegar sé og mikið af slíku andlegu fóðri í útvarpinu. Ég geri þó ráð fyrir að skoðanir manna í þessu efni mótist af því, fyrst og fremst, hvort menn eru mikið fyrir tónlist eða ekki. Í þriðja lagi vildi ég þá spyrja þá menn sem væru með lengingu dagskrárinnar á hvaða tímaðan sólarhringsins slík lenging ætti að fara fram. Já, til dæmis á morgnana áður en menn almennt eru vaknaðir eða miðjan daginn eftir að menn eru komnir til vinnu sinnar á skrifstofum, í verksmiðjum, niður við höfn og inn við Elliðár eða út í hlöðu við að leysa heið handa kúnum eða moka flórinn. Nú á kvöldin varla hægt að gera ráð fyrir að útvarpið hefjist fyrir en klukkan átta. Þá eru menn almennt komnir heim, búnir að borða og kasta mæðinni eftir máltíðina. Og í fjórða og síðasta lagi er ég mótfallin lengingu dagskrárinnar vegna þess að menn þurfa að hafa einhvern tíma til að hugsa á hverjum degi. Já, það að segja sko þeir sem það vilja og geta og lesa góða bók og svo framvegis.
1: Já, það var alveg tíma að tala þetta. En Undór, finnst þér að þú hafi nú vaxið til næmari skilnings á svo kallari æðri tónlist síðan þú fékkst svona greiðan aðgang aðinni gegnum útvarpið?
0: Æðri tónlist?
1: Já.
0: Nei, ekki hef ég nú orðið neitt að hastalega var við það. Og geri ég ráð fyrir að það sé meðal annars að því að ég þekki ekki takmörkin milli hinnar svokölluð æðri og lægri tónlistar. En fyrst við erum farnir að ræðum tónlist sem ég persónulega ætti aldrei að gera og hef aldrei ætlað mér vegna vanþekkingar mínar á slíkum fræðum. Þá vildi ég mega skjóta því að hvort útvarpið sæi sér ekki fært að túlka meira en áður tónlist eftir innlenda höfunda. Til þess að við fáum að kynnast heim og skilja þá eins og vert er, þurfum við að fá að heyra verk þeirra nógu oft. Því þeir hafa betri aðstöðu til að túlka eðlisneigð íslenskrar þjóðarsálar með tónum sínum en erlendir menn.
1: Já, vitaskuld. En hvernig er það, kannt þú nú að hlusta á útvarp réttilega? Skrúfar þú nokkur tíma fyrir útvarpið ef við þykir eitthvað ekki við þetta hæfi? Í dagskráni?
0: Já, það geri ég nú stundum.
1: Já, já.
0: Já.
1: Og hvað helst á músíkina eða?
0: Og músíkina, já, stundum, ég geri það. Já.
1: Og en erindum slæðist helst eftir eða hvað?
0: Ég hlusta oft á þau, já, þau eru oft fræðandi.
1: Og þjóðlegan fróðleg kannski og
0: já,
1: frásögutætti.
0: Frásögutætti, já, það eru skemmtilegir oft.
1: Já. En var þetta nokkuð fleira sem þú manast eftir og vilt taka fram um útvarpið?
0: Nei, ekki man ég það nú. Ekki svona sérstaklega. Ég man það nú ekki neitt svona sérstaklega.
1: Nei,
0: það held ég ekki.
1: Já, þá þakka ég nú kjærlega fyrir komuna.
0: Já, sömuleiðis.
1: Blessaður.
0: Hættu blessaður.
2: Hér er þá næstur kominn Kjartan Ólafsson brunavörður og er meiningin að víkja nokkrum spurningum að honum. Hlustið þið ekki tíðum á útvarp slökkvistmennirnir meðan þið bíðið á verðinum í slökkvistöðinni?
3: Jú, ég held mér sé óvægt að segja það að útvarpstækið á slökkvistöðinni sé alltaf opnað á réttum tíma og að það séu fáir dagskráliðir sem við brunaverðir látum algjörlega fara fram hjá okkur ef við hefur næði og tækjafæri til þess að hlusta og má segja að útvarpið sé það

0: sem mest og best fræður okkur og skemmtir og styttir stundirnar á slökkvistöðinni.
1: Já, en stekraði þið ekki brunaverðnir ekki eftir á dagskrárefnið?
0: Jú, við ræðum oft útvarpið og einstaka dagskrárefnið.

0: hefur flutt þar einhvert frásögu þátt sem ómögulegt var að fylgjast með eða hljómsveitin er vein og skrækir af djassplötum og svo framvegis. Einhver okkar fer þá kannski að segja eitthvað ljótt útvarpið og fleiri taka undir það með honum. Það tekur sig þá einhver til og dregur niður í útvarstækinu stund. En svo fer fljótlega eitthvað annað að heyrast í tækinu. Það kannski létt og hrífandi danslag eða heillandi söngur, til dæmis kvartett, duett, kór eða einsöngur ágætra söngvara, skemmtilegur leikþáttur eða fræðandi og velflutt erindi. Er þá fljótlega skrúfað upp í útvarpinu aftur og hið fyrra gleymt og nú hlusta allir og dásama útvarpið og undra tækið í varðstofu horninu hjá okkur sem hlýðir okkur skilyrðislaust ef við viljum láta það þegja þegar það leiðinlegt og má mikið þar af læra en svo strax aftur jafn elskulegt og án þess að móðgast lætur okkur heyra allt það nytsama og skemmtilega sem útvarpið hefur að flytja hlustendur sínum. Jú, við höfum sannlega áhuga fyrir útvarpinu á slökkvistöðinni og við viljum ekki fyrir nokkurt mun missa það þaðan.
1: Nei. En viljið þér taka eitthvað sérstætt fram útvarpið til viðbótar þessu?
0: Já, ég vildi að síðustu segja þetta. Útvarpið er það menningartæki með þjóðinni sem er hljómum sínum og töluðum máli nær til fleiri landsmanna en nokkur önnur sambærileg menningastofnun. Hljóta því áhrif þess að vera mikil og marka djúp spor með þjóðinni. Er vandi þess við mikil við hlustendur allt efnisval. Útvarpið hinn mikli andlegi vitamínsgjafi þjóðarinnar, þess vegna þarf allt sem þar flutt að vera holt og nærandi fyrir sálargróður hennar. Og í þjónustu sannleikans á útvarpið að vera á öllum tímum og flytja þjóðinni með rödd sinni og hljómum gleðjandi, göfgandi, þroskandi og fræðandi efni.
1: Já, þakku nú kjærlega fyrir Kjartan komuna.
0: Jú.
2: Já, ég nú heilla hinga til mín inn á unga stúlku en það nú svona hálfgerð huldumegi því að hún veit ekki ráta hann eftir getið. Og það reyndar allt í lagi með það. En þá ætlum ég nú víkja spurningu að henni. Hvað finnst þér nú útvarpið helst?
3: Útvarpið? Það svo víðtækt orð að það þyrfti sérfræðing til að segja álit sitt það í stuttu máli. Annars finnst mér bera nokkuð mikið ókunnuleika fólks starfsáttu og rekstur útvarpsins. Til dæmis hef ég heyrt marga tala að Þulirnir eigi að velja plötur og ráða ýmsum dagskrárefnum sem framkoma. Sömuleið segði ég daginn að síðan Helgi Hjörvar og útvarpsstjóri fóru frá sinn. Væri langt skemmtilegur danslög og þegar hann Pétur okkur að veiku hérna árið, versnaði svo skemmtilega hljöplötuval að varla var viðunandi.
2: Já, já, já.
3: Mér finnst þessi þáttur mætti eins vel vera fyrir hlustendur eins og frá þeim.
2: Já.
3: Til dæmis mætti gefa fólki ýmsar upplýsingar útvarpið. En spyrja ekki alltaf okkur útvarpshlustendur í þaula og hvað okkur finnst og hvernig við vildum útvarpi væri þó að það sé gott með.
2: Já og hvað langar þið þá til að vita helst?
3: Mjög finnst ég nú að vita til dæmis hvað gert í útvarpsráði, hverju það ræður og stórhafís.
2: Já, útvarpsráð það heldur vikulega fundi og tekur þá ákvarðanir allt útvarpsefni. Nokkru áður eldur en það birtist í dagskránni. Nú, það má segja það sé höfuð verksvið ráðsins, en þar kemur þó margt annað til greina. Og í skrifstofu útvarsárs eru gerðar miklar skýrslur starfsemi útvarsins, bæði fjárhagslegar og statistískar, eða efnislegar skýrslur og væri náttúrulega mjög fróðlegt að það væri gefin upplýsingar þær skýrslur í útvarpinu en það best ég spyrja þá einnar spurningar að lokum hvað finnst þér hlutu konunnar í útvarpinu?
3: Ef þú ætlar mér að fara að tala hverjitindi þá hefur þetta ekki fyrir hitt rétt

0: giftu konuna. Það ómögulegt að ræða svona hluti óundirbúin. Annars mætti, fyndist mér stofna til umræðufundar þetta mál eins og gert hefur verið svo mörg önnur mál og ættu þær helst að koma fram bæði karlar og konur og segja þar álit sitt. Annars finnst mér útvarpið verið talsvert frjáls vettvangur þannig að sá sem kemur gott efni og ferst, hann kemst að með sitt hvort sem er hluta á kona eða karl.
1: Já, okkur fleira sem viltu taka fram?
0: Nei, ég vildi sé alveg þurr ausinn.
1: Það? Ég þakka ekki alveg fyrir.
0: Já, sömulegis.
2: Já, fólk hafði ýmislegt við útastafskruna að athuga og þessi, nú vildi ekki koma fram undir nafni, hérna, svo síðasta.
3: Nei, þetta var nú samt engar, hún var nú ekki menn neinar bombur, sérstaklega.
2: Nei, en hún velti fyrir sér hlutverki útastafráðs og það höfum við nú gert í gegnum tíðina, allt sem hér störfum líka.
3: Aldeilis, svo var hann að, já, ýmsa skoðanir, Kjartan Ólafsson brunavörður, hann var ekki ánægð með vein og skræki af djassplötum
2: sem
3: var verið að leika.
2: Einmitt, honum hefur ekki orðið ósk sinni að því er þið útrýmt hérðan, en við reynum að taka til þessara skoðana þó að þeir séu, já, hvað, 50-70 ára gamlar?
3: Já, þetta var upptaka líklegast frá 1950 eða 1951, þessar skoðanir hlustenda.
2: Spurningum hvort við ættum að opna fyrir þennan vettvang svona inn í útvarpinu, hann náttúrulega opinn og kemur til okkar í gegnum samfélagsmiðla til dæmis, fólk leikur ekkit á skoðanum sínum.
3: Nei, og enn sem er að kvart yfir veinum og skrækjum af djassplötum, er það ekki betur?
2: Já, ég kannast ekki við það, það er þá allt á miskilningi byggt held ég. Hér innan skams kemur til okkar Íris Björk Gunnarsdóttir og við heyrum hins einleika í óperu.

0: Sumar sól og góð bók forlagið. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír stórkaup.is. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Velkomin á Hvanneyrarhátíðum helgina, fjölbreytagsskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Ráðagerðin, vert á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst ráðagerði. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur salka.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. 25% afsláttur á öllum vörum, í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, jusk, góð tilboð.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
2: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar. Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynsluakstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
3: Stúkko og steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust út.

0: veldu betri efni, sérefni.
1: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
4: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Útsölu Ylva líkur í dag. Hærri afsláttur af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Ylva.
6: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
7: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
8: Útsalan hafin í Elko og Elko.is Elko
9: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin tröflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólaringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
14: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fulltrúar fjölda Evrópuríkja þar á meðal dómsmálaráðherra Íslands sitja fjarfund fyrir hádegi Schengen samstarfið vegna atburðina í Þeúta síðustu daga. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kallar eftir samstilltu átaki í landamæra öryggi. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna skógarelda í Spokane-sýslu í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. Yfir 700 byggingar hafa eyðilagst í eldunum. 400 sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyrjöld komu í ljós eftir mikla skógarelda í Le Porche, vestur af Bordeaux í Frakklandi á dögunum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.00.

0: Guðrún á Símonar söng Banvæna ást danst lag.
1: Jan kom geð.
0: Geð, danskur fyrirleikari og tónskáld.
1: Já,
0: ótrúlegt að þetta sé danst, þetta hljómaði ekki sérlega danst.
1: Nei, ég mitt sko, þetta náttúrulega tango, aldarinn sem leið, texti við eftir Egil Bjarnason.
0: En þetta var óskalag frá hlustanda. Við erum farin að taka óskala og nú fyrir hver að verða síðastur það eru bara örfáir þættir eftir af morgunglugganum þetta sumarið þannig að ef þið vilji heyra eitthvað sérstætt þá er eins gott að koma því til okkar með einhverjum leiðum
1: Já, því við ábyrgjumst ekki að þetta haldi áfram þegar að Björn Þór og Elisabeth taka við
0: Björn Þór sé lítið fyrir að taka við óskalugum Já. Hann spilar einungis sín eigin lög
1: En við erum komið með gest í hljóðstofu og það Íris Björk Gunnarsdóttir, söngkona og stjórnandi, já, hinsegin óperunar, getum við sagt.
2: Já, góðan daginn,
1: velkomin. Það er nú alveg örugt sko, að setja á fónin eitthvað þar sem við tala banvæna ást. Ef það einhverstaðar banvæna ást, þá það í óperunum.
2: Já, akkurat.
1: Hvort sem það eru streitt eða hinsegin.
2: Já, einmitt. Já.
1: Segðu okkur aðeins frá þessu kompaníi sem við erum með.
2: Já, ég hérna verð bara nýbúin að stopna kompaníi Hin Óperan sem er mitt, er náttúrulega Hinsegin Óperan, svo er þetta líka Hin Óperan, svona smá orðagrín.
1: Já.
2: En það er í rauninni bara sprettur upp úr minni svona þrá að sjá mig í óperunum sem eru fluttar og bara, já, þær eru allar svo eins, þær sem eru fluttar allan heim, það er ykkur sopran að syngja og ykkur tenora, þú veist, og svo deyr hún í fangin ánum eða,
1: já.
2: Og allt svolítið svona hvít fólk og streit og sís og svona,
1: já.
2: Þannig að ég fór að hérna, grafa meðan ég var í bakkalanáminu mínu, fór ég að leita hvað, þú veist, er eitthvað til hinsegin einstaklinga og það er sko ótrúlega margt til og
1: já,
2: bara
1: já.
2: Kom mjög skemmtilega óvart. Og svo hef ég bara haldið svolítið áfram með þetta verkefni og hérna og bara erum að setja upp okkar fyrstu óperu núna í haust, í samstarfi borgarleikhúsi.
1: En ég sko, þú veist að tala þá hinsegin leikann svona í verkunum sjálfum, að það hafa nú verið viðlóðandi til dæmis eins og söngleiki að það er nú ekki mikið streitt, það er nú mikið svona gay í söngleika.
2: Já, algjörlega.
1: En kannski ekki í verkefnunum sjálfum. Ekki?
2: Nei, einmitt, af því það er náttúrulega hinsegin sko, einstaklingar og listamenn, það er, fúst, við erum allstar og, bara, og líka vinnandi í óperhúsum erlendis, það baksvið sér rosalega mikið af hinsegin einstaklingum bara í öllum stjættum húsins.
1: Já.
2: Og, en einmitt sögunar sem við verið að segja eru ekki hinsegin.
1: Nei.
2: Og mér langaði bara að breyta því.
1: Og þú hefur fundið einhverjur svona í þessu repertoari sem við tekjum.
2: Algjörlega, það er ótrúlega mikið af hinsegin á milli línana í mjög mikið af óperum, alveg frá upphafi. Og það má bara nefnilega dæmis allar óperu Benjamin Britten í rauninni. Hann var náttúrulega sjálfur samkynhneur og skrifaði óperunar sínar fyrir manninn sinn. Peter Pears frumflutti flestar óperunar hans. Það er svona milli línana í þeim öllum. Og það er ekki fyrir samt í síðust óperuna Death in Venice sem mann er með hinsegileikan mjög bersýnilegan og bara á yfirborunu.
1: Já. Þannig að þeir þurfti að fela þetta?
2: Já, auðvitað. Þannig að bara gegnum tímans rása var þetta bara svolítið þannig.
1: Þannig að bannað bara í Bretlandi?
2: Já, algjörlega.

0: Akkurat. En það gerist eitthvað í kringum uppreisnina í Stonewall 1969. Mm. Þá fer svona eitthvað að breytast og það bara auðvitað í heiminum og klassísk tónlist alltaf aðeins eftir á. Bara hvað var það stíl og bara í rauninni allt mm. þannig að en hún heldur betur að taka við sér og bara frá að síðustlegin 15 ár hefur verið frumflutt svona að meðaltali ein jafnvel tvær óperur á ári í ja. Mjög í stóru óperúksitt með sýnilegan hins eginlega
1: Ég var að heyra smá brot hérna frá af Britain
0: Já, endilega
1: Sjá hvort ég geti komið með þessu hingað þannig er döðin í finnum Ups. Tæknin eitthvað að stríða mér en hérna kemur þetta

0: jafnvel fullkomleikin hefur sínar dökkur hliðar er sungið hér í dauðanum í Feneyjum, þetta er úr óperu eftir Benjamin Britten. En sko, Íris, nú þessi sýning sem að þið eru að vinna með Borgarleikhúsinu og fer upp í hvenær var það í nóvember?
1: Já, frumsýning 30. október.
0: 30. október, já.
1: Mm-hmm.
0: 27.
1: Já.
0: Hvað sérkennilegu titill?
1: Já, þetta heitir eftir sem sagt heimilisfangi Gertrude Stein og Alice B. Toklas, Rue Fleury, númer 27.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Og hvað er sem sagt á segiði þarna?
1: Já, óperan, þessi ópera eftir Ricky Ian Gordon og texti eftir Royce Vavreck. Þeir eru báðir svona, þeir eru stórkostlegir í því sem þeir eru að gera og það er eiginlega ótrúlegt að það hefur aldrei flutt ópera eftir Ricky Ian Gordon utan Bandaríkjana. Ná, við erum fyrsta skipti í Evrópu. En þetta fjallar semst Gertrude Stein og konu hennar, Alice B. Toklas og líf þeirra í París á fyrir hluta 20. aldar og þær voru umvafðar bara öllum merkustu listamönnum þess tíma og til dæmis Pablo Picasso, Henri Matisse og þær voru með veislur á hverjum laugardegi þangað sem að komu bara flottasta fólki í París og Gertrude og bróðir hennar voru að kaupa og selja listaverk þannig að það voru bara frá gólfi til lofts listaverk bara eftir alla þessa menn og síðar einnig var hún var hún svona mentor fyrir hún var náttúrulega rithöfundur líka og skapari rauninni kúbismann bæði í myndlist og ritlist þannig að hún var mentor fyrir alltaf mest Ernest Hemingway þannig að hann kemur líka fyrir í óperunni.
0: Var hún svona sálusorgari fyrir þá eða sko voru þeir að leita til hennar að því að hún var svona framandi og lífstíllinn framandi eða hvað?
1: Ég held hún hafi bara verið svolítið hvetjandi og hún segir sjálf að þegar hún hittir snilling fyrsta sinna þá klingja bjöllur í höfðinu á henni og það gerist þegar hún hittir Pablo og þegar hún hittir Picasso og Matisse og hún svona var að hvetja þá og þetta eru svolítið svona óryggir listamenn þegar við hittum þá og svo vitum við alltaf hvað þetta verða allt stórkostlegir menn.
0: Einmitt. En það hljóta nú að hafa verið einhverju sem að duttum milli skips og bryggju, það hefur verið rosalegt að koma og,

0: og menna bíða eftir að heyrir hún bjöllur eða
1: algjörlega, algjörlega og það kemur líka fyrir rjófrinni please veldu mig
0: já,
1: akkurat
0: og ekkert gerist
1: nei, einmitt
0: eigum að heyra brot úr þessu
1: endilega hérna,
0: ég hef verið kallaður margt I've been called many things ups, þetta ekki rétt að leið hérna.
2: Þú ræður ekki við þess að nútum að tæni
0: ég ræður ekki Spotify sko. en það góð

0: Örlítið brot úr óperunni 27 sem að fer á fjallirnar í Borgarleikhúsinu. Hér er stór hljónsveit og ég gerir að fyrir þetta verið kannski ekki alveg með fullri hljónsveit eða hvað?
1: Nei, við verðum með flygil.
0: Flygil?
1: Bara, já. Og það hérna tónskaldi sjálft skrifaði sest, bara útsetningu fyrir bara piano, kemur bara mjög vel út.
0: Einmitt.
1: Ná, það var ræðislegt.
0: En þið, sko, á maður að lesi þetta þið hafið ekki trúið því að ný þjóðarópera taki fyrir hins eginn leikann, svo að bræði sig að?
1: Nei, alls ekki. Ég er bara ráð fyrir því að það veri ótrúlega margt frábært gert þar líka.
0: Já.
1: Nei, nei, alls ekki. Ég hef fulla trúið því að við séum bara leiðinni inn í það að við séum að flytja alls konar óperur. Og bara listin sem við sköpum verður að spegla samfélagi sem við búum í og bara sýnileiki er lykillinn að samþykki og það er í rauninni alveg sama hvað það er. Við bara við viljum sjá okkur sjálf í listinni sem við erum að njóta. Og ég hef bara fulla trú á því að Þjóðaróperuna og aðrar stofnanir á Íslandi séu bara leiðin rétt átt hvað það varar.
0: En sko eru merki þess er til dæmis að því þú segir að þetta er til dæmis fyrsta sýningin af þessu verki utan Ameríku.
1: Mm.
0: En svona í óperuhúsum Evrópu er eitthvað landarísa í þessum málum bara?
1: Já, ég myndi kannski ekki beint segja að sé eitthvað eitt að skera sig úr en það er ýmislegt í gangi og bara, já, Parísar og

0: óperan pantaði verk eftir Peter Ötvers til dæmis Angels in America það alveg svolítið síðan þannig að jú, þetta alveg þetta að fara að gerast sko. En fyrst náttúrulega bara 27 í Borgarleikhúsinu og ég fæ að syngja Gertrude Stein sem er eðislegt, ég með frábært kast með mér og Bjarni Snæbjörsson allar að leikstýra með sinni einstöku næmni og svona kærleiksríkri nálgun á þessu bara útrúlega fallega verki sem að
1: Hvað þetta fjölmennur hópur?
0: Við erum fimm.
1: Fimm.
0: Þannig að ég syngur Trude og svo Herdís Anna Jónasdóttir syngur Alice. Svo erum við með Eggert Reginn Kjartansson í Pablo Picasso, Áslagur Ingvason í Leo Stein og svo Bjarni Þór Kristinsson syngur Ernest Hemingway.
1: Já.
0: Þetta er alveg verið kast, sko.
1: Spennandi.
0: Aha.
1: Já. En þú sendir mér líka svona hugmyndir að fleiri verkum sem að svona falla í þennan hóp.
0: Akkurat.
1: Og þar að meðal var hérna As One.
0: Já.
1: Segðu mér aðeins frá því.
0: Já, As One er kammeropera eftir Laura Kaminski og hér er í fyrsta skipti skrifuð ópera með trans einstakling í bara aðalhuturki og það eru tveir söngurar baritón og mezzo sem að leika sem sagt hana svona á sig mismunandi skeiðum í lífi hennar og hana er að gangi gegnum staðfestandi ferli og þetta er merkilega ópera hefur flutt víða hann við sett upp 65 sinnum bara víða heim bara ein mest flutta samtíma ópera nútímans og bara skemmtilegt líka að þá var margir trans söngvar tekið þátt í því að setja óperuna upp sem ekki sjálfsagt í auðvitað með hormónum og svona breytist röddin og, en þetta ótrúlega falleg og bara já, mótandi ópera fyrir bara óperu heiminn að svona skulle vera skrifað og sett upp.
1: Eru sömu fordómar gagnvart transsöngurum og eru í íþróttunum?
0: Já, ætli það ekki bara. Og auðvitað, sko, þegar maður fyrir hormónu og röddin breytist að þá náttúrulega, það hefur auðvitað áhrif á ferilinn, en það er út, það hefur verið magnað að kafa honum í þetta og kynna mér líka bara ýmsa transsöngar og sjá að það er bara, það er fólk sem er að gera stórkostlega hluti, sko, fyrir og eftir hormóna með fyrir og jafnvel bara, þá náttúrulega er þetta að skipta algjörlega hlutverk, já, þú veist, þú ert að læra kannski fyrir þetta hlutverk, þú ert að gera þau í mörg ár og svo bara skipti yfir og læra allt upp á nýtt, það er segla, alvöru, sko.
1: Það er, ætlaði að hafi nokkuð verið það að sko tenorar til dæmis noti hormóna til þess að halda röddinni að því að nú vill hún lækka sko til þess að eldast.
0: Ég veit ekki, það getur alveg verið.
1: Heyru, við skulum hérna enda þetta á að heyra hérna eitt lag úr S1. Þetta heitir To Know og spennandi þetta. Takk fyrir komuna Íris Björk Gunnarsdóttir.
0: Takk.
1: Ég er ennþá hérna að reyna að finna út tækninni, hérna kemur það.

0: Kvennalitið sýnir svona hins einleikanum í óperuheiminum. Skemmtilegt innlegg á óperudögum verður til dæmis líka fyrirlestur Írisar
1: Bergar. Já, hins einn dögum, ekki óperudögum.
0: Óperudögum, hins einn.
1: En já, Íris Björk Gunnarsdóttir verður með erindi hins einleika á óperusviðinu í Iðnó á fimmtudaginn klukkan fjögur. Fjallar bæði þessar óperur sem hún var að nefna hérna og syngur einhver brot og hún er líka með grein viðtal við Íris Björk og Bjarna Snæbjörnsson í tímariti hins einn daga sem að koma út í gær og þar er sömuleiðis umfjöllunum S1 og fleiri hins einn óperur sem að hættir að kynna sér.
0: Og við höfum kannski hættir að koma inn á hins einn leikan eitthvað meira í vikunni. Hins einn dagar standa sem hæst.
1: Kann að vera.
0: En þetta er búið í dag og við eigum ekki eftir annað en að takka fyrir samveruna.
1: Verðið sæl.

0: Sumar, sól og góð bók, forlagið. Stórkaup, franskar, kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Verðhrun, Laxdal, Skipholti. Velkomin á Hvanneyrarhátíðum helgina, fjölbreytagsskrá á Hvanneyri í Borgarfirði. Ráðagerði, vert á réttum stað þegar sólin hverfur, 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir norðan, kíktu við og komdu þér á óvart, flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur, salka.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. 25% afsláttur á öllum vörum, í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, jusk. Góð tilboð.
1: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við Vegmúla.
2: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirhlið Akureyri.
3: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Aktalón á Suðureyri föstudaginn 7. ágúst frá klukkan 3-6. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan á Suðureyri. Nánar á

0: www.astfirðir.is.
1: Það er þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá er það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Komdu að spila. Spil og púsl í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Hamingjan við hafið, dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagi Ölfus, þar sem hamingjan er.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
11: me. Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
13: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fulltrúar fjölda Evrópuríkja þar á meðal dómsmálaráðherra Ísland setja fjarfund fyrir hádegi Schengen samstarfið vegna atburðina í þeir úta síðustu daga. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallar eftir samstilltu átaki í landamæra öryggi. Tugþúsundir manna streymdu yfir til spænsku hólmlendunar þeir úta frá Marokkó í liðinni viku. Yfirvöld á Spáni áætla að tæplega 70.000 flóttamenn hafi nú snúið aftur til Marokkó frá Þjóta. Von der Leyen hrósar spánverjum í bréfi til Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar fyrir skjót viðbrögð við ástandinu og í bréfinu leggur hún einnig áherslu á að það sé ljóst af atvikinu að gera þurfi meira til þess að efla landamærin á ákveðnum stöðum. Flóttamanna straumurinn í Þjóta hefur vakið spurningar landamæra öryggi í Evrópu og spánverjar hafa sætt gagnrýni fyrir viðbrögð. Ítalía og Danmörk fóru fram á það í síðustu viku að Spáni yrði vikið tímabundið úr Schengen samstarfinu. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekinn grunaður að hafa kveikt skógarelda sem loga nær í borginni Spokane í Washington á vesturströnd Bandaríkjana. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldana. Og skógareldar loga einni í Oregonríki og í Bresku Kolumbíu í Kanada. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana í lok júní sé nú 6.125. Björgunarfólk og aðstandendur leita enn látina í rústum.
15: Staðfestar upplýsingar fjölda þeirra sem saknað er liggja ekki fyrir. Yfirvöld hafa ekki gefið út hversu margra saknað en sérfræðinga telja að 10.000 mann sé enn saknað. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé saknað 1.400 manns þar. 190 byggingar gjör eyðilögðust í jarðskjálftunum og 16.200 byggingar eru ótryggar. Margir mistu því húsnæði sitt og eru heimilislausir. Ríkisstjórn Venezuela samþykkti lög á föstudaginn sem ætlað að auðvelda útleigu húsnæðis.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Boris Nadeždín er flúinn til Frakklands. Hann greindi frá þessu og birti myndband af sér fyrir framan Eiffelturnin í París á Telegram í gær. Nadeždín, sem hefur talað gegn innrás rússa í Úkraínu, reyndi að bjóða sig fram í forsetakosningunum í Rússlandi fyrir tveimur árum en fékk það ekki. Hann hafði lýst því yfir að hann ætlaði að bjóða sig fram til þingkosninga í haust.

0: Fréttalestri er lokið.
1: Góðan dag, kæru hlustendur. Jelena Čirić heilsar ykkur úr hljóðstofu Þular í Efstaleiti. Það komin þriðjudagur og í dag fjórði ágúst. Klukkan þrjár mínútur gengin í tíu. Næst á dagskrá segðu mér með Viktoríu Hermannsdóttur.

0: Komið í sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Silja Sóley Birgisdóttir, borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands. Velkomin.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Þú snýbyrðu í borgarstjórn.
1: Já, ég það.
0: Hvernig gengur svona fyrstu dagana?
1: Heyrðu, bara mjög vel. Maður svona að finna taktin. Þetta mjög óhefðbundið starf og maður ber mjög ríka ábyrð að finna sjálfur hvar þú vilt leggja ástundar. Ég var að mynda að tala við eitthvað, hvað í raun og veru mín skylda og umfram það ég náttúrulega eitthvað svona ákveðnum ráðum og ég þarna og það náttúrulega samkomulega varðandi hvar maður getur fengið að vera og ég mjög ána að vera í leikskóla og dagistöðræði en bara í alveg grunninn þá í raun og veru eina skylda mín að mæta á borgarstjórnarfundi sem eru aðra hverju viku og var að mynda að tala að ég mjög glöð að pólitík sé það ekki en bara svona það væri svo sem alveg hægt að einhver sé komin inn sem borgarfulltrúi og undirbýr sig ekkert fyrir fund, leggur aldrei tillögur, leggur aldrei bókanir, setur hjá við allar afgreiðslur en mæti bara borgarstjórnarfundi og bara borgarfulltrúi. Þú veist, það í raun og veru bara eina sem þarf að mæta.
0: Já.
1: Þannig maður einmitt að finna hvar maður vill leggja ástundar og ég svona að leggja ástundar á að mér langar að bara kafa þetta djúpt. Það náttúrulega rosalega mörg mál sem koma dagskrá. Ég náttúrulega í borgarstjórn, síðan ég líka og sit í borgarráði. Ég finnir ekki atkvæða réttindi þar og forsetisnefnd og leikskóla dagistarráði og þetta eru mjög mörg mál og mjög misflókin, sérstaklega í borgarráði. Það eiginlega bara mál sem að spanna nánast allt kerfið sem koma þar inn og maður þarf að ná tilhengarslutina rosalega fljótt. Við fáum yfirleitt dagskrána einum að hálfum degi fyrir fund og það eru oft bara 30 leiðar á dagskrá, ótrúlega mörg skjöl og bara þvílíku lestur og maður að finna taktina svona hvað maður þarf að lesa vel, hvað maður getur skimað, hvað maður þarf að heyra ykkur öðrum og þetta það tekur alveg tíma að finna þetta sko. Og fólk grínast með að þetta taki 3 ár sko. En ég með markmið að reyna að komast að taktina eftir 2.
0: Já.
1: En þarna, þetta er bara mjög skemmtilegt og þarna, ég held að ég muni skemmta mig mest við að bara læra inn á þjónustuna betur. Þú veist, mér langar mjög mikið og með markmið að heimsækja alla leikskólana. Bara því ég í leikskóla og dagist er á því.
0: Já.
1: Ég held að það muni veita manni miklu betri innsýn heldur en að vera bara að setja fyrir utan og halda maður viti best hvernig á að gera hlutina.
0: Mm.
1: Að bara fá smá tilfinningu fyrir starfinu og hvað kennararnir eru að gera og bara hvernig umhverfið
0: Hann er svolítið metnaðum fyllt verkefni. Hefst
1: Já.
0: Ekki alla leikskóla í Reykjavík?
1: Það verður það. Það verður það.
0: Já. Og þá bara svona einmitt til þess að geta að séð almennilega hvað í gangi og hvernig starfið eru allt þetta.
1: Já. Að því held nefnilega að, þú veist, við erum að taka mjög stórar ákvarðanir og það rosalega rík ábyrgð sem lögð á okkur sem borgarfulltrúar. Og við erum oft sett í það hlutverk að vera, þú veist, stundum ákveðin stjórnandi, stundum ákveðin málsvari fyrir hluta, eða þú veist, bara hópa fólki. Og mér finnst mjög mikilvægt að vera þá búin að reyna að tilenga sér þetta. Þú veist, það var einmitt mál hjá þarna sem kom upp í borgarráði bara fyrir stuttu, ég held að hafa verið, ég myndi þar síðasta fundi, minni mig, þar sem hafa rætt þarna gufunesmálið, varðandi hjólhýsabyggðina og það var sagt upp afnotasamningunum og ég bara svona þekkti smá til og vissi að það væri mikið högg á hjólhýsabyggðina en mér leið óþægilega að halda ykkur ræðu, ykkur svona eldmóðsræðu af því að ég þekkti ekki þeirra raunverulega. Þannig að það fyrsta sem ég gerði og var að bara heimsækja hjólhýsabyggðina.
0: Mm.
1: Bara spjalla við þig. Hvernig þetta búið að vera? Hver svona forsagan af þessu máli? Hvað

0: að hvaða ráðstafinu voru búin að gera, hvernig ástandið á Sævarhöfða og beigði ræðuna pingu bara upp úr því. Og það alltaf að fara að vera miklu betri ræða og miklu betri frásögn heldur en að bara ræða, tíminn að ræða mína eigin persónulega skoðun á þessu máli.
1: Mm-hmm.
0: En mér finnst það rosalega mikilvægt og ég það reyna að vera duglega í því líka.
1: Að kynnaðu málin alveg.
0: Já, og ekki bara einhver svona blöð heldur líka bara tala við fólkið.
1: Já, það var að nálað fólkinu.
0: Já.
1: Þú ert nú ekkert mjög gömul í árum.
0: Nei, ég er mjög ung.
1: Já, 25 eða ekki?
0: 26. 26. Ég átti ammælið þarna þegar kappræðnar á sínu voru.
1: Já.
0: Það var hellaður ammælstæður. En já, bara 9 árið 26.
1: Já. Hvernig kom það til að þú fórst út í þetta? Það ekkert verið ábyrgandi beint í stjórnmálum eitthvað fyrir þessa kostningabaráttu eitthvað?
0: Nei. Það er líka ekki brjálæðslega langur aðdragandi á þessu heldur. Og ég veit ekki, kannski byrja ég að trúa bara á örlögin eða eitthvað. En forsagan er í raun og veru bara fyrir rúmu einu ári. Því að það lengi verið skráð í Íslandsflokkinn og hafði alltaf kosið hann. Og svona verið að fylgjast með en þarna var með svona ákveðna fjarlægð frá pólitík. Og ég hef svona reynt að ígrunda mögulega af hverju. Af því ég hef alltaf verið pólitískt þenkjandi og kem frá fjölskyldi sem talar bara pólitík við matabórið og bara hefur alltaf gert. Og þarna, en bara einhvern veginn svona leiðin svo það væri ekki eitthvað sem að ég myndi fóta mig. Þú veist, ég á sög að vera bara með feiminn og var lengi með félagskvíða og þess konar. Þrátt fyrir að vera með mjög mikla skoðanir á öllu. Og það var ekki fyrir en, já, fyrir svona rúma ári sem að ég byrja bara svona að finna fyrir einhverju löngun að hafa ykkur áhrif og ég hafði verið mjög lengi bara að hugsa pólitík í bara meira mæli og þarna komin á þann stað ég, þú veist, talaði ég ekki neitt annað en pólitík og var búin að eiga mörg samtöl við þá kærtu mér sem við búum saman bara ástandið í heiminum pólitík og bara svona allt var í smá að fara til fjandans og ég grínast stundum með að ég var svona að velja á milli þess að fara taka þátt í pólitík eða það var flokksstarfi á þeim tíma að reyna að hafa okkur áhrif eða byrja að svona dúmsteiprepa mér fannst hitt vera helbriðari valkosturinn
1: Já.
0: En bara ég var bara svona með þörf að gera eitthva
1: mm-hmm.
0: Þannig ég byrja að taka þátt í bara flokksstarfinu í sósíalflokknum og var mjög fljót að dýfa mig brúni það og setja pjötin í fleiri verkefni fyrst var ég bara í ungliðastarfinu og síðan byrjaði að mæta bara og neil alla viðburði fór í lagabreytinganefnd og just, ég satt ekki stjórn en ég var svona mjög mikið að potast til allstaðar og vildi bara vita og hafði mikið áhuga á að byggja upp þetta flokkstarf og hafði þá greinilega verið alltaf ábyrgandi bara tók oft til máls og var einmitt bara með ábendingar, gagnrýni, góður hugmyndir og þannig þegar uppslingaferlið fer í gang sem var einhver tíma í kringum lok nóvember byrjum desember sem að það var svona byrjað að sækja eftir umsóknum. Ég ætla ekki að sækja Og en ég fekk þó nokkra kvartningar frá bara mörgum aðlum inn í flokknum, bæði sem ég þekkti mjög vel og líka bara aðrir sem að ég hafði ekki svona tík eftir, eða var ekki búin að gera mér grein fyrir að þau voru ekki búin að taka eftir mér.
1: Hmm.
0: Þannig ég sækjum og skilða eftir bara opið sem var svona hikandi við að vera eitthvað allt og ofalega, en fékk síðan boð þetta oddvitasæti og tók alveg smá tíma að melta það og syngjaði mitt í bara nánavini og þannig að bara með pappa, hvort ég væri tilbúin í þetta og hvort þetta væri eitthvað sem ég geti gerst.
1: Mm.
0: Og mjög fyndið að skilabóðum voru bara af hverju ekki.
1: Yeah.
0: Bara af hverju ekki. Þannig að það er auðvitað eitthvað sem þú hefur áhuga á, af því ég hef mestan áhuga á einmitt þessum sveitarstjórnarmálum bara húsnæðismálin skólamálin sérstaklega og þú veist, ég hef ekkit eitthvað alltaf mikið áhuga að fara á þingið, það eru nokkuð spurt mér það en ég hef ekkit eitthvað brjálaðan áhuga á þú veist, eins og dómsmálum, utanríkismálum ég veit ekki alveg hvort að það væri alveg mitt tempo og umfram allt það væri þetta bara mjög góð reynsla bæði persónulega bara að einmitt að þjálfa upp að koma fram og þarna já, þú veist, koma fram bæði, þú veist, í sjónvarpi í viðtölum og þarna og bara svona skerpa á líka bara svona hvernig ég að vinna og

0: tilengar mér upplýsingar en líka bara gífurlega mikil svona það svona neyðir mann í að tilengar sér hluti rosalega fljótt og líka bara ég, þú veist, þekkingin mín á borgarmálunum fyrir ári bara engin með við það sem ég veit núna þú veist, maður læri svo svakalega mikið af bara hvernig kerfið að virka að vera í þessar kortingabortu og núna sérstaklega að vera komin inn í borgina þú veist, það bara blasir við bara hversu risastórt þetta kerfi og þú veist, þetta verður alltaf góð reynsla og þetta verður alltaf eitthvað sem ég mun geta notið í mínu lífi
1: En þú segir að það hafa verið feimin og félagsfælin
0: Já
1: Hvernig þá getur sagt okkur núna frá því?
0: Sko, ég hef alltaf verið ákveðin svona introverti eða innhverf sem það á íslensku mjög ekki beint besta orðið en þarna hef alltaf verið svona smá tilbaka svona hlédræg en síðan hef ég líka bara, þú veist, bara á fjölskyldu sögur líka bara að vera, þú veist, kvíðin þannig ég var mjög kvíðin sem bann og þarna síðan alltaf bara á úlingsárunum þá náttúrulega færist kvíðin sem var bara svona almennur, smá stressum að vera gera hlutina vel og eitthvað svona yfir í félagsfæða og það var alveg mjög hamlandi þegar ég var unglingur sérstaklega sem gagg og árum þá átti ég bara mjög erfitt en náði að vinna mig upp úr því og hef svona það alltaf eitthvað sem svona með ákveðna rót en ég hef unnið bara að sveika vel í þeim málum og ég held að fæstir myndi giska á það núna en að hluta til ég samt ágætlega þakklátt af því að þú veist að vera kvíðin hræðilegt og það mjög erfitt að vera með einhver svona kvíðraskun en þetta breytir hugsunarferðinu manns líka maður miklu meira að þú veist, hæla inn á við og veit ígrunda hlutina mjög vel sem að yfirfærist líka í svona ákveðna nálgun sem maður hefur á hlutina sem getur að hluta til verið jákvæð og sem maður veit passa sig og veit gera hlutina vel það bara yfirfærist ekki yfir eitthvað svona hræðislu sem það mikilvægasta
1: Og varstu, hvernig líst þetta sér þá hjá þér þegar varstu barn?
0: Bara svona mjög hefbundi, bara, þú veist, átti við að koma fram og þú veist, ég, þegar ég var í gaggó eða verið réttu, þá, þarna, þú veist, flutti alltaf kynninga, þú veist, bara fyrir fram kennaran og svona þannig. Og þarna, já, bara svona mjög hefbundi, en ég hef alveg unni upp úr því og síðan mjög fyndi líka bara, síðan fann ég ekki eitthvað brjálast það mikið fyrir þessu menntaskóla, svona hætti aðeins að finna fyrir þessu. Og síðan ekkert í háskóla, en þú veist, reynsla mín að koma fram fyrir þetta var bara svona PowerPoint kynningar í menntaskóla og háskóla að kynna verkefni.
1: En það ótrúlega, þú veist,
0: það bara eina reynslan.
1: Í umræði þáttum og komið fram.
0: Já, þetta mjög fyndið.
1: Svo eftir þessi tekið.
0: Já, ég kom meðlega bara sjálfur mér óvart, sko.
1: Já.
0: Ég hefði aldrei giskað að ég geta það.
1: Nei.
0: En ég held að sé bara svona ákveðin svona staðfesting að þarna svona exposure therapy bara virki. Bara ég var augljóslega smá stressu til að byrja með, þú veist, í fyrstu viðtölunum og þú veist, fyrsta viðtölu sem var svona, ég fór fyrst í spektrum, sem var bara svona létt spjallum pólitík og eitthvað, smá stressu fyrir það og síðan fór ég fyrsta grill viðtölu þar sem ég var að búast í eitthvað svona mótspyrni, smá stressu fyrir það, en síðan bara með tímanum þá verður þetta eitthvað neginn öðuldara og síðan, þú veist, bara eftir kostningarnar, þá man ég eftir því að, þú veist, ég var ágætlega rólega í kappræðunum meða við aðstæður, auðvitað maður eitthvað stressar í kappræðunum en mætti síðan í silfrið daginn eftir þá ég bara báttur rólega sem bara mjög furðulega tilfinning að bara svona, maður fór eitthvað yfir þröskuldin að vera í kappræðum þrjá dag í röð, back to back þá var það bara nánast farið, sko
1: Já.
0: En síðan ferða kannski eftir viðfaksöfnum hvort það kemur aftur eitthvað upp
1: Já, þú er eitthvað búin að ná að
0: sigra Hann kemur alltaf eitthvað tímann upp. Hann aldrei farin svo.
1: Já, það búir sína og getur þetta.
0: Já.
1: Já. En segðu mér aðeins svona frá þér, hvar er stælinu upp?
0: Herði, ég ólst upp eða fættist í Reykjavík og haf alltaf búið hér. Bjó fyrstu 7 ár æfuminnar á Baldurskötunni, neyri bæ og svona miðbæjar barn. Mjög típist miðbæjar barn með þarna, pappa sem var tónlistamaður með lista senu barn og var á Laufásborg sem var þarna æðislegu leikskóli og núna þarna Hjallastefnan, hluti Hjallastefnunni og hef bara mjög góðar minningar þaðan og fannst alltaf sérstaklega gaman að vera í leikskóla sem var svo kastali
1: Já.
0: Svo

ekki bygging sko. Og síðan þegar ég sjöra þá flytjum þá þarna flytjum við í gerðin og bjóð þar bara alveg þá til ég flytti

0: nokkuð góða æsku eða eitthvað.
1: Já, svona nokkuð góða.
0: Já, var...
1: Með nokkrum hugum.
0: Eða hvað, þú segja, pappiðinn tónlistamaður,
1: mm-hmm.
0: hann í hvað, hljómsveitinni Guðskus?
1: Já.
0: Já, þekktur. Þekktur og þetta búin að hljómsveit sem að hefur fyllt landanum lengi.
1: Já, heldur betur. Eldri hljómsveit en ég.
0: Já.
1: Fórst... Það bara mjög gaman.
0: Já, varstu mikið að fylgja honum eftir í tónlistinni?
1: Já, það mjög fyndi. Ég fór í viðtalja mannlíf þar sem ég mitt fór eitthvað aðeins meira í þetta og fór fyrst í viðtal og fekk síðan reyndar ég var mjög heppin, ég fekk lesa það yfir og svona spurði mömmu með svona nokkra hluti, sérstaklega mæskuna af því að minnið þetta aldrei glóbótt þar
0: Já.
1: Og ég hef kannski eitthvað svona aðeins í minningunni leiðnum sem ég var miklu meira með í þessu heldur en ég var kannski ég var bara alltaf á NASA og ég var bara alltaf á sískur og mamma bara góðst svona þrisvar á NASA að degi til en já ég man bara eftir því sem bara mjög svona skemmtilegt að vera cool með pappa skilur og þarna og ég kannski svona eina mann sem á minni kynslu sem bara brenn fyrir því að NASA verði aftur skemmtistaður af því að þetta var svo geggjaði staður
0: já
1: bara fullkomið svona layout á staðanum
0: Já, frábær tónleikastæður
1: frábær tónleikastæður
0: mm-hmm.
1: og þarna ég með svona sérstaka beðinni að sjálfstæðsflokkurinn sem náttúrulega á salin held ég þannig að það orðið sjálfstæðsalur núna málan í einhverjum öðrum lit en hvítum
0: ja.
1: Af því að þegar þau slökku ljósin þú veist að hafa verið tónleikar á Airwaves og eitthvað þannig og þau slökku ljósin og reyna að vera með einhverja ljósa sýningu Það var samt ennþá bjart, af því vegginn
0: hvítir. Hvítir, já.
1: Já.
0: Já.
1: En það virkar ekki lengur eins og tónungastæður.
0: Nei.
1: Ef þau vilja nota hann sem það.
0: Já, ég skil, þú vilt fóna þess aftur.
1: Já, það bara málan skilur bláan eða bara eitthvað aðeins ekkur lit.
0: Já.
1: Þannig að þú veist, þegar það eru eitthvað svona viðburðir, þá er hægt að gera aftur svona smá stemming.
0: Já, þú munt leggja þetta fyrir.
1: Ég mun leggja þetta fyrir, ég veit ekki alveg hvar en ég ger það
0: einhverstaðar. Býttu, pappiðinn, hann heitir Birgir.
1: Já.
0: Byggi Vera. Og hann byrjaði að ganga í kvenmannsfötum okkur og okkur. Sérst, þegar þú ert hvað, gömul?
1: 11-12.
0: Já.
1: Eitthvað þannig.
0: Það vakti svona svo deðatikli að
1: Já.
0: Hann fór bara að klæða sig og hann vildi klæða sig.
1: Já.
0: Og var það eitthvað, fannst þér það eitthvað tiltöku mál?
1: Sko, auðvitað var það alveg ákveðin breyting. Þú veist, fyrir það, þá var maður alltaf með naglalakk og ég var það að ég að bá mér upp að listum að þér.
0: Mm-hmm.
1: Hann er með naglalakk. Þannig það tók alveg, þú veist, alveg smá tíma að venjast í. Verða alveg viðkjönd það. Og ég, en ekkert eitthvað því mér fannst það óþægilegt, það var bara öðru sig.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna, ég man alveg vel eftir því þegar þetta kom í fréttinnar á sínum tíma. Og það kannski svona einin högrun er að maður var ekki upplýstur nógu mikið sem badd, sko. Þannig að maður var kannski ekki alveg tilbúin fyrir þetta.
0: Mm.
1: Maður var ekki búin að gera sér grein fyrir að, þú veist, fóreldrar manns er opinber persóna, skilur við.
0: Mm-hmm.
1: En fólk hefur spurningar og svona þannig. Þannig að ég man alveg með fannst það alveg óþægilegt. Og þetta er kannski svona fyrsta skipti sem ég man eftir að það var eitthvað svona og fólk var eitthvað fylgjast með sem ég fannst alveg óþægilegt. En það hefur bara mjög lögulega verið miklu minna af því. Mm-hmm. Og jú, einhverju krakkar voru eitthvað svona smá leðleir á einhverjum tímabili. En aldrei eitthvað of. Og síðan þetta bara komið á þann stað núna, ég pæli eiginlega ekkit í því.
0: Nei.
1: Svo sem ekki, sko.
0: En þetta bara sjálfsagt að allir fá að vera eins og við vilja vera.
1: Já.
0: Já, og hann kannski svolítið þá, já, svolítið svona frumkvöld þá kannski fyrir aðra sem að voru í sömu hugliðingum.
1: Já.
0: En þekktur tónlistamaður að stíga þetta skref.
1: Nefnilega, sko. Og þarna, já, bara algjörlega og þetta var mjög svona nýstarlegt á þessum tíma og ég man alveg að fólk var alveg, þú veist, þegar maður mætti búið eitthvað þá var fólk alveg svona að stara,
0: já.
1: Bara alveg, bara öll augu, bara föst og fólk var ekkert að fela það.
0: Já.
1: En, þú veist, núna, þú veist, ég man þegar ég var yngri og varum þetta fara í búðir eða vorum í útlindum eitthvað svona þannig, mér fannst þetta óþægilegt alltaf þegar ég var að labba með hann og þá fólk alltaf svona líta við. En ég var, þú veist, kannski svona síðustu 5, 6, 7, 8 árin, þá hef ég eiginlega ekki fundið fyrir því, sem mér finnst bara mjög ánægilegt.
0: Mm-hmm.
1: Þú veit ég hvort það sé að því að ég er ekki að pæli því, en mér líður samt líka svo fólk sé ekki jafn mikið að pæli því.
0: Nei. Akkur þetta bara, fólk er bara, kannski eru vanar því að
1: Já.
0: Fólk getur bara að vera alls konar.
1: Já.
0: Þú veist, vorum kannski svona

0: kannski svolítið svona einsleitara samfélag.
1: Já.
0: Og svo líka kannski á ákveðnum tímapunkti erfitt þegar maður batna eitthvað athygli beinist að.
1: Já, já, það mjög margir aðri hluti sem að þau hafa geta gert, sko. Þetta bara, maður vill vera smá svona ósýnlur á tíma.
0: Já.
1: Og þetta svona nýtti manni að vera það ekki. Fólk komið spurningar og koma bara, ég veit ekki.
0: Já, einmitt. Hver er mamma þín?
1: Mamma mín er Sigrún Danielsdóttir. Hún er vinnu sem verkefnastjóri hjá embætti landlæknis í lýðhelsumálunum. Og hún er kannski hvað þekktust fyrir að hún er einn af stofnendum líkamsvirðingabaráttunnar á Íslandi. Og þarna, hún var með megrunarlausa daginn og það saman.
0: Já.
1: Og hefur verið á undanförnum árum mjög mikið inn í bara svona lýðhelsumálum sérstaklega í skólum. En ég alveg mjög góða fyrir mig þar, sko.
0: Já.
1: Sérstaklega bara því ég hef svo mikið áhuga á skólamálunum líka.
0: Akkurat. Og áttu ykkur sískinni?
1: Já, ég á tvö sískinni. Ég á tvo bræður. Einn Rökkvi Birgisson. Hann að verða 22 ára. Hann í háskólanum. Og síðan á ég annan bróður sem 16 ára. Og að fara í mannskóla.
0: Já.
1: En ég elsta barn. Mjög típist elsta barn.
0: Og þú segir að það hefur mikið rætt pólitík við matarborðið heima.
1: Já, það fer alltaf þangað.
0: Já.
1: Og kannski svona auknu mæli núna, sko. En þú veist, pabbi, þú veist, hann hefur lengi verið virkur í samfylkingunni. Og mamma náttúrulega í lýðhelsumálunum. Og ég held að allir sem kafa nægilega djúpt í lýðhelsumál verða pólitískir á einhverjum tímapunkti.
0: Mm-hmm.
1: En þetta kemur alltaf tilbaka.
0: Þannig að þið hefur svona farið yfir þjóðmálin og samfélagsmálin við matarborðið heima.
1: Já, já, já. Það örugglega fátt sem við ekki rætt, sko.
0: Já. Og eru þið að rökraða eða eitthvað?
1: Já, já. Á tímapunktum skilur við.
0: Já.
1: Þarna, en það er samt mjög heilbrigt. Þú veist, ég hef alveg skiptum skoðun við þetta matabóruð og fóldrar mínir líka.
0: Mm.
1: Og bræður, eða bróðir, hinn aðeins ungu fyrir þetta.
0: Já.
1: En þetta bara mjög heilbrigt, sko. Ég kem úr fjölskyldi sem að ég mjög þakklátt fyrir og kannski gefa manni líka var svona aðeins með aðeins svona þykkari húð varðandi gagnrýni bara fólk mjög opinskátt með gagnrýni svo lengi sem að fólk líka opið að taka mótinu tilbaka sem er bara mjög eitthvað þinn frískandi
0: maður
1: svona veit alltaf hvar allir eru sem er gott
0: og þú segir, nú skiptist um skoðun það kannski glemist oft í umræðin dag að það má skipt um skoðun stundum
1: það má svo sannlega skipt um skoðun
0: það sem margir sem eru fastir í bara sínu
1: ég veit að Og þá fer líka umræða bara aldrei neitt áfram. Þú veist, eðli mál sem samkvæm, þá eru eiginlega öll mál sem að myndi flokk og stendur pólitík mjög flæðandi. Það eru bara mjög margar breytir í okkur samfélagi sem er stöðugt þróun á eða breyting eða bara hluti koma upp og maður þarf að vera pinga á tánum og maður þarf að vera mjög opið fyrir að taka móti öðrum sjónumum. Að því að maður gerir það ekki, þú veist, þá ertu í raun og veru aldrei að bara sem fulltrúi, þú veist, þá ertu aldrei við raun að vera fulltrúi, þá ertu bara að gera hluti samkvæmt sjálfur þér, ef þú ert ekki opið fyrir athugasemdum annara.
0: Mm-hmm. Og hlusta.
1: Já.
0: Já. En þú klárar rétt og það ekki?
1: Jú.
0: Og í hvað menntaskóla fórstu?
1: Ég byrjaði mína menntaskólagöngu í MR, var einn af þeim MR-ingum sem var búin að ákveða fyrir MR þegar ég var 10 ára eða eitthvað.
0: Ja.
1: Og naut þess bara mjög vel. Leið bara vel í náminu og gekk vel og fann sérstaklega gaman í starffræðinni. Og ég valdi, ég svo að þetta fyrsti árgangurinn sem í 3 ára kerfinu. Ég bara, aldamóta börnin búin að vera svona tilraunar börn.
0: Já.
1: Og erum líka fyrsti árgangurinn sem að fekk ABC kerfi í 10. bekk. En allavega, ég var í 3 ár og á öðru ári þá veluru braut. Þú veist, þú byrjar sem busi og veluru milli málabrautar eða náttúrufræðibrautar. Ég vildi náttúrufræði og síðan skiptist þetta yfir í náttúrufræði sem meiri áhersla á líffræði og eðlisfræðibraut sem meiri áhersla á eðlisfræði. Og ég vel fara á eðlisfræðibraut sem voru mistök. Ég hélt að ég myndi hafa mikið áhuga á eðlisfræði af því ég hafði mjög mikið áhuga á starffræði.
0: Mm.
1: En svo sannarlega ekki. Mér fannst að þetta voru leiðlustu tímar í heiminum. Og MR er náttúrulega þannig að hann mjög stífur. Það mjög erfitt að breyta til innan MR. Þannig ég bæði það og ég var byrjuð að hafa aukinn áhuga á sálfræði

0: og hafði yfir sumarið eignast mjög marga vini í MH. Þannig ég ákveð að skipta yfir í MH, frekar en að skipta yfir náttúrufræðabraut og mögulega þarf að endurtaka árið í MR, af því að þetta yfirfærist ekki. Þannig ég kláraði menntaskóla minn í MH og fekk þá, sem ég fannst mjög jákvætt, að velja hvar ég vildi leggja ástundar. Ég tók mikla starffræði, en ég hafði líka taka mikla sálfræði, mikla líffræði, mikla sögu. Og þess að það mjög áhugavert líka bara, ég held að þetta sé að vera, verða eðlilegri leið í menntaskólum. Ég held að það kom út frétt, mögulega frá RÚF eða Vísi, að fólk í einhverju mæli að útskrifast á svona óhefðbundnum brautum. Sem að mér finnst bara að vera mjög jákvætt, af því fólk þá aðeins að nota menntaskólan sem svona fyrsta stigi að sníða námið að því sem þau vilja.
1: Svona sína ákveða sviði.
0: Já.
1: Já. Hvað fórstu svo að gera eftir MH?
0: Herði ég þarna, ég útskrifa sem sagt jólin af því að ég skipti yfir og áttur MH er dálítið erfiður þannig að, veist, að einingarnar færist ekki alveg yfir. Þannig ég útskrifaðist jólin og ætlaði þá bara að vinna í hálft ár af því að háskólandi byrja ekki í janúar og byrja að vinna á leikskóla. Langaði bara svona smá að vinna með börnum, kynnast því starfi. Og síðan kemur bara COVID. Þannig ég ákveði að bara framlengja minn tíma í leikskólanum og fara ekki strax í nám og enda að vinna í leikskólum í hvað, næstu tvö og hálft, næstu þrjú ár. Og það var gífurlega góð reynsla. Það held ég gefi mér ákveðna innsinn inn í þessi mál að hafa unnið lengi á gólfinu og vita smá bara hvernig daglegur rekstur leikskóla hvernig það að vera þessi ófaglærði starfsmaður og þarna, hvernig að vinna þessum í kennirum og líka bara svona hvernig börn eru í sinum félagslegum samskiptum á þessum aldri og þarna og það var bara mjög gáðlegt að hafa farið þann veg að vinna í leikskóla og bara þess að langa mig svo mikið að heimsækja leikskóluna að því ég veit að starfseminn líka ekki alveg eins hjá öllum og sjá bara hvað fólk að leggja áherslu á og hvað eru svona áskorunir í hverjum skóla því að þær eru ekki allar þær sömu. En já, ég vann lengi í leikskóla og fór síðan í bachelorsnám í sálfræði og það var ótrúlega gaman og það var svona í fyrsta skipti sem ég fann að ég var að gera eitthvað sem að passaði mjög mikið og tek þau þrjú ár og bara naut þess mjög vel og þarna gekk vel líka og byrjaði að kenna, var svo aðstoðkennari í sömu áfugum sem ég hafði verið áður í og þarna ég var mér svona þræða skólaugur sem var svo ungur að eiginlega eina sem maður hefur að segja en þarna og þá byrjaði að hafa mjög mikið áhuga á skólasálfræði sérstaklega og þess að samtvinnaðast bæði reynslunni að vinna í leikskólum og síðan hafði ég líka lengi verið að engakenna starfsfræði bæði bara svona hefðbundin engakennsla en líka hafði komið að stóðkennslu í MR eftir útskrift að kenna busunum ef við erum svona heimanámsaðstóð sem var rosalega gaman.
1: Ertu þá svona rosalega góð í starfsfræði?
0: Í mjög góð í starfsfræði.
1: Já.
0: En ég er líka bara mjög góð í að kenna.
1: Já.
0: Ég held að það sé að stór munur þar á, sko.
1: Já.
0: Og ég ætla á tímabil að verða kennari. Þannig ég tengi mjög mikið að hluta til við kennara stjættina og bara skila okkur fólk fyrir í þetta, sko.
1: Já.
0: En ég vildi vinna aðeins ofar. Kansi ekki jafn ofarlega og ég núna, en just, ég ætla mjögulega að vera sálfræðingur og vinna just, í stóðkerfinu, í skólunum, þess að stiða við kennara og stiða við börn. Þannig eftir útskrift úr sálfræðanáminu, sem var nú bara í fyrra, þá tók ég það ákvörðin að taka mér aftur hlé frá námi, af því að það reyndist mér rosalega vel eftir menntaskóla og ég mun alltaf styðja að krakkar taki sér námsfrí eftir menntaskóla og fara að vinna smá, bara til þess að finna aðeins mér og melta ákvörðinni sinnar. Og fór þá að vinna sem stuðningsfulltrúi í grunnskóla, aftur bara því að ég var að stefna að fara í skóla sálfræði og farið það nám úti og mér langaði ekki að koma tilbaka eftir bara samfellda háskólagöngu haldandi að ég viti hvernig að ég gera hlutina. Mér langaði að fá smá innsýn frá gólfinu hvernig

0: þessu var hátta. Að því hef heyrt að mjög margir sérfræðingar koma oft inn í skóluna og reyna að gefa einhverra ráðleggingar eða er að reyna að innlega eitthvað. Og það stundum ekki gert í almennilegu samráði við kennarana og kennarandir eru þá bara, þetta virkar ekki. Það bara passar ekki inn í hvernig daglegur starf sem við skólana er.
1: Já.
0: En við erum mjög mikilvægt að vera með svona jarðtengingu við starfsemina. Og það tengist kannski aftur af hverju mér finnst svona ógisla mikilvægt að tala við fólkið.
1: Þannig að þrátt fyrir ungan aldur þá ertu sko meðaldið svona viðtaka reynslu af skólakerfinu. Alltaf stutt sem þú varst sjálfur skóla
0: já, já.
1: Og svo segir aldamóta barn sem að ég byrjaði í þessu ABC-kerfi sem að er mikið deilt um og svo líka ertu fyrsti árgangurinn af hérna menntaskólanum sem er styttur.
0: Já. Þannig að þú... Ég er ekki ánum með það ákvörðum sko.
1: Nei. Og svo ertu líka einmitt búin að vinna á leikskóla og vinna í skóla.
0: Ég búin að vinna í leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og háskólan.
1: Já, það bara, já.
0: Bara öll skóla stíin.
1: Öll skóla stíin, já. En þú hefur svona einmitt góða innsýn inn í þetta.
0: Já. Og ég hefði alltaf vendað inn í kerfinu á einhvern hátt. Hvort sem það hefði verið að vinna inn í skólanum, á okkur svona þjónustumistöðum, embættinu, eða pólitík.
1: Þetta er svona það sem að þú brennur svolítið fyrir. Og hvað hérna, þú hefur þá sett það væntalega allar að taka kannski sálfræðin ekkert að setna masterinn, meistaragráðuna, og sérðu fyrir þeir ekkert að þú stá starfa sem sálfræðingur?
0: Herðu, ég, sko, þetta er smá flókið, aðalega því aðalega að kjara á Íslandi, þetta er flókið, þú getur bara verið sálfræðingur að þú ert klínísku sálfræðingur. Þannig að þú sér hafi verið í einhverju öðru fæi innan sálfræðinar, hvort sem það er skólasálfræði, félagslega sálfræði, meginlega sálfræði, lífæðlislega sálfræði, þú ert ekki sálfræðingur. Það bara klínísk sálfræðingar sem eru að sjá um þessar greiningar sem að fá að bera titilin sálfræðingur.
1: Já.
0: Þannig ég myndi aldrei verða sálfræðingur, en ég myndi örugglega vinna sem ykkur svona ráðgjafi. Já.
1: Og nýta sálfræðimenntun á þannig.
0: Já, vera það bara svona sálfræðimenntaður sérfræðingur. Ég held að svona besta lýsingin á hvað starfstitillinn myndi mögulega vera.
1: Akkurat, þetta er svona það sem þú brennur kannski hvað mest á fyrir í þínu starfinu þessa borgarfulltrúi, það er þetta, já.
0: Já.
1: Skólakerfið og allt þetta eða hvað?
0: Já. Og þess vegna er ég í leikskóla og dagistraðinu og þess var alltaf skipti í tvennt, sko, en ég hefði alltaf barist fyrir skólafrísundarsvið og ef ég væri með aðeins mér á vægi sem flokkur inn í borginni, þú veist, þá hefði ég líka reynt að fá skólafrísundarraðið með. En þarna, ég var í leikskólamálunum allavega til að byrja með og ætla þá bara að reyna að standa mig vel þar. Af því það er í raun og veru að fyrsta skólastíð og það er líka fyrsti snertiflöturinn ef það þarf eitthvað stuðning. Og það þarf að efla stuðningin í leikskólanum líka miklu meira. Þú veist, þar koma upp fyrstu grunnsemdinnar um ADHD, um einhverju, um að það gæti verið einhverju málþroska frávik eða grunnur lesblindu eitthvað þannig. Það er allt, þú veist, fyrstu vísbendingarna koma alltaf í leikskólanum. Þannig að vera, þú veist, efla það frá grunni, býr til miklu betra sóknarfæri til þess að raunverulega veita stemtaka í hlutin og vera með bara farsæla skólagöngu bara frá fyrsta bekk. Það er allt og algengt að einhversna mál eru gripin og það komi einhversna ferðið varandi greiningu bara í fymta sjötta bekk. Það voru bara orðaldi ekki orðið seint, en það er bara miklu erfið að grípa sérstaklega lestravanda á þeim tímabúni.
1: En þú vilt sjá að þið ekki fastar að tökum fyrr?
0: Já, miklu fyrr. Miklu fyrr.
1: En svo segir þú, hefur kannski ekki, þú ert bara einu úr sósælistaflokunum.
0: Já, ég er einu borgarfulltrúin.
1: Já, hvernig er það að vera svona einað inni?
0: Sko, ég er alltaf með varaborgarfulltrúa líka, en ég er ekki alveg ein. En þú veist, ég er ein sem er á veist, þessum launum og í þessum mörgum ráðum varaborgarfulltrúin, þannig að Sigrún Unnsdóttir, hún er í umhvers og skipulagsráði. En þú veist, umfangvinnuna minnar er kannski aðeins meira og maður er alveg að finna fyrir því að vinnan sé kannski, ég myndi ekki beint segja erfiðari, ég held að sé erfiðast að vera meir hluta af því þá hefur þú miklu meira dagskrávald og þú vorst að setja hlutina í gegn og þannig, þú veist, minni hlutin er alltaf í ákveðinni svona aðhaldsvarnastöðu að reyna að benda á hluti sem að þarna meiri hlutin er að gera.

0: og reyna að ná svona einum og einum hlutum hér og þar í gegn en þarna miklu meira vinna hjá meirihlutanum en þú veist að vera ein þá get ég ekki beint skipt niður með mér verkum þú veist, ég get ekki verið þú veist, ein manneskja að kynna sér þetta ótrúlega vel og önnur manneskja að kynna sér þetta ótrúlega vel þú veist, ég eiginlega bara að kynna mér allt ótrúlega vel
1: Já.
0: Sem mjög umfangsmikið og mjög svona þú veist, borgarstjórnin komin í sumarfrí núna ég ekkert að fara í sumarfrí ég bara að fara að lesa en þú veist, kannski ger ég það út í náttúrunni með þú veist, bók eða eitthvað og þarna reyna að finna einhver tíma, frítíma líka en þú veist, maður reyna alveg að finna fyrir því að þú veist, það auki álega að vera svona fá, sko
1: mm-hmm.
0: og sérstaklega líka í, þarna, í ráðunum að því að við fáum upplýsingarnar með svolítið fyrirvara
1: mm-hmm.
0: að þú veist, það getur ekki verið þú tekur leið 1-10 og þú tekur þennan leið og þú gerir bókur þetta eða þú bókur mitt ég að gera þetta bara allt og saman með þú veist, eins og borgarstjórnar fundi þú veist, þá með þessu samfylkingin með 5 fulltrúa þá þú veist, búið að skipta upp ræðunum þú veist, þessi tekur ræðum þetta mál þessi tekur ræðum þetta mál en ef að ég eða þú veist, við í sjálfstæðisflokknum viljum tjá okkur einhver mál, þá ég að fara flytja þá ræðu, af því ég einu fulltrúin
1: Það veist, að kynna þér ansi margt
0: Já,
1: vel.
0: En það bara gott og ég bara ég var alltaf langspenntust fyrir grúskinu sko. Þetta það sem að mér finnst mjög gaman og ég eiginlega að eigi erfiðleiku með að vera ekki of lengi í vinnunni sko. Ég búin að vera aðeins oft að vinna til átta sko, verða við ekki hana mér finnst það mjög gaman og þarna, þetta síðan líka kannski bara hvað til þess að byggja oná af því við höfum veist, ekki mjög mikið mikla veist, baklandsþekkingu veist, við erum ekki flokkur sem er búin að vera bara eins og sjálfstæðisflokkur bara nánast bara frá stofnun skilurðu og þannig við erum ekki með fullt af fólki sem er að leita til varandi hvernig hlutinni virka þannig ég bara mjög stolt að ég að vera veist, að fara að leggja hann á grunn til þess að byggja og ná þú veist setna og þú veist vonandi náum við fleiri fulltrúum í næstu kosningum og þá var ég bara heyrðu ég veit þetta og ég veit mitt og svona komum fólki fljótara inn í hlutina þannig ég gerum alveg grein fyrir og ég líka smá bara svona byrjunu bara pónsulítið byrjun
1: og þetta láta til þeim taka næstu 4 árin
0: svo sannarlega
1: ja. Silja Sóley Birgisdóttir borgarfulltrúi Sósíalistaflokks Íslands kæra þakki fyrir komuna í segðu mér
0: takk kærlega fyrir boðið

Silja Sóley Birgisdóttir, borgarfulltrúi Sósialistaflokks Íslands, var gestur Viktoríu Hermannsdóttur í Segðu mér. Nú liðkum við okkur eftir langa helgi með morgunleikfimi.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hefjum leikfimin á hefðbundin hátt og við hittum okkur upp, göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við stækkum skrefin smám saman og lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi, höldum bakinu beinu, spennum kviðvöðvana og lyftum hnjánum hátt upp. Og áfram göngum við með háum hnélyftum en nú látum við olnboga mæta hné, látum hægri olnboga mæta vinstra hné og vinstri olnboga hægra hné alltaf til skiptis og snúum örlítið upp á líkamanum leið og við látum olnboga mæta hné. Þetta gott og við hristum hendur og fætur og losum drögum svo djúftin andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og í næsta æfingu þá ætlum við að standa og hafa fætur örlítið sundur, ekki mjög mikið en svona þægilega í sundur og við látum tærnar vísa beint fram og hendurnar eru niður með hliðum og við horfum beint fram. Og ef við flytjum þungan aðeins fram á við þá finnum við að við þurfum að grípa með tánum og ef við flytjum þungan aftur á hælana þá finnum við að við þurfum að lyfta tánum aðeins upp en við ætlum að standa þannig að við finnum bæði fyrir hælunum og fyrir tánum. Síðan tegjum við báða arma upp yfir höfuð og svo tegjum við hendurnar hátt upp til skiptis, tegjum hægri hendurnar hátt upp og síðan þá vinstri, hátt upp með hægri og hátt upp með vinstri og hátt upp með hægri og hátt upp með vinstri og einu sinni enn hátt upp með hægri og hátt upp með vinstri og slökum á. Drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Og aftur tegjum við báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum og við grípum með hægri hendinni utan vinstri þumalfingurinn og hendurnar eru svona sikkur megin við eyrun og við spennum kviðin og við spennum raskinnina svolítið þétt saman þannig að líka með sér alveg beitt og svo höllum við okkur yfir til hægri og tegjum vel á vinstri hliðinni og við réttum okkur upp hendurnar eru áfram upp yfir höfuð en nú grípum við þumalinn á hægri hendi og höllum okkur yfir til vinstri og tegjum vel á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og við endurtökum grípum núna utan vinstri þumalinn og við höllum okkur yfir til hægri og tegjum á hliðinni vinstra megin og við réttum okkur upp grípum svo þumalinn hægra megin og við höllum okkur yfir til vinstri tegjum vel á hægri hliðinni og við réttum okkur upp og slökum á og hristum handleggi og axlir drögum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Þessu næst spennum við greipa fyrir aftan bak og við tókum hendurnar niður fyrir rass, réttum alveg úr olnbogunum, drögum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassann svolítið fram og þeir sem að treysta sér til reyna að lyfta beinum örmum upp fyrir aftan bak. Finnum að við tegjum á upphandlingsvöðunum og brjóstvöðunum og með við höldum teginu þá skulum við draga djúpt inn andan og anda svo rólega frá okkur og við slökum á og sleppum takinu höndunum og lifið þeim að svífa fram. Drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að endurtaka þessa teygjæfingu og breytum hann örlítið. Við spennum greipa frá aftan bak en nú ætlum að breyta hans greipinu þannig að ef að vinstri þumalfingurinn hefur verið yfir hægri þá ætlum við að breyta þannig að hægri þumalfingurinn fyrir yfir þann vinstri. Þá var alveg svo við séum að heilsa annar mannskju. Kemur nýtt grip og við tegjum hendurnar niður fyrir rass, réttum úr olnbogunum, drögum axlirnar aftur, þenjum brjóstkassann fram og þeir sem treysta sér til reyna að lyfta beinum og örmum upp fyrir aftan bak. Finnum eins og áðan að við tegjum á brjóstvöðunum og upphandlingsvöðunum og við höldum teginni og drögum djúftin andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og slökum á, sleppum tækinu höndunum og leifum örmunum að svífa fram.
og við fyllum lungun og tæmum. Og við skulum aðeins hrista fætur, losa þessum og svo skulum standa aðeins gleiðar heldur náðan og það getur verið gott að gefa örlíti eftir í hnjónum. Og nú ætlum við að liðka aðeins á okkur hálsin, armandunum slækir niður með síðum og með höllum undir flatt til hægri, tegjum vel að hálsinu vinstra megin og við réttum höfuð upp og með höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinum hægra megin og við réttum höfuð upp, höllum höfunum til hægri og upp og með höllum höfunum til vinstri og upp og einu sinni enn, höllum höfunum til hægri og upp og síðan til vinstri og upp og nú snúið höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram. Snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Og við snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram. Og einu sinni enn, snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Þetta gott. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við að liðka okkur axlirnar. Armarnir slækir niður með síðum og losum aðeins fætur. Gott að hafa hnén ekki alveg beinstíf, heldur aðeins laus og horfum beint fram. Og nú ætlum við að snúa öxlunum í ringi og byrjum að ýta öxlunum fram, síðan upp, aftur og niður. Stóra ring, fyrir fram með axlir, upp, aftur og niður. Fyrir fram, upp, aftur og niður einu sinni enn, fram, upp, aftur og niður. Svo gerum við alveg eins í hinn áttuna. Drögum axlirna aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Aftur.

upp, fram og niður. Förum vel aftur, hátt upp, fram og niður og einu svona enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum aðeins axlir og handleggi, öndum að okkur og rólega frá. Og í næsta æfingu að þá látum við olbóana alveg þétt upp við líkamann og við beygjum olbóana og komum fram með hendurnar þannig að lófarnir vísu upp og við eiginlega límum olbóana alveg upp að hliðunum á okkur og horfum beint fram og nú ætlum við að færa hendurnar í sundur án þess að hreyfa olbóana frá hliðunum. Förum eins langt í sundur með hendurnar við getum og svo förum við rólega tilbaka og látum fingur snertast. Og við endurtökum, færum hendurnar í sundur eins vel og við getum en olbóðnir alveg fast upp í líkamann og svo rólega tilbaka. Og við færum hendurnar í sundur, olbóðnir þétt upp í líkamann og rólega tilbaka. Og tvisvar viðbót, færum hendurnar í sundur og að og einu sinni enn, vel í sundur og rólega tilbaka. Og nú látum við lófana snúa niður og þá gott að kreppa hnefana. Og við endurtökum æfinguna þannig, færum hendurnar í sundur, olbóðnar er þétt upp í líkamann, færum eins langt til hliða með hendurnar og við getum og svo rólega tilbaka. Og við endurtökum, færum hendurnar í sundur eins vel og við getum og rólega tilbaka. Og vel í sundur með hendurnar og rólega tilbaka. Og tvisvar viðbót, færum hendurnar vel í sundur, gæta þess að olbóðnar sé alveg upp í líkamann og rólega tilbaka og einu sinni enn. Vel í sundur og rólega tilbaka. Þetta gott og við hristum handleggi og axlir. Drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við skulum aðeins teygja vöðvunum eftir þessa æfingu og við teygjum hægri handleggi fram í axlahæð og við grípum með vinstri höndinni undir hægri olbóan og handleggun á að vera beinninn alveg slakur og þá tókum við hann að okkur svona ská yfir brjóstið. Svo þrýstum við öxlinni niður og lítum yfir hægri öxlina og finnum að við tegjum á öxlinni og alveg aftur í herðablað og meðan við höldum tegjunni þá drögum við djúpt inn andann, fyllum lungun og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum aðeins hægri handlegginn, gerum síðan alveg eins vinstra megin. Tegjum vinstri handleggi fram í axla hæð og nú grípum við með hægri höndin undir vinstri olbóan. Vinstri handleggur alveg beinn, líka alveg slakur og við tókum beinar vinstri handleggin að okkur, svona kross yfir brjóskassan, þrýstum vinstri öxlinni niður og lítum yfir vinstri öxlina. Og eins og áðan, þá finnum við hvernig við tegjum á öxlinni og finnum við tegjuna alveg aftur í herðablaðið og við höldum og drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum vinstri handleggin aðeins og losum Og við endum svo morgunleikfimina í dag og því að ganga á staðnum létt og leikandi og við ætlum að ganga á meðan að lagið hljómar en ég þakka ykkur samfylgdina í dag. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði morgunleikfimi.
1: Hvað eiga himneskir drekar, jaguarar, birnir, úlfar, eldhundar og körtur sameiginlegt? Þau reyna öll að bíta eða gleypa sólina og þá verður sólmyrkvi. Samkvæmt ótal mörgum gömlum sögum sem finna má heim allan. Og í tveimur sérstökum sólmyrkvaþáttum af þjóðsögukistunni sem finna má í spilararúf.

Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn? Byggðarsafn Snæfellinga Stykkishólmi, Hernámssetri í Hvalfirði og Sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Opið, það er opið frá klukkan 12 fram á kvöld, síldarkaffið á Sigló. Hamingja við hafið, hjartalega velkomin að fjölskeldu hátíð Þorlákshöfn, 5. til 9. ágúst, Sveitarfélagið Ölfus, Trésmiða Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn. Tjaldtælar, gasellur og vindsængur KB Borganesi. 25% afsláttur öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag, Jysk góð tilboð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Fimm voru drepnir og 10 særðust í árás Úkraínu hers á vöruhús í nágrenni höfuðborgarinnar Moskvu í nótt. Héraðsstjóri Moskvu tilgreindi ekki nánar frá skotmarki árásarinnar en úkraínskir miðlar segja hann hafa beinst gegn fyrirtækinu Wildberries. Úkraínu her hefur á síðustu vikum gert endurteknar árásir á vöruhús og dreifingar miðstöðvar netvöru netverslunarrisans sem gjarnan kallaður rústneska Amazon. Stjórnvöld í kærnugarði saka fyrirtækið að sjá Rústlandsher fyrir ýmiskonar íhlutum í dróna og öðrum byrðum. Þeim ásökunum hafa stjórnvöld í Moskvu hafnað. Nýliðin júlímánuður er sá heitasti í Frakklandi frá því mælingar hófust árið 1900 samkvæmt frönsku veðurstofunni. Úrkoma mældist nærri 70% fyrir neðan meðaltal og var mánuðurinn þriðji þurrasti júli sem mælst hefur með tilherrandi þurrkum og auknum líkum á skógareldum. Hitabylgjur hafa farið hver á fætur annar yfir Frakkland frá því í maí og valdið mestu skógareldum í landinu frá árinu 1949. Og þessu tengt 400 sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyröld komu í ljós eftir mikla skógarelda í Le Porche, vestur af Bordeaux í Frakklandi á dögunum. Og þegar skógareldarnir geisuðu heyrðust sprengingar sem margir töldu vera gassprengingar í eldunum. Slökkviliðsstjóri á svæðinu segir að sprengingarnar gætu hafa verið ósprungnar sprengjur og skotfæri. Og skotfærin voru bæði þýsk og frönsk. Íbúar í Le Porche fengu að snúa aftur heim til sín í dag. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Boris Nadezhdin er flúinn til Frakklands. Hann greindi frá þessu og birti myndband af sér fyrir framan Eiffelturninn í París á Telegram í gær.
1: Boris Nadezhdin hefur talað gegn innrás Rússa í Úkraínu. Hann reyndi að bjóða sig fram í forsetakosningum í Rússlandi fyrir 2 árum en fékk ekki að bjóða sig fram. Hann hafði lýst því yfir að hann ætlaði að bjóða sig fram til þingkosninga í haust. Í síðasta mánuði skilgreindi rússneska dómsmálaráðuneyti hann sem erlendan útsendara og þar með getur hann ekki búið sig fram til þingkosninga. Hann fekk sekt fyrir að deila öfgatáknum á samfélagsmiðlum þegar hann deildi tengli á myndband sem sýndi ljósmynd af rússneska stjórnarandstæðingnum Alexei Navalny. Nadezhdin hefur ekki sagt hvernig hún tókst að flýja Rússland. Hann greindi frá því í viðtali við The Washington Post í síðasta mánuði að hann óttaðist líf sitt og ætlaði að flýja land við fyrsta tækifæri.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri, er lokið.
2: Nú er komið að veðurfregnum. Við skiptum yfir á veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Kríarún Daðadóttir. Hér er fyrst hafístilkynning. Skip tilkynnti borgarísjaka í nótt, 5 sjómílur norðaustur af Hornbjargi. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuðborgarsvæðið. Hæg vestlæg átt, skýjað og þurft að mestu. Suðurlægari vindur á morgun og dálítil súld eða rigning engum annað kvöld. Hiti 10-15 stig. Suðurland. Vestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og víða bjartviðri en 8-13 metrar á sekundu syðst tíma fram til morguns. Hæg suðurlæg átt á morgun, skýjað og dálítil súld eða rigning síðdegis hiti 13-18 stig að deginum. Faxaflúi og Breiðafjörður. Hæg, vestlæg eða breytileg átt, skýjað að mestu en úrkomulítið. Sunnan og síðar suðaustan 3-8 metrar á sekundu á morgun og dálítil súld eða rigning engum síðdegis. Hiti 10-16 stig að deginum. Vestfirðir. Hæg, breytileg átt og skýjað með köflum en suðvestan 3-8 á morgun og dálítil væta þegar líður á daginn. Hiti 10-15 stig. Strandir á Norðurland vestra. Hæg, breytileg átt í dag en suðvestan 3-8 á morgun. Skýjað með köflum en líkur á þokubökkum við sjóin í kvöld og nótt. Hiti yfirleitt 10-16 stig. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Fremur hæg breytileg átt eða hafgóla. Skýjað með köflum eða bjartviðri en líkur á þokubökkum við ströndina. Hiti 10-19 stig en svalara í þokuloftinu. Austfirðir. Fremur hæg breytileg átt eða hafgóla, skýjað með köflum en víða þokubakkar, hiti 7-14 stig svalast í þokuloftinu. Suðausturland, hæg suðlæg eða breytileg átt en suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun hvassast með ströndinni. Víða bjartviðri og hiti 10-20 stig hlýjast vestan til. Miðhálendið, vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og skýjað með köflum eða bjartviðri en stöku skúrir síðdegis. Hiti 12-19 stig að deginum hlýjast norðan Vatnajökuls. Veðurhorfur á landinu næstu daga á 5. dag. Suðurlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en norðaustan 8-13 norðvestan til er líður á daginn. Rigning eða súld en þurft fram eftir degi norðaustan til. Hiti 8-18 stig hlýjast á Austurlandi. Á 1. dag. Norðaustan og austan 5-13 metrar á sekundu og rigning eða súld einkum sunnanlands. Hiti 8-15 stig. Á laugardag. Norðan og norðaustan 8-15 metrar á sekundu, lengst af rigning austanvertlandið og með norðaustrandinni, en annars skýjað með köflum og yfirleitt þurrt, heldur kólnandi. Á sunnudag, norðlæg átt ef rigning eða súld norðanvertlandið og jafnvel slitta til fjalla, en þurrt sunnan til. Hiti 5-12 stig hlýjast syðst. Á mánudag, útlit fyrir minkandi norðlæga átt og vætu norðaustan til, en annars þurft að mestu og heldur hlýnandi á ný. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,9 stig. Úrkomi varð vart í Reykjavík í nótt, en hún var það lítil og hún mældist ekki. Sólskin í gær mældist 9 klukkustundir og 48 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 0 stig í Árnesi og í Torfum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 0,2 mm á Grímstöðum. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 8 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norðvestan 2, úrkoma í grennd, hiti 10 stig, loftrýstingur 1020 millibar stígandi. Staðfoldsey, vestsuðvestan 3, hiti 11 stig. Bláfeldur, sunnan 2, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðsuðustan 3, hiti 10 stig. Stikkisólmur, suðvestan 1, alskýjað, hiti 11 stig. Áskarður, vestan 3, hiti 11 stig. Reykólar, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Lambavatn, vestan 2, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 2, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, norðnorðustan 1, hiti 10 stig. Bólungarvík, norðaustan 2, hiti 9 stig. Ísafjörður, vestan 2, hiti 11 stig. Æðey, austan 2, hiti 10 stig. Hornbjörgsviti, suðaustan 1, hiti 9 stig. Litla Ávík, norðaustan 3, þokumóða, sjólítið, hiti 8 stig. Hólmavík, vestsuðvestan 2, hiti 11 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Blönduós, norðvestan 2, hiti 10 stig. Hveravellir, vestnorðvestan 1, hiti 8 stig. Skagatá, vestsuðvestan 4, hiti 11 stig.

Nautabú, suðvestan 2, hiti 11 stig. Sauðanesviti, suðvestan 4, skýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Akureyri, austan 2, hiti 9 stig. Grímsey, suðsuðvestan 3, hiti 9 stig. Mývatn, austan 4, hiti 12 stig. Staðarhóll, logn, hiti 9 stig. Mánárbakki, logn, hiti 9 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 9 stig. Grímstaðir, vestsuðvestan 1, Láþóka, hiti 10 stig. Raufarhöfn, suðustan 2, hiti 8 stig. Fontur, austan 2, hiti 6 stig. Miðfjarðarnes, austnorðustan 2, hiti 8 stig. Skeldingstaðir, logn, hiti 8 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Egilstaðafljúvöllur, norðvestan 1, Alskýjað, hiti 8 stig. Kárahnjúkar, vestnorðvestan 2, hiti 11 stig. Hallormstaður, norðnorðustan 1, hiti 8 stig. Dalatangi, norðnorðustan 3, súld á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1020 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 7 stig. Seley, norðnorðustan 7, hiti 8 stig. Vattarnes, norðan 3, hiti 8 stig. Kambanes, norðaustan 4, hiti 7 stig. Papey, norðaustan 5, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, suðsuðustan 2, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austan 5, hiti 10 stig. Skaftafell, austan 3, hiti 12 stig. Kirkjubæjarklustur, sunnan 2, hiti 16 stig. Skarðsfjöruviti, logn, hiti 11 stig. Vaskarðshólar, vestan 3, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, norðvestan 8, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, norðvestan 4, hiti 11 stig. Hella, vestnorðvestan 4, afsakið, vestnorðvestan 2, hiti 11 stig. Árnes, vestsuðvestan 1, hiti 11 stig. Hjarðarland, logn, hiti 11 stig. Þingvellir, austan 1, hiti 11 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 2, hiti 12 stig. Grindavík, vestan 2, hiti 10 stig. Garðskagaviti, vestnorðvestan 3, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 2, skýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Hlustandi góður, það styttist í sumarmál sem byrja eftir tæplega klukkutíma. Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir stýra þættinum í dag. Gestur þeirra verður Heiðar Kári Randversson, safnstjóri, sem segir hlustendum frá nýlistasafninu. Einnig fáum við bæjarperlu frá Hinriki Völer. Í þetta sinn er ferðinni heitið í Dýrafjörð. Fugl dagsins er að sjálfsögðu ómissandi í sumarmálum. En nú er klukkan aðeins 13 mínútur gengin í 11. Við fáum að njóta góðrar tónlistar í bóði Kristjáns Kristjánssonar. Þátturinn sem hljómar nú var fyrst á dagskrá 2019.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með Kákó.

Hearth Martinez flutti eigið lag You Are a Star. Lagið er að finna á fyrstu plötun hans Hearth from Earth frá 1975. Upptökustjóri plötuna var Robbie Robertson sem er að lék með hljómsveitinni The Band.

Óskar Peterson flutti hér ásamt Ray Brown á bassa og Barney Kessel á gítar laga eftir þá Gershwin bræður Fascinating Rhythm. Upptakan af breiðskífunni Óskar Peterson plays George Gershwin frá 1952. Óskar Peterson var fæddur í Kanada. Foreldrar hans voru innflytjendur úr Karabíska hafinu. Hann byrjaði snemma í tónlistinni, aðeins 5 ára var hann byrjaði að spila á píanó og trompet. Þegar hann var 7 ára fekk hann berkla og það var til þess að hann hætti með trompetið og sneri sig alfarið að hljómborðinu. 1940, þegar hann var 14 ára, vann hann tónlistakeppni kanadíska ríkisútvarpsins. Þá hætti hann í skóla og gerðist atvinnum píanisti. Hann gaf út yfir 200 plötur, vann 8 grammi verðlaun og hlaut mörg önnur verðlaun og viðurkenningar. Hann er talið mér eitt merkasti jazzpianisti sem uppi hefur verið og hélt þúsundi tónleika vísvegar um heiminn á 60 ára ferli sínum. Hann lést 2007 þá var þinn 82 ára.

Breska hljónsveitin Roxy Music með lagi Do the Strand sem söngvari hljónsveitarinnar Brian Ferry samdi. Lagi að finna á annari plötu sveitarinnar For Your Pleasure sem kom út 1973.

Linda Lindell söng What a Man frá 1968. Hún var hvít söngkona sem var söng með svörtum listamönnum, hitað upp fyrir James Brown og Ike og Tina Turner. Hún hætti að syngja eftir að samtök hvítara kynþáttahattara, Ku Klux Klan, hótuði henni öll illu fyrir að syngja tónlist svartra. En 1993 þá notaði rapphljómsveitin Salt and Pepper lagið hennar í lagið sitt What a Man sem sló í gegn og í kjölfari fór hún að syngja aftur.

Breski hljómsveitarstjórinn og fiðluleikarinn Benjamin Baroque Ambrose ásamt hljómsveit sinni fluttu lagið Yes, Yes, My Baby Said Yes frá 1931. Nú rekur okkur vestur á bóginn þvert yfir Atlantshafið til Texas í Ameríkunni.

Tex Williams and his Western Caravan fluttu lagið I Got Texas in My Soul frá 1946. Og frá Texas þá rekur okkur til Hawaii.

Eddie Snow flutti eigið lag Ain't That Right frá 1955, hljóðritað í Sun Studios í Memphis, þar sem Elvis Presley, B.B. King og fleiri stórmenni voru að taka upp á þessum árum.

Etta James söng lag frá 1957, Baby Baby Every Night. Hún var þá aðeins 19 ára gömul. Hún ánetjaðist heroinisnem og háði baróttu við eiturlyfja djöfulinn allt þar til hún lést í janúar 2012, 73 ára gömul. Á ferlinum hlaut hún ótal viðurkenninga meðal annars 6 Grammy-verðlaun.

Ástralska hljómsveitin The Easy Beats flutti lagið Friday on My Mind frá árinu 1966. Lagið talið eitt vinsælasta dægulag sem hefur komið frá Ástralíu og hefur elst nokkuð vel.

Eli Paperboy Reed and the True Loves fluttu lagi Doing the Boom Boom sem á plötunni Roll With You frá 2008. En það komi á lokum hjá okkur í dag, síðasta lagi Call Me með brasilísku söngkonni Eliane Eleas. Siglum heim á leið í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum. Þátturinn var áður á dagskrá 2019.
1: Er húðin þín í góðum höndum? Mundu eftir sólavörnunum Krabbameinsfélagið. Hamborgarabúlan 3.

0: Þriðjudags tilboð á þriðjudögum, hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Hvernig væri að kíkja á safn? Árbæjarsafn, Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Troðfull verslun af merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. 157 flóttamönnum var bjargað í Ermarsundi eftir að eldur kviknaði í bát þeirra. Björgunarskip frá Englandi og Frakklandi voru send til að koma fólkinu til bjargar. Staðar yfirvöldi Pas-de-Calais sýslu segja að engar tilkynningar hafi borist að fólk hafi látist en margir stukku frá borði eftir að eldurinn kviknaði. Þetta ein umfangsmesta björgunar aðgerð á Ermarsundi frá því að yfirvöld byrjuðu að halda tölulegar upplýsingar þær árið 2018. Ali Shehab, sem talin háttsettur í Foxtrot glæpagenginu á Norðurlöndum, hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi í Írak. Hann fekk norska úlinga og aðra úlinga á Norðurlöndum til að fremja ofbeldis glæpi og sá yngsti sagður 13 ára. Shehab var handtekinn í Írak í desember, grunaður fíkniefna lagabrot. Hann var þá eftirlýstur í Svíþjóð og á lista Europol yfir eftirlýst fólk. Sænska lögreglan hefur hann grunaðan tengsl við 5 morð og 23 tilraunir til manndráps. Shehab, sem 22 ára, talin hafa skipulagt glæpina og fengið ungmenni til að fremja þá. Yfirvöld í Venezuela segja að fjöldi látina eftir jarðskjálftana sé nú 6.125 manns. Björgunarfólk og aðstandendur leita enn látina í rústum.
2: Staðfestar upplýsingar fjölda þeirra sem saknaði liggja ekki fyrir. Yfirvöld hafa ekki gefið út hversu margra saknað en sérfræðinga telja að 10.000 manns sé enn saknað. Ríkisstjórinn í La Guaira segir að enn sé saknað 1.400 manns þar. 190 byggingar gjör eyðilögðust í jarðskjálftunum og 16.200 byggingar eru ótryggar. Margir mistu því húsnæði sitt og eru heimilislausir. Ríkisstjórn Venezuela samþykkti lög á föstudaginn sem ætlað að auðvelda útleigu húsnæðis.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Nýliðin júlímánuður svo heitasti í Frakklandi frá því mælingar hófust árið 1900 samkvæmt frönsku veðurstofinni. Úrkoma mældist næri 70% fyrir neðan meðaltal og var mánuðurinn þriðji þurrasti júlí sem mælst hefur með tilheyrandi þurrkum og auknum líkum á skógareldum. Hitabylgjur hafa gengið hver á fætur annari yfir Frakkland frá því í maí og valdið mestu skógareldum í landinu frá árinu 1949. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 og frétta yfirleitt klukkan 12. Fréttalestri er lokið.
3: Kæri hlustendur, klukkan farin að ganga 12. Það komið að sumarmálum. Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir taka nú við.

0: Já, komið sæl og blessuð kæri hlustendur Rásar 1, sumarmál farin í gang í dag og það ekki mánudagur, það svona skámánudagur getum við sagt, það þriðjudagur eftir Verslunarmannahelgi sem satt 4. ágúst og eins og hér kom fram að þá erum við hérna saman, Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir, reyndar að sikkurum landsfjórðungnum.
1: Já, ég hérna fyrir norðan, í blíðinu í stúdíói Rásar 1 á og Hólabraut, Akureyri.
0: Betra veður í því stúdíu en þessu?
1: Ég náttúrulega tveir gluggar, ég var bara að slökka á viftunni rétt fyrir útsendingu.

0: fækka fötum.
1: Gott að heyra.
0: Það er molla.
1: Jæja, það er bara svalt hérna hjá okkur fyrir sunnan og var skýjað í morgun en búið að vera alveg dásalett undanfarna daga. En við ætlum að gera ýmislegt skemmtilegt í dag.
0: Já, við ætlum í seinni hluta þáttarins að kíkja á safn sem er nýlistasafnið í dag. Nýlistasafnið er listamannarekisafn og sýningarými með að markmiði að varðveita og sýna samtíma list og vera vettvangur fyrir tilraunir og alþjóðlega umræðu myndlist og hann Heiðar Kári Randversson, formaður stjórnar safnsins og safnstjóri, kemur til okkar og segir okkur meira.
1: Ja, hann ætlar að vera á línunni. Hann er eins og svo margir tímir ekki að koma í bæinn alveg strax. Er að njóta þess að vera einhverstaðar fyrir utan bæinn, en við heyrum hjá honum hérna eftir. Svo er það bæjaperlan vikulega frá Hinriki Völer, en í bæjaperlum vikunar er ferðinni heitið á Þingeyri og í Dýrafjörð. Og þar verður fyrst komið við í Komedíuleikhúsinu í Haukadal og rætt við Elvar Lóa Hannesson, leikar á rithöfund. Og í seinna innslaginu er það svo kaffihúsi Simbahöllin og Þingeyri sem er heimsótt og rætt við Fúter van Hoymissen sem rekur staðinn ásamt Janne Kristjansson og hann ætlar að segja frá þeirra komandi Þingeyrar og uppbyggingu þessa skemmtilega verkefnis.
0: Það er mjög spennandi, gaman að fara vestur.
1: Já, já.
0: En svo er það auðvitað, fugl dagsins, rúsinan í pilsu endanum.
1: Já, já, við klikkum ekki á því, ég veit að margt fólk býður spennt eftir því, en við klikkum heldur ekki á tónlistinni, við ætlum að byrja á fallegu lagi eftir Bergþóru Árnadóttur, þetta heitir Borgarljós og í flutningi Steppa Hilmars, Eyva og Björgvins Halldórssonar.

0: Já, fallegt það. Þetta voru Steppu og Eyvi ásamt Björgunni Halldórssyni og þetta fallega lag eftir hana Bergþóru Árnadóttur en textin eftir Sigurð Anton Friðjónsson. En það komið að því að kíkja á fugl dagsins, þetta sívinsæla efni okkar og ertu tilbúin í þetta, ertu með einhverja upplýsingararnir?
1: Ég er eins tilbúin og ég get verið. Sko, já, ég er með nokkrar sko, þetta er fugl sem að ljósmyndarar og þau sem að hafa gaman af því að fylgjast með fuglum gegnum kíki eða reyna að ná þeim myndum keppast við að ná þessum, hann er erfiður.
0: Nú?
1: Hann er, sem kannski segir okkur, það er ekki tilvoðalega margir svona á Íslandi.
0: Mér hefst þú að fara að gefa hans miklar upplýsingar strax í byrju.
1: Er ekki gott að hafa þetta svona auðvelt eftir Vestló?
0: Jó,
1: kannski. Fólk er svona þess að tjasla sér saman eftir helgina og margir að koma sumafrí.
0: Já, þetta er fugl sem að sækir fæðuna að miklu leiti í fjöruna, hann er að spæna í sig þangflugu, lirfur, doppur og önnur smá skeldýr meðal annars.
1: Já, og hann syndir svona mikið í ringi og er að róta upp.
0: Já.
1: Viljum við segja hvernig hann er á litin?
0: Ekki alveg strax. En við getum sagt að þessi fugl er farfugl. Og það er aðeins tæplega 300 fuglar í smáum byggðum umhverfis landið og Já. Hann er með okkar sjaldgæfustu varpfuglum og mjög viðkvæmur og dvelur aðeins í 1-2 mánuði á varpstöðunum.
1: Já, hann er meðal annars verpir hann í Flatey og Breiðafirði.
0: Já,
1: sorry.
0: Einmitt.
1: Og það þarf að passa vel upp á hann, hann er...
0: Já.
1: Einmitt viðkvæmur og þeir eru svona afskaplega fáir og svo fara þeir langt allaleiðina miðbaug.
0: Já,
1: en stoppstærðin
0: ekki nema einhverjur 180-270 fuglar.
1: Nei, þetta er eiginlega ekki neitt.
0: Nei, það er greinilega að passa upp á þennan og það er eins og þú nefndir kannski einmitt þess vegna sem að fólk sækir svona í að myndan að hann er ekkit á vappi hérna alla daga, þetta er engin máfur.
1: Þetta er engin máfur, þannig að það þarf að fyrir því að ná honum og fólk er kannski bara að reyna að ná honum í safni sitt og það tekur bara kannski einhver ár sko, það þarf að leita víða.
0: Já, eigum að heyra eins hljóði, ég ætla að sjá hvort ég get ekki smelt hérna hljóðuna hans í gang.
1: Já.
0: Hann er svolítið kvellur.
1: Maður heyrir þetta ekkit risa stór fugl sko.
0: Nei.
1: Við erum þetta að skoða hérna eggin, þau eru svona á stærð við tíkall.
0: Já, á tíkallamælingur.
1: Brúndröfnótt. Hann verpir fjórum svoleiðis í hreiður.
0: Já, hann er hress, maður heyri það alveg.
1: Og ætti að vera núna sko með, já, kannski nýbúin að hérna, verpa og ungarnir komnir svona álegg.
0: Já,
1: Og svo fer hann bara um miðjan ágúst, hann er bara að fara bráðum.
0: Já, og það er eins gott að við náum að fjallum hann áður.
1: Já,
0: ertu með fræði heitið, handokur?
1: Já, sko, þetta hljóma svolítið eins og eitthvað tannlæknadæmi. Fúlikarius er setna nafnið.
0: Fúlikarius?
1: Það hljóma er eins og ykkur alvarlegar tannskemmtir, en þetta er allt annað dæmi. Hann heitir Phalaropus fúlikarius.
0: Já, á. Og
1: er 60 grömm, blessaður.
0: Já, þetta er bara pínlítið grey og það segir hérna að sumarbúningurinn er rauðbrúnna neðan með áberandi ljósum og dökkum röndum að ofan og kvenfuglin er skrautleri, er með svartan koll, gogg, rót og kverk og hvítan vanga, en karlfuglin...
1: Og það er hún sem ræður líka.
0: Já, þannig að þetta er bara...
1: Það er þessna sem hún er svona skrautleg.
0: Þetta er bara allt þess að hafa að vera sem sagt.
1: Já, já. Og svo ég var að segja að hann á hérna frændur.
0: Já.
1: Sem að heita svona svipuðu nafni með svipuða rætur.
0: Já.
1: Það voru alveg að gefa upp í sko.
0: Við erum orðin mjög nálægt þessu.
1: Já.
0: Ég er nú með hérna bókina góðu, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, en ég er eins og er ekkit með glerun. Þannig að það er ekki hversu mikið gagn að þetta

0: gerir í dag.
1: Við leggum þannig ekki á því að reyna að píra hérna.
0: Já, hérna, það sleppur ekki til, en það er svo sem við erum með allar helstu upplýsingar hérna um hann og hann er... Já, það er tala hérna eins um þessa frændur sem að við getum nú eiginlega alltaf sagt samt alveg strax, en þeir það segir frá því hérna í bókinni að þessi frændur svona séu stundum að hanga saman eins og sagt er. Og
1: þeir já, þeir eru ekkert andlega óvinir.
0: Nei, og þeir hafi átt til að koma og leita sér ætis í þara breiðum sem losna höfðu úr fjörum á stórströmsflóði og borist frá landi og gamlir trillu sjómenn verið alveg handvissir um að þar væri fiskur undir. Þannig að það væri merki um fiskgengd þarna undir þarabreiðunum ef að þessir frændur sveifust á ferð.
1: Mm. Já, og þurftu þá að vera saman? Þess að þetta væri svona það lofandi
0: ekki,
1: mafla.
0: Ekki tekið fram. En við mælum nú alltaf með þessari bók, það er mjög gaman að skoða á til, reyndar nokkrar virkilega skemmtilegar og fallegar fuglabækur á Íslandi sem er gaman að eiga, kom nú út bara fyrir nokkrum árum til dæmis skemmtileg bók, þar sem að voru bæði sko upplýsingar fuglana, en líka hljóðin þeirra, það var að spila hljóðin úr bókinni.
1: Já, já, ég á þessa, hérna, nota þetta mikið heima.
0: Já.
1: Fyrir börnin.
0: Já, en...
1: Kenna þeim.
0: Þetta er sess að sjófugl sem að heldur sig á sumrin við sjávarlón í fjörum með þangrönnum og á grónum jökulöðrum með tjörnum og lækjum og hreiðrið er grunnlaut falin í gróðri. Þannig að við erum svona komin með alltaf helsta. Það eru hvað, fjögur egg sem hann verpir?
1: Fjögur egg í þessu fallega hreiðri. Hann er... 20 til 22 cm á lengd, það er allur breytileikin í lengd hans.
0: Já, og vænkafið ekki nema 40 til 44 cm.
1: Já, þú það er samtala ágætt.
0: Ég ætla að lefa þér að ljóstra því upp hver er fugldagsins.
1: Já, þá ætla ég að segja bara að þetta er ekki Freysani og þetta er ekki Óðinsani, heldur Þórshani.
0: Já, frændið þeirra.
1: Þannig að
0: fugldagsins í dag er Þórshani.
1: Afskaplega fallegur.

Þetta voru þeir félagar Crosby, Stills og Nash og lagið Helplessly Hoping sem einmitt samið af Stephen Stills. En þarna var engin Young, við munum eftir því að stundum þetta Crosby, Stills, Nash and Young. En það líka gaman að nefna það.

0: Í síðustu viku var ferðinni heitið Suðausturland. En nú tek ég nokkuð stórt stökk yfir landið og held vestur á firði. Nú falla vötn öll til Dýrafjörðar en áfangastaður vikunnar Þingeyri við Dýrafjörð. Elsti verslunarstaður Vestfjarða og eitt svo elsti á landinu. Nafnið talið vísa til Dýrafjarðarþings sem haldið var þar til forna en góð höfn gerði Þingeyri einnig snemma að viðkomi stað erlendra kaupmanna og sjómanna. Franskir fiskimenn, bandarískir lúðuveiðimenn og norskir hvalfangarar settu svip sinn á fjörðin á 19. öld. Sjávarútvegur hefur lengi verið ein af megin stoðum atvinnulífsins en með tímanum hafa fjölbreyttari atvinnugreinar einnig örutt sér til rúms. Fyrst liggur leiðin í Haukadal, aðeins fyrir utan Þingeyri. Dalurinn einn þekktasti sögustaður Vestfjarða, ekki síst vegna Gísla sögu Súrssonar og á því vel heima í ferðalaginu Dýrafjörð. Þar hefur komedíuleikhúsið komið sér fyrir. Fyrsta og eina atvinnuleikhús Vestfjarða. Leikhúsið hefur frá stofnun lagt sérstakar rækt við sögur úr fjórðungnum og sett fjölda þeirra svið. Elfar Logi Hannesson, leikari og blekbóndi, rekur leikhúsið ásamt fjölskyldu sinni. Þar eru sýningar á dagskrá í sumar og að þessu sinni eru vestfiskar sögur og draugar Dýrafjarðar í aðalhlutverki. Ég hitti kappan í leikhúsinu og byrjaði að spyrja hann hvernig þetta ævintýri hófst.
1: Hér afskaplega gott að vera og það svo gaman að vera í Dölum. Ég nú sjálfur, ég get ekki sagt alamaður en ég úr dal, ég úr frá Bíldudal og þeir líka mér afskaplega vel að vera hér í Haukadal og þar á auki þá þetta mjög svona sögulegur staður. Og sem að hefst bara nána strax við landnám skömmu síðar þegar að Gísli Súrsson mætir hér og síðan þá hefur verið hér bara saga út allt og allt í kring og þá náttúrulega tilvælega að vera með einhvers konar listastarfsemi og hér gamalgróið samkomuhús sem að reist 1936 þegar var hér mikil byggð í Haukadal þá byggu hér yfir 100 manns ótrúlegt en satt og allt til alls það var Íþróttafélag, kvenfélag, bindindisfélag og þetta kvenfélag sem hétt Hugrún, það byggði svo reisulegt samkomuhús 1936 sem að heiti núna komedíuleikhúsið og hér rekum við árlega sumarleikhús. Ég í þessum dal, það sem að ennú samt svolítið komist að það býr enginn hér.
0: Þó að þetta sé ekki alfara leið, þá var þetta vel sótt.
1: Já, það nefnilega svolítið merkilegt. Að oft þar maður nú og ég held að það sé nú svolítið með okkur vesturingana að við viljum gjarnan fara svona sem að kalla þeir skálavíkur leiðina. Að svona ger ekki alveg svona, svona eitthvað svona hefðbundið, heldur frekar svona mjög óhefðbundið eða eitthvað svona bara sem að flesti telja að vera nú algjör á vitleysu og fyrru. Ef það eitthvað þannig að þá lýst mér alltaf bestu hugmyndin að vera þannig.
0: Það er glið og gaman í þessu húsi og við ætlum aðeins að rölda hérna innfyrir og kíkja á þetta. Og hvaða sýningar eru í sumar?
1: Það eru við höfum alltaf sérstaka sumarsýningu sem að kemur þá úr okkar smiðju, sérstætt okkar, þá er ég nú að tala sérstætt ekki bara mig, heldur líka gonna mína og í raunum veru alla mína fjölskyldu, svo gott sem, þetta svona fjölskyldu fyrirtæki, þetta leikhús. Dóttir mín, hún búningahönnuður og úr listaháskólanum og hún gerir núna búninga utanum föður sinn. Og tengdapappi, hann gerir jafnan leikmyndina og svo kemur tengdamamma líka og hún aðstoða við búninga og ýmis konar svona sem að þarf að gjöra og svo eru tvær aðrar dætur og þær eru hér í miðarsölunni. En maður ekki neitt án fjölskyldunar og ég svo heppin að hafa alveg stórkostlega fjölskyldu í kringum mig. Og leiksýningin sem við settum hér í sumar heiti Draugar Dýrafjarðar og er byggð á sönnum alveg dag og nætur sönnum draugasögum hér úr Dýrafjarði og þar voru svo margar að ég þurfti bara að velja úr.

0: Það vera margir, jafnvel aðeins hrættir hér í Dýrafirði.
1: Já, það búið að vera svolítið svona læti, má segja, á sýningum og fólk hefur svona hérna stundu velt fyrir sig hvort það væri ráða, við erum nú með eitt sjúkrabíl hérna inn á Þingari, hvort það væri sniðut að hafa hann hér bara út á hérna, bílastæði en já, já, þetta er alveg alvöru svona, hérna fólk verður svolítið skelkað og þannig á þetta vera, það er alvöru draugagangur hér og byrjum júli og erum núna með sýningu akkurat 4. ágúst, það er verið nú líklega eina síðustu sýningunum en ég vona þó samt ekki vegna þess að ég á mér svona draum það að sýna þetta verk í svartasta skammdeginu þegar að myrkrið hvað mest sko. Það held ég að verði alveg enn meiri upplifun en þetta núna því hér ekki einu svona ljósastur og myrkrið verður eins mikið og það getur nokkur svona orðið og það held ég að verði topp burinn alveg að sýna þetta einhvern tímann hérna kannski bara á veturnóttum eða eitthvað, við sjáum til
0: Við komum hérna rétt fyrir jólin og í myrkrinu ég hérna spenntur að sjá En breytuðu húsinu að einhverju leiti?
1: Nei, það gerðum við nú ekki þetta bara mjög svona orginal frá 1936 panelin sem þú sér hérna og það svona kvelpt þag sem, eins og má sjá og sem að gera það verkum að hljómburðun hér inni alveg svakalega góður. Hér fáum við mikið af tónlistamönnum, eins og góðu vinnur okkar og hefur komið hér nokkur sinnum, Svava Knútur, hann að koma núna miðjan ágúst með tónleika og fyrst þegar hann kom að sagði, já, herri, svo ég með mikrofónstatím og hérna, að það einhver mikrofón hér. Og það einmitt máli og Dittu, hún var hér í sumar og þá var hún með tónleika og Davíð Þór Jónsson spilaði þetta píanó sem hér nýkomið inn í húsið, okkur, hér var ekki píanó áður en við keyptum það bara fyrir Dittu, hann ekki annað hægt eða svona stór söngunum koma.
0: Og svo kynding á, já, gamla mátan.
1: Já. Sko, við erum nú reyndar með svona nútímatæki inn á milli, það hérna svona varmadæla sem mjög góð fyrir vestfyrst hérna svæði, þar sem við erum svona kalt svæði, hér höfum við ekki heitt vatn sem svolítið svona, það væri góðu lottavinningur að finna heitt vatn. Og en hér stór og staðilegur opp sem að var hér upphaflega bara þegar húsið var byggt og hér var alltaf kveikt upp þegar voru leiksýningar, sveitaböll eða erfidrykkja eða leikfimi, hér var líka kennt leikfimi og hann virkar vel þessi opn og við kveikjum alltaf upp þegar er leiksýning eða viðburður, það er bara það er bara hefð fyrir því og þá finnur líka svona Haukadals ilminn sko
0: Ekki slæmur ilmur, en lukkulega í dag er nú heitt og gott, þannig að við þurfum ekki að kveikja á honum.
1: Nei.
0: Þetta er, já, minnsta atvinnuleikhús landsins, ekki satt?
1: Jú, það er nú svo, það er hérna, þetta er nú bara þannig að maður velur svolítið bara hvar maður býr, maður þarf ekki að búa, veist, það er einhver sem segir og þurfir að búa þarna því að þarna er kvikmyndaver eða eitthvað svona, eða þarna er þjóðleikhúsið. Að ég ákvað að búa bara á Vestjörðum þó að ég hafi lært til leikara ef það hægt að því hér líður mig best og þá náttúrulega bara verðum að bara móta sitt eigið og það væri náttúrulega gaman að hafa hér fleiri leikara að störfum en ég einn og hef svo fjölskylduna með mér og hérna en kannski í framtíðinni eða þegar ég verður hérna komið með staf og orðin En eldri en ég að þá verður komni fleiri atvinnuleikarar sem að búa hér á Vestjörnum, það var í aðislegt.
0: Og hvað ber framtíðin í skauti sér fyrir Haukadal í Dýrafirði?
1: Það ekkit annað nema við bara, ég sé mína framtíð fyrir mér náttúrulega bara á Vestjörnum og þá hér í Dýrafirði og við hjónin höldum áfram að byggja upp þetta leikhús og eru þegar byrjuð að undirbúa næsta sumar leikhús. Og við höfum svolítið verið svona föst í sögunni að vera vestjúst leikhús sem að vinnu með sinn eigin sagnaarf. Þannig að flest okkar verk eru við svona má tengja við vestfirði og næst ætlum við að segja, það eru leikrit sem ég ætla að skrifa í vetur, ég vona að það gangi vel og það verið bara hægt að sýna það næsta sumar. Við stórmerkir í saga, það komu hingað alla leið frá Bandaríkjunum, frá Massachusetts, að þar komu veiðimenn hingað á Þingeyri. 1890-1900, þá komu hér veiðimenn að veiða lúðu alla leið og þeir komu hvert einasta sumar í 10 ár á Þingeyri Og þarna verður náttúrulega margar sögur og sem vilja meina að ástandið hafi byrjað þarna.
0: Úr draugagangi í Haukadal liggur leiðin aftur inn á Þingeyri þar sem ilmurinn af belgískum vöflum leiði mann að Simbahöllinni. Húsið var flutt inn frá Noregi árið 1915 og hýsti lengi í verslun en hefur nú fengið nýtt líf sem kaffihús og menningastaður. Hinn belgíski Wouter van Heumisen rekur Simbahöllina ásamt Janne Christensen frá Danmörku. Þau komu bæði að utan en hafa nú lengi átt heimili sitt á Þingeyri og tekið virkan þátt í uppbyggingu staðarins. Ég forvitnaðist Simbahöllina og við rættum líka hvernig það fyrir Belga og Dana að festa rætur í litlu samfélagi á Vestfjörðum, ferðaþjónustuna á Þingeyri og bara lífi sjálft.
2: Við keftum þetta hús fyrir 2500 krónur og svo byrja bara ævindýr í rauninni.
0: Þannig keftu húsið fyrir 2500 krónur, heilar.
2: Já, í 2005, já.
0: Hvaða hlutverki þjónaði húsið áður fyrr?
2: Já, húsið á þessi tíma var búin að standa í rauninni svona tóm og bæinn var búin að ákveða að rífa þetta neður. Líka á 2005, það var vola lítið svona von. Að eitthvað myndi gerast á Vestfirðir svona, að búin að vera í svona kreppa í hvað, 30 ár. En hérna, á undan var húsið notað sem hérna, videolega og hérna, Ramaks kall á Þingeyri var með sínu lagar.
0: Svo er nafnið Simbahöllin, hvaðan kemur það?
2: Já, þetta er út af hérna, kallinn sem byggði húsið, er að kefti hús frá Noregi að byggði þetta upp hérna. Hann var með veslu, hann heitir Sigmundur Jónsson. Svo var hann kallað líka litla Simbi en hérna, og húsið var á þessi tíma svona fyrsta alvöru stórt hús með háan loft og þetta var kallað höll, svo þetta var svona litla Simbi með sína stóra höll. En fyrir okkur þetta hljómar svo fallegt Simbahöllin, þannig við tókum nafnið.
0: Ég veit ég að fagur grænt á lit og ef við röltum að þessi hérna inn fyrir og þetta í dag er kaffuhús og nóg að gera í sumar, ekki satt?
2: Jú, við byrjum 2009 með kaffuhús og þessi tíma varum við svona hálffræk að vera með alvöru kaffuhús út á landsbyggðin.
0: Svo við þetta frá Belgju þá eru vöflunar og þetta er alvöru græja hér.
2: Já, þetta er svona alvöru iðnarvél frá Belgju til að baka vöflur og vola þungt 40 kg en hérna, já, það þarf til að blása upp vöflunnar, þessi í Brussels waffle í rauninni. Þetta er ekki belgíska vöfl, þetta er vöfla frá Brussel. En við erum með svona þrjárvélar, við þurfum að skipta yfir sumur út af hérna, og þrýfa og...
0: Er það betra en þar íslensku?
2: Já, sumur segja það.
0: Og svo röltum við hérna höfnina og þar eru olíutankar sem hafa fengið nýtt hlutverk sem er aðeins frá þessu.
2: Já, við byrjum í 2014 með svona listamanna residency og það var svona hlutverk að finna svona leið til að veita ungt fólk hinga til að gera eitthvað. En hérna, eitt kall sem kom var japanskur arkitekt og hann hérna, kom með hugmyndin að byggja svona listaverk úr þessi gamla olíutank. Og olíatankarnir voru notað í gamla daga til að geyma hérna dísel fyrir togararnir.
0: Þannig að þetta stendur hérna við höfnina. En þú höfum svona lítið tilbaka, þú kemur eitthvað 2005 og þú opnaði þetta 2009. Hvernig var að opna kaffuhúsið og byggja þetta upp hérna fyrir 20 ára síðan?
2: Já, það var ekki mikið plan. Þetta var ganski svona meira ævindýr. Ölvita, við keftum hús 2005-06 og það kom svolítið strax í ljósa að þetta var gullmóla, svo við vildum fara allan leið og ekki bjarga, líka svona restore þetta hús. En líka þetta hús var líka svona áska til að vera notið eitthvað svona meira opinbert, ekki bara sumarhús til dæmis. En svo byrjum við með kaffihús. En við byrjum með kaffihús 2009, rétt eftir hann að kreppa. En það hefur ganski bjarga okkur er að setja okkur af stað út af, já, alla Íslendingir getur ekki ferðast til útlöndum og fóru til að leita sína rætur og ofta á Vestfjörðir og það byrjum við svona rólegt af stað og svo búin að byggja þetta rólegt upp.
0: Og hvernig hefur Þingeyri breyst á þessum 20 árum?
2: Já, ja, mjög mikið það. Já, já, rosa mikið. Ég man í 2000

og sex svona ef það komu útlendingar er að það var að tala ensku allir svona bara hálf feimin enginn gattar svona svara nánast en nú allir vanar að hafa bara ýmislegt fólk sem ekki kemur hérna og jafnvel yfir veturinn en svo ekki bara þingar ég held svona að það mikið meira að koma svona virðing fyrir landsbygdin það gott

þetta var bæjarperla vikunar. Hinrik Völ er á ferð fyrir okkur hér í sumarmálum og rætti þarna við Elfar Lóa Hannesson leikara og rithöfund og síðan Fúter van Hoymisen, ég vona ég beri þetta rétt fram sem að rekur Simba höllina á Þingeri og ýmislegt fleira. En við vindum okkur lengra í burtu næst því að við ætlum að fara allaleið til Mexíkó. Það eru Snorri Helgason og Bríet sem að flytja lag Snorra. En hér strax að því lagi loknu ætlum við að ræða safn vikunar sem að þessu sinni er nýlistasafnið.

0: Já, þarna heyrðum við í Snorra Helgasinni og Bríeti og lagi sem að heitir Mexico. Það verður nú kannski gaman að skella sér þangað við tækifæri.
1: Ábyggilega, við ætlum ekki alveg þangað og þó, hvað veit maður þegar nýlistasafnið

0: annars vegar. Hann mætti til okkar hann Heiðar Kári Rannversson formaður stjórnar nýlista safnsins eða Nýló og safnstjóri. Velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Já, það safnvikunar eins og við nefndum og við ferðumst víða landið til þess að ég bara kynna okkur þennan ótrúlega fjölbreyttra safna og það bara verið mjög lærdómsríkt hér í sumarmálum að heyra af öllum þessum skemmtilegu söfnum. En við erum hér í Reykjavík núna, nýlistasafnið staðsett út á Granda.
1: Já, alveg rétt. Við erum í Marsjálhúsinu og búin að vera þar síðan 2017.
2: Já, segðu okkur aðeins bara sögu þessa safns í stuttu máli. Hvernig kom þetta til og hvað er þetta orðið gamalt?
1: Já, ég skal reyna að vera hérna stuttorður. Safnið stofnað 1978 á hópi lista fólks og er sem sagt þá að verða 50 ára núna. Við erum stóra afmæli 2028 og erum undirbúið það. Segi kannski betur frá því aðeins á eftir, en safnið var í rauninni stofnað kannski svona í tvennum tilgangi allavegna. Á þessum tíma þá var lítið keift af þessari svona nýju myndlist sem hafa verið að sína og var svona kannski svo sem var svona fremst í flokki og hérna sem við þekkjum núna sem kannski bara svona samtíma list hvort sem það er performance eða vídeo eða hljóðlist eða svo framvegis. Þannig að þetta hérna þessi hópur fólks tók sér rauninni saman og bjóti safn utanum þessa myndlist sem ekki var keft og myndi þá bara líklega glatast og tók saman líka ímins hvernig skjöl og svo framvegis. Síðan vantaði líka í rauninni vettvang til þess að sína þessa nýju list. Þannig að nýlistasafnið var líka frá upphafi í rauninni einhvers konar svona rými eða vettvangur til þess að sína það nýjasta og hérna svona mest radikal, svo ég sletti nú aðeins í myndlistinni, hverju sinni og það var alveg frá upphafi mjög mikið sýnt af myndlist frá, hérna erlendis frá.
2: Já, þannig að þið eruð ekki bara að innblýna á íslenska samtímalist, heldur bara samtímalist í heilsinni.
1: Já, í raunni. Ég hugsa að megi alveg segja nýlistasafnið hefur alltaf verið í raunni svona alþjóðleg stofn að einhver leiti og hefur verið í sko sambandi og í samvinnu við ýmsa stofnanir og myndlistafólk út allan heim og við hefum kannski svona reynt að, mér finnst svolítið áhugavert að leggja svolítið aftur áherslu þetta því ég held að svona samskipti á milli landa hefur nú sjaldan verið mikilværi heldur en nú þegar við erum að hérna, sjá svona einangrunna stefnur út allan heim.
0: Já, er þetta þá sko og hefur verið frá upphafið svona ákveðið and og falist í þessu og svona tilgangurinn að hrista upp í samfélaginu en auðvitað líka kannski standa vörð um þessi svona tilraunakendur listaverku og samtímalist?
1: Já, ég hugsaði mig alveg segja það að þetta sé einhvers konar andofen eða sko ég hef oft hugsað þetta þannig að nýlistasafnið svona hafi fyllt upp í einhvers konar tóm það sem hefur verið vöndun hverju sinni og verið kannski því hlutverki að fylla svona, já, einmitt þetta tóm sem myndast svo á hverjum tíma í myndlistinni, hvort sem það eru ákveðnir hópar sem ekki fá að sína eða ákveðn sjónamið sem ekki komast á framfæri annar staðar og svo framvegis, en auðvitað er þetta eitthvað leiti svolítið svona hérna andofið felst í því að það er myndlistafólkið sem í rauninni stýrir og ákveður hvað ég að sína, hverju ég að safna og hvernig það er gert og svo framvegis. Þannig að þetta er að mörguleiti svona kannski búið að snúa þessu hefðbundna safni svona dóldið á kvolf einhver leiti.
2: En þetta er listamanna rekið safni eins og segir og eiginlega bara svona eins og hálgerðu félagi sko, hvernig gengur að reka svona batteri?
1: Það bara hefur náttúrulega gengið á ýmsu en safni er ennþá hérna lifandi, enda heitum við nú á ensku The Living Art Museum og er mér sér að verða sko, já, ykkur sko að komast á miðjan aldur, eða ekki lengur svona ungt sko. Jú, það er náttúrulega bara alltaf bara baróta en líka mikil áskorun en við erum í rauninni félagasamtök og það er hægt að ganga í hérna verða fulltrúi í nýlistasafninu og þá hefur maður tekið farið á því að bjóðu sér fram, emitt í stjórn eða
2: og geta bara allir gert það? Það er enga kröfur?
1: Það geta í rauninni allir gert það, já.

0: og það stjórn hverju sinni sem tekur fyrir umsóknir og flestir félagar eru hafa náttúrulega tengst við myndlist og svo framvegis en það er ekkit ekkit endilega skilir
1: það þarf ekki að leggja fram gráðu prófskýrtinni frá listaháskóla
0: ekki lengur sko. Ég held að hafi verið svolítið kannski í upphafi en ekki lengur
2: Já. Þú sjálfur ertu ekki hefðbundin myndlistamaður þú kemur úr öðrum ranni en endar þarna
0: Já, ég er byrjað að læra arkitektur og svo færði ég mig raun yfir í listfræði og hérna listasögu og svo frammeis og hef unnið sem sýningastjóra líka í mörg ár. En já, kem svona, já, svolítið svona kannski úr þessum akademiska svona háskóla bakgrunni en byrjaði mig svona snemma bara á meðan ég verið bíðanámi að sækja nýlistasafnið og vann verkefni svona fljótlega eftir að ég útskrifaðist og fór svo í stjórn í framhaldi og nýlistasafnið í rauninni hefur haft grundallar áhrif á það hvernig ég í rauninni vinn mína vinnu sko í dag og hvernig ég svona sé og skoða myndlist
2: Já, ef við snúum okkur aðeins talandum samtímalist í samtímanum, hvað er að vera í safninu núna í sumar?
0: Já, nú í sumar einmitt mjög áhugaverð sýning, hún ekki frá Mexíkó eins og þú sagðir áðan en hún með myndlistafólki frá Úkraínu
2: já.
0: Og það hópur listamanna sem kalla sig Open Group og eru svona kannski einhverjir fremstu listamenn Úkraínu manna þeir hafa vakið mjög mikla athygli undanfarin ár svona í hinum alþjóðlega myndlistarheimi og sýndu meðal annars í pólska hérna skálanum á Feneyja tvíæringnum fyrir tveimur árum síðan 2024 og við erum að sýna meðal annars það verk sem var sýnt þar og sýningin í rauninni svona hverfist já, í rauninni öll þetta skelfilega allsherjar innrásastríð rússa í Úkraínu og afleiðingum þess á sko, já, ef ekki að segja bara fólkið og menningu þjóðarinnar þannig að það er svona mjög fannst okkur þarft að sýna þessi verk og sýna þessa sýningu af því að myndlistin getur líka varpað, já, öðruvísi ljósi á hérna þessa atburði alla heldur en við kannski sjáum í hérna sjónvarpinu og heyrim í útvarpinu og allt þetta.
2: Já, en þessi sýning er að klárast?
0: Já, hún klárast núna sunnudaginn, þannig að það er bara síðustu forvið að sjá sýninguna núna.
2: Já, og hvenær er opið? Hvenær kemst maður í safnið?
0: Maður kemst í safnið miðvikudaga til sunnudaga frá klukkan 12 til 6 mánudag og þriðudag þá erum við með svona skrifstofu tíma bara og safniði sem sett í Marshallhúsinu og þar er náttúrulega líka hægt að sjá fara og skoða sýningar í tveimur galleríum annars verður í 8 og í Þölu og svo hjá nágrannum okkar Kling og Bang sem eru á hæðinni fyrir ofan okkur sem eru líka listamannarekið í sýningarými Þannig ég mæli eindriðið með að gera sér ferð út og granda.
2: Já,
1: það ljóma vel. Það að gera. Og spennandi efni viður þarna grunlega. Og finnst þér, sko, þú talar að fylla upp í þetta tómarum, nú hefur heimurinn í kringum listina breyst verulega á 50 árum. Er engin svona miðaldra krísa hjá nýlistasafninu? Er ennþá auðvelt að finna svona þessar gloppur sem að þarfa að koma inn í af krafti og svona sína fólki
0: Já, þetta er mjög góð spurning hjá þér sko,
2: ég Er þið enn fersk og frumleg?
0: Já, ég held að nýlistasafni sé alltaf bara svona mjög ungt í anda og nei, það er alltaf ykkur vöntun, held ég og það er ennþá mjög margt sem á eftir að gera við erum náttúrulega einhver leiti svona tiltölulega ung þjóð náttúrulega og með unga svona unga sko myndlistar senu þannig séð þannig að þessar stofnanir okkar og þessi svona strúktúrar utan allt þetta saman er kannski ennþá í einhvers konar vinslu bæði hvað var það fjármagn og rými og allt þetta sem kannski ekki er svo óbúslega skemmtilegt að tala en þarf alltaf að pæla í, þannig ég held að nýlistasafni er í rauninni alltaf ykkurs konar svona já, þú sko okkar rödd þarf alltaf að heyrast og ég held að það sé bara mjög mikilvægt.
2: Já, og þetta er auðvitað bara safn fyrir alla, þetta er áhugavert fyrir allt fólk.
0: Já, þetta er safn fyrir alla og við erum til dæmis höfum alltaf aldrei verið aðgangseyrir á safnið.
2: Já, já.
0: Til dæmis, það er ókeypis fyrir alla og eins og ég sagði á hana þá erum við félagasamtök og erum með stjórn og varastjórn og það í rauninni sá hópur listafólks sér í rauninni að já, bara svona knýr í rauninni einhver leiti safnið áfram og setur til dæmis upp sýningarnar og tekur niður og svona og þetta er allt unnið í sjálfbúðavinu og hefur verið gert alveg frá upphafi.
2: Já,
1: svona rétt í mikið stemming kringum með allt saman.
2: Já,
0: það er það. Það er bara ákveðin stemning og ég held að við í þessu myndlistasamfélagi hugsum líka að við eigum í rauninni öll þetta safn og flestir hafa svona á einhverjum tímapunkti eða mun á einhverjum tímapunkti farið gegnum safnið annað hvort að sýna þær eða verið stjórnar.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta er svona einhvers konar sameign okkar allra sem við erum að reyna að passa líka upp á.
2: Já, örstutt í lokin, Heiðar, ég er að horfa að annað nafnind á skjánum, svona verðum að ruglaða stundum. Örstutt í lokin, hvað er framundan þegar þessari ukrainsku sýningu líkur, hvað er næst?
0: Þá erum við að sýna ungan, já, þannig er dálítið erfitt að tala hérna unga og gamla. Þá erum við að sýna mjög spennandi myndlistamann, hann heitir Ívar Glói Gunnarsson Breiðfjörð sem bjó lengi út í Belgíu og hefur verið að vekja athygli fyrir alveg ofboðslega skemmtileg og flott svona, dálítið svona hugmyndaleg verk á undanförnum árum og hann er að sýna hér stóra sólósýningu, hefur ekki sýnt á Íslandi í nokkar ár svona stóra sýningu og við erum í rauninni að leggja svona lok og hönd og það opnar í lok ágúst.
2: Frábært. Takk fyrir að koma til okkar, Heiðar Kári Rannversson, formaður stjórnar Nýlistasafnsins og safnstjóri. Þetta var áhugavert spjall og greinlega margt skemmtilegt að sjá hjá ykkur.
0: Kæra þakkir.

0: Þetta voru bítlarnir, smá bítlar hér í lokin, lagið heitir And I Love Her.
1: Og þá komið að lokum sumarmála í dag. Við verðum hérna aftur á morgun, Arnhildur Hálfdánardóttir og Hulda Geirsdóttir. Takk fyrir í dag og verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, Fellstúni 19B, Sauðárkróki, lést í faðmi fjölskyldunnar á heimili sínu, mánudaginn 3. ágúst, útför auglýst síðar, Sigurbjörn Bogason, Kristrún Snjólfsdóttir, Alex Már Sigurbjörnsson, Bryndís Rut Haraldsdóttir, Bogi Sigurbjörnsson, Elsa María Einarsdóttir, Sigrún Odnegård. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Elisabeth Beck Svavarsdóttir, lést á Landakoti þann 17. júli. Útförin hefur farið fram í kyrþey að óskina látnu. Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug. Gunnar Ingi, Steindór, Pála María, Gíða, Vala, Jón Gauti, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma, Hildur Víum Kristinsdóttir, sem lést á hjúkrunarheimilinu Fossahlíð 20. og 7. júní, verður jarðsungin í Heydalakirkju í Breiðdal 8. ágúst klukkan 14. Aðstandendur þakka starfsfólki Fossahlíðar fyrir einstaklega ástríka umönnun. Fyrir hönd aðstandenda, Sævar, Marta, Sara og Rut. Elskuleg systir okkar, Lilja S. Karlsdóttir frá Víkum á Skaga, lést á HSN Blönduósi 29. júli. Útförin fer fram frá Hólaneskirkju á Skagaströnd 4. ágúst klukkan 15. Finnur Karlsson, S. Björk Karlsdóttir og fjölskylda. Elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, Fellstúni 19B, Sauðárkróki, lést í faðmi fjölskyldunnar á heimili sínu mánudaginn 3. ágúst, útför auglýst síðar. Sigurbjörn Bogason, Kristrún Snjólfsdóttir, Alex Már Sigurbjörnsson, Bryndís Rut Haraldsdóttir, Bogi Sigurbjörnsson, Elsa María Einarsdóttir, Sigrún Odnegård. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirvöld í Marokkó segjast hafa varað Spánverja við straumi föru fólks yfir til hólmlenduna Þeúta eftir nýlegan úrskurð hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks. Næstum 60.000 manns streymdu yfir landamærin í Þeúta helgina. Bandero skip Paul Watson samtakana var ekki með nauðsynlega pappíra til að mega sigla og því kyrrsetti samgöngustofa skipið uns bætt verður úr. Útlendingastofnun metur nú kröfu lögreglum að skipverjum verði vísað úr landi. Kristín Völundardóttir, forstjóri útlendingastofnunar, segir málið í forgangi.
1: Við sem sagt erum með til skoðunar brottvísunir sem að fylgja þá endurkomban. Það meðferðin sem hjá okkur í málum þessar 21 aðila.
0: Þriggja manna fjölskylda frá Kólumbíu sem fjallað var að væri týnd í gær var handtekin þegar hún kom til Íslands vegna grunns innflutning fíkniefna. Lögregla hefur lítið í höndunum í rannsóknum á innbrotum á þrjú bú í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Engin liggur undir grunn. Innviða ráðuneytið vill herða lögum landshöfuðlén Íslands.is. Uppi eru áformum að veita lögreglu auknar heimildir til að loka vefsíðum brotatengdrar starfsemi. Þrír danskir drengir hafa verið ákærðir fyrir tilraun til hryðjuverka í Danmörku. Tveir drengjana eru 16 ára gamlir og sá þriðji 15 ára. Þeir eru grunar að hafa skipulagt árás á ungmenni í grunnskóla í Danmörku. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekinn vegna grunnsum að hafa kveikt einn af þremur skógareldum sem hafa geisað í Washington-ríki Bandaríkjana síðustu daga. 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Skaflinn í Gunnlaugsgarði í Esju stendur enn. Í fyrra bráðunaði hann líklega 5. eða 7. ágúst en veðurfræðingur telur skaflinn væntanlega standa fram á haustið ef ekki fram á vetur. Hinsegin dagar verða settir formlega í Iðnó í Reykjavík í hádeginu. Fjölbreytt dagskrá verður alla vikuna sem nær hápunkti á gleðigöngunni á laugardag. Og veðurhorfur vestlæg eða breytileg átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra syðst. Víða skýjað með köflum eða létt skýjað en skýjað að mestu vestanlands og úrkomulítið í dag. En dálítil súld eða regning með köflum þar á morgun. Hiti 10-20 stig að deginum hlýjast á suðaustur og austurlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þóra Einarsdóttir, sópran og Alexander Smalds, píanóleikari, fluttu Green, lag eftir Claude Debussy við ljóð eftir Paul Verlaine. Bjarni Rúnar Bjarnason hljóðritaði þetta 2008.

0: Meraki tríó flutti Tíman og vatnið tíunda erindi. Tríóið samti verkið við brotur ljóði Steins Steinar. Meraki tríó skipa Sara Mjöll Magnúsdóttir á píanó, Þórdís Gerður Jónsdóttir á selló og Rósa Guðrún Sveinsdóttir á barítónsaxofón. Það Rósa Guðrún sem syngur.
1: Það var þessi merkilega ammælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eiginmenn og ég hugsa með mér svona þessar bækur það bara segja eitthvað út í bláin en þetta rifja stöfinni mér þegar ég búin að ganga í kegðin þetta eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt
2: Hlustaðu á Ástarsögur í spilararúf og á hlaðvarpsveitu

0: Þetta var gömul ljósmynd, lag eftir Tryggva M. Baldvinsson, við kvæði eftir Sveinbjörn í Baldvinsson. Marta Guðrún Halldórsdóttir söng, Örn Magnússon lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 2006.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Mikið úrval af Stetson derhúfum, kormokur og skjöldur. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag, Jusk góð tilboð.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Ideapad er Jóka er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
4: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Tapasbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
10: Hamingjan við hafið. Dagana 4. til 9. ágúst. Sveitafélagið Ölfus. Þar sem hamingjan er.
11: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Grillað með Hagkaup.
14: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
15: Stjórnvöld í Marokkó segist hafa varað Spánverja við straumi förufólks til hjálendunar Þeúta eftir nýlegan úrskurð hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks. Næstum 60.000 manns flyktust yfir landamærin til Þeúta helgina. Bandero skip Paul Watson samtakana var kyrrsett vegna ófullnægjandi gagna, segir samgöngustofa. Útlendingastofnun

0: hafa geisað í Washington-ríki í Bandaríkjunum síðustu daga, 65.000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Hins eginn dagar voru settir á hádegi. Fjölbreytt dagskrá verður alla vikuna sem nær hápunkti í gleðigöngunni á laugardag. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Marokkósk stjórnvöld segja að nýlegur úrskurður hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks hafi verið kveikjan að því að 60.000 manns streymdu yfir landamærin við hjálendina Þeúta helgina. Spænsk stjórnvöld hefði verið vöru við að þetta gæti gerst. Atburðirnir voru ræddir á fundi ráðherra Schengen-ríkjana í morgun.
1: AFP fréttastofan hefur eftir embættismanni í Marokkó að stjórnvöld þar hafi varað við að svona nokkuð gæti gerst eftir að hæstiréttur Spánar úrskurðaði fyrir þessum mánuði að landamæraverðir gæti ekki rekið fólk til baka sem kæmi af sjó að ströndum Spánar. Sá úrskurður hefði leitt til þess að þúsundir ákváðu að synda frá yfirráðasvæði Marokkós yfir til Þjóta sem hjálenda Spánar á norður odda Marokkós. Embættismaðurinn sagði ennfremur að marokkósk stjórnvöld hefðu ekki kvatt fólk út í þetta. Fjöldin hefði einfaldlega verið og mikill. Talskona spænskra stjórnvalda hafnaði því að Spánverjar hefði fengið viðvaranir að málmyndu þróast með þessum hætti. Atburðunum helgina urðu tilefni fundar sem dómsmála og innanríkisráðherrar Schengen-ríkjana sátu í morgun, þar á meðal frá Íslandi. Þeim fundi lauk nú á 12. tímanum og í yfirlýsingu frá fundunum kemur fram að Schengen-ríkin hafi lýst yfir samstöðu með Spánverjum. Þau hafi brugðist rætt og vel við atburðunum í Sjóta og það tekið fram að engin af þeim sem fór yfir landamærin þar síðustu helgi hafi komist áfram inn á Schengen-svæðið. En það sem gerðist í þjótaðum helgina hefur þú vakið upp harðar deilur málefni flótta og förufólks í Evrópu. Fjölmargir leiðtogar og ráðamenn, margir þeirra á hægri kantinum, hafa orðið til þess að gagnrýna Spánverja, ekki síst vegna þeirrar ákvörðunar stjórnvalda í Madrid fyrir á þessu ári, að leifa ólöglegum innflytjendum á Spáni að sækja dvalar og atvinnuleyfi. Það ferli stóð frá því í apríl og fram til loka júní. Meir en 1100.000 manns sóttu Þetta 600.000 umsóknir voru teknar gildar og búið að samþykja 11.000.
0: Björn Malmquist sagði frá. Bandero, skip Paul Watson samtakana, hefur verið kyrrsett í Sundahöfn síðan á föstudagsmorgun. Lögregla fór fram á brottvísun allra skipverja sem eru 21. Útlendingastofnun fer yfir kröfu lögreglu og Kristín Völdadóttir, forstjóri hennar, segir málið í forgangi.
2: Við höfum fengið sérst mál allra skipverjana til meðferðar og það hefur verið vinslu hjá okkur helgina.
3: Einmitt, og þið hafa verið að fara yfir helgina, hafið þið komast á niðurstöðu?
2: Nei, það fengu allir tilkynningu þá málsmöfðar sem var í gangi helgina og það var veitti mjög skammum frestu til þess að koma með andmæli. Sá frestur í liðin, þannig að við erum bara að vinna hvert og eitt mál núna. Heldum við svo óhætt að fullir að þetta ætti að vera búið fyrir vikulokk.
3: Skipverjónum var gefin 3 daga andmælafrestur sem er liðin. Nýttu einhverju sér hann?
2: Ég get ekki upplýst það.
3: Og verði fólkinu vísa á landi þá er það ríkislögreglustjóra að ákveða með hvaða hætti það verður. En eftir að samgöngustofa gerði svo kallað hafnarríkis eftirlit á Bandero á föstudaginn en það er eftirlit með erlendum skipum í innlendum höfnum var það kyrrsett, segir Þórhildur Elín Elínadóttir, samskiptastjóri samgöngustofu.
4: Skipið vantaði það sem heitir alþjóðlegt mælibréf auk annara atriða sem ekki var hægt að framvísa sem var þar nauðsynleg siglingagögn og lögbóðnar skoðanir og skildubundnar skráningar en skorturinn á þessu skírteini einn og sér leiti til kyrrsetningarinnar.
3: En er líklegt að skipi hafi fengið að sigla úr höfn án þess að vera með lögbóðnar skráningar, skoðanir, siglingagögn og þetta alþjóðlega mælbréf?
4: Ég held að sé bara mjög óvarlegt að vera að spekulara með ástæður eða annað í tengslum við þessa siglingu.
3: Hvað gerist núna?
4: Útgerðin þarf að framvísa umbeðningögnum og þá kyrrsetningu aflétt.
0: Sagði Þórhildur Elín Elínadóttir, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Þriggja manna fjölskylda frá Kólumbíu sem fjalla var um að væri týnd í gær var handtekin þegar hún kom til Íslands vegna grun sem innflutning fíkniefna. Þetta staðfestir Jón Halldór Sigurðsson aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglun á Suðurnesjum. Að öðru leiti getur lögregla ekki tjá sig frekar en máli að svo stöddu. Ættingjar fjölskyldina lýstu eftir henni og sögðu að ekki þeir spust

0: til hennar frá komu til Íslands 28. júli og skal vera til hjálp almennings við að leita fólksins. Engin liggur undir grunum að hafa brotist inn á loðdýrabúði Dalsbú í Mosfellsdal í síðustu viku, lítil sem engin sönnunargögn eru í málinu.
1: Lögregla hefur lítið í höndunum við rannsókn innbrotsins á Dalsbú. Mörg þúsund minkum var sleppt úr búrum sínum aðfaranótt miðvikudags. Engin liggur undir grun. Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrú á höfuðborgarsvæðinu, segir engan til að kalla í skýrslutöku og fátt fyrir lögreglu að byggja á við rannsókn málsins. Hún segir að lítið myndefni og nánast engin sönnunagögn sé að vettvangi og það gerir lögreglu erfitt fyrir. Lögregla þykkur allar ábendingar sem gætu aðstoða við rannsókn málsins. Svipaðir upp á teiningnum í rannsóknum innbrotana á svínabú Stjörnugrís og alifuglabúið á Reykjum í vor. Þar var einnig brotist inn, skemmdarverk unnin og dýrum hleyft út. Í þeim málum liggur heldur engin undir grun að sögn Hildar. Á Reykjabúinu í Mosfellsbæ gekk spellvirki milli húsa í júní og reynda að koma fuglunum út. Á svínabúi Stjörnugrís á Kjalanesi voru skemmdir unnar á skrifstofu aðstöð og svínabúi í maí. Spellvirkjarnir opnuðu dyr með þeim afleiðingum að svín gengu laus húsin og komu sum hver út. Nokkri grísir drápust og sjö gyltur mistu fóstur. Ekki vita hvort þeir sömu hafi staðið að baki innbrotunum þremur.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Alls hafa rúmlega 3600 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja aðelda virðað við Evrópusambandið á ný, þar af yfir 2400 hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hófst fyrir rúmlega viku en þjóðaratkvæðagreiðslan verður haldin 29. ágúst. Þrír danskir drengir hafa verið ákærðir fyrir tilraun til hryðjuverka. Þeir eru grunaðir að hafa skipulagt árás á ungmenni í grunnskóla á Jótlandi.
2: Tveir drengjana eru 16 ára gamlir og sá þriðji 15 ára. Þeir voru leittir fyrir dómara í gær og úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 31. ágúst. Þar sem allir ákærðu eru undir lögaldri verða þeir færðir á stofnun fyrir ungmenni en ekki í fangelsi meðan málisæti rannsókn. Drengirnir eru ákjörðir undir 114. Grein danskra hegningalaga sem gjarnan kölluð hryðjuverkagreinin. Þeim gefið að sök að hafa lagt á ráðin að særa eða myrða fjölda nemenda í Hattsten grunnskólanum í sveitafélaginu Farskov á Austurjótlandi. Allir þrír hafa neitað sök. Drengirnir sem allir eru með danskan ríkisborgararétt áttu í reglulegum samskiptum á samskiptaforritunum Discord og Telegram þar sem þeir skipulögðu árásina. Enginn þeirra býr í Farskov og ekki vitað hvers vegna þeir hugðust gera árás á skólan. Anders Urskov, fulltrúi lögreglunar á Jótlandi, segir máli litið alvarlegum augum. Drengirnir hafi haft í hyggju að gera árás á skólan með sprengjum og öðrum vopnum. Í yfirlýsingu dönsku ríkislögreglunar segir að fyrirætlanir drengjana að gera árás á skólan séu einangrað atvik. Þeir hafi verið handteknir og þar af leiðandi sé engin frekari hætta á ferðum.
0: Það var Mist Grönvold sem tók saman. Innviðaráðuneytið áformar að breyta lögum landshöfuðlén. Markmiðið að auka öryggi og skilvirkni. Fyrirtæki í einkaeigu eru eini skráningaraðili léna á Íslandi.
3: Landshöfuðlén Íslendinga .is. Skömmu fyrir helgi kynnti innviðaráðuneytið áformum breytingar og lögum tengd því. Að mati ráðuneytisins þarf skýrari lög enda miklir hagsmunir bundnir við að umsýslan lénið sé ábyrg, skilvirk og örugg. Málið í umsagnarferli á samráðsgátt stjórnvalda. Í dag fyrirtæki í einkaeigu, internet á Íslandi eða ISNIC, eini skráningaraðali íslenskra léna og því í einokunarstöðu. Í umsögn ráðuneytisins segir að hvergi í nágrannlöndum Ísland sé það með þessum hætti og að gjaldskrá ISNIC sé mun hærri en annar staðar og engar reglur eða viðmið gildum hana. ISNIC hagnaðist 250 milljónir á síðasta ári. Þór Jensen, framkvæmdastjóri ISNIC, vildi ekki tjá sig við fréttastofu þegar eftir því var leitað en sagði þó að fyrirtækið myndi senda inn umsögnum málið. Þá telur ráðuneytið að lögreglu skorti heimild til þess að krefjast lokunar og haldlagningar á lénum sem tengjast brotastarfsemi. Í febrúar kom upp mál þar sem upplýsingar bandaríska æsliða voru opinberaðar á íslensku léni. Vefsíðan var þó hýst í Hollandi og stóð írskur maður að baki henni. Í svari innviðaráðherra til fréttastofu í tengslum við það mál boðaði hann lagabreytingar og sagði brýnt að breyta lögum til þess að herða opinbert eftirlit skráningu léna.
0: Sigur Óli Sigursson sagði frá. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekin vegna grun sem hafa kveikt skógareld í Spokansýslu í Washingtonríki á vesturströnd Bandaríkjanna. Vitni segjast hafa séð til mannsins skömmu áður en eldurinn kviknaði.
2: Lögreglan í

0: Bókein hann tók í gær hinn 37 ára gamla Aaron F. Farinacci. Hann grunaður að hafa kveikt Old Trail skógareldin sem logar vestan við borginna Spokane í Washington ríki og hefur verið ákærður fyrir íkveikju. Rannsókn lögreglu á Farinacci hófst á laugardag þegar vitni greindi frá því að hafa séð mann á þeim stað sem eldrunari Old Trails kveiknaði. Vitni sagði manninn hafa beygt sig niður við gras. Skömmu síðar tók reykur að stíga upp á sömu slóðum. Lögreglumenn á vettvangi höfðu samband við Farinacci skömmu eftir að eldurinn kviknaði. Hann var handtekinn og færður til yfirheyrslu en síðar sleppt. Við nánari athugun á efni úr búkmyndavélum lögreglu og húsleit heima hjá Farinacci fundust vatnsheldar eldspýtur og kveikjari. Var hann þá handtekinn á ný og færður í gæsluvarðhald. Þúsundir slökkviliðsmanna á vesturströnd Bandaríkjanna berjast nú við að ná tökum á 17 skógareldum víðsvegar Washington ríki. Þrír stórir eldar í Spokane þar á meðal í Old Trails hafa lagt heilu íbúðakverfin í rúst. Samkvæmt aðstóðar slökkviliðstjóra í umdæminu gætu liði margar vikur þangað til tekist hefur að slökkva alla eldana. Rúmlega 1060 ferkilómetrar hafa orðið eldunum að bráð. 700 mannvirki hafa eyðilagst og tæplega 65.000 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Bob Ferguson, ríkisstjóri Washington, segir að unni sé að því að hafa uppi á öllum sem hringdu eftir aðstoð þegar eldarnir breytust íbúðakverfi Spokane. En hefur ekki tekist að ná sambandi við 14 manns. Ferguson segist vongóður að fólki sé heilt á húfi.
1: Mist Grönvold sagði frá. Dómsmálaráðherra hefur skipað nefnd bætur til þolenda ofbeldisbrota en þeir sem verða fyrir brotum að borði líkamsárás, kynferðisbrotu eða frelsissviptingu geta átt rétt á skaðabótum eða miskabótum frá ríkissjóði. Þetta nær einnig yfir brot eins og rangar sakargiftir, ærumeiðingar og brot á friðhelgi einkalífs en líka manndráp. Þá geta ættingjar átt rétt á bótum vegna missis framfærenda og greiðslu útfararkostnaðar. Meðal skilyrða fyrir bótum að brotið hafi verið framið á Íslandi, verið kært til lögreglu og að þolandi hafi gert kröfur skaðabætur frá þeim kærða. Ekki nauðsynlegt að brotið hafi farið fyrir dóm eða enda með sakfellingu og því gæti fólk átt rétt á bótum þó að máli sé látið niður falla. Skaflinn í Gunnlaugsgarði í Esju stendur enn. Í fyrra bráðnaði hann í byrjun ágúst en veðurfræðingur segir hugsanlegt að skaflinn lifi fram á haustið og jafnvel vetur.
2: Skaflinn í Gunnlaugsgarði er eins konar óformlegur mælikvarði höfuðborgar búa á tíðarfar. Kona sem gekk á Esjuna í fyrra kvöld segir heldur lítið eftir af honum. Hann sé kannski 10 metrar langur, varla nema 2 metrar á breiddina og ansi þunnur og ræfilslegur. 2019 hvarf skaflinn í september og var það í fyrsta sinn frá haustunum 2012. Í fyrra hvarf hann í byrjun ágúst og þótti óvenju snemmt, en þá hafði hann ekki horfið fyrir ágústlok síðan 2010. Óli Þór Árnason, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki óvænt að skaflinn tóri enn í ljósi síðustu mánuða. Erfitt sé að leggja mat á hvort hann lifi fram á haustið.
3: Það er svo sem kannski ekki sérstaklega mikil hlýindi í kortunum allavega næstu vikuna. En þetta er náttúrulega háð því að við fáum milt haust að þá svo sem getur ýmislegt gerst. Og það við erum núna inn í El Niño ári og það bendir oft til þess að það verði hlýrra og rakara og blautara haust. Þannig að það ekkert útséð með það hvort hann lifi þetta áður en að fyrir að snjóa aftur í Esjuna.
1: Sagði Óli Þór Árnánsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. 400 sprengjur og skotfæri frá síðari heimstyrjöld komu í ljós eftir mikla skógarelda í Le Porche, vestur á Bordeaux í Frakklandi á dögunum.
4: Þegar skógareldanir geysi í Le Porche í Gironde-héraði heyrðust sprengingar sem margir töldu vera gassprengingar í eldunum. Slökkviliðsstjórinn Thomas Mimak segir að sprengingarnar gætu hafa verið ósprungnar sprengjur og skotfæri. Skotfærin sem fundust voru bæði þýsk og frönsk og engum sprengjuvörpur. Slökkviliðsstjórinn segist þó ekki vita af hverju skotfærin voru á svæðinu en líklega hafi þau verið skilin þar eftir. Í bóri í Le Porche fengu að snúa aftur heim til sín í gær þegar búið var að hreinsa svæðið af sprengjum og skotfærum. Skógareldarnir í Gironde-héraði eru mestu skógareldar í héraðinu síðan 1949 en 40.000 hektara lands brunnu á 10 dögum. Le Monde segir að tæplega 200 hús hafi brunnið í bænum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Grunuleikur á að þrjár ljóninjur hafi drepist úr hitaslagi í dýragarðinum í Tókíó í Japan á síðustu dögum. Hiti hefur náð 40 gráðum víða í landinu á undanförnum vikum og hækkaði snögglega þegar regntímabilinu lauk í lok júlí og olli það miklum raka. Mörg ljón í dýragarðinum þurfa enn á sérstakri önnun að halda vegna hitans og rakans. Unnið er við að bæta aðstæðu þeirra með því að úða vatni, bæta úr loftræstingu og setja upp

0: oft kælingu fyrir dýrin. Hins einn dagar voru settir rétt í þessu fyrir utan Iðnó í miðborg Reykjavíkur þar sem Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, flutti ávarp og Guðjón Þorgils Kristjánsson flutti lag hins einn daga 2026. Malín Eyfjörð Ægisdóttir á stanum.
1: Helga Haraldsdóttir, formaður hins einn daga, setti hátíðina formlega og hún einmitt hérna hjá mér. Helga, yfirskrift hátíðarinnar sameinumst undir regnbóanum. Hvað liggur á bakvið þessa yfirskrift?
2: Sameinumst undir regnbóanum boðum að koma saman, standa saman og áminningum að það pláss fyrir okkur öll undir regnbóanum.
1: Og hvað ber hæst í dagskráni?
2: Það náttúrulega sjálfsögðu gleðigangan sem að verður núna á laugardaginn og út hátíðin eftir þar, eftir hana. Það verður alveg ofboðslega mikil hátíð og það landsliði listamanna sem mun koma fram á úti hátíðinni.
1: Og verða einhverja breytingar á öryggisráðstöfunum í ár í ljósi árásarinnar á hinsegin hátíð í Berlín í júlí?
2: Við erum í góðu samtali við lögregluna. Eins og önnur ár og það er engin breyting þar á. Við höldum því samtali áfram. En mér finnst svona, það kannski svolítið til marks það hvar samfélagið okkar statt með þessar hræðilegu fregnir en það lítur þannig út að í ár erum við með 50 skráða atriði í gleðgönguna og vorum einungis með 38 í fyrra. Þannig að svona virðist fólk taka á þessu við tökum okkur saman, við stöndum keik og við göngum saman í gleði og stolti núna á laugardaginn.
1: Þannig að stemningin góð fyrir gleðgöngunni helgina?
2: Heldur betur og við erum hérna núna niðri í Iðnó, Pride Center.
1: Takk fyrir þetta, Helga.
0: Og þá að íþróttum, það fjölgar á listanum yfir knattspyrnu sambönd sem dregið hafa tilbaka stuðningsinn við Gianni Infantino, forseta FIFA. Svíslendingurinn situr þó sem fastast sem forseti í bili að minnsta kosti.
3: Olga hefur verið hjá ráðamönnum fótbolta hreyfingarinnar undan farna daga í kjölfar þess að Gianni Infantino, forseti FIFA, alþjóða knattspyrnu sambandsins, vildi stofna dótturfyrirtæki hjá FIFA, nokkurs konar viðburðafyrirtæki sem sæjum mótahald stærri móta og myndi selja hlutafyrirtækisins til einkaaðila. Þessi ráðahagur fór svo illa í aðildarsamböndin að Evróska knattspyrnusambandið sendi frá sér yfirlýsingu. Þar sem öll knattspyrnusamband Evrópu neituð að taka þátt í mótum FIFA yrði þetta veruleika. Og CONCACAF, knattspyrnusamband Norður og Mið-Ameríku og Karabísku eyjanna, mótmaldi áformunum líka. Infantino dróð því í land en hefur með þessu öllu saman glata til trú og trausti víða. Svisslendingurinn hefur verið forseti FIFA frá árinu 2016 og sækist eftir endurkjöri á næsta ári til stóða hann yrði einn í kjöri og var kominn með stuðning flestra knattspyrnu sambanda heimsins þar Nú fjölgar hins vegar hratt í hópi þeirra sambanda sem hafa dregið þennan stuðning sinn til baka. Vils og Svíþjóð riðu á vaðið í gær og svo bættist Finnland við. Nú hafa England og Serbía svo bæst við og því ljóst að það hefur hitnað vel undir Infantino. Helsti ráðgjafi Infantino sagði af sér í síðustu viku þar sem hann var ósáttur við plön FIFA að einkavæða HM og þá mótmælti Svíin Matthías Grafström, framkvæmdastjóri FIFA plönunum einnig. Helstu bandamenn forsetans eru því farnir að stökkva frá borði einn af öðrum og óvíst hvernig Infantino geti staðið af sér storminn. Viktor Montagliani, forseti CONCACAF, þykir líklegastur sem arftaki Infantino, sem hefur þó ekkert látið hafa eftir sér hvort hann liggjundir feldi með framtíð sína. Infantino 56 ára og var áður framkvæmdastjóri Evróska knattspyrnusambandsins og hefur starfað innan alþjóðlegu knattspyrnuhreyfingarinnar frá árinu 2000.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur vestlæg og breytileg átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra síðst. Víða skýjað með köflum eða létt skýjað en skýjað að mestu vestanlands og úrkomu lítið í dag en dálítil súld eða rigning með köflum þar á morgun. Hiti verður 10-20 stig að deginum og það verður hlýjast á suðaustur og austurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að stjórnvöld í Marokkó segjast hafa varað Spánverja við straumi förufólks til hjálendurna þjúta eftir nýlegan úrskurð hæstaréttar Spánar málefni flóttafólks. Næstum 60.000 manns flyktust yfir landamæni til þjúta helgina. Bandero skip Paul Watson samtakana var kyrrsett vegna ófullnægjandi gagna, segir samgöngustofa. Útlendingastofnun metur hvort skipverjum verður vísað úr landi. Lögregla hefur lítið í höndunum við rannsókn á innbrotum í þrjú bú á höfuðborgarsvæðinu, engin liggur undir grun. Innviðaráðuneytið vill herða lögum lands höfuðlén Íslands.is uppbyrði áform að veita lögreglu auknar heimildir til að loka vefsíðum sem tengjast brotastarfsemi. Þrír danskir drengir voru ákærðir fyrir að skipuleggja árás á ungmenni í grunnskóla á Austur-Jótlandi, yfirvöld segja þá að var ætlað að beita sprengjum. Karlmaður á fertugsaldri hefur verið handtekinn í tengslum við eitt þriggja skógarelda sem hafa geisað í Washington-ríki í Bandaríkjunum síðustu daga. 65.000 manns þurfti að yfirgefa heimili sín. Hins einn dagar voru settir á hádegi. Fjölbreytt dagskrá verður alla vikuna sem nær hápunkti í gleðigöngunni á laugardaginn. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ru.is, fréttalestri að lokið.
4: Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagurinn Smáratorki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandkötu, hafnarfirði. Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, kormakur og skjöldur. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan, bifreiðaverkstæði og Tor Cargo kuldabóli Fristivöruhótel. Við tökum hlýlega á móti þér í Þorlákshöfn.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
10: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
12: Góðir hlustendur, næst á dagskrá gamla kortérið. Illugi Jökulsson rifjar upp nokkra búta úr útvarpi Matthildi.

0: Velkomin í gamla kortirið. Árið 1970 hófst í Ríkisútvarpinu nýr þáttur og það af heldur óvenjulegu tagi. Þetta var gamla þáttur sem bar nafnið Útvarp Matthildur. Þetta voru örstuttir þættir þar sem fáinir ungir menn bjuggu til fréttatíma í ímynduðu landi sem hét Matthildur en var ótrúlega skilt Íslandi. Það var Haraldur Ólafsson, þáverandi dagskrárstjóri, sem átti hugmyndina að útvarp Matthildi eða kom henni allavega á koppin, en hann hafi kynst svipuðum þætti í Svíþjóð þegar hann var þar við nám og langaði til að koma svipuðu gríni á flot á Íslandi. Grín á Íslandi hafði lengi falist fyrst og fremst annars vegar í eftirhermum og hins vegar í revíum, auk þessum lausavísur af öllu tagi voru fólki mjög til skemmtunar, en útvarp Matthildur var af allt öðru tagi og þetta var óneitanlega mjög frumlegur þáttur af Ríkisútvarpinu íslenska að vera. Haraldur fekk tvo unga menn til að annast þennan þátt, Davíð Oddsson og Hrafn Gunnlaugsson, en þeir höfðu báðir verið viðlóðandi útvarpið undan farin tvö ár og meðal annars flutt skemmti þætti og var frá þeim sagt í einu gamla kortýri hér fyrir skömmu síðan. Þeir Davíð og Hrafn fengu svo til liðsvið sig vin sinn og skólafélaga Þórarinn Eldjárn og þeir hófust handa. Þeir fengu til liðsvið sig marga af ástsælustu þulum Ríkisútvarpsins til að gera fréttirnar sem þeir fluttu frá útvarp Matthildi meira sannfærandi og svo var bara kveikt á útvarpinu.
1: Útvarp Matthildur, klukkan er 14:30. Nú verða sagðar fréttir.
2: Fréttirnar segir Þórður Breiðfjörð.
3: Forseti Matthildar hefur í dag samkvæmt tilmælum feimnismálaráðherra gefið út hæggenga hljómplötu með sirpu af léttum bráðabirðalögum. Meðal bráðabirðalaga á plötunni má nefna flokkssöng frásóknar flokksins, Björt mei og hrein, flutt af blönduðum talkór. Einnig má nefna bráðabirðalagið Órabelg sem prófessor Hannibal Torfa Björstóttir blæs. Þriðja bráðabirðala plötunnar er Nú roðnaði austri sem hljómsveitin Bókstafstrúarmenn flytur. Á hægri hlið plötunnar er mikil óanægja. Vegna óstaðfestra fregna sem fréttastofunni bárust nýlega að tilstæði að flytja morgunblaðshöllina sneri fréttastofan sér til skipulagsstjóra til að fá frekari upplýsingar. Skipulagsstjóri var ekki viðlátinn vegna þess að hraðbraut hafði verið lögð yfir skrifstofu hans. Vegna mikillar umferðar hefur hann ekki enn náðst undan malbykinu en Jóhann Jóð Bormann hjá jarðbónun ríkisins tjáði fréttastofunni að björgunar aðgerðir myndu væntanlega hefjast með kvöldinu ef umferð lægði. Því sneri fréttastofan sér til stjórnar Velvakurs HF til að leita staðfestingar á fréttinni. Þar kom fram að morgunblaðshöllin verður ekki flutt fyrir en rússarnir koma en búast má við þeim á hverri stundu að sögn Velvakurs. Fram til þessa verða höfuð stöðvar kalda stríðsins í morgunblaðs höllinni eins og endranær. Sýningum á hárinu sem hefjast áttu með haustinu hefur verið frestað vegna flösu. Í viðtali við fréttastofuna í dag sagði dr. Geirfinnur Guðmundsson geirfuglafræðingur að geirfuglskjöt það sem nú væri á boðstólum, niðursoðið í dósir í verslunum bæjarins, væri trúlegast ekki af geirfugli. Benti Geirfinnur á það að í bókinni Finnur og fuglarnir komið það fram að síðustu 14 dósirnar af niðursoðnum geirfugli sem til voru í heiminum af selst á uppboði hjá Sotheby í London árið 1926. Kaupandi var jarlinn af leið sem lést úr matareitrun ásamt fjölskyldu sinni skömmu síðar. Taldi Geirfinnur því ósennilegt að hér væri geirfuglskjöt að ræða en hvaðst þó ráleggja fólki að fara að öllu með gát ef hér skyldu þrátt fyrir allt komnar dósirnar í allsins. Eins og kunnugt er Gausgeysir geysilegu gosi í gær. Fréttastofa náði tali af ugga greipsinni pípulæringamanni umboðsmanni Geysis.
4: Þetta var mikið gos, Uggi?
5: Jó, sá gamli gaus 56 metra og 26 cm fyrir ofan sjávarmál.
4: Þetta hefur þá verið hinn stórfenglegasta sjón?
5: Nei.
4: Nú?
5: Því miður var engin viðstattur þegar hann gaus, en þetta var hinn mesta gos.
4: En hvernig kom gosið til? Nú hefur þessi frægasti gos hver Matthildar ekki gosið í 7 ár.
5: Lengi vel heldum við að rörlagningin í hvernum væri farin að gefa sig, enda hafa sömu rörin verið í honum frá landnámsöld. Þau reyndust þó í ágætu lagi eins og nú hefur sýnt sig. Undanfærin ár höfum við líka reynt að örfa hann til dáða með því að aki í hann liðlega 15 megatonnum að grænsápu á dag.
4: Þetta hefur þá sannlega vorið árangur.
5: Já, að vísu koma aðeins sápukúli fyrstu árin en fyrir skömmu uppgötvum við að grænsápa er láfreyðandi þvottaefni og það var einmitt þar sem beljan lá á svellinu.
4: Mun þetta gos ekki stórauka ferðamannaströym til Matthildar?
5: Vissulega. Enda náðum við mynd á gosinu skömm eftir að því lauk og verður henni dreift um allan heim. Hugmyndin er þá sú að fara sömu leið og gertu að vera við Gullfoss. Það er að segja að setja á hverinn krana sem auðveldlega má skrúfa frá því að ferðamennirnir koma. Er þar með lögnin fullkomnuð, kaldur kran á Gullfossi og heitur krani hér.
3: Í gær héldu Matthildskir eiginmenn fundi í Laugardalshöllinni. Ákvað fundurinn að láta í ljós samúð sína með kvenréttinda baráttu Matthildskra rauðsokka með því að rísa úr sætum og hlæja. Hafa rauðsokkurnar ákveðið að gera hosur sínar grænar fyrir eiginmönnunum þegar í stað. Í gær fundust miklar byrðir af arseniki við Gvendarbrunna. Talið er að hægt sé að drepa helming mannkyns 4 sinnum með þessu magni af arseniki og verður unnið að því í næstu viku að fullreina þá staðhæfingu.
0: Þetta var ljómandi sýnishorn af því gríni sem boðið var upp á í útvarp Matthildi. Þetta var hvassara, beinskeittara og stundum grimmara grín heldur en tíðkast hafði á Íslandi, en leifist mér að segja líka fyndnara. Það skal tekið fram að sá Þórður Breiðfjörð sem nefndur var hér fremst í þessum litla bút úr útvarp Matthildi. Hann var eins konar alter ego þeirra Davíðs, Þórarins og Hrafns. Hann var sá fréttamaður sem leiddi hlustendur gjarnan gegnum fréttirnar frá þessu einkennilega landi Matthildi.
3: Í fréttatilkynningu frá ríkisstjórn Matthildar segir að ríkisstjórnin hafi ákveðið að taka þátt í hópferð stjórnmálamanna sem farið verður til Peking á næstunni. Fararstjóri verður Ríkharður Nixon ásamtinni frönsku hjákonu sinni Madame Pompidou. Á hinum fjölmörgu bindindismótum sem framfóru í Matthildi mestunamannahelgina var til þess tekið að óvenjulítið bara völvun meðal mótsgesta. Fréttastofan leitaði fregna hjá Ronald Starks sinni sem veitti einu fjölmennasta mótinu forstöðu og hvaðst hann sjálfur hafa verið ódrukkin allflesta mótstagana. Aðrir mótsgestir sem fréttastofan ræti við gátu engar upplýsingar veitt og báru við minnisleysi. Eins og fram hefur komið í fréttum, strauk ekki einasti fangi í síðustu viku úr ríkisfangelsi Matthildar við Skólavörðustíg. Fréttastofan sneri sér því til Jóns Þórs Sæmundssonar, yfirmanns leynilögreglu Matthildar.
4: Þetta er merkisatburður í sögu Matthildskarar fangagæslu.
6: Jú, eða öllu heldur nei. Þess er skemmst að minnast að í 4. og 5. viku sumars 1961 strauk heldur ekki einasti. Ekki var þó þá við fangana að sakast eins og nú, enda lá þó allt fangelsi í spænsku veikinni og áttu engir heiman gengt.
4: En nú er vestanamannahelgin í afstaðin, var það ekki erilsamur tími hjá ykkur?
6: Nei, 2 fangana skruppu í Húsafell og 4 á bindindismóti í Galtalæk, en sjálfur dvaldi að vísu hjá foreldrum mínum í Papey.
4: Jón, nú hefur verið nokkuð afbrota undanförnu. Hvernig hafið þið upp á afbrota mönnunum?
6: Það er ákaflega misjæmt og flókið mál. Þar er fyrst til að taka að sumir eru okkar föstu kunningjar, en þeir koma hér reglulega á mánudögum og föstudögum til að játa. Svo er það hinn manngerðin, þessir harðsvíðuðu. Það er þeir sem ekki mæta í játningartíman á mánudögum og föstudögum.
4: En fólk hefur tekið eftir því að þegar þessir harðsvíruðu glæpamenn nást, þá játa þeir á sig jafnvel 40-50 glæpi í senn.
6: Nei, hér er alvarlegan miskilningaræða. Allir þessir menn hafa sinn fasta kvóta sem við höfum staðlað. Þannig byrjum við að leita að viðkomandi þegar komin eru 20-25 afbrot á kvóta hans. Flestir gæta þess að fara ekki yfir kvótan og er það vel. En gerir það auglýsum við þegar eftir þeim í smá auglýsingum vísis. Þessi fullyrðingsfólks 40-50 innbrot per mann er því uppspuni og hinn grófasti atvinnurófur frá rótum.
4: En koma nú ekki stundum nýjir afbrotamenn til sögunar? Þar að segja menn sem þið hafið jafnvel ekki á kvóta?
6: Nei. Og þó? Jú, slíkt ber nú við. En nýjir menn eru oft mjög lengi að vinna sig upp, skiljiðjar. Það er að segja að vinna sig upp í gildan kvóta.
4: Ég átti nú við, hvernig fáið þið þessa nýju menn til að játa?
6: Þar greiftu á kýlinu.
4: Já. Já. Hvernig fáið þið þá til að játa?
6: Já, þetta er náttúrulega algert leyndarmál sem ég er tilneyddur að segja frá í sem allra fæstum orðum. Þar beitum við ýmsum sálfræðilegum brögðum til að brjóta niður viljaþreg viðkomandi afbrotamanna. Grundvallar reglan er sú að haldi afbrotamaðurinn því statt og stöðugt fram að hann sé ekki sekur, þá bendir allt til þess að hann sé einmitt sekur. Hins vegar sé afbrotamaðurinn tilkippulegur að reynast sekur, bendir allt til þess að hann sé saklaus. Því ella myndi maður vanmeta hæfileik hans til að sýnast sekur. Sé ekki hægt að nota þessa aðferð eða reglu, til dæmis ef afbrotamaðurinn þegir eða byrjaður að rekja ættir sínar og vill klíku, ég þá er ekki neitt annað að ræða en beita Né aðferðinni. Sú aðferð er úthugsuð af mér sjálfum og hefur hún borið ríkan ávöxt. Við né aðferðina ber maður sig þannig að maður læðist hljóðlega í humótt að sökudólginum og reynir að beina athyglans frá nénu á honum með því að tala allt annað. Þegar maður komin í seilingarfjarlæg frá sökudólginum leggur maður höndina eldsnöggt og fyrirvara laust á hnéða honum þéttingsfast. Skjálfin hér er hann sekur. Skjálfið það ekki saklaus.
4: Já, en er þessi aðferð virkilega ótvíræð?
6: Alveg tvímælalaust. Að vísu getur maður þurft að færa sig aðeins upp eftir lærinu. En slíkt er maður ekki að telja eftir sér til að ná árangri starfi. Það er ná fram skjáttanum.
4: Já, Jón, þetta hefur nú verið í þróðulegasta spjall og ég er nú viss að hlustendur eru miklu nær eftir þetta spjall. En Jón, er eitthvað að mér, af hverju horfið þið svona á mig?
6: Ég var bara að furða mig á því af hverju það skelfur svona á því hnéð.
3: Réttarstofunni hafa borist þær fregnir frá iðnaðarráðuneytinu að iðnaðarráðherra hyggist flytja skrifstofu sína til Prag í Tékkoslóvakíu. Í tilkynningu ráðuneyti sem segir að ástandið í Tékkoslóvakíu og hörmungar ástandið í Matthildi sé svo líkt að engu máli skipti í hvoru landanna skrifstofa ráðuneytisins er staðsett. Hins vegar sé loftslag í Tékkoslóvakíu mun hlýrra en í Matthildi síðan þar voraði. Þá er bent á það í tilkynningunni að iðnaðar ráðherra hafi margoft bent á þessa samstæðu meðan hann enn var ritstjóri málgags alþýja sleifaralagsins. Útvarp Matthildur dagskrá kvöldsins að loknum fréttum og veðurfregnum verður á þessa leið. Að loknum fréttum og veðurfregnum hefst Ég er kalinn á hjarta. Kristján Albertsson syngur nokkur baráttulög úr kalda stríðinu. Fyrsta lagi sem að syngur er Sjá róðan í austri, þá kemur Gríla kallar á börnin sín og loks Stalín út í tungsljósi, Stalín út í skó eftir 12. september 1901. Klukkan 20.07.15 sérkennilegt sakamál. Maðurinn sem hjó fótinn af tengdamóður ömmu sinnar stal kremkexi frá slökkviliðinu í Hafnarfirði og dó úr glímuskjálfta. Steinn Ásgrímsson, haffræðingur, segir frá. Þá kemur í bakaríinu Gísli Örn Lárusson tekur Þórð Breiðfjörð í bakaríið. Dagskránu líkur svo milli 23.17 og 19.30 með lestrarstund fyrir litlu börnin. Líney Pálmadóttir les úr Bósasögu og Herrauðs. Klukkan 0.17 búnaðarþáttur með grasið í skónum. Þórður Breiðfjörð gengur á eftir hlustendum með grasið í skónum. Að því loknum frá miðnætti og framundir morgun umferðarþátturinn Skrans. Björn Bergsson talar stans laust öryggis axlabönd. Þá verður lesin dagskrá kvöldsins að því loknu klukkan 11 gatan mín séra Guðbjörn gengur Herbert Strasse. Að því loknu gatan mín skipulastjóri ríður sér leið gegnum miðbæinn.

0: Illugi Jökulsson rifjaði upp brot úr útvarpi Matthildi í gamla kortýrinu. Nú tekur við hljóðrás æviminnar.
1: Kæru hlustendur,

Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta er annar þáttur af hljóðrás ævi minnar. Ég ætla að hefja leika á lagi sem kom út árið 1983 því ég var 12 ára gömul. Mér finnst líklegt að ég hefði heyrt það fyrst á Rás 2 eða jafnvel séðað í skonrokki tónlistatættinum góða sem var vikulega í sjónvarpinu.

Hér heyrðum við lagið Breakaway með söngkonunni Tracy Ullman. Tracy Ullman var ein af mörgum tónlistamönnum sem á fyrri hluta 9. áratugarins vann með það að vísa aftur til 7. og 7. áratugarins í stíl og stuði. Hún söng bæði nýlög og tökulög og Breakaway er tökulag sem kom upphaflega út árið 1964 og var þá flutt af Irmu Thomas. Ég áttaði mig á því á þessu tímabili ævinnar að stúlnarpopp 7. áratugarins var og er að mínu skapi og þar var ýmislegt gott að finna.

Þetta var lagið You Can't Hurry Love með The Supremes. Frábært lag sem mögulega og jafnvel líklega kom til mín einmitt fyrst í gegnum flutning annars tónlistamanns, Phil Collins, sem gaf það út árið 1982 þegar hann, eins og Tracy Ullman, leitaði í sjóði sjöunda áratugurins. En við þetta má einni bæta að bróði minn, hann var farin að safna plötubálk sem hétt History of Rock and Roll, sem reyndist góð kynning á tónlistasögunni, þar með talið mót hans sveitum eins og The Supremes. Önnur sveit sem ég kynntist fyrst á þessum yfirlitsplötum og fekk mikið dálæti á, voru The Mamas and the Papas. Heyrum lagið I Call Your Name, sem kom fyrst út árið 1966. Það er sannarlega eitthvað sjarmerandi við þennan fallega, hippalega samhljóm.

En núna ég komin aðeins fram úr mér og nauðsynlegt að spóla tilbaka. Ég rætti í síðasta þætti að hljóður á spartnaskunar litaðist að miklu leita af plötuegn heimilsins, þó að útvarp kæmi vissulega einni við sögu.

Árið 1982 urðu þau tímamót í mínu lífi að ég fekk kassetutæki í afmælisgjöf. Harðgert tæki sem átti eftir að þola ýmislegt volk innan dyr og utan. Og í kjölfar þessara tímamóta áskotnuðist mér auðvitað kassettur, meðal annars með Bubba Mortens, sem ég hafði á þessum tíma tekið í sátt eftir erfiða byrjun, enda Bubbi með derring út í disk og gamla poppara á borðið Björgvin Halldórsson, sem ég hafði í hávögum þegar Bubbi kom fyrst fram á sjónarsviðið. Fingraför eru enn sú plata Bubba sem ég hef hlustað mest á. Hún kom út árið 1983 og þar eru margar perlur. Hlustum að Paranoia.

Kassetutækið sem ég eignaðist 1982 var jafnframt útvarp og það þýtti að ég gat tekið upp tónlist úr útvarpinu. Áður en rás tvö hóf útsendingar sem var í árslok 83 þurfti að sitja lög unga fólksins og aðra þætti þar sem poptónlist var spiluð. En hagurinn vankaðist eftir að rás tvö hóf göngu svona. Ég lagði vinnu í þessa kassettur og reyndi að láta ekkert heyrast í þáttastjórnanda og hef merkilegt nokk ekki hent þeim öllum þó ekkert sé kassettutækið á heimilinum þessar mundir. Þannig á ég til dæmis appi sinu gula kassettu en þá sem frá árinu 1984 og merkt heitinu blandað skemmtilegt mikið stuð.

Þetta var lagið Make Me Smile í flutningi Duran Duran. Auðvitað Duran Duran á stuðkassettinni skemmtilegu. Hlustendur þekkja mögulega og muna deilur með láhanganda Duran Duran og Vam. Ég skipaði mér í flokk Duranista og fannst John Taylor sætastur sem auðvitað rétt niðurstaða, svona ef lagt kalt og vísindalegt mat á málið. Ég held örugglega að Make Me Smile hafi ratað á vinsældalista rásar 2 sem var frábær uppspretta fyrir upptökur og kassettur. Lagið var bjellið og reflex og upphaflega flutt af Steve Harley og Cockney Rebel og því ábreiða, en jafn gott fyrir því fannst mér þá sem nú. Reflex líka á stuðkassettunni, enda óhemju vinsælt á þessu herrans ári 1984. Það fær þó ekki plás í þessari hljóðurás, heldur annað gott lag með Duran Duran og jú, það líka á spólunni.

Þetta var lagið Please Please Tell Me Now, lag sem kom ekki út á breiðskífu með Duran Duran heldur bara sem smáskífa. Myndböndin með Duran voru flott og það skipti máli. Ég myndist á þann á Skonrock og get bætt í við að þegar myndbandstæki hafði verið keypt á heimilið, svona, sem var svona það bil árið 84 eða 5, var það að föstum lið að taka upp þá þætti og horfa aftur og aftur á það sem varið var í. Og það var einmitt í Skonrocki sem ég sá fyrst til manns sem var svo óheppin að hætta í Duran Duran áður en hljómsveitin var fræg. Hann átti ekki langan feril en gerði tvö góð lög með mjög góðum myndböndum. Heyrum Icing on a Cake með Stephen Tintin Duffy.

Við erum sem sagt komin vel inn í 9. áratuginn og í mínu lífi var það helst að frétta að ég hafði sagt skili við barnaskólan minn Fossvogsskóla og var komin í réttarholtsskóla. En þar sameinuðust þá sem nú unglingar úr Breiðagerðisskóla og Fossvogsskóla. Í réttu voru stundum böll og það var líka orðið leyfilegt að fara í bústaði félagsmiðstöð unglinga. Ég hafði mig lítið í frammi en átti mjög góðar stundir með góðum vinkonum og vinum. Einhver varð að lesa ísfólkið og spila Trivial Pursuit.

Þetta var lagið Dancing in the Streets í flutningi David Bowie og Mick Jagger á Live Aid góðgeratónleikunum sem voru ákveðin hápunktur sumarsins 1985. Ég satt límt yfir þessum viðburði eins og aðrir rúlingar. Þátti alls ekki að missa af tónleikum með helstu stjörnum heimsins í beinni útsendingu frá London og Philadelphia. Við systur settumst við og það reyndist mismikil skemmtun að fylgjast með atriðanum. Við djúran fólk þurftum til dæmis að takast á við álitsnekkin sem fylgdi því að Simon Le Bon fór út að læginu í A View to a Kill. En Bowie var góður og með þessum flutningi á Dancing on the Streets, upphaflega í flutningi Martha and the Vandellas, tryggði hann sér fast sæti í mínu lífi. Ég hafði á þessum tíma auðvitað hlustað á Let's Dance plötuna sem kom út árið 83, en nú var komin tími til að grafa dýpra og hlusta meira. Bróði minn fekk hugsketi og gaf okkur systrum gamlar Bowie plötur og ég kynntist Siggy Stardust sem var eftirminnilegt. Ég hef hlustað ótal sinnum á The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars og heyrum titillagið af þeirri plötu.

Báiplöturnar sem ég hlustaði mest á komu út í kringum 1970. Ég var veik fyrir hippatímabilinu. Eitt af lögunum sem fóru beint inn í hjartað þegar ég heyrði það fyrst úlingur er lagið White Rabbit með Jefferson Airplane. Flottur söngur og dula

Þegar leið að lokum níunda bekkjar voru nýjir tímar framundan og þeir voru spennandi. Samræmdu prófin búin og skólavist í hverfinu á enda. Næsti áfangi var líka í mínum eigin höndum. Miðbærin heillaði útkverabarnið og gamli góði menntaskólinni Reykjavík varð fyrir valinu. Vegna staðsendingar, glæsilegu gamlu byggingarinnar og auk þess var ég og rómantískur hefðarsinni inn við beinið. Mamma var líka jemmer. Haustið 1987 byrjaði ég menntaskólanum og viti menn, rétt áðurinn í hóf skólagöngu í menntaskólanum kom út fyrsta lagið með næstu uppáhaldshljómsveitinni minni. Sungið að söngkonu sem hafði sungið uppáhaldslagið mitt 10 árum fyrr. Kæru hlustendur, ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og ammæli með Sigurmólanum síðasta lagið í öðrum þætti hljóðrásar ævi minnar.

0: Sigríður Björg Tómasdóttir kynir hljóðrás ævisinnar fyrir hlustendum í þessari viku. Þættinum lauk á laginu Ammæli með Sykurmólunum.
1: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti. Hverri viku fáður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtalið í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
2: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
3: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir móti að Evrópusambandinu. En hver er ekkert svona aðal í þessu máli?
2: Þetta er kostningu framtíðina.
3: Já, og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
1: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.
0: Hlýðum nú á tvö lög með tónlistarkonunni Flock of Dimes.

0: Við heyrðum tvö lög með tónlistarkonunni Jen Wassner sem gefur út undir listamannsnafninu Flock of Dimes. Hér hljómaði lagið 2 af plötunni Head of Roses frá 2021 og lagið Pure Love sem kom út á stuttskífu ásamt laginu Time árið 2022. Pure Love fjallar þrá sem orsök þjáningar og leitina að sátt við okkar eigin ófullkomleika.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Sumarföt, hverstagsföt og spariföt, kormokur og skjöldur. Hamborgarabúllan, þriðudagstilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, hvernig væri að skoða athyglisverð söfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðarfirði og Byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun aðeins í dag, Jusk góð tilboð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ása Rún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Fernando Grande Marlaska, innanríkisráðherra Spánar, segir að viðræður dómsmála á innanríkisráðherra Schengen ríkjana í morgun hafi verið uppbyggilegar. Boðað var til fundarins eftir að 60.000 manns fóru frá Marokko yfir til Hólmlendunar Þegúta í liðinni viku. Í yfirlýsingu frá fundinum kemur fram að Schengen ríkin hafi lýst yfir samstöðu með Spánverjum. Spænsk yfirvöld hafi brugðist hratt og vel við atburðunum í Þegúta og það tekið fram að engin af þeim sem fór yfir landamærin þar hafi komist áfram inn á Schengen-svæðið. Ítalía og Danmörk fóru fram á það fyrir helgi að Spáni yrði vikið úr Schengen-samstarfinu vegna ástandsins í Þegúta. Morten Bóðskó, innan ríkisráðherra Danmörkur, sagði að loknum fundi að Danir væri mjög sáttir með skjót við bröð spænskra yfirvalda og að margir flóttamannana væri nú þegar komnir aftur til Marokko. Þessir atburðir sýni þó hversu brýnt það sé að hafa stjórn á landamærum Evrópusambandsins. Bandero skip Paul Watson samtakana hefur verið kyrrsett í Sundahöfn síðan á föstudagsmorgun. Lögregla fór fram á brottvísun allra skipverja sem eru 21. Útlendingastofnun fer yfir kröfu lögreglu og Kristín Völundardóttir forstjóri hennar segir málið í forgangi.
1: Við höfum fengið sérst mál allra skipverjana til meðferðar og það hefur verið vinnslu

0: hjá okkur helgina.
1: Hafið þið komast á niðurstöðu?
0: Nei, það fengu allir tilkynningu um þá málsmöður sem var í gangi helgina og það var veitti mjög skammu frestu til þess að koma með andmæli. Sá frestur liðin þannig að við erum bara að vinna hvert og eitt mál núna. Heldum við svo óhætt að fullir að þetta ætti að vera búið fyrir vikulokk.
1: Skipverjónum var gefin 3 daga andmælafrestur sem er liðin. Nýttu einhverju sér hann?
0: Ég get ekki upplýst það.
2: Sagði Kristín Völundardóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana og Þórhildur Elínardóttir samskiptastjóri samgöngustofu segir skipið hafa vantað ýmisgögn eins og alþjóðlegt mælibréf sem eitt og sér hafi leitt til þess að skipið var kyrrsett. Kyrrsetningu verði aflétt eftir að útgerðin framvísi umbeðnum gögnum. Neytendastofa hefur komist að þeirri niðurstöðu að bílastæðafyrirtækin Easy Park og Parka hafi brotið gegn lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðsetningu auk reglna sem stofnunin hefur eftirlit með. Easy Park var sektað 500.000 krónur og Parka 1 milljón. Fréttalestri er lokið.
3: Góðir hlustendur. Það er komin tími til að synda með strauma jaðartónlistar. Ekki er það krefjandi með Árna Matthíasson sem þjálfara.

0: Þetta var brot úr verkinu Single Symbol Experiment eftir hann Steindór Grétar Kristinsson sem að kom út á saplötu Everything's Mist hét svo plata og gefin út, já, hvar var hann gefin út, Steindór?
1: Það var gefið út á netlabeli sem heitir Friendly Virus.
0: Sem hvað, portugalsk eða spænsk?
1: Já, þetta portugalsk, hérna, plötufyrirtæki. Ég veit nú ekki reyndi hvort að hann, hérna, mikið elsi mikið að gera í þessu núna, landsinni við síðan.
0: Þetta sem sagt, sko, ég þekki þig sem tónlistamann til margra ára.
1: Ok.
0: Og þú varst náttúrulega í hérna, hljónsveit sem ég held mikið upp á.
1: Já, einum að.

0: Sinoma sem var stofnuð hvað 2000 og eitthvað.
1: Já, við byrjum meira sem sko búti tónlist. Nei, ekki tónlist fyrir ekki, byrjum að búti stuttmyndir. Þannig að það má vel að segja að samstarfi okkar byrjaði bara þegar við vorum, hvað, 12 ára eða eitthvað?
0: Þú var Bjarni Þór.
1: Já. Og síðan byrjuðum við að sem ég ákveði að hætta þessu eftir einna, við tókum þátt í stuttmyndakeppni og mér fyndin saga þar, ég geti farið hana, en myndin var ekki mjög góð og þar sá, byrjuðum við svona að fatta þetta, það var kannski ekki alveg okkar, en hins vegar við fyrir að skoða tónlistina sem við vorum að setja í myndina þegar við vorum 14 ára gamlir. Það var alltaf ennur saga, sko.
0: Já, við vorum mjög sáttið við hana.
1: Já, við vorum mjög sáttið við hana og held ég bara eitt hafi leitt öðru og við vorum alltaf bara svo, höfðum sem ekki náhuga á Apex Twin og öllu þessu spennandi hlutin sem voru að gerast þá. En alltaf ótrúlegt hvað maður var svona spoilt fyrst mér, ef við förum út í það. Það var alltaf eitthvað nýtt efni að koma, alltaf okkur einst ári, alltaf nýja plötur, Apex, Otegger og you name it, alltaf eitthvað nýtt. Já.
0: Og það var líka lífleg sena hérna heima.
1: Já, bara mjög lífleg sena og alltaf ekki, við erum dálítið mikil peningar í þessu líka, styrkir og svona, ekki það í sig alveg með þá reynu, en svo túle, hvernig aðstæðan sem að þeina að setja upp á sínum tíma.
0: Það var svona brautriðenda apparat, túle, opbáslega margir sem unnu með túle eða voru svona í tengslum við túle og þá listamenn sem þar voru.
1: Já, og líka bara ef maður fer að hugsa að sko, bara ykkur krakkar sem voru í MH og allt í hennu voru bara allir konum með ykkur ótrúlega flott stúdíó niður í bæ og síðan alltaf erfæðis að byrja þarna.
0: En þessi músík sem þú voru að spila, sem sagt, þú og Bjarni Þór Gunnarsson hérna í Einóma.
1: Já.
0: Og gerðu þessar afbræðsblötu sem þið gerðu, ég veit þar voru afbræðs, ég skrifaði hennar í mokkan.
1: Já, takk.
0: Það voru það voru aðeinslegar. Hérna, hvernig nunnuðu þetta? Var þetta byggt á spuna mikið? Eða kannski, rétta spurningin er kannski, eru þið menntaði hljóðfærileikarar?
1: Nei, alls ekki menntaði hljóðfærileikarar. Eða bara, þú veist, engin menntun ekki neitt. Hvernig vinnum við þetta? Ég held að þetta byggist rosalega mikið á hlustun. Að því voru mjög svona aktífi hlustundur. Vorum alltaf að hlusta, bara eins og bara eða hlusta bara margir. Alltaf að hlusta á blötur og þannig að hlustunin sjálf þannig skipti raunum dóldi miklu máli og líka svona hlutur eins og að við vorum alltaf í stuttmyndum og svona, kannski sáum við hlutina svona meira út frá senum og atmói og við vorum alltaf að reyna markmiði okkar þá, það var alltaf að við vildum vinna mikið með sound, en við vildum gera ykkur svona rytmiskt efni sem að hafa ykkur svona sögu og þróaðist.
0: Sko það er hérna, þetta er svolítið, ef maður horfir á þessa danstónlistina bara yfirleitt, sko.
1: Já.
0: Að þá er mikið henni tónlist sem er ekki hægt að dansa við.
1: Já, akkurat, já.
0: Og það var til svona einhver flokkun sem var notuð úti í EDM.
1: Já.
0: Sagt, intelligent dance music sem ég fannst svolítið asnalegt alltaf vegna þess að tónlisti með taktinu var alveg jafn gáfuleg og annað, sko, þetta var eiginlega svolítið svona snopp label þarna. En að þessu sögðu, þá voru þið voru svolítið að búa til danstónlist sem var eiginlega ekki hægt að dansa við.
1: Já, akkurat. Það var þannig. En þú vorst að spyrja svona, hvernig við unnum, að þá var þetta allt svona, þetta er allt predetermined. Sess að, þú veist, það var ekki hægt að vera að gera spuna bara út af græjun. Þú veist, við vorum ennþá bara með einhverja svona huge turna og einhverja monitor með lampaskermum og svona. Þannig að það var þetta að gera einhverja svona spuna inn í einhverju ákveðnum eitthvað svona ákveðnu umhverfi í forritum, en það gat aldrei verið allt formið. Þú veist, það var kannski bara eitthvað svona eitt track sem að var hægt að setja niður og taka það upp og meðan eitthvað annað var í gangi. En þetta byggðist, það sem skipti mest máli, það er eiginlega hlusturinn. Það að við vorum alltaf að hlusta tónlist og við blönduðum bara okkar inn í, þannig sé. Þannig að ef við til dæmis vorum að hlusta okkur annað, ef okkar kemur inn í,

0: þá þurftu, vildu við einhvern veginn svona að það myndi bara virka án þess að það væri eitthvað tengt okkur. Þannig að við vorum alltaf að hlusta dótið aftur og eða virkaði ekki, það þá bara halda áfram. Verum að breyta, verum að laga, það var eitthvað einna sem ekki nógu gott. Og þetta tók yfirleitt, þetta tók alltaf langan tíma. Svona, eitthvað sem maður var pingulítið öðruvísi, ekki endilega það að þetta sé eina vinsloða fyrir sem hægt er að vinna, en með alltaf aðra sem voru kringum okkur, og þá var þetta alltaf miklu meira svona þrauk. Það voru allir, flæsti bara svona, þeir neldu bara út lögunum og fín lög og flott og ekkit eitthvað alls ekki verið, bara alveg samin standart. En það er ekki alveg þannig okkur. Það tók alltaf svona, tók aðeins lengri tíma að gera lögutina. Og ég held að þetta sé svona það sem að hafi sett aldrei ákveðna mynd á stílinn okkar. Svona, ef við það bara hugsa vinslu aðferðina. Síðan, að því við erum náttúrulega líka bara með eina tölvu, þannig að þú veist að frá því sjónum við er líka hætti að segja við sem alltaf að rífast ykkur mús, þú veist, og þannig að við vorum alltaf bara tveir að taka ykkur svona ákvarðanir. Hlustuðum á okkar efni og síðan segi ég þetta áverið helming lengra en hann segi nei, við þurfum að taka eitthvað leiri burtu, eða eitthvað, svona svoleiðis. Og síðan bara, og svona mjög gott samstarf, af því að við erum svona komplement each other, ef ég að sletta.
1: Þið sem sagt byrjuðu mjög snemma að vinna saman, svo varst að segja, ég raunum voru bara frá því voru 12 ára þannig sé
0: eitthvað. Já, akkurat.
1: Og voruðu starfandi í slatta tíma vegna þess að síðasta platan, það fór nú að líða lengra og lengra á milliðu sem gerir sendið frá okkur plötur.
0: Já, já.
1: Síðasta platan var 2011.
0: Akkurat.
1: En sem sagt, þetta sem við heyrðum á þann, þetta brotur single symbol experiment er frá 2008, þannig að einnáma er þá ennþá til.
0: Einnáma er ennþá til
1: í dag.
0: Já, það er ennþá til dag, en við erum ekkert að, við erum báðir mjög aktífir, báðir mikið að vinna og ég held að það sé bara svona daldið að trubla okkur. Bara leið og við finnum eitthvað gott spott og þá, þú veist, við erum með efni á hörðudiskunum okkar og þú veist, burtis við því hvort við förum að vinna í því eða við gerum eitthvað annað.
1: Já, bara þeirra tími
0: gerst. Já, en þú veist, við... Hann er Bjarni til dæmis á landinu núna og við gerum ekkert annað heldur en að blaður eitthvað svona.
1: Já. Mér langar að spila hérna lag sem að kom út 2011.
0: Já.
1: Flood Machine.
0: Já, já.
1: Spila hérna að þeirri plötu, þessari EP-plötu sem er reyndar, var gefur út í mjög takmarkaðar útgáfu og mjög erfitt að komast yfir. En hérna ég hérna með lagafinni, Take Two.
0: Ok. Ok.

0: Þetta var Take Two eftir hann Steindór Kristinsson af plötunni Flutmaskín sem kom út 2011 í takmarkar útgáfu. Það eitt af því sem svona einkennandi fyrir það sem þú ert að gera. Það oft mjög erfitt að komast í þessa músík sem þú ert að búa til og gefa út.
1: Já, já ég hef eiginlega ekki verið mjög mikið að hendinni út upp úr síkastið. Af því að ég bara búin að vera með allt og mikið mörg járn í eldinum. Eins og má segja og efnin sem að ég geri þegar ég einn að það svo þó svo sé kannski eitthvað svona ákveðin stilli þá alltaf eitthvað svona tókstreita inn í mér hvað ég vil gera þó svo kannski þegar ég líti baka þá eru ákveðin stilli í gangi og lögin koma svona hægt og rólega fram að þá ég bara alltaf með ég aldrei sáttur þannig að það eitthvað svona, þú veist, ég persónlega gæti bara, ég þarf ekki að gefa út. Þú veist, það hérna, sem er ekki gott. Þú veist, það ekki gott að vera þannig. En það samt bara þannig að ég gæti bara gleymt mér í stúdíónu og verið bara að vinna og vinna og vinna og síðan bara, þú veist, já.
0: En spilarðu mikið live?
1: Ég byrjaði að gera það núna. Já. Og það akkurat út af því að ég meina tendens að bara festast í stúdíónu og núna þetta orðið svona þetta reyla ekkert fyndi lengur af því að hérna, eins og sögum aðeins með lögum sem að ég var að láta að hafa akkur núna það alveg, þau eru búin að vera í gangi í ykkur 5-6 ár og ég get, það eins og ég og það kemur kannski pinklítur svona inn á eins og hvernig við unnum ég og Bjarni ég svona pinklítið þannig ennþá á meðan hann ekki svoleiðis hann búin að gefa það ógæslega mikið og það getur kannski bara verið akkurat eitthvað svona út af því að við unnum svona og þá einhvern veginn snerist það við en ég, það hefur ekkert breyst hjá mér og oft hefur hugsað út í að bara, svona, þú verður að breyta þessu þú verður að, jæna, verður bara að negla hlutum út en það bara virkar ekkert fyrir mig og ég farin að sjá það betur núna að það tekur mér bara tíma að komast inn í hljóð og ég vil vera lifa alltaf inn í hljóðinu og skilja líka í raunum veru hvað það sem hljóðið og formin sem að búa til hvað þau eru í raunum veru að segja mér og það átta ég mig ekkit á endilega þegar ég að gera þau og séðan alltaf kemur líka inn í að þegar maður að vinna þá maður tekur ekkit alltaf réttir ákvarðanir þannig að það myndast svona branches af variations út um allt sko. Og meiri sér þetta simbalag sem spilar á hann, ég með fullta útgáfum að þessum meiri sér eftir 2008 þannig að hérna, og það til dæmis eitthvað svona sound sem hefur bara verið með mér svona grunnsorsar og það getur vel verið að það komi eitthvað tíman aftur upp sko.
0: Þannig svona hugmyndir sem lifa með þér
1: já, það eru bara þarna sko. Já. Og hérna, það bara fer ekkert. Það svona einhver smá svona einhverfa kannski.
0: Já. Það hérna önnur útgáfa sem ég langar að grafa fram hérna sem kom út á kassettu. Það hefur slattað þessu verið íð út á kassettum.
1: Já, já, já.
0: Sem er náttúrulega orðið þá alveg ekstra hérna, jaðar.
1: Já, já.
0: Af því að það svo fáið sem ég að tæki í dag til að spila, sko.
1: Já, það akkur, hérna, Íva vinu minn. Hann er að reka, hérna, það label.
0: Er það Negative Notion?
1: Já, Negative Notion, já.
0: Heyrum hérna lag frá Já nei, spólum aðeins tilbaka. Við langar eiginlega byrja að spila áður, þá langar við að spila hérna Ladyboy Records.
1: Já, ok.
0: Þú manst þetta Ladyboy Records sem að
1: Já, akkurat. Já, sem að Frímann.
0: Já, sem að Frímann hélt úti og
1: já.
0: Og gaf út alveg bunga af kassettunum sem að ég á heima og eru margar alveg frábærar.

0: Þetta var lagið Eleni Goes Boing eftir hann Steindór Kristjánsson af kassettu sem að fyrir mann gátt Lady Boy Records. Manst þetta þessu lagi?
1: Já, ég man þessu lagi. Þetta er, sem sagt, þetta er jólagjöf til unnustu mínar. Ég gaf henni þetta eitthvað tíma, ég man ekki hvernig var 2012 eða eitthvað. Og þetta er, sem sagt, sorsið af þessu er þetta eru í raunum veru tvö lög og eða þú veist upprunalega átti þetta að vera tvö lög og fyrri kaflinn þá var ég að vinna með svona þetta er eitthvað svona forn sjamæjan taktur og ég var eitthvað að vinna með það ég það samt svo langt síðan, ég man ekki alveg hvað þetta á að vera eitthvað svona ákveður töfrar á bakvið hennar rytma hann á að gangi eitthvað neginn svona dum, hess, hess, takk, hess dum, dum, takk, hess, hess og sér má hann ekkit breytast það má ekkit, sér ná þetta bara lúpa og það myndast svona ákveðin eitthvað svona töfrar sem að, og það var notað eitthvað ættbólki kynntist þessu í gegnum hérna ísraelska félagaminni þegar ég var í námi. En allavega, ég var eitthvað að vinna í því og síðan alltaf byrjaði alltaf að brjóta allar reglunar en það víst má ekki breyta þessum rytma og það á að vera eitthvað svona helgispjöll eða eitthvað. En ég gerði það en ég náði aldrei að klára lagið. Síðan var ég að vinna með eitthvað vókala og síðan var ég akkur þarna bara jólin og þá ég var ekki nóg skipulaður og glemdi eitthvað að retta einhverju gjöf fyrir unnustu mína

0: þess að part af henni og þá fekk ég bara þessa hugmynd og hljóp niður og byrjaði bara eitthvað að henda þessu saman af því að ég var ekki komið með kaflana og sen gerði ég bara eitthvað transition á beatið og leta synka það eitthvað við þessa vókala bara það var, já, þannig mann ég þetta
1: Já, já, er þetta svolítið lýsandi fyrir hvernig þú vinnur að einhverju leiti?
0: Já, að einhverju leiti það sem að það kemur eitthvað svona deadline og þá þarf ég bara eitthvað svona að kasta hlutinu saman
1: Það er bara rétta málunum?
0: Þá þarf ég rétta málunum, já, já, og þá bara eitthvað svona gerist
1: Já, sko síðustu ár hefur verið þú hefur verið að kenna
0: já.
1: Í listaháskóla
0: Já
1: Ertu menntaður í fræðunum eða ertu bara sjálfmenntaður? Ekki, ég má ekki segja bara sjálfmenntaður að það svo að ég hefur að gera lítið úr því
0: Já, já, já, akkurat
1: já. Ertu menntaður eða sjálfmenntaður í fræðunum?
0: Já, ég sko ég lærði sónologju í Den Haag í 6 ár sem sagt að bachelornám og master þetta sem sagt svona tónlistanám sem að blanda saman vísindum og tónlist þannig að maður ekki að læra klassíska aðferrafræði heldur að læra maður meira svona, hvernig að búa til hljóð og forritun og aðri hluti sem að tengist því og náttúrulega formsköpun hljóðs og þannig og síðan sem sagt eftir það þá fór ég að læra tölvunafræði í HR þannig að og ég ákvæðilega bara að gera það því að þú veist að er svo mikið af hlutum svona konseptum sem að er hægt að nýta sér vel saman sem sagt í tónlist og í tölunarfræði þannig að já, þannig að ég mettaði mig eiginlega bara í 8 ár eiginlega bara út frá tónlist og ég var ekkit vola mikið ykkur skólamaður þegar ég var yngri það kom bara allt eftir að við byrjum að grúska fórum að hafa mikinn áhuga á fræðinni sjálfri
1: Þeir eru báðið fræðimenn í dag.
0: Já, já, já. Og þaðan byrjaði ég svona að hafa svona áhuga á að læra og...
1: Hvað er þetta að kenna upp í LHÍ?
0: Ég er að kenna fullt. Ég er að kenna aðferðafræði, composition áfanga og tónlistaforritun. Ég kenna Max og fullt af einkatímum. Það sem er svona liðsina. Fólkinu með sína tónsmíðar og tæknilega atri.
1: Er þetta eins spennandi tími og var þegar að, hérna, þú varst að nefna hérna í upphafi þegar allt var að gerast?
0: Sko, það komu að stóri spurningunni. Mér finnst eða ekkit hafa breyst og ég hef oft talað þetta við nefndurna í tímum ég segi alltaf ég segi stundum ef við værum hérna núna í kringum 1980 þá væri eða ekki sjens fyrir mig að vera að tala eitthvað sem var að gerast 1970 að því að formin voru alltaf að breyta svo mikið þú veist það var nú er punk, núna kemur nýbylgjan núna kemur þetta, núna kemur grunge núna kemur þetta og þú varst alltaf einhvern veginn að þannig upplýði ég það og ég var náttúrulega samt, þú veist batna á þessum tíma, þannig að það er ekki eins og ég sé alveg með á hreinu en þá voru alltaf einhver svona þú veist, líka bara í tísku það var alltaf einhver svona breyting þannig að hver kynslu var alltaf með sitt eigið en núna eru bara börni mín þú veist, þannig sé ég bara klæði sig í stússi og er í Nike sko og þú veist og margir nefndir mínir sem eru kannski hafa mikinn áhuga á einhverju svona breakbeat einhvers konar breakbeati drum and bass eða einhverju svoleiðis það er kannski ekki ennþá búin að hlusta skverbúsir og síðan er þetta kannski líka eitthvað sambandi við ráttónlist sem að mér eins og bara með tekno mér fannst alltaf mjög áhugavert hvernig tekno hefur alltaf verið að koma aftur En samt er þetta bara fór, þú veist, það er ekkert eitthvað þannig sé að breytast. En hvernig stendur á því að þetta kemur aftur, en þú veist, Siggi Stardust kemur ekki aftur?
1: Það var nú hérna gaman að því að hérna, Aphex Twin, það var svona ákveðið, Aphex Twin Comeback, að því leiti,

0: myndar að fólk var að uppgöta gamla stöfið hans.
1: Já, akkurat, akkurat.
0: En ekkit nýtt.
1: Nei, nei. Þannig að ég, já, eins spennandi, já, bara alveg jafn spennandi. Þetta þarf að vera spennandi, hérna, en það náttúrulega líka bara, það bara snýst líka bara attitude, sko. Myndi ég segja. En það náttúrulega ekki jafn mikið að gerast hann í sér, eins og við vorum að tala þú veist, það voru að koma plötur og hver einasta artist komið plötu og hver einasta ári og það var alltaf eitthvað nýtt eða svo fannst manni. En síðan kemur alltaf svona moment, alltaf hjá mér, hvað var að ráftanstann sjálfa, það sem að mér fannst eða ekkert vera að gerast eitthvað svona að því að mann var náttúrulega orðin svo rosalega spoilt á hvað nýtt þýðir að því að það var peislegi alltaf eitthvað nýtt að gerast og það er kannski ekki alveg svona scenaríó sem að maður getur ætlast til að sé alltaf í gangi ég veit ekki veit ekki hvað þú segir það en mér finnst samt svona að ég náttúrulega svona mikið svona alltaf hlusta á varp og það var náttúrulega það var svo ótrúlegt efni sem var að kom þaðan. En síðan einhvern veginn eftir að sú bylgja hætti, eftir að Oddtaker, ég myndi segja svona að þegar Oddtaker fari að gefa út Untitled og eftir að Aphex Twin gefur út Drugs og svona, þá finnst mér ekkit mikið svona shift í gangi lengur, allavega í þessari sinnu. En síðan þá náttúrulega á sama tíma þá er maður náttúrulega líka bara komin í byrjar að hlusta á svona eldri ráttónlist og bara svona kompósera ekki endilega bara þetta þessa ráttónlist og ekki bara það líka bara þú veist, maður hafið áhuga á soundi og það að hugsa composition sem sound það er náttúrulega leiðir af sér ýmsa hluti og það er ekkit bara eitthvað svona takttónlist veist, getur alveg verið klassísk músík eða bara whatever ég til dæmis hlusta mikið á Miles Davis mikil Miles Davis fans sérstaklega Bridges Brew ég hlusta mikið á Khan Sukai, Einstúrstinni Neubauten og það er svona ímist svona að þetta er ekki bara ráftónlist og þarf ekkit að vera eitthvað syntasound eða þannig þetta er meiri bara svona hvernig hvers konar composition koma út úr efninu, sko.
0: Þú nefndi þá að hvað, hérna, sérstaklega þegar þið voru að byrja, þá var, sko, það var alltaf vera svo fyrirsjáanlegt.
1: Já, já, já.
0: Að þið þurftu að plana hlutina svo vel, að því að bara tækni bara bauði ekki upp á nýtt annað.
1: Já.
0: En mér fannst þið að ég var að hlusta á þig daginn, eða horfa á þig og hlusta.
1: Já.
0: Þegar varst að spila hjá honum, hérna, Pan.
1: Já, já.
0: Í hérna Space Odyssey,
1: já.
0: Það varstu með spuna,
1: já.
0: Ambient spuna, núna í maí,
1: já.
0: Og þá fannst mér sem sagt að þú værir kannski, svona fetaði kannski aðeins meir út í það að vera með eitthvað spunakendara, eða svona að í dag gefur tækniðan kannski meira svigrum til að gera óvænta hluti.
1: Já, já, já, það er algjörlega sko, en það er samt... Þegar við gátum ekki spila lagið, það var meira svona þegar við vorum að gera, þegar ég og Bjarni vorum að vinna í svona mill tómverka. En síðan svona upp úr svona 2007-2008, þegar Ableton Live kemur og þeirra útgáfur fara að verða aðeins betri, að þá er raunum verið að byrja þetta. Þannig að má segja, þú veist, ég er alveg búin að, ég var til dæmis í hljómsveit og við gáum út eina plötu. Nei, við gáum hennar aldrei út. Við settum hennar bara á netið. Það var sem sagt, ég er með fjórum öðrum, selvuleikara, trommuleikara, píónuleikara og við vorum tveir í RAF og það var alveg bara 100% spuni. Og við vorum starfandi í Hollandi þannig, í 3 ár og spiluðum mjög mikið og síðan á þessum tímabili og líka allt efni sem að ég og Bjarni gerðum sem kom að setna mér, það er mikið bara life og síðan eftir það, þá hef ég alltaf mikið hérna, verið að vinna með spuna, en þegar við tala taktina, þá það er náttúrulega líka eitt af því sem maður hefur olli því að ég hef gefið miklu minn út núna er svo að ég hanna mikið af þessu dóti allt sjálfu núna. Þannig til dæmis það sem ég spilaði hérna hjá Pan, að þá er ég eiginlega bara búin að búa til software 100% alveg hérna, frá grunni líku við þess. Og það er búið að taka rosalega langa tíma. Það er alveg 6 ára hérna, vinna sem er búin að vera þar í gangi. Og akkurat núna ástæðan fyrir því að ég er svona aðeins meira að reyna að spila núna er bara svo að ég þarf að koma svo út og ég að því að þetta er, þú veist, það er svo klikkað að vera einn í einhver svona development process í forritun. Sérstaklega þetta er orðið svona huge að ég þurfti bara, ég neytist þegar bara til þess að núna verður bara fara þarna og mátti ekki nota neitt annað. Ok, ég studdist náttúrulega við eitthvað svona compositional element sem að ég hafið áður, en
0: Þú varst að hrinda sjálfur þér út í djúpulauðina?
1: Já. Og ég sést, þetta er svona, ég er að panna kerfi sem að er gjössalega opið. Þannig, en á sama tíma ekki. Þannig að þú veist, ég get hann að búa til hljófari og unnið í rauntíma með bara með líkama minn, en á sama tíma get ég líka gert algrímur sem að geta gert tryggir að lengri svona lengri útreikninga á okkur flæði og þá þarf ég sérst að geta hann að hljófari en geta breytt þeim eða bara tekið þau út í rauntíma, sérst þá er ég ekki tala um að skipta um plöggin, þá er ég bara tala um það að ég get forrita plöggin á sama tíma og ég er að spila, en ekki það að það sé málið að endilega hann eitthvað nýtt á staðnum, en þetta er bara svona ákveði viðmót það sem að já, orðið hljófæri er ekki það sama í ráttónlist og í svona hefbundum flutningi.
0: Þetta er svona, þetta gefur svona mikið frelsi þá.
1: Já, þetta gefur frelsi ef þú kemst nokka, en ef þú ert alltaf bara fastur í, sem sagt, ég hefna búið til nýja fítusa og svona, að þá að því að það er vandamál við þetta eða það ég kannski semja, er bara ekki heima síðan allt þínu lendi á okkur stað æ, ég get ekki gert þetta og þá bara hætti ég semja og það er bara developa þannig að, og til dæmis þannig þegar ég var að spila með, fyrir Pan að þá fór rosa mikið tímum bara í það að uppdita ykkur hluti sem ég var ekki búin að pikku upp sem að getur verið svona.
0: Já, eins og sýnir líka það hvað það er gagnlegt að spila live.
1: Já, og það er akkurat og það er líka bara svo gaman, þú veist, og líka eitt sem að hefur alltaf verið til staðar en ég samt hef miklu meira gaman að núna, að það er sem sagt maður kemst í eitthvað ákveðu svona listening mode og maður verður miklu meira var sem sagt, ef ég ger eitthvað, ef ég kem með eitthvað inn að þá kem ég með það inn allt öðruvísi ef ég er að gera það með fólki, heldur en ef ég væri bara einn. Þá er ég kannski bara, já, ég kem með þetta inn og þá kem bara inn á kannski 5 sekundum. En þegar að komi fólk, þá þarf maður að fara að treyna hlutina miklu meira. Og þá kemur svona fílingur inn í bara eitthvað, þú veist, ég lifti ykkur með einum feitir og þá er fólk með mér í því. Og þá, svona, þá verður þetta öðruvísi.
0: Þú ert að gera plötu núna, þú varst að nefndir á þú og komst með hérna, löghanda mér.
1: Já.
0: Mér langar að spila hérna og svo tölum við aðeins um hana. Mér langar að spila hérna laga, ég er ráð fyrir þetta að sé bara vinnutitlar á þessu lögum sem maður almennt.
1: Örugglega, það getur verið kannski ekki en það er
0: ekki mál. Mér langar að spila hérna laga sem hún kallar Andasmá.
1: Já.

0: En það randa smá eftir hann Steindór Grétar Kristinsson sem af plötu sem að þú ert að vinna núna, það ekki, Steindór?
1: Jú, jú, þetta ég akkurat að vinna í þessu efni núna og það þetta kom líka, ég var að spila þetta líka á hérna þetta hjá Pan tók ég eitthvað tók ég þessar hljóströma og var að vinna með þá en þetta sem sagt akkurat það efni.
0: Hvað er þetta langt komið það er?
1: Þetta eiginlega bara ég held að þetta sé eiginlega bara komið sko.
0: Nú er að stilla sjálfur uppi vekk og segir hvernig þú ætlar að gefa út.
1: Ég fer bara að hugsa um aðran sem er búin að vera hjálpa með að mastera þessa hluti eða mastera svona hann fær efnið og byrjar eitthvað fikta í því og síðan fæ ég aftur bara þess að sjá hvernig að myndi sánda hann sem sagt hann, já, hann hefur líka aðeins fengið að fikta í þessum hljóðum og þetta mun sem sagt búin að vera planenda með hjá Skúlagötu plötu fyrirtækinu sem að ég gaf út líka akkur þetta einu Þetta lag og saplutu þar. Já, en þú veist, ég fyrir bara að hugsa andra. Þannig að ég átti löngu tilbúið að hætti pæli þessu. Og þannig, já, akkurat þannig að ég veit í hvað ég gerir meira við
0: þetta. En þér líður eins og þetta sé ekki alveg tilbúið en það samt eiginlega tilbúið.
1: Já, akkurat. Það þú veist, hvernig eru hluti tilbúinir?
0: En svo nefndir hérna í upphafinu og spjallin okkar að þá ertu nú oft svolítið svona harðu við sjálfa
1: því. Já. Svona einum og mikið.
0: Kannski óþarflega harfum.
1: Já. Og það eitthvað, já, ég mæli ekki með því, en maður er bara eins og maður er.
0: Já. Maður losnar ekki við það.
1: Maður losnar ekki við það, sko.
0: En hérna endur þetta á einu nýju lagi líka, sem verður vantarlega þá gefið út.
1: Já.
0: Setna á þessu ári.
1: Já.
0: Og það heitir Balk.
1: Það heitir Balk.
0: Og það er vinnutitill.
1: Já, vinnutitill er kannski munið Nei, ég veist að ég haldi því bara.
0: Já.
1: Ég held að ég er svona að taka ákvæmur núna bara á stanum.
0: Ok, já, frábært.
1: En það var sem sagt, já, þetta er búið að vera allt og lengi í vinslu. En vandamáli hér var, ég náði aldrei þessum streng rétt. Og með þess að þegar ég tala það núna, þá er ég bara ekki, er ég búin að ná hann rétt? En já, ég held það. Og síðan var ég alltaf í ykkur svona issue með, hvernig ég vildi að lagið myndi, hvernig framvindan þyrfti að vera í setningkaflanum. Og það bara tók rosalega langa tíma. Ég var alveg með, það var alveg 5 ára sem ég var alltaf, ég vinn ekki í þessu stanslust. Það eru 1 mánuð kannski það sem ég fer yfir það og síðan ekki neitt og síðan aftur kannski hálf ára setna. Alltaf vonu það þessi búið. En já, þannig að það er bara komið.
0: Það er bara komið.
1: Það er komið.
0: Þakka kærlega fyrir að koma og spjalla við mig.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Það er gaman.

0: Sawad Massi, söngvaskáld frá Alsír, flutti eigið lag, Sequana. Það kom út 2022.
1: Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, Borgarsögusafn Reykjavíkur. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst ráðagerði. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, tilboð á fjölærum plöntum og garðrósum, gróðrastöðin Storð.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Greiningardeild Landsbankans telur að stýrivextir verði hækkaðir í mánuðinum. Næsta vaxta ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabankans verður 19. ágúst. Hún hækkaði vexti 0,25% við síðustu ákvörðun í maí. Í spá greiningardeildar Landsbankans gert ráð fyrir að verðbólga haldist óbreytt í 5,3% í ágúst og aukist svo lítillega í september. Forystumenn verkalýs hreyfing hafa sagt að forsendur kjarasamninga að verðbólga haldist undir 4,7% bresti líklega í ágúst. 75 flótta og förumenn létust á leiðinni frá Marokko til spænsku hólmlendunar Ceuta á norðurodda Marokko í síðustu viku. Sendinefnd spænsku ríkisstjórnarinnar í Ceuta hefur staðfest þetta. Flest þeirra sem létust ætluðu sér að synda 5 km frá Marokko til Ceuta og druknuðu á leiðinni. Samkvæmt spænskum stjórnvöldum hafa 70.000 af 72.000 flóttamönnum sem komu til Ceuta snúið aftur til Marokkó. Þeir sem eftir eru standa frammi fyrir erfiðum aðstæðum þar sem takmarkaður aðgangur að húsaskjóli, vatni, mat og hreinlætis aðstöðu. Skaflinn í Gunnlaugs skarði í Esju stendur enn. Í fyrra bráðnaði hann líklega 5. eða 7. ágúst. Óli Þór Árnason veðurfræðingur hjá Veðurstofu Ísland segir ekki óvænt að skaflinn tóri enn í ljósi síðustu mánada. Erfitt sé að leggja mat á hvort hann lifi fram á vetur.
1: Það er svo sem kannski ekki sérstaklega mikil hlýindi í kortunum allavega næstu vikuna. En þetta er náttúrulega háð því að við fáum milt haust að þá svo sem getur ýmislegt gert og það við erum núna inn í El Niño ári og það bendir oft til þess að það verði hlýrra og rakara og blautara haust þannig að það er ekkert útsef með það hvort hann lifi þetta áður en að fyrir að snjóa aftur í Esjuna.
0: Sagði Óli Þór Árnason. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út á öðrum tímanum í dag vegna elds í bíl skammt frá inngangi Hagkaups í Skeifunni. Sigurjón Hendriksson varstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir að einn dælubíl hafi verið sendur á vettvang.

0: samkvæmslökulið nái líklega að verja bíla sem séu í kring. Alls hafa rúmlega 3600 greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslum hvort Ísland eigi að hefja aðildar viðræður við Evrópusambandið á ný. Utan kjörfundaratkvæðagreiðsla hófst fyrir rúmlega viku en þjóðaratkvæðagreiðsla verður haldin 29. ágúst. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
1: Klukkan farin að ganga 4 á þriðju degi. Það komið að frjálsum höndum í umsjón Illuga Jökulssonar. Við heyrum framhald af síðasta þætti þar sem fjallað var Bjarna Brandsson sjómann.

Ágætu hlustendur, þessi þáttur er beint framhald af þeim síðasta þar sem ég las frásögn sem Vilhjálmur S. Vilhjálmsson blaðamaður skrifaði eftir Bjarna Brandsinni, sjómanni. Bjarni fættist árið 1889 á Snæfellsnesi og fór ungur á sjóinn. Árið 1914 var Bjarni háseti á togaranum Skúla Fógeta og örfáum vikum eftir að heimstyrjöldin hófst þá fór Skúli Fógeti í söluferð með fisk til Bretlands og skammt frá ströndum varð togarinn fyrir því að sigla á tundurdufl sem Þjóðverjar höfðu lagt þar í sjóinn til að hindra siglingar óvina sinna á Bretlandi. Bjarni og nokkrir hásetar aðrir voru þá staddir í Lúkarnum frammi og fjórir menn sem þar voru létu lífið en Bjarni slasaðist alvarlega. Hann var að minnsta kosti meðvitundarlaus í tölverðan tíma og félagar hans töldu hann af en drösluðunum þó með sér upp á fleka og síðan kom aðvíðandi skoskur fiskibátur og Íslendingunum af Skúla Fógeta var bjargað þar um borð. Höfðum við þá verið í sjónum í eina og halva klukkustund, segir í frásögnari sem Vilhjálmur skrifaði eftir Bjarna. Brátt kom herskip á vettvang til að taka þá sem mest voru slasaðir. Líkt leiti féll ég í dá og mun það hafa stafað af tauga áfalli eftir styrjöldina við dauðan í sjónum. Ég vissi svo ekkert af mér fyrir en ég vaknaði borð í herskipinu við það að verið var að hella einhverju heitu ofan í mig. Það var búið að þvo sár mín og hreinsa augun og binda höfuðið á mér. Þegar ég leit í kringum mig, grillti ég í fólkið í kringum mig, einna helst eins og þar væru hvítar vofur og komst ég að raunum að ég sá aðeins með öðru augunum. Þá komst eitthvað rugl á mig og mér varð hugsað heim. Mér datt í hug að ég væri dáin og fór að hugsa að svona væri það þá að deyja. Það væri ekki svo erfitt. En svo komst ég aftur inn í tilveruna. Ég var alls í fjóra sólarhringa borði í herskipinu. Þá var ég settur á land í South Shields í Newcastle og farið með mig í sjúkrahús. Ég man það að mér fannst óþægilegt á leiðinni á sjúkrahús.

húsið. Mér var ekið í hestvagni og götturnar voru harðnjóskulegar enda steinlagðar. Mig tók í höfuðið þegar járn bent hjólin skrungluðust strætin. Mér leið sæmilega í sjúkrahúsinu en það var fyrir herinn og alltaf var verið að flytja dauða og brott og koma með slasað og særða og fannst mér að þarna væri því viðstöðulaus straumur út og inn. Alls var ég í hálfan mánuð í þessu sjúkrahúsi og enginn kom í heimsókn til mín. Enda vissi enginn landa minna hvar ég væri niðurkomin, heldur ég vel að ég væri enn um borð í herskipinu. Halldór Þorsteinsson hafði komið frá Svíþjóð á samt að Ragnhildi konu sinni og kom hann loks í heimsókn til mín allt í einu einn daginn. Hann frétti strax slysið og sá jafnframt í blaði hvar sá væri niðurkomin sem mest væri meiddur. Í raun og veru vissi ég ekki fyrir en Halldór kom þarna til mín hvað margir hefðu farist og hvað margir hefðu komist af. Ég vissi heldur ekki fyrir þá hvar félagar mínir væru niðurkomnir. Halldór gekkst eitthvað í því að bættirði hjúkrun mín og aðhlyning að minnstakosti breyttist margt til batnaðar eftir heimsókn þeirra hjónana. Ég var skelving rotinn púrulegur þegar ég fór að stöylast á fætur. Lappirnar á mér voru eins og handónýtt slytti og eitthvað var ekki í lagi með jafnvægiskenndina. Mér gekk við erfiðlega að komast burt úr sjúkrahúsinu, svo erfiðlega að ég var borinn um borð í Jón Forsetta, togaran íslenska sem þarna var staddur þetta leiti og ákveðið var að við af Skúla Fógeta færum heim með honum. Það var upp úr miðjum september. Ég man að þegar við vorum að leggja út úr höfninni fór ég að hugsa hvort nú ætti slysið að endurtaka sig. Vel gátum við svo sem rekist á tundurdufl og ekki gerði ég ráð fyrir því að ég myndi sleppa öðru sinni. Nú var ekki þrekinu fyrir að fara. Við sigldum með ströndum fram á daginn en lágum kyrtum nætur. Tundurspillir fylgdist með ferðum okkar, þangað til við vorum komin norður fyrir pentilinn, þá hvarf hann sjónum okkar og við vorum einir okkar liðs. Veður var mjög gott alla leiðina og mér leið vel. Þeir bjóku mig á bekk í káetunni og skiptum umbúðir á höfðun á mér oft á dag. Þegar heim til Íslands kom, fór ég til Andrésar Fjellstæðs augnlæknis. Hann skoðaði í mér augun og ég bað honum að skera upp bilaða augað, en hann kvaðst ekki vilja að gera það, því ef skurðurinn tækist ekki, þá yrði það til þess að ég myndi missa alveg sjónin á auganu. Þess vegna, sagði hann, væri betra að bíða og sjá hvernig þetta gengi. Þetta var til þess að ég varð að hætta við þá fyrirætlun mína að læra sjómannafræði. Ég hafði lagt nokkur drög að því og sótt skólan skeið, en sjónleysið stöðvaði mig nú á þessari braut. En eftir 4 mánuði virtist ég vera búin að fá aftur fulla sjón, en alltaf síðan hefur runnið óeðlilega mikið vatn úr verra auganu, og ör eftir sárið frá auga og út á kinnbein ber ég enn. Við á Skúla Fógeta mistum vitaskuld allt okkar dót og það var tilfinnanlegt í þá daga. Það fengum við alls ekki bætt. Bætur fyrir missi fatnaðar og sjó komst ekki á fyrir en löngu setna. Við fengum föt í Englandi, ein föt, ég veit ekki hver valdi þau eða hver borgaði þau, en margir vorum við skipbrotsmennirnir skringilegir á síndum þegar við vorum búin að klæða okkur í múnderinguna því að annarkort voru fötin allt of stór eða of lítil. Við vorum afskráðir sama dag og skipið sökk en kaup var okkur reiknað þangað til við komum heim en ekki lengur. Ég var nú heilt ár í landi eða rúmlega það. Ég fór heim til foreldra minna í Stykkishólmi og réri þá sinn með föður mínum. Og aftur fór ég á togar árið 1915. Ég fór á Baldur, en skipstjóri var Kolbeinn Þorsteinsson og enn geisaði styrjöldin og enn lá á hætturnar allstaðar í leyni. Þegar ég munstraðist á Baldur var ég 25 ára gamall. Árið 1915 áttum við Íslendingar 20

togara og við stunduðum sjóin af kappi, sigldum út með mikinafla því að ekki stóð á sjómanninum sjálfum að leggja líf sitt í hættu. Þannig gekk þetta til allt þetta ár og árið 1916, en upp úr því fóru að koma vomur á togareigendur. Meðal okkar sjómannanna gekk svo saga að reiðararnir eða útgerðarmennirnir vildu hvorki leggja skipin né líf mannanna í hættu því að slys voru nokkuð tíð, en ég held að þetta hafi verið miskilningur. Mér hefur verið sagt að lagt hafi verið að okkur Íslendingum af hálfu bandamanna og þá fyrst og fremst Bretum og Frökkum að við seldum þeim skipin og að þeir hafi haft uppi áætlanir það að búa togaran okkar út sem tundurdubla slæðara. En þetta leiti var farið að ganga mjög á skipastól bandamanna vegna kafbátahernaðarins og tundurdubla stríðsins. Það var ekki hægt að ganga framhjá þeirri staðrind að skipin voru að verða gömul og úr sér gengin og það mun hafi verið ofarlega í reiðurunum að endur nýja skipastólin, selja þau gömlu, losna við þau á hagkvæman hátt og kaupa síðan nýja togara að styrjöldinni lokinni, sem menn töldu að gæti ekki staðið lengi enn. Ég hef heyrt það sagt að fulltrúi Breta hér á landi, Mr. Cable, sem svo hét, og sem flestur réði hér í viðskiptum og atvinnuháttum og stríðsárunum, hafi mjög lagt að íslenskum stjórnarvöldum og reiðurunum að þeir seldu skipin. Hvað sem þessu líður var það úr að togararnir voru seldir og það voru frakkar sem taldir voru kaupendurnir. Togararnir voru seldir úr landi í byrjun ársins 1917. 15 togarar voru seldir en 5 áttum við þá eftir, Jón Forsetta, eign Allians og svo 4 Kveldúlstogara. Okkur sjómannum var mjög illa við að selja. En það voru tækindi lífsbjargar leið hrifin úr höndum okkar. Þá var mikill urgur í okkur, en það skammt síðan félagsmálastarfið hófst. Stofnun Háseitafélagsins árið 1915 og viðfarnir að rísa að minnstakosti upp á annað hnéð í hagsmunabaráttunni. Þá gengum við og í gegnum fyrstu eldskýrnina á árinu 1916, það er að þá stóð fyrsta verkfall okkar. Sumir vildu ég vil halda því fram seinna að sala togaranna stæði eitthvað í sambandi við þetta uppátæki okkar að stöðva skipin, en það mun alls ekki hafa verið rétt. Já, það var urgur í okkur, 1917, þegar við vorum látnir leggja skipunum hlið við örfyrisegjargarðin. Það var hörmulegt upp á að horfa. Þarna stóðu sjómenn vörð yfir skipunum, en frakkar höfðu ráðið sér trúnaðar og eftirlitsmann, Jessen, síðar vélstjóra, skólastjóra, og kom hann alltaf einu sinni á dag að líta eftir skipunum. Á tilsettum tíma kom svo stórt franskt byrðaskip undir herskipavernd og með því voru franskir sjómenn til að taka við togurunum okkar. Við stóðum á ströndinni og horfðum blóðugum augum á flotan leggja úr höfn fyrir fullt og allt. Maí og Ingólfur Arnarsson sigldu fyrstir, þeir voru stæstir, og fóru þeir vestur á Patreksfjörð og þar voru þeir búnir fallbyssum. Áttu þeir svo að verja hópin fyrir árásum á leiðinni út. Alltaf þegar hlé varð á hjá mér, þá fór ég vestur á Stykkishólm til foreldra minna. Ég fór þangað leið og við lögðum niður vinnu 1916 og ég fór þangað líka þegar togararnir voru seldir. En nú hafði ég í ýmsu öðru að snúast. Mér leist ákaflega vel á stúlku eina og ég kvæntist henni 1917. Konan mín heitir Elín Jónasdóttir. Við hjónabandið greip mig kapp. Ég vildi fyrir alla muni komast áfram. Áramótin 1917-18 réðist ég aftur á flutningaskipið Sterling. Þá hafði skipið strandað á Sauðárkróki en losnað og var nú í Reykjavík. Fróðir menn þóttust hafa kynnt sér ástand þess svo vel að það mundi komast til Danmerkur en þar þyrfti síðan að taka það til gagngerrar viðgerðar. Þetta var frostaveturinn mikla. Þegar höfnin var hel frosin og ísspöngin náði langt

út fyrir eyjar. Sterling var frosin inni og það þurfti því að saga okkur út úr höfninni. Daginn sem við áttum að leggja úr höfn var 31 stigs gaddur og það mesta frost sem ég hef lifað mína daga. Þegar ég kom borð, leit ég út á flóan og ekki gat ég betur séð en að ísbreiðan væri endalaus alla leið upp á skaga. Ísinn var mjög þykkur út fyrir Engey. Eldsnemma um morguninn komu verkamenn með miklar íssægir sem fengust í slipnum og unnu þeir lengi að því að saga fyrir okkur rennur, en þegar ísinn fór að þynnast þótti sýnt að skipið geti sjálft rutt sér leið út á rúmsjó. Það var engin annar en Emil Nielsen, sjálfur forstjóri Eimskipafélagsins, sem tók Sterling út úr höfninni. En áður en við fengum að leggja af stað, þá ruddist breski ræðismaðurinn um borð og lét framkvæma einhvers konar rannsókn á farþegunum og lauk henni með því að nokkrum var bannað far og þeir settir aftur upp á land og var hinn danski hoffmeistari á skipinu einn þeirra. Þetta var gert vegna styrjaldarinnar, öryggisráðstöfun gegn njóstnum því enginn gat sagt með neinni vissu nema þjóðverjum tækist að ná skipinu á sitt vald og fara með það til þýskrar hafnar. Og svo var lagt af stað eftir rennunni í ísnum undir stjórn Nielsens og í blind bil. Gekk ferðin vel rennuna og er allt þótti tryggt kvaddi Nielsens skipstjóran Einar Stefánsson með þessum orðum: Gættu vel að því að halda skipinu nógu djúft, haldu því frá ófriðarsvæðinu eins og þú getur. Ferðin út gekk vel. Við komum til Bergen og byggum þar í tvo sólarhringa til að geta farið innan skerja til Kaupmannahafnar. Margir farþegana tóku það ráð að fara af skipinu í Bergen, taka þar lest og fara með henni til Kaupmannahafnar og er mér nær að halda að flestir hafi gert það. Hins vegar urðu þeir sem veikir voru eða eitthvað lastnir og svo þeir sem voru með veikt fólk eftir í skipinu. Og loks komum við svo til Kaupmannahafnar. Þar var skipið strax tekið til viðgerðar og blöskraði öllum þegar þeir sáu botnin og undruðust yfir því að við skildum hafa komist á skipinu allalegi frá Íslandi. Svo illa var komið fyrir Sterling. Við höfðum líka orðið varir við þá leiðinni út að skipið var lekt en það var staðið við pumpurnar og sífellt veð að mæla sjóin í því. Viðgerðin stóð í 2 mánuði tæpa en síðan var aftur lagt af stað heim. Við vorum ekki langt á leið komnir þegar þýskur kafbátur stöðvað okkur í Kattegat. Þýskur liðsforingi á samt sjóliðum kom borð og rannsökuðu þeir allt neðan og ofan þylja. Með okkur var Pétur Brynjólfsson ljósmyndari. Hann var drukkin og kjaft fór við hinn þýska liðsforingja og lét hann því taka Pétur og yfirheyra. Pétur lét sig ekki og talaði eins og hann væri alvopnað stórveldi og ekki bætti það úr skáka hann talaði þýsku reiprennandi. Leit svo út sinna vegna framkomu hans er þið farið með okkur til Þýskalands og ef það yrði gert þá gátum við átt á hættu að við yrðum kyrrsettir. En betur fór en á horðist því að liðsforingin mun hafa komist að raunum að marklaust og valdalaust drykkju raus væri að ræða og þjóðverjarnir fóru að lokum frá borði og tilkynntu að við mættum halda leið okkar áfram. Þá létti yfir öllum því illa hafði lítið út. Hins vegar verði ég að geta þess að í raun og veru komu kafbátsmenn fram eins og sjóræningjar því þeir tóku úr skipinu allt það sem þeim sýndist en engöngu var það matvara og tóbak en það svarf þá skorturinn að þjóðverjum og þeir að komast á heljar þröm eftir langvarandi styrjöld. Og ekki mun ástandið á sjónum hafði verið betra en heima í Þýskalandi. Nú en þegar þjóðverjarnir höfðu yfirgefið skipið þá settum við á fulla ferð og tókum kossinn norður fyrir Ísland til þess að komast sem fyrst út úr ófriðarsvæðinu. Þegar heim kom tók ég þá ákvörðun að fara af Sterling og reyna að komast á togara. Ég sá sem var að ef ég ætlaði rétt úr kútnum þá yrði ég að hafa meiri tekjur en ég geti haft af farmennskunni og nú áttum við Elín barn í vændum. Það var því hugur í mér.

skildi standa á mér að reyna að láta konu minni og barni líða vel. Ég bar fyrst niður hjá Allians og vildi komast á Jón Forseta, en hann satt fast

morgunum með því að efna til svo kallarar dýrtíðarvinnu. Allt var þá á sömu bókina lært. Skal ég til dæmis geta þess að auk dýrtíðarinnar og atvinnuleysisins þá reyndist sumt af þeirri erlendu vörru sem keypt var til landsins þetta leyti varla nothæf. Minnist ég þess til dæmis að kolin reyndust full af sandi og mold svo að varla var hægt að kynda upp með þeim hvorki á sjón í landi. Mjög bætti úr þegar frönsk skip komu hingað með kol handa skipunum svo að þau gætu farið á síldveiðar þetta sumar. Haustið, seinni hluta októbermánaðar, stóð svo á að við vorum albúnir að leggja af staði í söluferð til Englands. En þá kom fréttinum að þýskur kafbátur hefði skotið togaran Njörð í kaf við Írland. Allir mennirnir höfðu bjargast eftir tveggja sólarhringa rakninga á hafinu og höfðu þeir komist í breskan togara. Þegar þessi frétt barst ákvað Páll Matthíasson að sigla ekki með skipinu og bara hana fyrir sig að kona hans aftæki það með öllu. Veit ég svo sem að það var rétt. Það varð úr að Bergur Pálsson stýrimaður sigldi skipinu út. Við vorum 11 á útsiglingunni, ferðin gekk vel og við seldum aflan. 8 af skipbrotsmönnunum af Nyrði höfðu beðið eftir okkur og tókum við þá með okkur heim. En þá kom nýtt babb í bátinn. Þeir voru allir að einum undanteknum orðnir veikir þá þegar af spönsku veikinni. Nokkrir okkar skipverjana og Jóni veiktust á leiðinni heim og eitt þeirra dó. Við komum svo hingað til Reykjavíkur 9:00 kvöld í svarta myrkri. Þá voru allir borð orðnir veikir nema 4. Þar á meðal var ég. Ég kendi mér einskis minns. Við lögðumst fyrir Akkeri framundan Kveldúlsbryggjunni og flautuðum hægt og rólega til að byrja með en því ákafar sem lengra leið því að enginn gerði vart við sig. Þannig leiði tíminn til miðnættis eða rúmlega það og þótt okkur það undarlegt að enginn skildi láta sjá sig. Loks tókum við það ráð að baksa út báti og rérum svo 3 til lands, Bergur skipstjóri, ég og Háseti, en einn Háseti sá eini sem frískur var fyrir utan okkur 3 varð eftir í skipinu til að hlynna að hinum sjúku. Við rérum beint að Kveldúlsbryggjunni en urðum ekki varir við neinar mannaferðir. Við staðnæmdumst stund á bryggjunni en bundum síðan bátinn. Við Bergur ákvaðum að fara heim til okkar en Hásetinn varð eftir hjá bátnum. Ætluðum við Bergur rétt að skreppa heim og reyna að fá menn til að hjálpa okkur við að koma hinum sjúku á land og ætluðum við alls ekki að dvelja lengi. Ég gleymi aldrei gönguferð minni Reykjavík þessa nótt. Það var eins og allt líf væri sloknað. Óvíða sá ég týru í glugga. Allt virtist svart og kalt og það fór mig ónotakend. Ég vissi þá að pestin hafði komist í algleiming meðan við vorum í siglingunni en ekki gat ég gert mér í hugarlund að ástandið væri eins hörmulegt og það var. Ég kveið fyrir að koma heim. Konan mín hafði þá eignast son og ég óttaðist fyrst og fremst líf hans svo lítill sem hann hafði verið og veikburða þegar ég fór. Þá hafði mér fundist hann svo smár og viðkvæmur að ég mætti ekki koma við hann einu sinni, minni hrjúfu sjómanns hendi. Loks sá ég mann úti við og hljóp til hans. Þetta var Jón Otti, skipstjóri. Hann sagði mér frá ástandinu, fólk lægi sjúkt í nærri hverju einasta húsi í bænum, að fólkið hrindi niður og ekki hefði stundan að koma því í jörðina. Ekki vissi hann hvernig ástandið væri heima hjá mér. Ég sagði honum hvernig ástandið væri borð og lofaði hann að koma og hjálpa okkur. Ég hraðaði mér svo heim og sá að myrkur var í húsinu. Ég reyndi hurðina hvort hún væri ólæst en dyrnar voru þá lokaðar. Ég barði að dyrum, fyrst hægt, en þegar mér var ekki svarað og ég heyrði ekki neina hreyfingu fyrir innan, þá knúði ég fastar á. Þá vorum við saman í heimili, við hjónin og litli drengurinn okkar og tengdafóreldrar mínir og dóttir þeirra og systir konu minnar, en hún var þá aðeins 8 ára gömul.

Það var hún sem loksins kom til dyra og opnaði fyrir mér, en svo máttfarin var hún að hún féll fram fyrir sig í fangið á mér um leið og dyrnar opnuðust. Hinn fjögur reyndust öll vera mikið veik og aðlýningar lítil og lét ég verða það mitt fyrsta verk að fara í apotekið og sækja meðul og reynaði út vega mjólk. Lauk ég við það og tókst kort vekja, en svo hraðaði ég mér niður á Kveldúrsbryggju. Þar var þá Bergur kominn og Jón Otti. Bergur hafði fyrst farið heim til sín og hlúðað sínu fólki sem veikt var, en síðan hafði hann farið heim til Reyðarans, Thorsi Jensens, og þá var allt fólkið á því heimili veikt, hjónin og börnin, að undanskildum Richard Thors einum, sem var rólfær. Jón Otti fór nú að útvega menn til þess að hjálpa okkur til að koma hinum sjúku á land. Reyndi hann líka að ná í lækni, en það tókst ekki, en það voru þeir læknar sem í bænum voru, annarkort orðnir örmagna af þrældómi eða sjúkir sjálfir. Svo hófumst við handað að fara með veiku félagan í land og líkið og lukum því á skömmum tíma. Þegar þessu var lokið fór ég heim til skipstjórans, Páls Matthíassonar, en hann var þá orðin svo veikur að ég efast að hann hafi þekkt mig. Hann dó næsta dag. Við höfum komið með fullt skipið af kolum frá Englandi, það naut margur sjúkur góðs af þeim farmi. En okkur var ekki til setunar bóðið. Við sigldum áfram allt þetta haust. Það mun hafa verið 11. november er við vorum staddir 20 til 30 sjómílur frá Sankt í Kildu á Suðureyjum að við sáum þýskan kafbát koma úr djúpunum og hafði hann hvítan fána að stöng. Þá skildum við fyrst að styrjöldinni var lokið. Þetta var vopnahléðsdagurinn. Þá varð mér að orði. Nú ætti maður skilið að fá að fara aftur á, láta sjóðandi te í fant og hella miklu af einhverju sterku út í það. Þannig slaknaði á taugunum hjá manni. Ég held að mér hafi orðið að ósk minni. Það mun hafi verið við landkenninguna fyrr haustið sem við sáum allt í einu bregða fyrir björtum leiftrum upp yfir landinu. Við munum þá hafa verið 250 til 300 mílur frá því á leið heim úr siglingu. Það var kallað að gjósa. Þegar myrt var voru leifturinn rauð en þegar bjart var voru þau hvít. Þessi leiftur sáum við líka þegar við vorum út af Patreksfjörðarflóa á veiðum. Og þannig hélt þetta áfram ár eftir ár. Ég var alltaf á tógurum, þar á meðal var ég á Agli Skallagrímsinni með Sigurði Guðbrandsinni. Á þessum árum voru tógararnir á síld á sumrum og ísfiskveiðum eða saltfiski á vetrum. Það mun svo hafi verið áramótin 1924 og 5 sem ég fór aftur á Jón Forseta og ég var á Jóni í hala veðrinu mikla. Það skall á, seinni hluta laugardags, 7. februar 1925. Þá vorum við nýkomnir frá Reykjavík á miðin út af Vestfjörðum og vorum að byrja veiðar. Veðrið skall á beinlínis eins og hendi væri veifað. Þannig var mikill fjöldi togara, bæði erlendra og innlendra. Áttin var á norðan, það var blind bylur með hörkufrosti. Veðurhæðin fór sífellt vaxandi. Skipstjóri okkar, Kolbeinn Þorsteinsson, kallaði allt í einu að við skildum taka upp trollið en gera það lauslega því hann ætlaði að kippa grinnra. Hann hélt að þetta yrði aðeins hryðja. En við komumst aldrei niður því að veðrið óx með undraverðum hraða og bílurinn varð æ svartari. Við lögðum til og héldum upp í og reyndum að forða skipinu eftir mætti. Ég held að það hafi verið snemma á sunnudagsmorgun sem við fengum á okkur ólag. Það brenglaði allt fyrir okkur, tók bátinn og braut brúna svo að engin rúða var heil eftir í henni og ljóskerinn hurfu. Samstundis hálffyllti lúkarinn og brúna af sjó. Og svo mikil varð frostharkan að maður blindaðist ef maður stóð gegnt veðrinu og það fraus næstum því fyrir vitin á okkur og það á örskamri stundu. Þó að allar rúður væri úrbæðu,

var snjókoman, særokið og frostið svo ákaft að það fraus fyrir opna gluggana á ótrúlega skömmum tíma líka. Þá fór og utanborðstrollið og óttuðist við mest að það lenti í skrúfunni, en það hefði ekki verið að sökum að spyrja ef þannig hefði farið, því þá hefði skipið einfaldlega farist á skammri stundu. En skipið rak nú beint í vestur út af Patreksfirði. Þegar við komum að Látrabjargi, sáum við hvar togarinn Hilmir slagaði og var hún búin að missa bæði bátadekk og afturmastur. En veðrið tók nú loks að lægja og við heldum beint til Reykjavíkur, en það ósjó færir eins og komið var. Smátt og smátt fóru skipin að koma inn, öll meir og minna brotin, brömluð og löskuð. Maður beið í ofvæni eftir hverju skipi og þá var fylst vel með skipakomum. Loks vantaði aðeins tvö skip, Leif Heppna og Reykjavík, en skipstjóri á honum var Gísli Oddsson, en á Leifi voru 33 menn og svo vantaði enskan togara sem Gerður var út frá Hafnarfirði, Marshall Robertson, en á honum var skipstjóri Einar Magnússon og á skipinu voru 35 menn. En brátt kom í ljós að bæði þessi skip höfðu farist og með þeim 68 menn. Þetta var þá mesta mannskaða veðrið á 20. öld og að líkindum stendur það met enn. En hjá okkur hjónunum, Elínu og mér, hafði ómegðin vaxið. Við höfðum eignast 4 börn. Það síðasta fættist árið 1926. Mikið atvinnuleysi var þá í landi og hörmungar ástand hjá fólki. Ég var alltaf á sjónum og við komum staf eins og það er kallað, en alltaf var það að spara. Ég þóttist ekki draga af mér né sleppa neinu tækifæri og konan mín annaðist heimilið og börnin af frábæri ráðdeild og kostgefni. Það fór ekkert í súginn hjá okkur. Hinn 23. febrúar 1928 lagði Jón forseti af stað úr Reykjavík og ætlaði að fiska í salt. 25 menn voru á skipinu. Skipstjóri á Jóni forseta var alla jafna Guðmundur Guðjónsson, en hann var ekki með skipið í þessum túr, heldur stýrði því fyrsti stýrimaður Magnús Jóhannsson. Fyrsti vélstjóri var Skúli Skúlason og matsveinn Stefán Árnason. En 15 ára gamall sonur hans var honum til aðstoðar. Ég var bátsmaður, yfirmaður hásetana og hafði verið það lengi. Við héldum fyrst á Selvogsbanka, en þar fengum við ekki bein úr sjó, svo við fórum þaðan í Jökuldjúpið. Þar fengum við aðeins reyting fyrst, en svo dattan niður. Seint á sunnudagskvöld tókum við upp og var ákveðið að halda aftur á Selvogsbanka og vita hvort ekki hefði glæðist þar eitthvað. Þóku dumbungur var og sáum við ekki til lands. Ég var í koju líkt leiti og haldið var frá jökli og átti ég að koma á vakt miðnætti. Ég svaf vel og kom á vakt á réttum tíma. Var það mitt fyrsta verk að fara upp í brú ásamt manni af minni vakt, átti annar að taka stýrið en hinn að halda útkikk. Hinnir vaktfélagar mínir voru aftur á til að fá sér hressingu. Skipstjóri hafði sjálfur verið uppi og var hann enn á fótum. Ekki höfðu þeir á fyrirvaktinni enn haft landkenningu og ekki séð til neins vita. Þetta leiti voru allir sem ekki áttu vakt komnir í koju. Ég sá í öldinni okkar, sem ég gluggaði í þegar hún kom út, að veðrinu þá er líst þannig að þetta leiti hafi veður verið hið versta, stórsjór og dimmviðri. Ég verð að segja það eins og er, að hvað svo sem blaðafregnir hafa sagt það, þá minnist ég þess ekki að þá hafi verið versta veður, raunar þvert á móti. Hins vegar er það rétt að það var dimmviðri aðalega vegna þokudumbungs, en stórsjór var engin. Klukkan mun hafa verið 15 mínútur gengin í eitt, þegar skipið virtist allt í einu fá sig mikið högg.

Hengdi þá þegar á stopp. Skipstjóri kom þjótandi upp en hann var nýgengin niður. Hann skipaði fulla ferð aftur á bak, en í sama bili fór skrúfan af skipinu. Skipverjar þustu nú upp hver af öðrum og allir klæddir. Rétt í þessu sáum við vitaljós og þóttumst við kenna á leifturunum að stafnesvita væri að ræða. Við þekktum staðinn og óttuðumst hann. Þarna er mikil fjara og stórgrýtt mjög, en það sáum við í dimmunni dranga upp úr sjónum. Við höfum strandað á Stafnesi rétt hjá vitanum. Neyðarskeiti var þegar sent út og gerðist nú allt á svo stuttum tíma að erfitt er að gefa glögga mynd af atburðum. Okkur var fullkomlega ljóst að við vorum í mikilli hættu og að fyrst skrúfan væri farin þá væri skipið tapað. Við þustum niður í lúkar hver af öðrum til að bú okkur sem best og man ég að þegar ég hafði klætt mig í mín hlýjustu föt þá greip ég fulla flösku af neftóbaki og batt hana fasta við hálsinn á mér þannig hún hékk á brjóstinu. Fyrsta verk okkar að þessu loknu var að setja út skipsbátinn. Nokkur deila reis þá okkar á milli. Ég vildi að við færum allir í bátinn og freistuðum þess að komast í land á honum. Því sjór var ekki mikill og við höfum strandað há fjöru. En skipstjórinn vildi það alls ekki. Hann vildi bíða stund eftir að það hækkaði í sjónum. Hann vonaði að veður myndi ekki versna, en óttaðist á hinn bógin að ef við færum í bátnum þá myndi hann kastast upp í einhvern dranginn og brotna í spón og við myndum þá ekki hafa það af að svamla lifandi í land. Báturinn varð reyndar fullur af sjó leið og hann var settur út, en hásettar fóru í hann og þurr jösu hann, síðan var hann bundin ramlega við skipið. En það fór ekki eins og skipstjóri hafði vonað. Við flóðið og birtuna þá versnaði í sjóun svo ört að innan tíðar var orðið brot í brot. Þá kallaði skipstjóri að nú væri svo komið að hver og einn er því sjálfur að taka ákvörðunum hvar hann vildi vera, á kvalbaknum fremst eða í brúnni. Við lentum margir saman á kvalbaknum, en við vaxandi sjó flýðum við af kvalbaknum og upp í vantin eða reiðan, en á hann var baujanböndin og lágum við flestir utan í henni. Skipstjórinn og yfirmenn ásamt nokkrum fleirum fóru í brúna. Áðurum við gengum þannig frá okkur til björgunar, þá fóru vélstjórinn niður og gekk frá eldinum til að reyna að koma í veg fyrir ketilsprengingu. Veðrið fór nú versnandi og sjórinn óx stöðugt. Nú var farið að lýsa af degi og innan lítillar stundar urðum við varir við skip sem voru að koma á vettvang. Fyrstur kom togarinn Gylfi en síðan kom Ver og loks Tryggvi gamli. En þeir komust ekki nálægt okkur og gátu ekkert að gert. Tryggvi gamli dældi lýsi eða olju í sjóin til þess að reyna að lækka brimið umhverfis okkur, en austurströymurinn sem var mjög stríður tók oljuna svo hún komst aldrei að okkur. Rétt áðurinn skipin fóru að koma, urðum við varir við mannaferðir á landi. Þeir voru þar komnir með bát, lítinn bát, en virtust ekkert geta gert, en það hafa þeir þóst sannfærðir að báturinn myndi brotna í spón ef þeir freistuð að komast út að okkur. Og nú fórum við að tína tölunni. Við vorum á kvalbaknum á meðan unnt var, en sjór fór að ganga yfir hann og það var þá sem við fórum hver af öðrum í vandinn. Einn slitnaði frá okkur við þær tilraunir. Annar ætlaði að reyna að komast í brúna, hefur víst haldið að þar væri meiri von, en það var þó augljóst frá upphafi að hættan var þar enn meiri heldur en það sem við vorum. Þriðji maðurinn slitnaði af vandinum, sá fjórði slitnaði einnig af honum, en okkur tókst að ná í hann og binda hann hjá okkur. Okkur leið svo sem ekkert illa þarna í vandinum nema þeim sem neðstir voru. Við lágum mishátt í honum eins og gefur að skilja og ólögin skullu á þeim neðstu. Ég var meðal

þeirra. Ég fór hvað eftir annað á bólakaf, en skók hausinn þegar ég kom upp úr rótinu og tók í nefið. Við vorum með baukan okkar og réttum hver öðrum. Þegar búið var úr þeim, þá hentu við þeim, því við vildum ekki vera með þá í höndunum. Eftir að neftóbakið var þrottið úr baukunum, þá kom tóbaksflaskan sem ég hafði bundið hálsin á mér í góðar þarfir. Það var gott að hafa neftóbakið við þessar aðstæður. Og enn óks veðrið, flóðið og brimið, særokið var orðið svo mikið að við rétt grilltum upp á grýtta ströndina. Allt í einu reið ólag yfir skipið og á faldi þess kom björgunarbáturinn okkar. Ekki hafði verið viðlit að reyna að komast út í hann í þessu veðri, en þarna losnaðan frá skipslíðinni. Við óttuðumst mest að hann myndi annaðkort lenda á brúnni og mölva hana mjölinu smerra, eða þá lenda okkur sem hengum á vandinum, en hann fór í spilið og fór í mask. Þá var súleið til björgunar endanlega úr sögunni. Og annað ólag, sínustærra en það sem kastað hafi bátnum á spilið, kom næst. Það tók af reykháfin og í sama ólagi fór brúin og þá fórust nokkrir menn. En síðan tóku ólögin hvern af öðrum sem þar höfðu verið þangað til enginn var eftir í brúnni. Sumir þessara manna náðu sundtökum og reyndu að synda út úr briminu og tókst það næstum því, en svo tók straumurinn á. Straumurinn var mjög strangur og barði á austur á bóginn en síðan til hafs. Ég geymi margar augnabliksmyndir frá þessum fáu mínútum. Allir voru þeir í björgunarvestum úr korki og flutu því vel, en þeir réðu ekkert við strauminn. Ef til vill stukku þeir ekki á réttum augnablikum, það mátti ekki muna broti úr sekundu. Nauðsynlegt var að stökkva á öldufaldin um leið og hann reið til lands í þeirri von að þannig væri hægt að ná ströndinni. Annars réðu menn því ekki alltaf sjálfir hvenær þeir lentu í sjónum. 15 ára drengurinn var vel búinn af björgunarbeltum. Hann stóð sig eins og hetja. Hann var uppréttur í sjónum og veifaði okkur glaðlega í kveðjuskyni þegar hann bar burt. Við báðum til Guðs að hann bærist að landi og þeir næðu í hann. En sjórinn hneig of fljótt og straumurinn tók hann. Nú sáum við landmenn vera að koma báti út, en þeir komist aðeins út á dálítið lón sem þarna var. Böjan var bundin á vantinn og nú tók hún að brotna. Allt í einu sá ég að brakið úr henni var farið að berast upp í fjöru. Þá skárum við böjun að lausa til að sjá hvert hún færi. Við bundum hana í vír. Það gerðum við til að vera við öllu búnir ef þeir sem í landi voru næðu í böjuna. Og þetta gekk allt vel. Það greiddist úr böndunum og böjan barst beint fyrir fætur mannana í landi. Fyrst var dregin sterkari taug milli skips og lands og síðan báturinn við hana, en lóðabelgir höfðu verið bundnir við hann, svo hann brotnaði ekki ef hann skilli á skipshliðinni. Nú drófum við bátinn til okkar en hann var nær alltaf í kafi. Ég man ekki betur en ég hafi verið fyrsti maðurinn sem kastaði mér til að reyna að komast út í bátinn. Ég man það að minnsta kosti að ég fann að þrek mitt var farið að dvína og ég kallaði til félaga minna, nú fer ég, komið þið á eftir. Svo kastaði ég mér, en ég held að nokkur hundruð metrar hafi þá verið milli bátsins og skipsins og báturinn eða tauginn hafi stöðvast við drang sem stóð upp úr sjónum. Í raun og veru vissi ég aldrei með neinni vissu og veit ekki enn hvernig ég komst í bátinn. En allt í einu fann ég að hausinn á mér var skorðaður undir þóftunni í bátnum og seinna sögðust félagar mínir ekkert hafa séð annað af mér upp úr sjónum en stígvélinn. En mér tókst að losa mig og kallaði þá strax, komið þið nú? Þá stökk einn og reyndi að synda að bátnum og tókst honum að ná honum með því að kafa undir ólögin. Sá næsti hvarf í brimið.
en báturinn var nú dreginn

inn á land og okkur var bjargað, en síðan var reynt að draga hann út aftur. Stefni hans brotnaði þá við skipið og kaðallinn slitnaði. Það var öðru dubli flykt í sjóin og það tókst að ná í það. Því næst var annar bátur dregin út að skipinu og fleiri björguðust. Loks voru aðeins þrír menn eftir í skipinu. Þeir gátu dregið bátinn út en gekk erfiðlega að halda honum föstum og leið slitnaði strengurinn. Tveir menn köstuðu sér þá í sjóin og ætluðu að synda í bátinn. Annar þeirra komst í land, lengst af í kafi, en hinn synti langan veg. Það tókst að bjarga þeim báðum, en annar var svo aðfram kominn að hann dó í höndum björgunarmannanna. Þetta var klukkan 4 daginn. Þá voru liðnir 16 klukkutímar frá því skipið strandaði. Þá var einn maður eftir í skipinu. Hann áræddi ekki að fleyja sér í sjóin, en kleif herra upp í reiðan og mun hann hafa bundið sig fastan. Þar var hann enn þegar myrkrið skall á kvöldið, en var horfinn þegar aftur tók að birta af degi. Okkur 10 var þannig bjargað, en straumurinn og brimið tókuð á 15 saman. 6 lík náðust, Tryggvi gamli náði 4 af þeim á sjó. Þegar við vorum komnir á land var okkur tekið 2 höndum, byrjaði var á því að hella ofan í okkur einhverju hressandi, þannig var og læknir. Við vorum reyttir heim að Stafnesi og þar vorum við háttaði niður í rúm. Daginn eftir komumst við heim. Ég stóð stutt við í landi. Næst réðist ég á Hannes ráðherra og á tógurum var ég allt til ársins 1930. Þá fór ég í land og gerðist afgreiðslumaður hjá Allians. Og þar hef ég verið síðan. Við mistum 1 barnið okkar. Hinn eru komin upp og farin að heiman frá okkur. Þetta gengur allt vel. Ég tel ekki með uppskurði og mjaðmarbrot. Ég ætlaði mér annars alltaf að verða bóndi og ég hefði átt að verða bóndi.

Illugi Jökulsson fjallaði Bjarna Brandsson sjómann í þættinum Frjálsar hendur. Þetta var framhald af síðasta þætti.

0: Tónlistarkonan Sandra Yati flutti eigið lag, Shifting Waters. Sandra Yati er frá Indónesíu og Filippseyjum en hefur verið búsett á Íslandi síðan 2020. Þetta lag var tekið upp í stúdíó Silo á Stöðvarfirði og kom út á plötunni Inhabit í maí 2025.
1: Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan bifreiðaverkstæði og Thor Cargo kuldabóli fristivöruhótel. Við tökum hlýlega á móti þér á fjölskylduhátíð í Þorlákshöfn. Gaktu með samtíma víkingnum, Jökli Tandra Ámundarsinni, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. 25% afsláttur af öllum vörum í verslunum og vefverslun, aðeins í dag, Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, tilboð á fjölarum plöntum og garðrósum, gróðra stöðin stórð. Pallaolía, riðolía, smurolía, KB, Borgarnesi. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, Ráðagerði.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan er 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Framkvæmdastjóri bændasamtakana segir það nýjan raunveruleika ef bændur eiga yfir höfði sér að brotist sé inn á bú þeirra. Hún vonar að þeir sem stóðu að innbrotunum í Dalsbú, Reykjabú og Svínabú stjórnum grísa á þessu ári verði dregnir til ábyrðar.
3: Brotist hefur verið inn á alifuglabú, svínabú og minkabú á undanförnum mánuðum. Skemmdarverkunin á þeim og dýrum sleppt út.
4: Bændur eru vissilega uggandi og áhyggjufullir og við hér hjá samtökunum yfir þessari mögulega þróun og þessum ólögmætu aðgerðum einhver ofstæki sinna. Það má heldur aldrei gleymast að þetta er vinnustæður og heimili fólks, þannig að sama skapi er þá líka verið að brjótast inn á heimili fólks.
3: Segir Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri bændasamtakana. Hún væntir þess að gripið verði til nauðsynlegra aðgerða til að tryggja öryggi bænda og fjölskyldna þeirra til framtíðar litið. Hún segir innbrotin veki upp áhyggjur af því hvaða bú gæti orðið fyrir barðinu næst. Eint eftir því hvort bændur sé að grípa til ráðstafana vegna innbrotana segir hún þetta.
4: Það hefur auðvitað alveg verið rætt og hvernig og er þetta þá nýra raunveruleiki að það þurfi að hafa vaktað og eftirlitskerfi bæði inn á heimili fólks og grípa húsum og annað. Þannig að það er auðvitað eitthvað sem bændur velta fyrir sér og þetta er líka bara atriði sem við erum að skoða hvernig er best að nálgast þetta ef þetta fer að vera viðvarandi. En það er náttúrulega gjörsamlega ótækt að bændur og fjölskyldur þeirra geta ekki verið óhult heima á sér.
2: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Að minnstakosti einn skipverji af Bandero, skipi Paul Watson samtakana er frjáls ferðasinna. Lögregla hefur meinað skipverjum Bandero að fara frá borði síðan skipið kom til Sundahafnar á föstudag eftir að landhelgisgæslan og sérsveitin tóku yfir stjórn skipsins. Eftir að Bandero reyndi að hefta för hvalveiði skips og hlíti ekki fyrirmælum gæslunar. Skipverji sem sinnir fjölmiðla störfum um borð kærði ákvörðun lögreglu að meina áhöfninni að fara frá borði. Hér að stómur Reykjavíkur felldi ákvörðun lögreglu úr gildi síðdegis og er hann því frjáls ferða sinna. Bandaríkin og Íran hafa gefið frá sér misvísandi yfirlýsingar um stöðu samningaviðræðina vegna átakana í Miðausturlöndum. Fulltrúar Ísraels og Líbanons funda á Ítalíu í dag.
5: Stjórnvöld í Katar, sem reynt hafa að miðla málum milli Bandaríkjana og Írans, segja tilraunir til að ná samningum standa yfir. Viðræðurnar miði að því að finna skammtímalausn sem geti skapað grundvöll fyrir því að hefja formlegar samningaviðræður á ný. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði í gær að viðræður bandaríkjana við Íran væru hafnar á ný og að Íranar fengi nú sitt síðasta tækifæri til að skrifa undir góðan samning. Esmail Baghaei, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, hafnaði því að viðræður við bandaríkin væru í gangi. Einu viðræðurnar sem stæðu yfir væri samtal við Óman að greikka fyrir skipaumferð við Hormúsund. Fulltrúar Líbanons og Ísraels komu saman til viðræðurna að nýju í Róm á Ítalíu í dag.

0: Naím Kassem, leiðtogi Hezbollah, hefur gagnrýnt viðræðurnar harðlega og segir að þær færi Líbanon ekkert nema smán, niðurlægingu og vonbreiði. Forsætisráðherra Líbanons, Nawaf Salam, hefur svarað gagnrýni Kassem. Hann segir samtökin hafa dregið Líbanon inn í tilgangslaust stríð. Þau hafi jafnframt hjálpað Ísrael með því að gefa ísraelska hernum tilefni til að ráðast inn í landið. Stjórnvöld í Líbanon og Ísrael skrifuðu undir rammasamning í júní sem felur meðal annars í sér afvopnun Hezbollah og að Ísrael sér drægi sig frá suðurhluta Líbanons. Hezbollah hefur hafnað þeim skilyrðum alfarið og neitar að leggja niður vopn.
1: Mist Grönvold tók saman. Greiningadeild Landsbankans telur að stýrivextir verði hækkaðir í mánuðinum. Næsta vaxta ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabankans verður 19. ágúst. Hún hækkaði vexti 0,25% stig við síðustu ákvörðun í maí. Í spá greiningadeildar Landsbankans gert ráð fyrir að verðbólga haldist óbreytt í 5,3% í ágúst og aukist svo lítillega í september. Forystumenn verkalýðshreyfingarinnar hafa sagt mjög líklegt að forsendur kjarasamninga að verðbólga haldist undir 4,7% bresti í ágúst. Og veðurhorfur vestlægða breytilega átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra syðst. Víða skýjað með köflum eða létt skýjað og úrkomu lítið. Hiti 10-19 stig, hlýjast á suðausturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5 við minnum á vefinrúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl. Við ætlum að fara í heimsókn. Við ætlum að heimsækja Maó Alheimsdóttur og köttin hennar Kókos. En undanfarnar vikur hérna í tengivagninum erum við búin að vera að fara út að labba með fólki sem á hunda og það alls ekki hægt að gera svona mikið upp á milli dýra þannig að við þurfum að heimsækja kött líka.
1: Við ætlum líka að heimsækja litla sjálfstæða bókabúð í miðborg Reykjavíkur sem heitir Skálda og fjallað eins um sumarlestur og svo ætlar Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur að flytja pistil um lestur. Ég heiti Pétur Magnússon.
0: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þú ert að hlusta á tengivagnin og við ætlum að byrja á hinsegin dögum. Í dag voru hinsegin dagar formulega settir og það voru fjölbreytt dagskrá alla vikuna og svo auðvitað aðalviðburðurinn á laugardaginn, sjálf gleðigangan. Ég búin að renna yfir dagskrána og fann liti eins og hraðstefnumót, bingo, danskennslu, hýra húslestra og svo verður auðvitað alls konar fræðsla og fjölbreytt skemmtun og svo verður rás eitt hluti af dagskránni í ár. Og við ætlum að heyra aðeins um það. Útvarskonan Anna Gyða Sigurgísladóttir er umsjónarmaður þáttanna Meining og um helgina þá fór af stað ný sería í þessum þáttum sem heitir Bakslæð og Anna kvöld í prætimiðstöðinni í Iðnó verður viðburður sem að tengist þessum þáttum. Þá er planið að hlusta saman á brotur þessari nýju þátturöð sem fjallar bakslæðið í málunum hinsegins fólks og eftir hlustununa er síðan efnt til opins samtals og þá verða meðlimir af elstu og yngstu kynsluð hinsegin baráttunar sem að hefja samræðunar en fólk er indreið hvað til þess að taka þátt og hlusta, fræðast, tengjast og þjætta raðir. Og ég reddi aðeins við Önnugiðu það sem efst í huga hennar á hinsegin dögum í ár. En áður en við heyrum það samtal, þá skulum við byrja á því að heyra tvö brot af því sem að Anna Gyða er að vinna í þessa myndir.
2: Hér heyrum við brot úr samtali sem ég átti við Þorvald Kristinsson. Þorvaldur kom út á skápnum árið 1980 og gekk fljótlega til liðs við samtökin 78. Ástandið í dag, sagðan meðal annars þetta hér.
3: Það sem er sárast er að horfa upp á það hatur, þann fjandskap og þá heimsku sem beinist að transfólki á Íslandi. Og það

0: átakanlegasta er að þarna er verið að endurtaka í raunni allan þann áróður, vonda áróður sem ég kynntist fyrir áratugum.
1: Minn eru bara sama orðræða.
0: Það er sama orðræða, það er sömu viðbrögð og þessi óttablandna, þetta óttablandna hatur við það sem við ekki þekkjum. Og ég er nokkuð viss um það að þessi alda gengur yfir. Að vísu er margt óhugnarlegt hér á ferðinni, til dæmis það að þessar raddir hafa náð inn á Alþingi. Þar sem alþingismenn í tilteknum flokki, miðflokkinum, hafa talað gegn eða reynda að vekja grunsendir, íta undir orðræðuna sem beinist að hatri á öðrum manneskjum, reyna síðan að fara í kringum þetta eins og kettir í kringum heitangur raut, en bara það að þessi valdastofnun, svo áhrifa mikil sem hún er, Alþingi Íslendinga, að þar innanborðs skulu vera raddir sem telja þetta málsta sínum til framdráttar að hatastu transfólk. Þetta er þó ekki einstæmi því ég man það að þegar lögun staðfesta samþykkt og voru samþykkt 1996 og reyndar nokkru áður þegar fyrstu rannsóknir voru samþykktar af hálfu forsætisráðuneytis á stöð okkar, að þá voru vissulega þar til alþingismenn sem fóru mikinn og hérna ekki síst gegn hjúskaparréttindum okkar, töluðum barnagiftingar og nefndu það bara, að ég tali nú ekki sko pedofíliu áróðurinn. Þar fór fremstur í flokki Árni Jónsson og hafi lítinn sóma að þegar upp að staðið. En mér grunar það að Árni hafi í rauninni verið, hann hafi ekkert meint þetta. Hann var að þreifa fyrir sér atkvæði meðal fríkirkjusafnaða í Vestmanneyjum, það sem hann var upprunnin og átti mikið fylgi sem þingmaður.
1: Næst erum við Ragnhildi Sverrisdóttur, hún gekk til þess við samtökin 78 árið 1979, þannig að hann alveg í byrjun.
2: Ég upplifði það mjög skýrt og bara á síðustu missurum hef ég fundið fyrir ótta sem ég hélt að ég væri laus við bara síðustu 30-40 árin. Ég hef bara fundið það aftur, það hefur helst yfir með þar sem að mér hefur þótt verið svona óraun. Hæfur ótti við til dæmis af... Ég fór á Pride í Washington, Bandaríkjunum, fyrir að hittu fyrra. Og þetta er svona ótti sem ég hélt að ég væri alveg laus við og þyrfti aldrei að finna fyrir aftur. En það er bara vegna þess að þessi orðaði er svo við og hún kom svo nálægt menni og fólk hikar ekki við að segja þetta framan í þig. Þetta ég hélt að ég myndi ekki upplifa þetta aftur. En þetta auðvitað gerist vegna þess að þessar árásir og transfólki hófust og þaðan auðvitað smitaðar aftur á okkur, eðlilega. Þetta fer bara þá að annað hinsegi fólk og aðra minni hlutahópa því að það er þannig sem er svo fordum að virka. Ef við þeim tekst að slá niður einn hóp þá ganga þeir á lægið, þeim nægir aldrei einhver sem þeir líta á sem sigur í baróttunni. Það er gengið á lægið.

0: Anna Gea, hvað mynd þú vera að hugsa um núna þessa hinsegin daga og um helgina? Hvað mynd þetta snúast um fyrir þér?
1: Sko, ég bara mjög hugsi í ár og ég var það svo sem ég fyrra líka því þá var maður byrjar að finna vel fyrir þessu bakslagi en nú finnst mér það aðeins svona, að ég veit ekki hvort ég segja alvarlegra en jú, ég finn meira fyrir því allavega, þannig ég hugsi við því ég líka að vinna þætti bakslagið fyrir ár seitt, þannig ég kannski svona svolítið sósuð í því en fyrir mér eru þessi hinsegin dagar og gleðugangan sérstaklega bara mjög mikilvæg ár mér erst sýnileiki aldrei hafa verið mikilvægri ekki minni tíð allavega þetta ekki í fyrsta sinn síðan ég kem út að skapna fyrir 20 árum síðan þar sem ég að upplifa ótta inn

0: innan með mér og gagnrýnisraddir innan með mér svona öryggi mitt já, ég myndi ekki segja að upplifa fordóma sjálf en ég sé svo mikla fordóma gagnvart öðrum
1: Þú ert svona að taka inn að þig
0: Já. Það fer endir skinnið á manni og veist, nú ég dóttur, litla dóttur og það gerum bara mjög ágifulla að hugsa komandi tíð og það náttúrulega óxla skrítið þetta sem gerist í Berlín þessi árás og hinsegin gönguna þar náttúrulega ekki fyrsta sinn þar sem eitthvað árás sérka hvert hinsegin hópum þar alveg tölvart búið að vera eiga sér stað á síðustu árum en það að þetta gerist í Berlín
1: sem er svo nálægt okkur
0: mjög tengjanlegt það gerir það verkum að maður hugsar aðeins öðruvísi okkar gleðgöngu og ég vil ekki einblýna á ótta og hræðslu og ég held að við mörg viljum það ekki og gefa því og mikla athygli en ég verð að viðkenna að þetta þá í fyrsta sinn sem ég í alvörun að upplifa ótta hugsanir því ég hugsa að fara í gleðgönguna núna á laugardaginn þú veist þetta við erum fara að vera þannig að ég, sambýliskona mín barnið okkar við ætlum að draga mömmu með okkur bestu vini þannig að þú veist, allir sem maður elskar heitast það allt í henni þú veist, á sama tíma og þetta ein gleðilegasta stund sem maður upplifir þá allt í henni núna maður líka með mjög óþægilega tilfinningu bara, ok, örugt að vera með alla sem maður elskar heitast þannig á sama tíma þegar ég segi upp á þá fæ ég vonda tilfinningi í maðana því ég vil ekki vera að breyða út óta það vill það engin og maður vill það ekki en þetta síðan samt líka raunveruleikin og ég átti samtali morgun við móður hins einn bats sem talaði samskonar hugsanir veist, ég veit ég ekki einu með þessu hugsanir þetta bara eitthvað sem ég held að fólk upplifi núna þannig að já, þetta kannski það sem óvalega hjá mér á samanskapi og ég upplifi óta það ég líka ógeðslega spennt og ég held ég hef aldrei verið peppaðari fyrir þessum dögum og fyrir gleðugöngunni því mér finnst þetta bara mjög mikilvæg hátíð.
1: Hefur þetta hingað til verið meira svona eins og partí og bara eitthvað svona bara skemmtilegt og gaman? Ertu að segja, þetta er svona fyrst skipti það sem þú upplegir, þetta er ekki bara það lengur?
0: Já, algjörlega. Af því að ég kem út úr skápnum þegar að við erum bara búin að ná mjög mikilvægum réttindum, þú veist, við meðum giftast í kirkju og það er búið að gerast þegar ég kemur til skapnum 2007 og það var bara algjört blómaskeið og hefur verið blómaskeið í hins einn réttundum vestanhafs og hér og Evrópu ekki alls það er þetta en svona í löndum líkum okkar þannig já, ég myndi segja það
1: Þetta var Anna Gyða Sigurgísladóttir sem að standa fyrir viðburði á samt rás eitt klukkan 8 í Iðnu annað kvöld hluti af dagskrá hins einn daga við ætlum að halda fram að skoða þessa dagskrá og heyra næst í uglu Stefaníu Kristjánudóttir sem verður með sögugöngu á 5. kvöld og sögugangan ber yfirskriftina frá frelsisgöngu yfir í gleðigöngu Hæ ugla
2: Hæ
1: Mér langaði að byrja að spyrja þig hvað þú ert að hugsa núna á hins einn dögum í ár hvað þið finnst þetta snúast hvað þið svona efst í huga
2: Já, það er náttúrulega ótrúlega mikið sem að alltaf kemur upp í hugan okkur einstu hins einn dögum en ég held að þessi náttúrulega búið að vera mikið í umræðinni svona bakslægið og svo fordóma og kannski sérstaklega að maður horfði til samfélagsmiðla og þess að hugsa ég svolítið á hins einn dögum hvað þetta er gott tækifæri til að sýna að svona þessir fordómar og það ekki það sem lýsandi fyrir þjóðfélags sálina okkar Íslendinga og ég held að við séum vel okkur ekki á þessum stað og svo að segja eitthvað svona hávara raddir sem fá að heyrast oft í umræðinni og auðvitað ekki að gera lítið úr þeim fordómar með mismunum sem að fólk verði fyrir en ég velti svo oft fyrir mér hvort að þetta fólk sem er svona ótrúlega mikið að móti því hefðinu ekki bara gott að koma í gönguna og dagskrána og gera eitthvað skemmtilegt af því að ég get ekki ímyndum mér að það sé rosalega gaman að vera alltaf að kvarta og kveina og samfélagsmiðlum og yfir þessu hinsegin og þessum fána og þessu að vera að mála þetta þarna og hinsegin. Þegar það svo

0: ótrúlega gaman á hinsendum og það svo margt skemmtilegt og gagnlegt og frábæri viðbyrðir og frábær dagskrá sem hægt að taka þátt í þannig að, að þessu ári hugsa ég bara svolítið að ég sé komin til að hafa gaman og muna hvað nú gaman og gott að vera við sjálf og hvað við erum heppin að geta verið það á Íslandi sem betur fer
1: mm. Þannig að þér líður eins og fordómafulla að fólki eftir kannski bara mæta í göngunum
0: Ég, alveg veist, ég einhvern veginn get ekki, ég ímynda mér svolítið að fólk sem að er endalaust að kommenta allir með eitthvað á samfélagsmiðlum að segja eitthvað fordómafullt að vera með einhver leiðindi að því líður bara ekki droslega vel að því að ég hef einhvern veginn aldrei verið á þeim staði í lífinu að ég eyði bara klukktíma eftir klukktíma eftir klukktíma á samfélagsmiðlum að kommenta eitthvað leið þú veist, þetta hlýtur að taka á sálina að vera svona þannig að ég svolítið bara svona, já, þú veist, ég held að fólk þurfi bara svolítið að koma og fara eins út úr húsi og sjá hvernig hlutildin eru í raunveruleikanum. Því að svo oft finnst mér þetta að vera svo aftengt raunveruleikanum og fólk er að segja alls konar hluti sem að bara meikar ekkert sens. Þannig að já, ég bara í rauninni hvet alla til að koma og fylgjast með göngunni og taka þátt. Ég held að það bara svolítið gott í sálinu.
1: Mm. Finnst þið munur á svona afstöðinni til viku, þessara viku, þessarar hátíðar í ár og svo önnur ár á undan
0: Já, kannski mennum fundið svona á undanförnum árum það hafa kannski fordómandi svolítið verið að auka þess að það var alveg svona hávarari í umræðinni og það sem að fólk svolítið svona leifa sér að segja á samfélag sem erum sérstaklega minnst mér hafa orðið svolítið ljótara og ég reyn bara grimmara og öfgafettra einhvern veginn þannig að það svolítið sem maður kannski tekur eftir að umræðan er aðeins öðruvísi en á sama tíma líka sér maður að meiri hluti fólks rosalega spennt þannig að það einhvern veginn svona gott að minna sig á það að þessi fordómafulla umræða ekkert endilega lýsandi fyrir skoðanir fólks eða hvað flestir halda eða hvernig flestum líður og ég held að flestir hugsi til hins enda bara með gleði og fjölbreytileika og fagnað þannig að mér finnst þetta já en það samt svona auðvitað eins og við sjáum kannski viðsvegarum heim eru miklu meiri fordómar eða ofbeldi og annað sem er að færist í aukana þannig að auðvitað höfum við líka áhyggjur af því hérna á Íslandi og það kannski svona á fyrsta undanförnum árum sem að maður farin að finna fyrir einhverju svona kannski óryggi þegar að kemur að göngunum og hvað ef eitthvað skelfulegt gerist. Það bara eitthvað sem maður velt ekkert fyrir sér, fyrir ekkert alltaf lengur séðan.
1: Mm. Ertu með einhverjar kenningar og því ég veit að hefur velt þessu tölvöld fyrir þér. Mm-hmm. Ertu með kenningar það af hverju þetta að verða sýnilegra, þessi fordómar eða hvort að, þú veist, einmitt að það alltaf rosa erfitt að segja, eru fordómanir að aukast eða eru þeir bara að vera sýnilegri?
0: Já.
1: Mögulega blanda báðu en ertu með svona einhverja kenningu sem þú hefur sett saman? Já.
0: Ég held að tengist bæði þegar svo sagði er að fordómanir kannski er að vera sýnilegri en samfélagsmiðlar hafa líka orðið verri í því að einhvern veginn stöðva hatursorðu og fordóma á samfélagsmiðlum og kannski svona umgengisreglur á samfélagsmiðlum hafa alltaf bara orðið slakari og slakari og verri og verri og það hefur held ég leitt til þess að samfélagsmiðlum sérstaklega hafa orðið verri og sömulega held ég að þessi rosalega mikið af svona hvað segir maður, bottum á internetinu sem eru bara einhver svona gerfi menni sem eru að kommenta, sem eru bara fóruðu til að kommenta alls konar ógeð og ég held að þetta tengist líka svolítið einhvern veginn að það bara meiri öfgar að færast í þjóðfélagi yfir höfuð það meiri svona ótti hvað segir maður, bara frið í heiminum, þú veist það alls konar öfl sem eru í stríði og alls konar einstaklingar sem eru alltaf að hóta þess og hinu og það náttúrulega líka loftslagsvá og þú veist það alls konar svona hvað segir maður, alls konar svona stress og eitthvað sem að einhvers konar spenna sem er svolítið að aukast í heiminum og ég held að fyrsta fólki sem að finnur fyrir svona spennu eru minnilutópar og eru einstaklingar sem er kannski auðveldar að ráðast á og hins sem fólk er svolítið þessi hópur að mörguleiti og kannski sérstaklega transfólk þessa myndir. Þannig að ég held að þetta sé blanda af bara heims ástandinu, samfélagsmiðlar eru ekki að standa sig í stykkinu og sömulega seldi líka fjölmiðlar séu svolítið að íta undir þessa orðræða með að vera með endalausar neikvæðar greinar og umfjallanir alls konar sem að þau gætu alveg sleppt en þau vita að það er athygli.

0: En hvað ætla þú að gera? Hvar verður þú í þessari viku? Þú verður með sögugöngu, kvöldgöngu. Geturðu sagt mér aðeins frá því?
1: Ég?

0: bara alla leið til bandarækana til 1969 þegar að Stonewall uppþóttin átti sem stað þannig að það mér svona skemmtilegt að rekja þessu sögu og hvernig hún kemur svo til Íslands og annað þannig að já, ég ætla bara svona labbum borgina með fólki og segja nokkra sögur hinsenda í Reykjavík.
1: Hefur gert þetta áður?
0: Ekki kannski þetta form en ég hef alveg gert alls konar áður og hef náttúrulega vönni að segja flytta fyrirlestur og segja sögur og svona þannig að ég held ég segja náttúrulega ágætlega sleip í þessu en, hérna, en þetta verður bara mjög gaman að prófa að gera eitthvað sem ég hef ekki gert áður þannig að ég
1: En þið ætlaði að byrja á Lindagötu, hvers vegna þar, hvað merkingu hefur sástaðir?
0: Já, og sem þess Lindagata 49 á sinni tíma var sem þess að fyrstu húsakynni samtökunum 78 og frá samtökunum 78 kannski svona fæðist þessi fyrsta hugmyndum einhvers konar göngu og þannig að við ætlum svolítið að byrja þar og kannski tala svolítið tíðarandana þeim tíma og hvernig svona þetta þróaðist út í á þessa gleðigöngu og hinsenda sem við þekkjum í dag.
1: Spennandi. Þannig að þú ert spennt fyrir vikunni.
0: Já, það náttúrulega ótrúlega mikið af skemmtilegum viðburðum alla vikuna þannig að ég verð að ferða að flýja út um allt. Þannig að þetta verður ótrúlega gaman.
1: Ég er svolítið spennt fyrir Tannskirkjunni.
0: Já, þetta er sýning sem að ég nú reyndar smá viðræðin og mér finnst það pínu skemmtilegt að hérna, þessi sýningu fengið smá svona umræðin á alls konar svona, hvað segja maður, hópum á Facebook og svona í umræðinu og þar var eitthvað fólk sem að held að þetta væri nú eitthvað á vegum sko þjóðkirkjunar en
1: það ég held að líka
0: nú bara, já, þetta er nú bara dragsýning og smá svona ádela þannig að þetta er meira bara svona skemmtun heldur en eitthvað alvarlegt en, hérna, en já, ég vil kannski ekki segja of mikið að það er mest pínu gaman hvað það er svona smá dulúð yfir þessari sýningu og ég hvet bara fólk til að koma sem að vil koma að hafa gaman og skoða hlutin út frá svona já, kannski öðruvísi sjónarhorni
1: En þú veist að eiga svolítið svona það er svona ólíkar helgar sem þú veist að eiga, svona helgi núna sem er að klárast verslunarhelgi og svona næsta helgi, verður eiginlega að segja mér aftur hvað þú búin að vera að gera undir vartum daga í sveitinni
0: Já, ég sem sagt eru sveit rétt í Blöndusti og ég búin að vera núna bara hérna undanfarna eða sem stifir helgina því að pappi minn fór í svona hestaferð, því svona kalla hestaferð einhverstaðar upp á fjöllum og ég kom og var búin að hjálpa mömmuna mjólka beljunum bara um helgina. Þannig að já, ég svona fara úr sveitinni með beljunum og beint yfir í hinsegin daga í Reykjavík, þannig að já, það er svolítið munur svona á stemmingunni.
1: Já, hljóma vel, var ekki bara næs.
0: Jú, mjög næs, ég náttúrulega er uppalinn hérna í sveitinni þannig að mér erist alltaf ótrúlega gaman að koma að nú er ég hérna mjög oft þannig að þetta er bara hluta mér þannig að mér er svo mjög skemmtilegt að geta einhvern veginn, já, átt þannan stað og líka emmitt verið fyrir sunnan og tekið þátt í hinsendu
1: Takk Ugla, takk fyrir spjallið
0: Já, takk fyrir mig

0: Not a lot, just forever með Adrian Lenker. Þar á undan Ugla Stefania Kristjánudóttir, Anna Gyða Sigurgísladóttir og svo heyrðust fleiri raddir í þessu innslagi. Við vorum að skoða aðeins dagskrá hinsegin daga í ár og já, velta fyrir okkur svona merkingu þeirra.
1: En Ardís Þórarinsdóttir, pislahöfundur og rithöfundur, tekur nú við.
2: Þegar ég var 14 ára, þýtti dásamlegur dagur þar sem ég gerði ekkert. Að megnaði á deginum fór í bóklestur. Kannski var að fara í göngutúr, sennilega ekki samt. Það var hort á bíómynd, jafnvel kíkt á þátt. Það voru komnir DVD-diskar þegar ég var 14 ára. Sennilega var VHS-tæki fjölskyldunar líka til og þar með allar spólurnar sem laugardagskvikmyndir sjómasins hefði verið teknar upp á í gegnum árin. Þegar maður tók heilan dag í að gera ekkert, var líka hægt að hugsa sér að hringi vin. Liggja einhverstaðar út af með símtækið og láta dæluna ganga um allt og ekkert, þanga til maður var skammaður fyrir að teppa línuna. Teppa línuna? Við sem fættumst á síðustu öld munum tímana fáránlega tvenna. Þegar ég tala við börnin mín um að teppa línuna, líður mér eins og ég sé ekki degi yngri en afi minn sem er fættu 1924. Lengi var hægt að teppa línuna með kjaftagangi síman en undir aldamót bættust netmótöldin við og heimilið símasambandslaust á meðan athugað var með internetið. Nú, á hver heimilismaður sinn síma og netnótkun kemur honum ekkert við. En sem sagt, við lok síðustu aldar og lengi þar á undan þýtti það að gera ekkert röð af ákvörðunum um það hvað skildi gera, hvernig mætti gleði andan. Árið 2026 er engin þörf á þessu vali. Smá tölvurnar sem búa náttborðanum okkar eru reiðubúnar þegar við vöknum. Hæ, segja þær, velkomin að fætur. Þú varst að horfa á skemmtileg myndböndum tómataræktun áður þú sofnaðir. Má bjóða þér næsta skref niður þennan afkima internetsins? Ég get sýnt þér sitt hvað alifuglarækt. Áður en ég veit af er ég komin inn á vef MAST að fræðast hænsnahald í þéttbýli og er að ganga í Facebook-hóp íslensku landnámshænuna. Ég ranka við mér, loka forritinu, opna annað. Við mér blasir æsispennandi persónudrama. Pennahöfundur segir farir sínar ekki sléttar. Hann hafi greitt fyrir gluggasæti í flugvél, en þegar að var komið var þar einhver á fleti fyrir. Þú trúir því aldrei hvað gerðist næst. Ég er búin að lesa 13 slíkar lífsreynslusögur áður en ég er staðin upp. Ég dragnast inn í eldhús og tekur upp þetta vélinni. Kveiki á hlaðverfi á meðan. Hreyfingarnar eru kunnulegar, malið úr símtækinu líka. Morgunverðarskálarnar falla snirtilega hver ofan í aðra áður en ég sting þeim inn í hilluna. Hlaðvarparnir renna greiðlega á milli umræðefnisins og fróðlegra upplýsinga styrtaraðala þáttarins. Ég færi mig út á sólpall og ákveða að lesa bók. Að vega leiðist af tilkynningu sem byrtist á símaskjánum og áður en ég veit að vera hálftími liðin og ég ekki enn byrjið á bókinni. Nú ætla ég ekki að láta eins og ég sé saklust fórnalamb. Ég er fullorðin kona og get tekið mína reyna ákvarðanir. En það er sérstakt að lifa í heimi þar sem það þarf að taka á sér rögg til að gera það sem manni finnst skemmtilegast. Ég held að ég sé ekki ábyrðalaus. En ég er kannski ekki heldur sá skúrkur sem mér finnst ég vera þegar enn eitt dagur er horfin og ég hugsaði mínúturnar, klukkustundurnar sem hurfu með honum og skildu ekkert eftir sig. Á iðjuleysistögum æskuminnar endaði ég að minnsa kosti með einhvern ávinning í dagslok. Ég hafði hort á bíómynd. Hringdi í ömmu. Nú getur dagurinn liðið án þess að ég geti gert grein fyrir því í hvað hann fór. Börnin okkar alast upp við allt aðrar aðstæður en við gerðum sjálf. Og nú þegar sumri er tekið að halla, er af þessum sökum farið að læðast að okkur fullorðna fólkinu samvæskubit yfir því hvað þau hafa lítið lesið í sumar. Því við vitum hvað það er mikilvægt að lesa, það skiptir öllu. Heimili, skólar, stofnanir og samtök keppast við að reyna bregðast við vandanum. Engin er undanskilin. Ekki einu sinni breska konungsfjölskyldan. Já, Kamilla drottning fagnaði 79 ára afmæli sínu nú í júlímánuði og tilkynnti að hún hegðist halda upp á daginn með því að færa hverjum einasta nemenda í sjötta bekk eintak af metsölubókinni Impossible Creatures eða Ótrúlegar skepnur eftir Katrín Röndel í jólagjöf og hvetja þannig til indislestrar. Inni í bókinni verður QR-kóði sem færir viðtakandanum hljóðbókarútgáfu af sögunni að auki. Hugsjón drottningar er sú að öll börn eigi að hafa aðgengi að vinsælum og spennandi bókum og eigi að geta upplifa það að eiga sína eigin bók því ekki eru öll börn svo lánsum. Eins og öll verkefni hefur þetta hlotið misjafn viðbrögð. Fyrst kemur auðvitað rós og pepp, en svo kemur gagnrýnin. Ekki öll börn í sjötta bekk ráða við að lesa svona doðrant. Er ekki beinlínis lestrar letjandi að fá í hendurnar bók sem að ræður ekki við? Og svo eiga mörg börn bókina nú þegar, væri ekki nær lagi að hvert og eitt barn gæti valið sér bók við hæfi? Væri það ekki sönn lestrarkvatning? Nú eða setja bara peningin í skólasöfnun sem gæti svo vel nýttan? Og þetta eru ekki fráleitir umræðupunktar, það er nokkuð til í þessu öllu. En mikið getur umræðan samt verið leiðinleg. Þið vitið þessi umræða þar sem við förum í kapp það hver er fljótastur að finna veikleika á því sem er gert. Þessi samkvæmisleikur sem hefur það upp á sig að það er lang öruggast að gera aldrei neitt, segja aldrei neitt, því þeir sem stíga fram eru skammaðir. Jú, það hefði öruglega verið hægt að útfæra jólagjöf drottningarinnar betur. Það má raunar hafa alls konar skoðanir á kóngafólkinu almennt. Sjálf hef ég alltof margar skoðanir á kóngafólki Evrópu. Það er eitthvað svo ómótstæðilega heillandi við að fá að fylgjast með fjölskyldum í nærmynd kynslumu saman, fólki sem er breyst og gallað og sóttist ekki eftir athyglinni en situr uppi með bæði forréttindin og byrðarnar. Stundum held ég að þau séu svolítið eins og mannfórnir nútímans. Samfélagið hefur náð einhverju sátt að það sé ásættanlegt að hafa þetta fólk í gildum búrum, kynsluð eftir kynsluð. Og þau eru rík, en þó ekki jafnrík og helstu auðkýfingar heimsins. Þau njóta forréttinda en eru jafnframt undir stöðu og eftirliti heimsins svo þau get ekki hægða sér eins og fyrrnefndir auðkýfingar. Þau hafa ákveðnar skildur sem ekki verður komist undan. Þau eru holdklæddir fulltrúar valdsins, algjörlega valdalaus. En eitt hafa þau með sér. Þetta fólk er ekki háðun einum hagsmunöflum. Ekki þannig, ekki beint. Vissulega gætu vinsældir þeirra dala nóti þess að þjóðþingin myndu kjósa að leggja af þau aldagamlu embætti sem þeim hefur verið falið að rækja. En sú ógn er fjarlæg frá degi til dags. Í einhverjum skilningi eru fangarnir í gildu búrunum alveg frjálsir. Og þá er svo litið áhugavert að leggja við eyrun. Hvað er þetta fólk að segja? Hvað liggur venjulegu fólki, sem er ekki að selja neitt, er ekki að reyna að ná lítilli eða frama, á hjarta? Karl Bretakonungu var lengi hafður að háðu spotti vegna talsins náttúruvernd. Friðrik Danakonungur hefur talað mikið fyrir líkamlegri heilsu. Vilhjálmur Alexander Hollandskonungur talar vatnsbúskap, Filippus Spánakonungur endanýtanlega orku. Ef við horfum aftur til Bretlandseyja þá talar Vilhjálmur Bretaprins mikið heimilisleysi, Katrín eiginkona hans mótunar ár benskunar og Kamilla, sem sagt, læsi. Þetta fólk er, með öðrum orðum, stöðugt að tala það hvað gerir heiminn að betri stað. Hvernig venjulegu fólki getur líðið betur. Hvernig við getum haldið áfram að lifa hér á þessari plánetu. Þetta segja þau kurteislega. Þau benda ekki á sökudólga, vinna ekki í smellibeitum, en þau tala velferð og farsæld. Vegna þess að það er það sem okkur manneskjunum liggur á hjarta þegar engir hagsmunir eru undir. Þegar þessir uppafklættu fulltrúar okkar mannana taka til máls, vilja þeir ræða betri heim. Þau eru ekkert afburða fólk, kóngafólkið. Það er tilviljun örlagana að þau gegna þeim hlutverkum sem ræðir. En hinn óöfundsverða Kamilla drottning er, hvað sem annað hana má segja, að gera sitt til þess að börn lesi. En þótt bókin frá drottningunni liggi á náttborðum barna allt heimsveldið, þá er ekki nema hálfur sigurinn unnin. Við þurfum að hafa yrðina til þess að taka bókina upp. Við þurfum að hafa innri hvötina til þess að hella okkur út í söguna. Skólarnir byrja aftur síðar í mánuðinum og lestrar samviskubitið er farið að læðast að okkur. Það læðist að okkur fyrir hönd barnan okkar og fyrir hönd okkar sjálfra. Við vitum að leskilningurinn er á undanhaldi. Leskilningu barna, já, en það er hætt við því að mælingar myndu líka sína dalandi leskilning fullorðina ef hann væri mældur af jafnmiklu kappi og leskilningur þeirra yngri. Við vitum líka, eins og kongafólkið, eins og vísindamennirnir, eins og forfeður okkar, að sögur glæða líf okkar lit. Og ekki bara sögur af rifrildum flugvélasæti, ekki bara hjal dægurmál, ekki bara slúður evróskar konungsfjölskyldur, heldur sögur skrifaðar af listfengi, íhugun og metnaði. Aldrei hefur nokkur manneski hugsað, æ, ég vildi óska að ég hefði varið meiri tíma í að skrolla í símanum í dag. Indislestur er ekki lengur augljósasti kostur afþreyingar eins og hann var þegar ég var 14 ára. Við þurfum að taka meðvitað ákvörðun að sinna honum. Við þurfum að kenna börnunum okkar slíkt hið sama. Þetta gerist ekki lengur af sjálfu sér. Við erum í stöðugu stríði athygli okkar og velferð. Göngum glaðbeitt til þeirrar orustu.

0: Þetta var Jalen Gonda nýtt frá honum þetta lag heitir Burning Temptation Við höfum verið að heimsækja sjálfstæðar bókabúður í sumar til að spyrja bóksala hvað við eigum að lesa Næst heimsækjum við skáldu
1: Ég heiti Einar Björn og bóksali í skáldu á Vesturgötu 10
2: Sko, nú höfum við komið hérna hingað oft áður í tengivagnum og fjalla hefur verið þessa bókabúð á vettvangi Rásar 1 Ég vil sem það þú svona byrjar á að segja hlustandi maður svona hver pælingin hér, hvað skálda fyrir það sem ekki þekkja
1: Skálda nýleg bókabúð og ég opnaði hana fyrir rúmu einu hálfu ári af því að mér fannst vanta svona bókabúð á markaðin sem að með svona óhefbundi úrval og eitthvað nýtt og spennandi öðruvís en hinnar bókabúðnar og það alveg sann að segja að það var þörf á markaðinum fólk mjög ánægt með úrvalið þetta
2: svona mjög kjúritað þetta lítil verslun ekkert úrvalið kannski ekki það breiðasta en mjög kjúritað
1: Nei, ég get ekki búið upp á ég haf marga titla og stærri bókabúður en ég reyna að velja það vel og þannig að allar bækurnar hérna í búðinni eru góðar
2: Ég baði að taka saman svona smá sumar lestra bækur og ég búin að tala við nokkra bóksala nú þegar sem hafa nálgast þetta á mjög svona ólíkan hátt sumar hafa farið í svona léttlastur aðrir hafa svona reynt einhvern veginn svona streitast á móti því og farið í mjög svona þungar erfiða bækur hvernig nálgast þú þetta verkefni?
1: Já, ég svona, núna ég mest að lesa bækur á ensku sem að ég að flytja inn bækur að utan. Svona í haust þá kemur náttúrulega flóðið og þá fer maður að lesa nýjar íslenska bækur. Þannig að það eru svona árstíðir í lestirnum. Mm-hmm. En ég valdi bara nokkrar sem að ég nýlega búin að lesa. Og kannski fyrst að nefna London Falling sem að óskálduð saga, non-fiction og mjög áhugaverð fjallar breskan unglingsstrák sem að býr í London og þykist vera sonur rústnesk ólíkarka milljarðamærings í London
2: Þetta eftir svona þungavegta non-fiction höfund og blaðmann sem heitir Patrick Ralton Keefe Þannig við gefum nokkar bækur, gaf nýlega út þannig að Empire of Pain, minnum mig, sem var svolítið góð og svo önnur sem vakti með hlátegli sem heitir Say Nothing
1: Já.
2: Norður Írland, þegar svona sögur úr Norður Írlandi.
1: Já, Empire of Pain var hérna gerð sería ópjóða faraldurinn og Say Nothing var mjög áhugaverð bók. Við höfum verið vinsæl hérna líka.
2: Og þessi hans nýjasta.
1: Já. Og já, hann fylgir sögu þessa stráks og hann sem sagt finnst, það er ekkit spillefni, hann finnst bara látin í Thames Anni þar sem hann hefur dottið framan af byggingu og hann Patrick, þessi blaðamaður, hann reynir svona að kafa án í þessa sögu og reynir að koma að staði hvers vegna hann fjall fram af, hvort hann hafi fallið sem sagt, eða af einhverju öðrum orsökum, einhverju annar hafi kannski orðið þess valdandi en þetta mjög svona breið saga, fjallar London, bara sögu London sem verslunastaðar og menningar, borgar og fer líka yfir í afar stráksins voru lentu báðir í helförinni komu til Bretlands voru gyðingar og fer yfir sögu gyðinga þarna í London og fer líka til Uganda því að einn vinur þessa stráks hann var sem sagt fjölskyldan hans var flotta með þaðan þegar að Idi Amin rak alla Asíubúa frá Uganda þannig að þetta rosalega breið saga og mjög áhugaverð og hérna leiði mann alveg áfram
2: A Mysterious Death in a Gilded City og svo kemur svona smá bil and a Family Search for Truth þetta er svona þetta er hérna búið að gera þetta sé má gera ráð fyrir að þetta sé dramatísk og spennandi frásókn ef ég þekki þennan höfund rétt.
1: Já, hann er þarna í sambandi við foreldrana sem er að reyna að komast að einhverjum sannleika um hvað gerist.
2: Ok, þetta er non-fiction bókin okkar í sumar. Ef við tala þessa hérna næst, ég svolítið hérna spenntur fyrir þessari.
1: Já, þetta er bókin Heart the Lover eftir Lily King og hún er með svona mjög sumarlega kápu, skær appelsíngula og með svona andlit sem er bleik augu og með svona hvít blóm, hann að þetta er svolítið svona sem að, ef maður segir, chiclet hérna kápa, en þetta er alls ekkit þannig bókmyndir. Mjög skemmtileg saga sem að og svona tregafull líka, fjallar um sem sagt, þetta er eiginlega svona ástar þrýrningur sem að byrjar í háskóla. Það eru tveir strákar og ein stelpa sem að kynnast í háskóla og bindast þarna böndum sem að endast í áratugi en leiðirnar skiljast og en þau hittast þarna aftur síðar á ævinni og þá fer sögum að rifja upp ýmislegt og sýnir bara svona að sambönd sem að myndast á svona mótuna árum þau hafa svo mikil áhrif á lífið, hvernig hérna framvinda þess er.
2: Ég sá þess á fjölmörgum listum yfir bestu skáldsögur síðasta árs og aðeins náði að kíkja hérna, hún svona virðist ætla að verða bara svona frekar hefðbundin campus saga, romans.
1: Já.
2: En síðan svona án þess að spilla miklu þá svona er svona smá tvist í henni eða svona formlegt tvist það sem við flökkum með þessum í tíma sem að svona, við veist, gerum svolítið meira djúsi heldur en straight forward campus.
1: Já, skaldsa. Hún er nefnilega mjög djúsi og það er mikið að tónlist í henni fyrra tímabilið sem sagt frá er svona á 9. áratugnum og mikið að svona rock tónlist frá 9. áratugnum þannig að maður svona dregst inn í það með þessum hún er nefna einhver lög líka mikið að bókmentum, það er mikið að vísunum í klassíska bókmentir.
2: Þetta verðist þér svona mjög svona vel lesið ungt háskólafólk sem að les kúl bækur og hlustar á kultum.
1: Algjörlega og hún er sögumaðurinn er allir að vera rithöfundur og verður frægur rithöfundur þegar tími líður og maður geta þess að það er líka íslenstenging, það uppáhalds persónunar í bókinni er sjálfstætt fólk, þannig að það er, hún talar svolítið um hana og fer til Íslands þegar hún var kom hérna á einhverja bókmyndahátíð og Lily King kom einmitt hingað, þannig að þetta byggir kannski á raunverulegum atburðum og það er bóka útgefandi þarna sem heitir Birna Gunnarsdóttir minni mig sem að geti verið byggð á raunverulegu persónu.
2: Eitt sérstakt við þessa bók er að þetta er fagurbókmynd, skalt segja, að þetta er samt líka sko, þetta er forleikur og einhverju liti eftirleikur annar skaldsögu eftir sama höfund. Þannig að þetta er einhvern svona sikkur megin við fyrir skáldsögu sem hét Readers and Lovers.
1: Writers
2: and Lovers.
1: Já, já.
2: Sem hérna, það er svona sjálfgeft að maður sé svona fagur bókmennta prequel eða sequel.
1: Og ég er nú að heyrið eitthvað við ítali við hana, það sem hún var að tala um að hún ætlaði ekkert að gera það og kannski, hérna, já eins og segir, það er ekki oft svona í fagurbókmyndu sem er einhver svona seriur eða, já en ég hef ekki lesið hinn að bækuna, þessi stendur alveg sjálfstæð, bara hérna, frábær sumar lesning.
2: Þriðja bókin sem að þú valdir er eftir mjög spenntu höfund sem heitir Ben Lerner og þessi bók er líka múna vekja mikla athygli og er líka svona ein þeirra bóka sem að þykja líklegt til að vinna ýmis verðlaun og svoleiðis. Kápan er svolítið sérstök. Geturðu listinu fyrir mér?
1: Já, það bókin heitir Transcription eftir Ben Lerner og hún er bara eiginlega alveg svört, titillinn og nafn höfundarins er efst með hvítu breiðu letri og svo er svona rauður punktur neðst á kápunni sem er svona eins og á snjallsíma þegar maður tekur upp vídeo og hittir maður á svona rauðan punkt en þetta er svona vísun í snjallsíma eða tæknina og mjög gaman að bera þessar bækur saman ég fór bara að pæli því núna því að ég var að velja þessar bækur til að segja frá að þetta eru alveg svart og hvít eða svart og appisinn guld hérna kápunar Lily King bókin er eins og ég segið appisinn guld, skær og svona lífleg og þessi er alveg svört og þetta er líka svona þetta eru strákabækur hérna, transkripsjón, bernlaunar það eru strákabækurnar og það er bara kalla sem hafa keft hann held ég og bara konur sem hafa keft Heart of Lover þannig að þetta er alveg mjög kynjað og þetta er líka svolítið svona sjómla bók það er hérna fjallar um blaðamann sem að fer að taka viðtal við háskólaprófessor sem að er svona já, síðasta viðtalið hans, þetta er frægur prófessor og hann hafði verið mentor þessa blaðamanns í háskólanum hann hefur báðar sögurnar sem ég er að tala um hérna fjalla svona um háskóla umhverfi og svona þessi mótunar ár háskóla ár þegar fólk er að mennta sig og eru opið fyrir öllu og hann fyrir að taka viðtali við þennan mentor fyrir tímarit en missir snjallsíman sem hann ætlaði að taka viðtali upp onni í vask eða eitthvað vatn og þannig að hann getur ekki tekið viðtali upp og þarf þá að skrifa niður eftir minni og þetta fjallar svolítið, bókin fjallar svolítið um minni og minningar og hann skrifar sér sagt viðtalið upp og birtir það og svo viðurkennir hann seinna að hann hafi ekki tekið upp og þá verður svona svolítið svona það verður svolítið umdeilt að hann hafi ekki að hann hafi bara skrifað eftir minni og bókin fjallar líka um tækni samband mannsins við þessi snjalltæki þannig að kápan vísar í það og hvað tæknin gerir við minnið okkar hvernig það breytist fjalla líka um svona sambönd eins og í Heart of Lover eftir Lily King það sem að svona sambönd sem að vera til á yngri árum hvernig þau hérna móta lífið og fjallar um sambönd foreldra við börn feðka samband þannig að já, það er margt í þessari bók og mjög gaman að lesa það líka
3: Já, við kveðjum skáldu bókabúðina á Vesturgötu í Bili Og tengjavagnin verður hérna aftur eftir fréttir og þá ætlum við að kíkja í heimsókn í Vesturbæ á hana Má Alheimsdóttur og köttin hennar Kókos.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Proms-hátíðinni í London á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Það barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
1: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
3: Fréttastofa RÚF, klukkan 5. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Allir skipverjar bandir og verða frjálsir ferða sinna í dag. Lögmaður skipverja sem kerði á kurðin lögreglu staðfesti við fréttastofu að skjólstæðingur hans væri frjálsferða sinna eftir að héraðsdómur Reykjavíkur ógilti ákvörðun lögreglu síðdegis. Nú hefur Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri staðfest að öllum skipverjum verði birt ný ákvörðun.
4: Þetta var bara einn aðili sem var verið að úrskurða og viðkomandi var þá birtur birt ný ákvörðun. Þess efnis að vera bara þessi hefðbundar tilkynningaskylda að vera á höfuðborgarsvæðinu og koma á lögreglustöð einu svona dag og við erum sem búin að ákveða það að eitt skal yfir alla ganga þannig að í dag það mun allir vera teknir í viðtal og birt nýja ákvörðun lögreglustjóra.
3: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson. Innanríkisráðherra Spánar segir straum fólks frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Þjúta ekki ógna Schengen-svæðinu. 72.000 flótta og förumenn komu til Þjúta í síðustu viku en spænsk stjórnvöld segja 70.000 hafa snúið aftur til Marokkó. Þau segja að minnstakosti 75 hafa látið lífið á leiðsynni frá Marokkó helgina. Margir þeirra hafi druknað við að reyna að synda meðfram tálma í Miðjarðarhafi. Fernando Grande Marlaska innanríkisráðherra Spánar segir enga hættu og annari bylgju fólks til Þjúta og landamæri Schengen hafi ekki verið í neinni hættu. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir að samstaða með Spáni hafi komið fram á fundi ráðherra Schengen-ríkjana sem haldin var í morgun. Aldrei hafi komið til greina að takmarka frjálsa förmilli Íslands og Spánar.
5: Það var alveg skýrt sko í íslenska saminginu og raunar gagnvart meginlandinu líka hverjir það voru sem hefðu borið ábyrgð og umsóknum hefðu þær borist. Það var aldrei Ísland.
3: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin kallaði í dag eftir meiri stuðningi í baráttunni við útbreiðslu ebólum í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Heilbrigðisyfirvöld þar í landi lýstu yfir faraldri fyrir tæplega 3 mánuðum og útbreiðslan nú svo mesta sem skráð hefur verið í Kongó. Ekkert látir á henni að sögn talsmanna alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar því þurfi meira fjármagn, liðsauka í baráttu við útbreiðsluna og annars konar stuðning frá alþjóðasamfélaginu. Yfirvöld í Kongó hafa skráð rúmlega 3.800 ebólu smitt af þeim hafa rúmlega 1.700 látið lífið. Fréttalestri lokið.

tengivagnin. Við höfum undanfarnar vikur verið að fara út að labba með hunda. En stundum fara kettir út að labba. Stundum í taum og stundum elta þeir eigendur sína bæinn. Stundum fara þeir einir í leiðangra. Við getum ekki gert upp á milli dýra hérna á Rás 1. Við getum ekki heimsótt bara hunda. Nú ætlum við heimsækja kött. Það kötturinn Kókos og eigandi hans skáldið gætin og tungumálakennarin Má Alheimsdóttir.

0: budskaber ikke en god verden. Men med gode tanker kan måske påvirke det, der sker. Selvom de gode tanker er væk, altså de mennesker er døde, der havde de tanker.
1: Hvar er kókos?
2: Hvar?
3: Já.
2: Að við sinnaði þér?
3: Já.
2: Hún kókos er mjög skrítið.
1: Já, þetta er kókosin kvenkyns.
2: Já, en ég veit ekki hver skýrði hana. Bittu.
3: Það er náttúrulega stór, það þú sér hana ekki annars.
2: Hún á nokkra staði. Það sem henni finnst gott að vera. Hér svona litli karfa.
1: Æ, hvað þetta sætt, lítil svona karfa með
2: Já,
1: púða.
2: Já, karfa sem við bjóð til. Útveði, en eftir stendur ég her upp, þá getur séð hana. Hún okay. Hún þarna. Þetta svona staður
1: sem
2: hún sundum finnst henni gott að vera þarna á daginn.
1: Hæ, kókos.
2: Hún kvart, þessu hún talar þetta hana langar að fara út.
1: Ég var að spá hvort hún myndi svona mala eins í mækin.
2: Kókos. Ég skjá eftir, ef ég tek hana niður.
1: Kókos er, ég veit ekki okkur en ég held að hún væri kannski hvít þá eða eitthvað neginn öðru eins og litinn, en hún er svona, hún er brún,
2: eða ljósbrún. Já, hún er svona blendingur af skógarketti og einhverju öðru.
1: Já, svona þannig hún er loðin.
2: Mjög loðin, það er að greiða hana og það kemur endalaust hár úr henni.
1: Hún er lítil, hún er fingerð.
2: Mjög fingur og mjög lítil, svona þeir voru að halda dýralæknir og í hérna ég var svo látið að færa okay. samt mjög forvitin þeir sögðu að hún væri dabil eins og hálfst vekkja ára
1: Hvar fekst hana?
2: Í Gatholti við dóttir minn eiginlega dóttir minn ákvað að hún yrði að koma heim til okkar Mér langaði svona stóran kött sem hreyfir sekki og söfur en hún var ástfangin af henni bara mamma, kókos þannig ég gaf eftir því hún mjög hress og maður verður að fara með hana út eins og með hund
1: ferum hann í band?
2: Nei, hún mjög sjálfstætt hún hatar við prófaðum ól, hún hatar en hún stendur við dyr og mjá, maður fara út
1: Já, og þá hleypur hann út og labbar með henni það?
2: Ég fer stundum með henni út í garð og stundum ef hún eitthvað lengi þá skilja hana eftir og loka hurtinni svo galli hana og hún hleypur
1: Þú veist ekki hrett við bílana?
2: Hún fer einungis út í garð bakdýra megin hún fer aldrei
1: hún fer ekki bíla megin
2: hún mjög stressaður köttur stressað læða hún hrætt við allt mjög forvitin hrætt stundum hún hrætt við flugur en svo borðar þær
3: maður sem að sjá hana og með að ég var í burtu
1: Personapían
2: Já, við erum með svona kattapíur út í bænum reyndar, hann keifti, hann var svo góður keifti bustand henni hann Egill, byrja hann þessi skaupstað og kemur svona í bæn og já, passar kókos
1: Já, það passar hann köttu fyrir því
2: En svo eru fleiri líka núna Ninja bætist í hópin hún passar líka kókos
1: Þannig. Já, maður verður að vera með katta personapíur
2: Sérðu það?
1: Wow.
2: Ef ég greiði hana, sérðu, það bara endalaust, kemur úr feldinu. Ég búin að vera núna í burtu í tvær vikur næstum því, að vera á Vestagrænlandi og sem ég kom heim, þá situr hún bara á mér og leggst á mér og erfitt að gera hvað sem þannig ég þarf að fara úr húsinu til að vinna, að fara á skrifstöðu. Hún þarf sem ekki aðtykli.

0: er hún þá svona meira aðtekli sjúk eftir að þú ferði í smá tíma, þá er hún svona needy.
1: Já, mjög needy. En hún er búin líka að slaka aðeins á, það var mjög erfitt til að byrja með, hún var mjög stressuð þegar hún kom til okkar. Hún kom til okkar í september í fyrra.
0: Ok, þetta er nýr fjölskyldumeðlimur.
1: Já. Mm-hmm. Já, hún er mjög hress, getur hoppað út allt og stundum var hún að halda mér vakandi og hoppa og klifra ef hún hefði ekki fengið útrás. Þannig hún er eins og íslenskur hundur, bara verður að fá að hlaupa.
0: Fyrir út í garð og leikur sér þar og...
1: Já, svo kallið hana, ég með svona, ég kalla nafn, ég segi nafn hennar, kókós, komdu. Hún gerir svona, sér, þá veit hún að hún á að koma heim.
0: Uh-huh. Og hún kemur.
1: Já, og svo kókós, ég vildi breyta nafninu. En svo vorum við svo sammála við dóttur minn hvað hún átti að heita. Þannig að öndanum varð bara kókós. Eftir.
0: Ég meitt vildi skýra köttin minn Mústli og mamma var svo móðguð að hann endaði að heita Úlfur. Hann varst Mústli og Væmið.
1: Ég átti kött sem hétt Úlfur. Já.
0: Á Íslandi?
1: Já. Já, ég átti, þetta þriðja kötturinn. Eða þriðja kötturinn. En fyrsta sinn læða. Ég átti fyrst kött þar ég bjó fyrir Nördan á Akureyri. Ég hétt Vetur, þá átti ég Incognito. Við fluttum í bæinn og hann hvarf. Já, það sem að passa sig hvað maður skýr hvað getur sem það. Mm-hmm. Þetta er incognito enn mitt einhver sem enginn veit hver er. Mm. Þannig hann bara hvarf og ég fann hann aldrei eftir. Svo þannig átti ég Úlf við vingum það minn byggum saman á þeim tíma í bænum og síðan fluttum við til Flateyrar með kísunum okkar og það var Úlfur og Absalom. En já, en svo ég varð fyrir slysi Bilslysi og Úlfur hvarf líka. Hvarf og séðan held ég dó bara. Slysið var á Vestfjörðum, ekki langt frá Hólmavík. Ég var að flytja og með kísunum.
0: Og var Úlfur í bílnum?
1: Já, bæði Úlfur og Absalom. Og vinga minn átti Absalom. En hún flutti úr landi og séðan Absalom var í bussunum hjá mér en svo endaði hún fann annan stað fyrir hann. Ég ætla að sinna þér, já.
2: Já, mynd. Hér, þú vil sjá. Hér er Berglind Ágústdóttir, minn listarbúna og vinguna mín sem byrði í sama húsi.
0: Mm.
2: Hún teiknaði, þetta er vinahópur okkar, hér er ég í gamla dag, þar ég var í búningum eitthvað, í parti. Hér er Úlfur.
0: Grár og hvítur.
2: Já, með svona fín og Absalom svona svartur og svona smá.
0: Stór.
2: Já. Og þetta er vinahópur okkar í gamla daga.

0: Sko, hérna, þú ert alltaf búin að tala upp hérna þessa ketti og ertu þó kattamanneskja?
1: Já, en mér finnst það smá leiðinlegt að vera skilgreina fólk og segja katta og hunda.
0: Ertu bæði?
1: Já, ef ég byggi út á landi og í sveita, myndi ég líka eignast hund, örugglega. Íslenskan hund eða eitthvað svona border collie slash íslenskan sem þarf mikið en útrás miklu útrás, en já nei, já, ég bara meira og meira að hugsa mér, það er leiðinlegt að fólk, ég er kattamanneska, ég er hundamanneska, ó nei, kettir að því, það er svo takmarkað mm-hmm. að því það er eins og þú veist ákveða að elska einhver að tekja væntum einhver strax út frá því hverju hóp til heyrir þessu vera ég veit ekki
0: Já, en það er svona að fylgir svo kannski svona mismunandi tempó að hugsa katt og svo að hugsa hund og lifa með hundi og lifa með ketti.
1: Þetta er svona það myndi aldrei fylgja eignast hund í borg. Ég skila ekki fólk sem lappar með hund úti og stoppar og byður eftir að hundurinn kúki og svo tekur það upp, ég bara get það ekki.
0: Ég gil það.
1: Já, ég átti því sinni fyrir mörgu árum átti gærast að hann átti stóran hund og hann vildi að ég labbaði með hund eitthvað, taki hund úti labbitur og þá byrjaði einmitt þessi pókadæmi að taka upp kúkin og mér hefur allir lið eins er illa á hæfinni eitthvað, labba á hælu með hund eitthvað, taka upp kúkin
0: yeah.
1: Nei takk
0: maður venst í
1: já, svo erum við líka með kattasand og
0: já, þá maður eiginlega að gera sama
1: maður gerir sama en það er samt þægilega að finnst mér
0: já, það er svona þú veist, eins og nærvera nú erstu að tala sko kóku sem er hérna, ó er að trufla smá þannig að þarftu að fara skrifstofuna til að geta einbeitt þér að vinna hvernig finnst þið svona orka kattarins inn á heimilinu hver bætir katturinn við húsið
1: hlýju ró nema hún er brjáluð ég held í já, gælutir yfir höfuð dregur athygli að sér sem er gott að því þá hættum við að hugsa sem ekki um okkur sjálf en á sama tíma ég held sérstaklega kettir þeir eru svo frekar sjálfstæðir þannig það myndir ekki að hugsa kannski eins mikið um ketti eins og um hunda og það er það kannski sem finnst mér skemmtilegt við Gissur að þeir lífa sinni lífi og koma að borða og ef þá langar í knúst að koma og setja sér fangið og gelta ekki hvað gerir köttur á íslensku? Mjálar? Er það, já, segir maður. Þú veist að dýr gera mismunandi hljóð á mismunandi tungumálum. Sko, fyrst og fremst þarf við köllum á kísu, til dæmis í Bólandi, þá hefði ég aldrei gett eitthvað, ég myndi gera kitsi, kitsi, kitsi, kitsi. Þetta ágættir svara þessu.
0: Ég gera kss, kss, kss, kss.
1: Ennmögt myndi aldrei gera þetta. Það er alltaf fæla kött.
0: Ó, ok.
1: Í þeim menningaheimi sem ég ólst upp en á Íslandi byrjaði ég að segja hérna sérna, strax horfum á mig það er hljóðið sem hún kann á
0: en í Fraklandi
1: aldrei átt kísu þar og aldrei balt úr því að ég lífi gegnum tungum á þetta ef það er einhverjum nærvöru minni
0: hún er svo rosalega hún er sem kelirófa
1: já meira og meira, ég held að segja hún er sér búin að venjast okkur
0: Já, það er alltaf svona smá tímabil það sem að kötturinn er svona svolítið stressaður á nýja heimilinu sinni
1: Hún var mjög stressað líka lendið smá slysi, var að hoppa út um allt þar við vorum ný búin að flytja hingað Hófsvallagötu og hún hoppaði út um allt og nóttina og eða morgunin og kertastjaki var mjög þungur kertastjaki, lítið þungur og datta á löppina
2: Svo hún var sem leikföng
0: Já, hún, hún er svo fíngerð því ég bara pæli því, þú veist, því hún er svo loðin og svona kettir eru vanlega svo stóri.
1: Já, hætt að delja rifbein á henni.
0: Já.
1: Sérðu? Hún er sko nær gaman. En svo uppahalds nýlega er þannig að dóttir minn fikk rísaðlir á tannlæknastofu. Og henni finnst það mjög spennandi.
0: Hvern dóttir þín gömul?
1: 12 ára. Sérðu? Hún er eins og kettlingu, sko.
0: Hún er núna svona tveggja að vera þryggja, sérka.
1: Nei, kannski, já, tveggja, tveggja og háls.
0: Já.
1: Ég veit, kannski þryggja. Lára minn, hennar Lára Ríf, dóttir minn, hún er búin ákveða kokkos á ámæli í september, þegar við fengum hana í september.
0: Mm-hmm.
1: Þannig finnst það mjög erfitt til að hugsa um að vita ekki.
0: Hver er ammælstæðurinn?
1: Já.
0: En var hún þá, veistu hver svona uppruna saga hann er?
1: Já.
0: Hvernig hún kom í Katal?
1: Já, það, dóttir minn segir alltaf þessa sögu því hún er svo ég veit ekki hverju, hún segir alltaf þessa sögu, ég bara Lára, ég bara hætt að tala þetta. Henni var bjargat á samt femur kettlingum og ruslatunni.
0: Æ,
1: ég ég bara Lára, nú skulum við ekki vera að tala þetta lengur. En þannig hún eignaðist fó kettlinga eða var fundið með femur kettlingum og hún er búin að fara í gegnum móðurhlutverkið og svo
0: hún er búin, hún á kettlinga
1: hversu
0: það er út í samfélaginu
1: já og hérna báður kettlingarnir fengu að fara á sama heimili þannig þessi saga endar vel
0: sætt
1: en við sáum aldrei kettlingana því þeir voru löngu farnir þar við fórum í Gathold
0: Eitt af því sem þú gerir fyrir utan að skrifa, það að gæta og
1: Já.
0: Þá finnirðu hérna pass fyrir kókos alltaf.
1: Já, það hefur gengið vel hingað til. Ég þarf stundum líka að finna passun fyrir dóttur mið, það ég að gæta. Stundum fyrir bæði á sama tíma. en, já, ég held...
0: Það er alltaf stolt
1: af... Hætt að finna út þessu. En það var stór ákvörðun að því ég er svo mikið á hreyfingu og dóttur minn líka, það var stóð ákvörðin að eignast gæludýr og ég var eitthvað mjög lengi að ákveða mig Lára vildi og bað að fá gæludýr og var með alls konar uppástöngur og ég sagði ok, við ætlum að fá gæludýr það verður að vera köttur þess ég ekki að fara að eignast einhvern svona dýr sem eru í búr það skil ég ekki
0: Já,

0: ekkert íbúri. Ska bara
1: no comment.
2: Þeir, já, ennæg. En, hvað setti ég kappna? En síðan, og já, og það var svona frekar sérstakt, eða var smá erfið að því ég búin að segja við dóttur minna að

0: Og svo sama dag hringir fyrrverandi leikusali í mig og segir að við sjáum í íbúð. Stóra fína íbúð í norður meirinu með gardi og pappi minn var nýbúin að koma í heimsókn og smíðaði svona stíg, tröppur, svo hvað gæti farið út, þetta við byggum vannar í hæð. Og Kókos ekki sinni búin að prófa, að því hún ekki var komin heim, ekki búin að prófa tröppur eða neitt. En ég varst að var smá erfið ákvörðun. Mm-hmm. En ég hugsaði þetta verður í lagi. Við finnum að glæðra íbúð. Mm-hmm. Það sem má vera með ketti. Og ég sagði já, við skulum fara að ná í Kókos.
1: Náum við Kókos og finnum út úr þessu?
0: Já, og svo þannig við vorum áfram í gömlu íbúðinni, við vorum þar í þeirra borða.
1: Gefur henni rjóma stundum?
0: Nei, en ég hef gefið henni kæfu og skingu og
1: Mér það skemmtilegast að vega gældir er að gefa ég eitthvað smakka sem að
0: Ég gef henni smakka, já, alls konar og fisk og rækjur og kjöt en hún mjög sérsta bara stundum vill hún borða enn með skingu bita ég tala eins og ég selta með skingu heima sem var mjög sjaldan í rauninni en já en stundum gaf ég henni rækju þá vildi hún það ekki en það var kannski því að rækja var ekki með réttum hýtast eitthvað, ég veit ekki hún mjög sérst svona, það kemur af matnum nú hún að finna lyktina af fundinum sinum á skónum það ekki.
1: Ég held það.
0: Forvitin. Mm-hmm. En ég var að spá að það kannski ég veit ekki hvort að dagist ég var að spá hvort við hefum að reyna að heyra sér dóttur minni, spyrja hana Kókos að
1: því. Já.
0: Mér finnst eins og hún á meira
1: í henni.
0: Mm-hmm.
1: Tringi hana.
0: Já, sjáum hvort hún er við. Hún er í sumarfrí. Tjín dobri, Lárusku.
2: Tjín dobri.
0: Co robisz?
2: Byliśmy dopiero wróciliśmy z jeziora.
0: Fajnie było?
2: Tak.
0: Wiesz co, jest tutaj u mnie taka dziewczyna, ma na imię Loa i robi wywiad teraz o Kókos. I chciałam... powiesz nam coś o Kókos? No będzie...
2: Czemu wywiad?
0: Czemu wywiad? Bo w radiu będzie w programie o naszym kocie.
2: Czemu?
1: Hej.
0: Bo tak chciała.
2: Hej.
0: On może ci zapytać cię o coś?
2: Tak.
0: Okej, okay, to ona zapyta po islandzku oczywiście.
1: Hej, Laura.
2: Tak. Hej.
1: Oko Kókos er sæt.
2: Já.
1: Hvers vegna valdur Kókos í kattaldi?
2: Þegar fannst hún mjög sæt og hún var líka koma bara til okkar að fá knús.
1: Valdi hún þá þig eiginlega meira?
2: Já. Yeah.
1: Hvað finnst þér leiðilegast við að, þarna, að vera fríi í útlöndum?
2: Að vera frá Kókos. Því þegar ég kem tilbaka, kannski mun hún gleyma mér. Ja.
1: Heldur það?
2: Já. Ja.
1: Við vorum að reyna að fá hana til að koma út í göngutúr með okkur, en hún er núna að borða. Ferri stundum með hann út í garð?
2: Já. Ja. En hún er alltaf svo hrædd því það er annar köttur sem býr á móti sem þvist, er alltaf
0: Málfríður.
2: Stríðandi.
1: Málfríður.
0: Mala, já.
1: Er hann að stríðandi?
2: Já.
0: Hún er smá grimstundum.
1: Uh-huh. En finnst, ég held að, mér líður eins og köttum finnst þetta smá gaman. Þeir eru svona úti í ykkur svona leikjum, einhvern veginn, hver á hvaða svæði og svona.
0: Ég veit ekki.
1: Ertu, heldur þú ætlir alltaf að eiga kött?
2: Já.
1: En okkur langar ekki fleiri ketti? Vini fyrir Kókos?
2: Kannski þegar ég og mamma erum búin að flytja þá verður meira pláss fyrir Kókos og aðra ketti.
0: Mm-hmm. Já, við erum búin að tala um annan kött. Það var annar köttur sem ég langaði í sem var í Kattholti sem ég var líka strax hellaðis af. En það mátti ekki eignast hann að því eigandi hans var í koma á spítala
1: hann var í rauninni bara svona persónu
0: já, en svo ég sagði

0: við starfsfólki í Garðholti ef það skildi vera að þessi köttur þyrfti heimili þá var ég til endilega heyri í mér en svo veit ekkert meira en já, við tókum ákvörðum að bíða þangað til við flytjum á, í stærra íbúð og þar sem líka kettir geta auðveldlega farið út sjálf sjálfar fyrir eftir hver kemur, hver bætist
1: Lára, geturðu lýst kókos út af því að við erum í útvarpi og fólk sér ekki konsept en þannig að lýsa útlutin hennar fyrir þá sem sjá hann ekki
2: Já, hún er með mjög mikið hár og það mjög ég veit ekki hvernig að segja íslensku en þar heitir ensku Fluffy og hún með appisungul augu og hún svona brún röndótt og svo með hvítt undir hökunni og hún mjög lítil og mjög grönn
0: fullkomin lýsing
1: þetta alveg mjög góð lýsing hún er fis létt en hvað geturðu lýst persónuleikanum hennar?
2: Hún vill alltaf sofa daginn en þegar það tími til að fara að sofa þá vill hún leika og hún vill fara út og byrja að mjálma stanslaust og hún er alltaf til í knús og já, ég veit ekki meira.
1: Hugsar stundum hvernig hún væri manneska út af því að ég pælir stundum í dýrunum mínum bara hvaða persóna ert þú, hvað, ef þú væri manneska hvernig væri, hefur eitthvað sem hún pælti þessu?
2: Já, að hún væri lítil kona eða stelpa sem ógeðslega hrædd við allt en finnst allt frábært
0: heldur það í alvöru
1: heldur hún, veistu hvað hún myndi vinna við ef hún væri í vinnu
2: bókavörður
1: á bókasafni
2: já
1: vá, mér stið þetta fullkomi Lára, hvar ertu núna og hvað er það að gera?
2: Ég í Póllandi og ég er með systur mömmu minnar og aðra systur mömmu minnar og svo frænda mínum á svona strand eða svona
0: Já, við stöðu vatn
2: Já
1: Og eru margir krakkar hann eða það?
2: Nei, bara nokkrir
1: Ok, og ertu að lesa eða hvað ertu að gera?
2: Við vorum að koma frá strandinu ég ætlaði að fara í göngutúr
1: Ó, oh, næs. Nice. Eru eitthvað svo flugur eða eitthvað þannig?
2: Já. Mjög pyrrandi flugur.
1: Já. Kekkjað. Hei, Lára, gaman að kynnast þér, gaman að spjalla við. Takk fyrir að segja mér frá Kókos. Manstu hvað þú ætlaðir að skýra hana? Þegar þú vildi breyta nafn?
2: Það var eitthvað enna karamella.
0: Ó, já, karamella. Alveg rétt. En manstu hvað ég sagði
1: Hvað mamma enn vil skýra
0: Hvað skoðar tillögur ég væri með?
2: Hræðilegar tillögur

0: búin að vera að hlusta?
1: Mjá.
2: Það mjá.
1: Já.
3: Mjá. Já, ég yfirleitt upp á fjöllum hálendi annarkvært að vinna sem leiðsumar eða leika mér einhver star eða búið jökli en í ár ákvað ég að setjast niður og skrifa að því er smá eftir í skrifum þarf líka að skila einhverjum umsóknum og þannig, já í fyrsta sinn ég í bænum í tvær vikur
0: Yfir hásumar.
3: Já, það mjög skrítið. Mm. En svo fyrir ég aftur að gæta í ágúst svefnibarti. En svona, já, fyrir tvær ferðir. Og mjög erfitt að einbeita sér þegar sólin skín. Mm. Eða djafnvöldar eru þoka en þess bara svona bara sumar. Mm-hmm. Og, en ég var nýkomin, ég er nýkomin frá Austur-Grænlandi þar sem ég var bítinn af moskítoflugum. En líka, það var alveg þessi virtið, það svo stórkostlegt. Og svo kom ég heim og gat ekki og reyndi eitthvað að einbeita mér að skrifa en það líður alveg nokkri dagar þunga til ég gat loksins opna tölvu. En það hefur verið eitthvað að króta í bók ég handskrifa stundum að oft mm-hmm. nýlega.
0: Varstu að fara til Austur-Grænlands, er það eitthvað sem þú gerir vanlega?
3: Nei, þetta var í fyrsta sinn, það var ég fór þangar sem aðstöðaleiðsumaður og krossum fingra á næsta var ég ferði þarna bara ein með hóp mm-hmm. að ganga. Það svona tjaldferðir, það líka ferðir það sem aður gistir inni en ég fór þarna í svona tjaldferð og labbaði með byssu.
0: Ef það kemur í spjöld?
3: Já, þannig ég þurfti að fara að skoðvopna námskeið, fá skoðvopna leifi áður en ég fór út og það var mjög skrítum tilfinning. En það tókst, þannig nú gekk ég með riffil á mér.
0: Hvað eru svona stór hópur sem þú ert, hvað er þetta, 8 manns?
3: Það geta verið upp í 12, mm-hmm. en þetta nú voru bara 8. Mm-hmm. Og...
0: En að gæta á svæði sem maður hefur ekki komið á áður?
3: Já, þess vegna fór ég þangað til að sjá, en það er aðlega meira að átta sig á svona, jú, landslæginu, en átta sig á... Þú veist hvernig þetta virkar vandar svona orð á íslensku svona logistics
0: mm-hmm. Einmittu nokkla skiplæginu
3: Já, það vandar svona
0: Já, vandar gott orð fyrir logistics
3: Já, þannig það er að því ef maður er vanur að gæta þá getur hérna farið hvert sem í heiminu að því þú kannt að lesa landslag þú kannt að nota tæki til að átta sig á hvar þú ert og það sést ekki í neitt þú kannt að lesa kort þú kannt að bregðast við erfiðum ástæðum hvort það sé
0: svona útsjónaseimin
3: já og bara kannt einhverju svona að halda í hóp og bjóða upp á sálfræðir að hjálp og þess að setja blástur á sárið eða vonandi bara blástur en stundum Ég enda reyndi í fyrsta sinn, ég búin að gæða ekki í 18 ár. Fyrsta sinn ég var á Hálendi á Íslandi, fellabaki og ein kona hjá mér ökla brotnaði. Fyrsta sinn og ég var mjög heppin hingað til aldrei lendi neinu. En það tókst eitthvað að veita henni hjálp, var líka læknar í hóp allt í innu, bara þannig þetta var gaman, það var gott að fá aðstoð.
0: Hópurinn stóð saman í
3: það. Stóð saman og við settum svona hvað heitir það, svona spelkuðum hana einhver veginn og komum skanni niður fjallið. Hún gekk alveg þér á tíma.
0: Þegar þú komst til Ísland, varstu vissur að þú myndir farið þetta starf, gætastarfið?
3: Það verið alltaf á bakið heila því þar ég fór að labba upp á fjall, ég var svona unglingur og fór í ferð með fólki sem var í háskólanum, það var svona opin ferð maður gat greitt bara einhver svona eintökugjöld sem var mjög lítið og sem var mætt á staðinn og það var svona hópur með gætinum já og þá horfði ég þess að stráka það og hugsaði að þetta er flott ég, það verið gaman að
0: þetta.
3: Að svona, já, verða eins og þeir skemmtilegt en svo gleymdi þessu og svo, já, og svo, en það er ég flutt til Íslands og ég fór strax að lappa upp á fjöll, ein og mér fannst það mjög gaman og svo bara, já, á öðru ári eftir ég flutti, hugsaði bara, heyri, ég ætla bara þetta gæt bara fór á á svona ferðið að skristofur og sendi bréf á undan og svo svo fór mætti bara á staðin bara ég skal bara vinna við þetta
0: og varst með frönskuna?
3: Já, og sem var frönskumælandi og þegar þeim tíma var til það auðveld að fá vinnu bara svona ennmitt, sí svona já já, því ég lærði líka Ísland á frönsku, þetta var mjög þægilegt að geta ennmitt
0: frá
3: Íslandi
0: en komstu til Íslands út af fjöllunum með það?
3: Já, já, ég fylgdi læra landafræði og jarðafræði þegar ég var unglingur þannig ég kom en með til að sjá fjallin og jökla en svo og svo heyrði ég tungumálið þannig já
0: og það gott eða slæmt tungumálið
3: gott
0: já.
3: já og svo vildi ég læra íslensku en já það byrjaði í raun að vera með fjallin og jöklana Já, en svo gleymi alltaf að segja að þess að finna ég þarf alltaf að starfið mér sem leysumaður og ég sé skáld og rithöfundur, en ég líka tungumálakennari, ég tala aldrei þetta, en ég finna ég gleymi alltaf þess. Það svona á veturna vinn ég líka við að kenna íslensku sem annað mál.
0: Og hvar, í háskólanum?
3: Sko, ég hef unnið aðeins í háskólanum en mest megnis vinn ég kísi frekar að vinna í tungumálaskóla. Mér finnst það miklu meira lífandi nálgun í tungumálaskólum og það skilja meiri árangri finnst mér
0: Í hvaða skóla ertu búin að vera?
3: Ég í multikulti Það ég búin að vinna þar alveg í 10 ár eitthvað svona, en ég svona farfugl ég kem og fer, þetta ég vita ég aldrei á sumrin í bænum og það mjög svona gott við svona í mjög góðu sambandi ég kem og fer og já
0: En svo þarna Það svo, það eitthvað, ok, þú ert búin að læra fullt á tungumálum, en það er eitthvað sem er erfitt við að læra tungumál, held ég, sem fullorðin, sem er bara að byrja að nota það og allt í einu, þarna, missuru swagið þitt, bara húmórin þinn og hérna, og það ekki hægt að vera eitthvað einn klár lengur eða sniðugur, þú bara fer niður í eitthvað svona, bara eitthvað svona grunnorð og ég held að segja svona þetta sem skiptir svona smá máli að maður verður einhvern veginn óruggur
3: við vorum að tala þetta nýla við hver var ég að tala þetta minnir en já ég var að segja að ég hafði lært tungumál tiltulega á stuttum tíma að því ég hefði aldrei pælt í því hvað myndi fólki finnast mig ef ég tali eins og 5 ára mm-hmm.
0: Þú bara settir það til leiðar eða það bara komið
3: alveg sveitt sama mm-hmm.
0: Það nauðsynlegt held ég
3: Það ekki hætt öðruvísu, þú verður að sleppa hætt að halda í egoið hvernig þú hljóma er hvort það sé rétt sem þú segir hvort þú beir orð eftir beingar á réttan hátt eða hvort fólk skildi þig hvernig, þú veist, bara svona sleppa bara sleppa og einhver veginn og býðið annað fólk að leiðrétta þig og endurtaka og tala hægar en í dag ef einhver nennir að leiðrétta mig að það ekki hægt bara mestara tungumálið alveg við erum stanslösa að læra jafnvel þeir sem eru eiga hérna, íslensku að móðumáli þannig það slag, ég er mjög þakklátt fólk vil leiðrétta mig En þeir eru fólk sem þeir verða mjög feimin að tala og ef einhver leiðir eftir þau stöðugt þá fara þá bara enn meira inn eða skilið
0: Já.
3: Og hætta að tala. Mm-hmm. Það líka að fer eftir persónuleika. Ég verð bara að læra svo mikið. Ég verð bæta mig. Mm-hmm. Þannig því meira einhver segir mér því betra.
0: vinnur eitthvað með þetta eða ertu bara í, þú veist, orðaforðunum eða ertu líka eitthvað svona, þetta er æfing í því að þú veist, þegar varst að kenna tungumálin.
3: Ég hvet alla til að tala frá fyrsta degi.
0: Mm-hmm.
3: Ég hvet fólki til að búa til setningar. Ég kenni fólki að búa til setningar fyrst og fremst frekar en kenna þeim bara stökk orð. Og mín aðferð, og ég reyni einhverjum svona að segja öðrum kennurinnum frá því eða fólki, það er svo mikilvægt að kenna nemendum að búa til spurningar. Að því í flestum aðferðum, í flestum skólum, kennari spyr, nemandi svarar. En það er þú fer út í lífið, út í samfélag.
0: Það þarfst þú að spyrja.
3: Það þarfst að spyrja, annars ertu alltaf í svona passive mode og þú getur aldrei einhverjum bara svona byrjað. Þú býður eftir að einhver ávarpi þig. En til að læra tungum á þetta verður þú að stíga út úr þínum svona dænda ramma, svo við segjum hansku, comfort zone, og svo einhver að bara tala og spyrja og gera villur og vera ekki hrætt.
0: Og setja svona stöðuna þína til hliðar, einhvern veginn, kannski ertu eitthvað svona verðurlega fullara manneskja í flottri vinnu, en núna talar bara
3: eins og
0: fimm ára.
3: Já. Og það er alltaf lagi, þetta skilgreinir þeir ekki. En ég held að sé svona ángríns, en kannski er að fara of langt út, ég held að sé ego vandamál. Að við erum með ákveðna ímynd af okkur sjálfum og hvernig við lítum út, hvernig við tölum þetta skilgreinir gildi okkar.
0: Klálega.
3: Eða ég tala eins og sé eitthvað búin að master eitthvað svona zen fræði fyrir heimspeki, en þessi, ég er alveg mjög upptekin af þessi, ímynd minni og eins og við öll eða maður það er mjög svona mannlegt. En til að læra tungum átt að við verðum að setja eftir hlýðar. En líka út frá hinni svona áheyrendur, þeir sem eru að hlusta á okkur af viðmælendur, þeir verða líka að taka burt svona dæmi síuna. Að dæma ekki fólk út frá því hvernig fólk þess talar. Það er svona koma til móts. Þetta er svona vinna, já, okkar byggja einhver veginn.
0: Mm-hmm. Þá langar maður að spyrja þig, þú veist, þegar þú veist fyrst að skrifa á íslensku og leifa ykkur að sjá það, varstu bara, fyrst þar auðvelt eða beðstu lengi með það?
3: Nei, ég var alveg strax einhver veginn, skrifaði fyrstu ljóð á íslensku, þú veist, það veri ég búin að vera á Íslandi eitthvað í 4 ár mm-hmm. og bara byrjaði að skrifa með svona þeim fáum orðum sem ég tekti já nei, mér finnst ekki erfið að sinna tungumál en mér finnst erfið að sinna það sem tungumál ber með sér þannig innri heiminn
0: Nákvæmlega, sama hvað tungumáli það er það sem
3: það sem er erfitt að deila sínu svona innst inni það sem er í manni að deila þessu en ekki pakkanum
0: það er það sem er berskjaldandi
3: já því ég trúi að kjarni er þar en ekki í umbúðum því stundum að les bækur sem eru skrifaðar á mjög einfaldum máli en það er svo mikið sannleikur í þeim að þeir verða svona betri en bækur, svona þess bækur sem eru skrifaðar með mjög flóknum orðum og flóknum setningum.
0: Já, þú ert að leifa fólki að kynnast þér. Flugvöllurinn.
3: Já, ó, þetta er eitthvað spes.
0: Spes bráðir. Hvað er, hérna, þú ert að vinna í ykkur Er eitthvað að fara að koma út jólin eða á næstinni sem að þú ert að klára?
3: Nei, ekki jólin. Ég ákvað að hæja á mér. Búin að vinna í svo mörgum verkefnum í eina ég bara einhver veginn. Ég varð að hæja á mér. En ég er að vinna bæði brósa og ljóðagert. Þannig nú tek ég pása en á næsta ári kannski gerst bæði í einu.
0: Og næst þegar þú fara út að land, hvers er þetta að fara?
3: meðlar ekki slegt, nei, tjók, mér langar að hérna bara kýra þangat í dag í stað þess að fara að opna tölvu. Ég fer 9. ágúst í landmannalauga, það svona, verð þar nokkra það með ferðamönnum og svo séðan förum í Þórsmörg og verðum þar eitthvað. En þetta ekki laugavegur, en svo fer ég labba aftur laugaveg 20. ágúst. Svo verður þriðja laugavegurinn í sumar.
0: Hvað upp alls það er þinn á Hollandinu? Akkurat svona núna, þegar það er kannski er að breytilegt en svona núna ef þú hugsar.
3: Sko, langi sjór, fögru fjöllin sem eru við hlýna. Það er eitthvað döfrað, alveg döfrandi þar. En líka... Það eru fleiri staðar en ég bara ekki talað sig þá. hafa þá svona...
0: Fyrir þig, ertu búin að labba hringin ekki einhver langar sig?
3: Nei, ekki hringin. Mm-hmm. Nei, já, það eftir.
0: Mér langar að gera það.
3: Mér langar að fara á kajak, sjókajak. Ég já, en ég þarf að læra. Ég hef lært eitthvað smá, en ég þarf að læra miklu meira. Og svo, já, sjókajak.
0: Á langar sjó. Gægjað. Má, gaman að spilla við, takk fyrir að kynna mig fyrir Kókos og Láru.
3: Mín ánægja, takk fyrir að koma í kaffið.
0: Takk, já, takk fyrir kaffið. Það var mjög gott. Fire.

0: Tengivagninum lauk á laginu Forever Love með Kristínu Önnu Valtísdóttur. Í þættinum var farið í heimsókn til rithöfundarins Má Alheimsdóttur og Kattarins Kókos. Umsjón höfðu Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Snorri Helgason flutti eigið lag við strendur Mallorca. Það var samið fyrir leiksýninguna Klúb Romantika eftir Friðgeir Einarsson.
1: Sumartónleikar á Rás 1, Jussen-bræður og Sinfoníuhljómsveitin í Birmingham leika verk eftir Francis Poulenc og John Adams í hljóðritun frá Promshátíðinni í London á 5. kvöld 19, Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: gott kvöld. Aldrei kom til greina að takmarka frjálsa för milli Íslands og Spánar eftir komu 2000 flóttafólks til spænsku hólmlendurnar Þeúta, segir dómsmálaráðherra. Fulltrúar Evrópuríkja rættu viðbrögð og aðgerðir í dag. Allir skipverjar á Bandero verða frjálsir ferða sinna í dag. Lögreglan ætlar að áfrýja ógildingu hérastóns á ákvörðun lögreglu að skipverjar skildi halda sig borð. Samfylkingin eykur forskot sitt á sjálfstæðisflokkin samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Fylgi beggja flokka eykst frá síðustu könnun en litlar breytingar á fylgi annara. Matvælastofnun hótaði að stöðva starfsemi hestaleigunar Sólhesta fyrir á árinu þegar stjórnendur hennar gerðu lítið með fjölda alvarlegra athugasemda við bága hestaheilsu þar á bæ. Fækkun minni skemmtiferðaskipa við Íslandsstrendur má rekja til nýrra gjalda og skatta hér á landi, segir svæðisstjóri hjá Alþjóðasamtökum skemmtiferðaskipa. Dómsmálaráðherra segir aldrei hafa komið til greina að takmarka frjálsa för milli Íslands og Spánar eftir komu 2000 flóttamanna til Þeúta. Atburðar á síðustu viku var rædd á sérstökum fundi Evrópuríkja í dag.
1: Ráðherrar Schengen-ríkjana funduðu á fjarfundi í dag vegna atburðanna síðustu helgi, þegar 72.000 flótta og förumenn lögðu leið sína til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurótta Marokkó. 75 létust á leiðinni og 70.000 hafa verið sendir aftur til Marokkó. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, sótti fundin. Hún segir samstöðu hafa gætt milli ríkjana að ákveðnar reglur gildi á Schengen-svæðinu.
2: Það var ekki þannig að 10.000 manna væri komnur upp á meginland Spánar. Heldur gerist þetta Afríku megin og þarna gilda sérstakar reglur þannig að það ekki þannig að þetta framkalli sjálfkrafa för inn á Schengen-svæði.
1: Þegar umfang fólksflutningana í Þeúta varð ljóst, tóku stjórnvöld á Ítalíu frjálsa för fólks milli Spánar og Ítalíu tímabundi úr gildi. Þorbjörg segir ekki hafa staðið til að gera slíkar ráðstafanir hér á landi.
2: Þetta fólk steig ekki inn á meginland Spánar og við erum þetta eiga. Við tilherum Schengen og við tilherum Dyflinnarregluverkinu, þannig að það var alveg skýrt sko í íslenska saminginu og raunar gagnvart meginlandinu líka. Hverjir það voru sem hefðu borið ábyrgð og umsóknum hefðu þær borist. Það var aldrei Ísland.
0: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Mist Grönvold tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ætlar að áfrýja úrskurði hérastóms ferðafrelsi skipverja Bandero. Dómurinn ógilti ákvörðun lögreglu þess efnis að hann skildi halda sig borð í skipinu.
3: Skipverja á Bandero frjáls ferðasinna eftir að hérastómur felldi ákvörðun lögreglu úr gildi síðdegis. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu.
4: Það eru heimildir í útlendingalögunum til þess að tilkynningaskylda geti verið framkvæmd þannig að fólk eigi að halda sig á ákveðnum stað. En skipið ekki nægilega góð skilgreining á stað, þannig að, að þessi úrskurður var, hún var snúið við að dómra. En við höfum reyndi kært það til landsréttar, til þess að fá þessa línu vegna þess að réttarframkvæmdin ekki mikil í þessum málum.
3: Úrskurður hérastóms nær aðeins til eins skipverja sem kærði ákvörðun lögreglu. Hann sætir nú hefðbundinni tilkynningaskyldu þar sem honum ber að halda sig innan höfuðborgarsvæðisins og mæta á lögreglustöð einu sinni á dag.
4: Og við erum sem svona ákveða það að eitt skal yfir alla ganga þannig að í dag það mun allir vera teknir í viðtal og birt nýja ákvörðun lögreglustjóra. Og vonandi þá þar sem að úrskurðir farast að heima væntulega frá útlendingastofnun og eftir að þá getum við birt endalega úrskurði útlendingastofnunar bara í leiðinni.
5: Hefur fólkið sýnt samstarfsvilja?
4: Fólkið hefur verið ágætt við samtals en þau hafa ekki verið mjög saminu því við rannsóklaurugunni.
0: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson í viðtali við Önnu Lilju Þórisdóttur, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Fylgi samfylkingarinnar eykst milli mánaða samkvæmt nýju þjóðarpúlsi Gallup. Lítil breyting á fylgi annarra flokka.
6: Samfylkingin enn stærst flokka og eykur fylgi sitt 1,7% stig frá síðustu könnun en nær 28% kísu samfylkinguna ef kosið yrði til alþingis í dag. Fylgi flokksins hefur því aukist 8% frá síðustu kosningum. Sjálfstæðisflokkurinn næst stærstur, ríflega 25% segjast myndu kjósa sjálfstæðisflokkurinn.

0: Sjálfstæðisflokkinn sem aukningum 0,5% frá síðustu könnun. Aftur á móti minkar fylgi miðflokksins 0,5%, tæplega 15% kysu miðflokkinn. Fylgi viðreisnar stendur í stað í 11% en stuðningur við framsóknarflokkin og flokk fólksins eykst lítilega milli kannana, næstum 6% kysu framsóknarflokkin ef kosið væri í dag og rúmlega 5% flokk fólksins. Aðrir flokkar mælast undir 5%. Nánar fjallað könnunina á rúf.is.
1: Alma Ómarsdóttir tók saman. Matvælastofnun boðaði stöðvun á starfsemi hestaleiguna Sólhesta í mars vegna alvarlegra frávika sem höfðu verið ítrekuð margsinnins. Falli var frá stöðvuninni eftir að úrbætur voru gerðar.
2: Þann 25. mars sendi Matvælastofnun Sólhestum boðunum stöðvun á starfsemi hestaleigunar vegna alvarlegra brota á lögum velferð dýra. Krafist var tafarlausra úrbóta. Frá 14. janúar og fram að 8. apríl fóru eftirlitsmenn MAST 10 sinnum í eftirlit vegna starfsemi Sólhesta. Í 6 af 10 skoðunarskýslum voru skráð alvarleg frávik, meðal annars alvarleg vanþórun að eigandi eða umráðamaður hestaleigunar gerði sér ekki grein fyrir óheilbrigði hrossa, að hófar væru aflagaðir og brotnir og að hross væru ekki reiðfær. Þá segir í nokkrum skýrslum að öll hross Sólhesta sem voru skoðuð hafi verið vöðva rýr. Í skýrslu frá 19. mars voru gerðar athugasemdir við að hross sem ekki væru reiðfær hefðu ekki verið tekin úr notkun né fengið þau sérstaka aðhlynningu vegna vanfóðrunar eða óheilbrigðis. Þegar MAST hótaði að stöðva starfsemina var þess meðal annars krafist að hætta eða gefa hrossum skemmt hey, hætta þyrfti að ofgera þeim og undantekningarlaust þyrfti að hvíla hesta sem ekki væru reiðfærir og of gamlir eða vöðva rýrir. Sólhestar andmæltu stöðvun á starfseminni og gerðu fjölda athugasemda við eftirlit Matvælastofnunar. Í andmælum Sólhesta segir að fyrirtæki hafi brugðist við athugasemdum og meðal annars ráði bústjóra vegna þeirra. Þá hafnar fyrirtæki því að brot hafi verið alvarleg og ítrekuð. Matvælastofnun féll frá því að stöðva starfsemina vegna þeirra úrbóta sem tekist hafa ná fram með því að boða þvingunar aðgerðir. Afstaða aðstandenda Sólhesta við ítrekuðum og alvarlegum athugasemdum hefði bent til þess að einungis með því að hóta harkalegum aðgerðum fengist viðbrögð. Eftirlit með hestaleigunni verði tíðara í framtíðinni. Nánar má lesa málið á rúf.is.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Komu leiðanguskipa í smærri hafni landsins er orðnar fátíðar. Fulltrúa Cruise Iceland og alþjóðlega samtaka skemmtiferðaskipa fóru hringferðum landið og funduðu með sveitarstjórnarfólki.
3: Komu minni skemmtiferðaskipa eða svo kallaðara leiðanguskipa sem stoppa aðalega í smærri höfnum víðsvegar landið hefur fækkað á þessu ári. Bókanir fyrir næstu 2 ár eru í algjöru lágmarki og hefur það töluverð áhrif á ferðaþjónustun á landsbyðinni. Innviðagjaldið sem var sett á með skömmum fyrirvarum áramótin hefur áhrif. Einnig nýja reglur að leiðanguskipin sem sigli innan íslenskar lögsu séu virðisauka skattskyld.
4: Well, we have seen some disruption in the past couple of years with the new fees and taxes being implemented.
3: Segir Hans Brass, svæðistjóri Norðurlandaþjóða fyrir alþjóðasamtök skemmtiferðaskipa, KLIA. Hann segir að Ísland sé eina þjóðin í Evrópu þar sem að skipa koma minki. Allstaðar annarstaðar fjölgun. Hægt að rekja það beint til nýrra gjalda og skatta sem eru innheimtir af skipunum. Íslendingar verði að átta sig á því að þeir séu í samkeppni við allan heiminn komu þessara skipa og staðan sem upp sé komin hérlendis sé einstök.
4: So the competition, well Iceland needs to know that they are in competition with the rest of the world.
3: Sigurður Jökull Ólafsson, framkvæmdastjóri Cruise Iceland, fór hringferðum landið með fulltrúum frá KLIA í síðustu viku og hitti sveitarstjórnarfólk og hafnarstarfsfólk. Hann segir stöðuna alvarlega en telur að enn sé hægt að bjarga því sem bjarga verður með því að snúa við reglum tollana og hafa meiri fyrirsjáanleika í innheimtu gjalda. Skemmtiferðaskip bókir sig mörg ár fram í tíman en innviðagjaldið var sett á með skömmum fyrirvara áramótin.
5: Sko, hvað varðar leiðanguskipin? Þá erum við að vonast til þess að tollfrelsið sé þá fullt tollfrelsi og vaskunda þá og þessa 4 mánuði. Þegar séu hag sín að hafa skipin hérna og viðskiptavinirnir ánægðir að þá getum við fengið það tilbaka. Það tekur náttúrulega einhver ár en það er það sem við gerum núna sem hefur áhrif 2, 3, 4, 5, 10 ár fram í tíma.
1: sagði Sigurður Jökull Ólafsson. Sigur Óli Sigurðsson tók saman og þá að veðrinu vestlæg eða breytilegt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra síðist víða skýjað með köflum eða létt skýjað og úrkomu lítið. Hæg suðlæg átt á morgun en suðvestan 8-13 metrar á sekundu með suðausturströndinni. Bjart viðri austanvert landið en skýjað og dálítið súld eða rigning með köflum vestan.

0: til einkum síðdegis. Hiti verður 10-19 stig að deginum, hlýjast á suðausturlandi í dag en norðausturlandi á morgun. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Ár liðið frá því að Alþjóðadómstóllinn í Haag birti ráðgefandi álit á skyldum ríkja vegna loftslagsbreytinga. Eftir mikla gagnarýni og langan málflutning komst dómstóllinn að einróma niðurstöðum á loftslagsmál höfðu áhrif á öllum sviðum mannlegra tilveru, allstaðar í heiminum og að öllum ríkjum bæri því skylda til þess að vernda loftslagið að fremsta megni. Bjarni Már Magnússon, doktor í lögfræði og sérfræðingur í þjóðarétti, rýndi í þetta mikla plagg fyrir loftslagsráð. Hann segir það umfangsmesta ráðgefandi álíti í sögu dómstólsins og marka tímamóti í þróun þjóðaréttar á sviði loftslagsmála. Þetta eru stór orð.
1: Já, en þau eiga bara algjörlega við. Ástæðan fyrir þetta er svona, hvað segja, vísend, er að voru 96 ríki sem tóku þátt í málflutningum. Þar af 80 í munnlegum málflutningi og auk þess voru 11 alþjóðastofnir sem komu að þetta. Það þess að næstu helmingur af öllum ríkjum í heiminum sem koma þá fyrir dómstólinn og rekja sín sjónamið. Það ekki svona hefðbundið dómsmál. Sett afurnar frá alþjóðadómstólinn geta verið dómur, sett ákringsefni þá milli tvekja eða fleiri ríkja og svo getur það verið ráðgefandi álit. Og það eru ákveðnar stofnanir innan Sameinuðu þjóðanna sem geta óskað eftir slíku áliti og það helstu eru allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og öryggisráðið.
0: Að þessu sinni var það allsherjarþingi sem falaðist eftir áliti dómstólsins að frumkvæði nokkurra Kyrrahafs eyríkja sem stafar mikil ógn af yfirstandandi loftslagsbreytingum eins og ráðamá af heitinu ráðgefandi álit þá er það ekki bindandi.
1: En það nú kannski bara svona tæknilegt atri því þetta, þessi ráðgefandi álit eru gríðarlega eða hafa haft gríðarlega mikil áhrif. Og þannig ekki verið að rekja sko einhver svona málsatvik í löngu máli eins og oft í dómum heldur þarna bara að vera hamra út hvernig beri að skilja þessar alþjóðlegu skuldbindingar á þessu sviði. Og sem að orða þetta þá er þetta er bara mjög krassandi því þarna það er svo ofbóðslega mikið í þessu áliti. Og kannski eitt sem er verið að benda á að ríki eru ekki bara bundin af samningum, heldur einnig venjum. Og það þannig ef Alþjóðadómstóllinn segir að eitthvað sé venja, þá líta nú flestir ríki þannig á þau séu bundin af henni. Og í þessu áliti þá er meðal annars komið inn á að það séu ýmsar venjur sem ríki eru bundin af á sviði loftslagsmála. Og það þýði það þá að þó að þú sért ekki aðila einhverju tilteknum samningi, þá getur samt sem að það verið bundin af venjunni.
0: Eitt af mikilvægasta sem gert í þessu áliti, segir Bjarni, einmitt að útskýra hvernig fjöldi alþjóðasamninga og venja hangir og virkar saman. Parísasamningurinn og rammasamningu Sameinuðu þjóðanna eru vissulega megin stoðir hverskins alþjóðasamstarfs í loftslagsmálum. Því vildu sum ríki, þar á meðal Norðurlöndin öll, að skuldbindingarnar sem í þeim felast hefðu meira vægi væru rétt hærri en aðrar á þessu sviði.
1: Og svo er að hitt sjónarmiði sem varð ofan á að það bæri að skilja þetta með miklu svona heilstæðari hætti. Þetta væri svona samhangandi heild og það bæri að skýra samningana og venjurnar svona saman. Túlka þetta sem svona nokkurs konar bara heild. Og það sem farið inn á í áldinu, það eru þessar sko loftslagsskuldbindingar í þenni yngri merkingu, það er parisamningurinn og sér ramma samningur saman þegar loftslagsmál, en svo er farið líka í aðra samninga og sviði umhverfismála í til þessi hafréttarsamningi saman þjóna, þar er ekkit loftslagsbreytingar af því að samningunum var bara til áður en þau mál komust upp á borð. En það lesið inn í samningin mengunahugtækið, það ekki jafnfram til loftslagsbreytinga. Þannig það er sko dómstólinn er að túlka og lesa inn í eldri skuldbindingar, loftslagsskuldbindingar. Og það sem er líka sko risaþáttur í þessu er að mannréttindi séu órjúvanlegur hluti þess lagarama sem gildir loftslagsbreytingar. Og Alþjóðadómstóllinn staðfestir að loftslagsbreytingar geti haft áhrif á framkvæmd fjölmargar mannréttinda. Þar á meðal réttarins til lífs, heilsu, húsnæðis, vass og fullnægjandi lífsskilyrða.
0: Þetta styrkir enn frekar þá þróun sem þegar hefur orðið í dómaframkvæmd mannréttindadómstóla og eftirlitsstofnana, segir Bjarni, sem dæmi nefnir hann þá megin reglu mannréttindalöggjafar sem bannar endursendingu flóttafólks til landa og svæða þar sem því er hætta búin.
1: Og Alþjóðadómstóllinn segir að það vera að lesa loftslagsbreytingar inn í þessar skuldbindingar, ekki bara stríðsátök eða eitthvað svoleiðis. Það er alls konar svona sem er mjög athyglisvert og þetta er kannski svona annar hluti álitsins. Það er það sem farið yfir bara hverjar eru skuldbindingar ríkja og hvernig hanga þar saman. Hinn hlutin er svo hvernig ríki verða ábyrg, hvernig er þetta draga ríki til ábyrðar og það er náttúrulega kannski svona, við kunum kalla þetta bara ákveðið sprengjuefni. Dómstólinn bara hafnar því að loftslagsbreytingar séu þess eðlis að ábyrð verð ekki komið við vegna þess að losun staði frá mörgum ríkjum samtímis. Þess að þetta taka bara eitt ríki og stefnaði. Og dómstólinn staðfestir að brot gegn loftslagstengdum skuldbindingum geti falið í sér alþjóðlega ólögmæt háttsemi sem leiði þá til ábyrðaríkis og þetta getur jafnvel þýtt sko skaðabótaábyrð og það er bara útskipt nákvæmlega í þessu áliti. Og það sem er svo eitt óbúðslega stórt atriði er það, hann lítið þannig á að þessar loftslagsskuldbindingar séu svona sér eðlis að þetta varði allt mannkinn og þess vegna geti ríki sem hafi ekki orðið fyrir beinu tjóni af hátt sem einhvers annars ríkis. Þetta ríki getur stemt bara einhverju svona ríki sem er að kannski, brjóta virkilega af sér fyrir alþjóðadómstóli að gert kröfur um þá. Þetta er raunar svipuð regla og gildir um eða þetta er bara raunar sama regla og gildir um það sem nú daglög talið kalla þjóðmörð eða hópmörð og þetta er þá sömu sjónarmið og gilda þegar Suður Afrika stefnir Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum. Það er ekki brotið á Suður Afriku en Suður Afrika getur stefnt Ísrael að því að það er talið að þetta séu svona málefni sem sé það alvarlegt og það er verið þá setja loftslagsbreytingar í ákveðin flokk svona mikilvægustu skuldbindinga á alþjóðasviðinu.
0: Reynslan sýnir að dómar alþjóðadómstólsins hafa sjaldnast miklar afleiðingar fyrir viðkomandi en það verður þeim ekki framfyllt nema með samþykki öryggisráðsins þar sem stórveldin hafa neitunarvald. En?
1: Það sem er athyglisvert í slutanum af þessu áliti sem fjallar um ábyrgð ríkja á brotum á loftslagsskuldbindingum að það bara segir beint út að sko, það sé hægt að fara með mál fyrir dómstól og það er ekki gerð aðgreining á milli sko alþjóðlegs og innlends dómstóls til þess að fá leiðréttingu á landsframlaginu ef ríki er ekki að standa sig í þeim efnum. Þannig að það lítur nú einhverjum að fara detti í hug að láta reyna á það einhvers stær í heiminum hvort að heimaríki við komandi aðila sé að standa sig í stykkinu varandi landsframlagið.
0: Og það hefur nú þegar verið gert að einhverju leiti.
1: Já sko, það hafa komið til kastana yfir 3000 slík mál í heiminum fyrir dómstólum og svo innan einhvers konar úrskurðar apparata í stjórnsýslunni og þetta hefur líka komið til kasta svæðisbundina mannréttindadómstóla bæði í Evrópu og eins í Suður-Ameríku. Það sem hefur verið dæmt í þessum málum þá grundvelli mannréttinda.
0: Með þessu er þá að styrkja staða þeirra sem hafa verið hingað til og munu í framtíðinni verið að kæra svona mála svo vast að lýsa?
1: Ég myndi segja það og það er nú bara sumir sem hafa bent á það að þetta álit sé bara handbók fyrir þá svona að ætla sér að stefna ríkjum vegna loftslagsbreytinga og það styrkir svona rök þeirra sem hafa verið á þeim buxunum.
0: Sagði Bjarni Már Magnússon og við ræðum áfram við hann á morgun um áhrif þessa mikla álits á íslenska umhverfislöggjöf. Fleira er ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið í sæl.

Góðir áheyrendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Íslensk-ítalska tríóið Delizia Italiane, ítalst góðgæti, kom okkur á staða sinni með lagi Jóns Sigurðssonar, komdu í kvöld, nema með ítalskum texta eftir söngvaran og gítarleikaran Leoni Tinganelli. Vengo sta notte heiti lagið upp á ítalsku. Jón Elvar Hafsteinsson lék einnig á gítar og söng og Jón Rapsson lék á kontrabassa og ljáði sömuleiðis rödd sína. Hér kemur fjórði Jón þessa tónbils, þó við séum nú bara á öðru lagi. Það Jón Ásgeirsson sem stjórnar liljukornum í flutningi þeirra á leggur reiki, ljóði Gríms Thomsen við lag ókunnugs höfundar. Sigfús Einarsson gerði útsetninguna. Ljóritunin var gerð 1964.

Flautuleikararnir Orlando Maraca Valle og Jane Bunnett léku hér með kúpverskri hreinsveit, lag eftir enn annan flautuleikara Richard Egues. Þetta lag af plötunni Havana Flute Summit sem kom út 1997. Og þá hoppum við yfir Karíbahafið til Bandaríkjanna og heyrum sígilt dúopplag Shaboom í flutningi herraklippingarna The Crew Cuts en lagið upprunalega eftir meðlimi annarar dúopsveitar The Chords.

Trompetgoðsögnin Dizzy Gillespie og saxofónleikarinn Hank Mobley tókust á við One Alone til að standart eftir Sigmund Romberg. Wade Legg lék á piano, Lou Hackney á bassa og Charlie Persip á trommur. Og þá vindum við okkur í íslenskan jazz. Hér er Freysteinn Gíslason bassaleikari með frumsamið lag Ósköpuð.

Þetta var Ósköpuður, lag eftir bassaleikaran Freysteinn Gíslason, lag af blötunni Thoughts sem kom út fyrir á árinu. Með honum léku Helgi R. Heiðarsson á saxofón, Hilmar Jansson á rafgítar og Óskar Kjartansson á trommur. En þá komið að síðustu tónum bilsins. Þeir eru í höndum blómarokkarana í náttúru, Could It Be Found af blötunni Magic Key frá 1972. Lag eftir Björgvin Gíslason, texti eftir Albert Aðalsteinsson. Takk kærlega fyrir áhernina. Góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónbili. Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum fregnir af veðri.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfrenir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,7 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 20,4 stig við upptippinga.

Úrkomi var vart á landinu í dag en svo lítil að hún mældist ekki. Mesti vindræði klukkan 18 mældist 9 metrar á sekundu á Vatnsskarðshólum, Önundarhorni og Steinum. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðvestan 4, skýjað, hiti 11 stig. Loftrýstingur 1019 millibör fallandi. Stykkishólmur, norðvestan 2, alskýjað, hiti 11 stig. Bólungarvík, suðsuðustan 1, hiti 11 stig. Litlaávík, norðnorðaustan 2, alskýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Sauðanesviti, vestnorvestan 2, alskýjað, sjólítið, hiti 11 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 5, skýjað, hiti 13 stig. Dalatangi, sunnan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1018 millibör fallandi. Höfn í Hornafirði, suðustan 4, hiti 9 stig. Vatnsskarðshólar, vestan 9, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 13 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 4, skýjað, hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vestlæg eða breytilegt, yfirleitt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 allra syðst. Víða skýjað með köflum eða léttskýjað og úrkomi lítið. Hæg suðlæg 8 á morgun en suðvestan 8-13 með suðausturströndinni. Bjart verið austanvert landið en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis. Hiti 10-19 stig að deginum, hlýjast norðaustanlands. Sjóveðurspá. Langt suðvestur í hafi 1028 millibara hæðarsvæði og frá því liggur hæðarhryggur til norðausturs yfir Ísland. Skammt austur af Hvarfi á Grænlandi 1012 millibara hægt vaxandi lægð sem þokast norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 3-8 metrar á sekundu en vestan 5-10 austan til. Sunnan og suðvestan 5-10 á morgun og þókusúld en suðustan 5-10 næst landi annað kvöld. Faxaflóa mið og breiðafjörða mið, hæg suðvestan og vestan átt en suðlega átt 5-10 og þókusúld á morgun. Vestfjörða mið, hæg breytileg átt og þókubakkar á djúpmiðum. Suðvestan 5-10 á morgun og þókusúld en norðustan 5-10 annað kvöld. Norðvestur mið, hæg breytileg átt og þókubakkar. Suðlega átt 3-8 í fyrramálið en aftur hægari síðdegis. Norðaustur mið, hæg breytilega átt og þókuloft austan til. Suðlega átt 3-8 metrar á sekundu á morgun en hægviðri undir kvöld. Austur mið, sunnan og suðaustan 3-8 og þókuloft. Austfjörða mið, hæg suðlega eða breytilega átt og þókuloft. Sunnan og suðvestan 5-10 á morgun en lægir norðan til annað kvöld. Suðaustur mið, vestan og suðvestan 8-13 en hægari breytileg átt austan til fram til morguns. Suðvestan 10-15 næst landi tíma síðdegis. Vestur djúp, sunnan 3-8 metrar á sekundu en 5-10 í nótt og hægari breytileg átt annað kvöld. Grænlandsund, vestan og suðvestan 5-10 en suðvestan 8-13 norðan til. Gengur í norðaustan 8-15 annað kvöld fyrst og hvassast norðan til. Norðurdjúp, suðvestan 5-13 hvassast norðan til. Gengur í norðan 10-15 síðdegis fyrst norðan til en hægari breytileg átt sunnan og austan til. Austurdjúp, vestlæg eða breytileg átt 3-8 en norðlæg átt 3-8 austan til á morgun. Færiða djúp, norðan og norðaustlæg átt 3-10, hvassast síðst. Norðan 8-13 austan til á morgun, annars hægari. Suðaustur djúp, norðaustan 8-15 suðaustan til en annars norðan og norðvestan 3-8. Snýst í suðvestan 5-10 seint á morgun, fyrst vestan til. Suður djúp, vestlæg eða breytileg átt 3

Slatta, suðvestan og sunnan 5-13 í nótt, fyrst vestan til. Hægari vestan til, annað kvöld. Suðvestur djúp, suðvestan og vestan 8-13 en vestlæg eða breytileg átt 5-13 á morgun. Hægari breytileg átt, annað kvöld. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Elísabet Beck Svavarsdóttir, lést á Landakoti þann 17. júli. Útförin hefur farið fram í kyrþey að óskina látnu. Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug. Gunnar Ingi, Steindór, Pála María, Gyða, Vala, Jón Gauti, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Elsku dóttir okkar, systir, mákona og barnabarn, Tinna Rut Sigurbjörnsdóttir, Fellstúni 19B Sauðarkróki, lést í faðmi fjölskyldunnar á heimili sínu mánudaginn 3. ágúst. Útför auglýst síðar. Sigurbjörn Bogason, Kristrún Snjólfsdóttir, Alex Már Sigurbjörnsson, Bryndís Rut Haraldsdóttir, Bogi Sigurbjörnsson, Elsa María Einarsdóttir, Sigrún Odnegård. Einar Sindrason læknir lést á líknardeild Landspítalans 29. júlí. Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 10. ágúst klukkan 15. Aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

Tenor sungu Lindina. Jón Sigurðsson lék með á píanó. Sigurður Bragason samdi lagið við ljóð Hugrúnar skáldkonu. Nú hlustendum boðið á sumartónleika. Pétur Grétarsson kynnir.

hlustendur. Við erum hjartanlega velkomnir með rás eitt á sumartónleika. Tónleika sem framfóru á Kölli í djassátíðinni í Sviss 11. apríl síðastliðin. Þessi hátíð hefur verið haldin frá árinu 1983 í ýmsum myndum eins og vera ber með framsaknar tónlistarhátíðir. Hún haldin í bænum Kölli við Genfarvatn miðja vegu milli Lausanne og Montreux sem enn vettvangur einhverjar nafntóðustu djassátíðar heims. Við heyrum hljóðritun af tónleikum hljónsveitarinnar The Bad Plus sem byrjaði sitt samstarf formlega árið 2000 þó að meðlimirnir hefðu þá text og spila saman í rúman áratug. The Bad Plus byrjaði sem píanótríó og starfaði þannig í hálfan annan áratug eða þanga til píanistinn Ethan Iverson sagði skil við félaga sína, bassaleikaran Reed Anderson og trommaran Dave King. Þá tók píanistinn Orrin Evans við og stóð vaktina í rúm 2 ár eða þanga til Anderson og King ákvaðu að breyta til og segja skilið við píanó tríó hugmyndina. Enda má segja að varla sé hægt að ráða píanista sem aukamann í tríó sem þetta. Úr varðum tíma kvartett með gítarleikarunum Ben Monder og saxofónleikarunum Chris Speed. Það var síðan í byrjun árs 2026 sem Anderson og King tilkynntu að þeir ætlaði að leysa upp The Bad Plus endanlega með tónleikaferð sem standa muni yfir megin hluta þessa árs. Það sem svo þessi útgáfa The Bad Plus, loka útgáfan kannski, sem við heyrum leika á tónleikunum frá Kölli hátíðinni. Reed Anderson og Dave King sem fyrir á bassa og trommur, en það eru engir aukvissar sem stígu á svið til að spila á píanó og saxofón með þeim, Craig Taborn við flygilinn og Chris Potter á saxofón, tveir helstu boðberar nýrar djastónlistar hér á ferð. Þeir hefja leik á lagi eftir Keith Jarrett, If the Misfits Wear It.

Bonsoir. Nous sommes Craig Taborn au piano,

0: En peu de contexte, je vais essayer de le dire en français. Ce soir, nous jouons la musique du soi-disant quarteur américain de Keith Jarrett.
1: Þessi líflega kynning bassaleikarans Reed Anderson á félögum sínum á sviðinu í Cully í Sviss leiðir inn í útskýringu hans á því að þetta samstarf þeirra Dave King trommara með pianistunum Craig Taborn og saxofónleikaranum Chris Potter snúist þeirra túlkun og tónlist sem var til árið 1970 í ameríska kvartetti pianoleikarans Keith Jarrett með Paul Motion, Charlie Hayden og Dewey Redman. Vissulega mikilvæg hljómsveit í þróun jazztónlistar á tíma þegar tónlistar tilraunir í lok 7. áratugarins voru að leita einhvers konar uppgjörs. Það uppgjör birtist meðal annars í nýjum ströym, Jarretts og félaga.
0: If the misfits wear it, le deuxième morceau s'appelle Gotta Get Some Sleep, écrit par Dewey Redman. Maintenant, nous allons jouer un morceau qui s'appelle Le Mistral, composé par Keith Jarrett. Merci.

var lagsaxofónleikarinn Stewie Redman sem hljómaði síðast á fyrirhugaðri dagskrá The Bad Plus á Kölnjazzhátíðinni í Sviss í apríl 2026. Og þar sem gestir hátíðarinnar voru mjög móttækilegir fyrir þessari útgáfu þeirra félaga á tónlist ameríska kvartettsins hans Keith Jarrett frá 1970 var ákveðið að skella í aukalag frá sama tíma. Það eftir Jarrett og heitir einfaldlega Encore A eða aukalag A. Sem fyrr voru bassaleikarinn Reed Anderson og drómarinn Dave King sem leiddu The Bad Plus með píanuleikarinn Greg Taborn og saxofónleikarinn Chris Potter.

Encore A eftir Keith Jarrett sló botnin í tónleika The Bad Plus á Kölli-hátíðinni í Sviss í byrjun apríl árið 2026. Hér leikur Reed Anderson á kontrabassa, Dave King á trommur, Craig Taborn á piano og Chris Potter á saxofón. Þar með sláum við botnin í þessa Evrópusendingu úr Jazzlandinu

Pétur Grétarsson hafði umsjón með sumartónleikum útvarpsins. Nú hlýðum við á sígild tónverk. Sergio Tiempo og Marta Argerich, píanoleikarar, flytja duett, Fantasíu í F-moll, D-940 eftir Franz Schubert.

0: Við heyrðum duett fyrir piano, fantasíu í F-moll, D-940 eftir Franz Schubert. Flytjendur voru Sergio Tempo og Marta Argerich. Hljóðritunin kom út 2023. Næst á dagskrá er hljóðrás æviminnar.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta er annar þáttur af hljóðrás æviminnar. Ég ætla að hefja leika á lagi sem kom út árið 1983 því ég var 12 ára gömul. Mér finnst líklegt að ég hefði heyrt það fyrst á Rás 2 eða jafnvel séðað í Skonrokki tónlistatættinum góða sem var vikulega í sjónvarpinu.

Hér heyrðum við lagið Breakaway með söngkonunni Tracy Ullman. Tracy Ullman var ein af mörgum tónlistamönnum sem á fyrri hluta 9. áratugarins vann með það að vísa aftur til 7. og 7. áratugarins í stíl og stuði. Hún söng bæði nýlög og tökulög og Breakaway tökulag sem kom upphaflega út árið 1964 og var þá flutt af Irmu Thomas. Ég áttaði mig á því á þessu tímabili ævinnar að stúlnapopp 7. áratugarins var og er að mínu skapi og þar var ýmislegt gott að finna.

Þetta var lagið You Can't Hurry Love með The Supremes. Frábært lag sem mögulega og jafnvel líklega kom til mín einmitt fyrst í gegnum flutning annars tónlistamanns, Phil Collins, sem gaf það út árið 1982 þegar hann, eins og Tracy Ullman, leitaði í sjóði sjöunda áratugurins. En við þetta má einni bæta að bróði minn, hann var farin að safna plötubálk sem hétt History of Rock and Roll, sem reyndist góð kynning á tónlistasögunni, þar með talið Motown-sveitum eins og The Supremes. Önnur sveit sem ég kynntist fyrst á þessum yfirlitsplötum og fekk mikið dálæti á, voru The Mamas and the Papas. Heyrum lagið I Call Your Name, sem kom fyrst út árið 1966. Það er sannarlega eitthvað sjarmerandi við þennan fallega, hippalega samhljóm.

En núna ég komin aðeins fram úr mér og nauðsynlegt að spóla tilbaka. Ég rætti í síðasta þætti að hljóður á spartnaskunar litaðist að miklu leit af plötuegn heimilsins, þó að útvarp kæmi vissulega einni við sögu. Árið 1982 urðu þau tímamót í mínu lífi að ég fekk kassettutæki í afmælisgjöf. Harðgert tæki sem átti eftir að þola ýmislegt volk innan dyr og utan. Og í kjölfar þessara tímamóta áskotnuðist mér auðvitað kassettur, meðal annars með Bubba Mortens sem ég hafði á þessum tíma tekið í sátt eftir erfiða byrjun enda Bubbi með derring út í disko og gamla poppara á borðið Björgvin Halldórsson sem ég hafði í hávögum þegar Bubbi kom fyrst fram á sjónarsviðið. Fingraför eru enn sú plata Bubba sem ég hef hlustað mest á. Hún kom út árið 1983 og þar eru margar perlur. Hlustum að Paranoia.

que me arde de Christ, búkarme dengin andli, stjórnlaust líða Ó, ef þú aðeins aftur gætir náðljú.

Kassetutækið sem ég eignaðist 1982 var jafnframt útvarp og það þýtti að ég gat tekið upp tónlist úr útvarpinu. Áður en Rás 2 hóf útsendingar sem var í árslok 83 þurfti ég að sitja lög unga fólksins og aðra þætti þar sem poptónlist var spiluð. En hagurinn vankaðist eftir að Rás 2 hóf göngu svona. Ég lagði vinnu í þessa kassett

betur og reyndi að láta ekkert heyrast í þáttastjórnanda og hef merkilegt nokk ekki hent þeim öllum þó ekkert sé kassetutækið á heimilinum þessar mundir. Þannig á ég til dæmis appi sinu gula kassetu en þá sem frá árinu 1984 og merkt heitinu blandað skemmtilegt mikið stuð.

Þetta var lagið Make Me Smile í flutningi Duran Duran. Auðvitað Duran Duran á stuðkassettinni skemmtilegu. Hlustendur þekkja mögulega og muna deilur milli áhanganda Duran Duran og Vam. Ég skipaði mér í flokk Duranista og fannst John Taylor sætastur sem eru þetta rétt niðurstaða, svona ef lagt kalt og vísindalegt mat á málið. Ég held örgulega að Make Me Smile hafi ratað á vinsældalista rásar 2 sem var frábær uppspretta fyrir upptökur og kassettur. Lagið var bjellið og reflex og upphaflega flutt af Steve Harley og Cockney Rebel og því ábreiða, en jafn gott fyrir því fannst mér þá sem nú. Reflex er líka á stuðkassettunni, enda óhemju vinsælt á þessu herrans ári 1984. Það fær þó ekki plás í þessari hljóðurás, heldur annað gott lag með Duran Duran og jú, það er líka á spólunni.

Þetta var lagið Please Please Tell Me Now, lag sem kom ekki út á breiðskífu með Duran Duran heldur bara sem smáskífa. Myndböndin með Duran voru flott og það skipti máli. Ég myndist á þann á Skonrock og get bætt í við að þegar myndbandstæki hafði verið keypt á heimilið, svona, sem var svona það bil árið 84 eða 5, var það að föstum lið að taka upp þá þætti og horfa aftur og aftur á það sem varið var í. Og það var einmitt í Skonrocki sem ég sá fyrst til manns sem var svo óheppin að hætta í Duran Duran áður en hljómsveitin var fræg. Hann átti ekki langan feril en gerði tvö góð lög með mjög góðu myndböndum. Heyrum Icing on a Cake með Stephen Tintin Duffy.

Við erum sem sagt komin vel inn í 9. áratuginn og í mínu lífi var það helst að frétta að ég hafði sagt skili við barnaskólan minn Fossvogsskóla og var komin í réttarholtsskóla. En þar sameinuðust þá sem nú unglingar úr Breiðagerðisskóla og Fossvogsskóla. Í réttu voru stundum böll og það var líka orðið leyfilegt að fara í bústaði félagsmiðstöð unglinga. Ég hafði mig lítið í frammi en átti mjög góðar stundir með góðum vinkonum og vinum. Einhver varð að lesa ísfólkið og spila Trivial Pursuit. Okay.

í flutningi David Bowie og Mick Jagger á Live Aid góðgeratónleikunum sem voru ákveðin hápunktur sumarsins 1985. Ég satt límti fyrir þessum viðburði eins og aðrir rúlingar. Þátti alls ekki að missa af tónleikum með helstu stjörnum heimsins í beinni útsendingu frá London og Philadelphia. Við systur settumst við og það reyndist mismikil skemmtun að fylgjast með aðtíðanum. Við djúran fólk þurftum til dæmis að takast á við álitsnekkin sem fylgdi því að Simon Le Bon fór út að læginu í A View to a Kill. En Bowie var góður og með þessum flutningi á Dancing on the Streets, upphaflega í flutningi Martha and the Vandellas, tryggði hann sér fast sæti í mínu lífi. Ég hafði á þessum tíma auðvitað hlustað á Let's Dance plötuna sem kom út árið 83, en nú var komin tími til að grafa dýpra og hlusta meira. Bróði minn fekk hugsketi og gaf okkur systrum gamlar Bowie plötur og ég kynntist Siggy Stardust sem var eftirminnilegt. Ég hef hlustað ótal sinnum á The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars og heyrum titillagið af þeirri plötu.

Báiplöturnar sem ég hlustaði mest á komu út í kringum 1970. Ég var veik fyrir hippatímabilinu. Eitt af lögunum sem fóru beint inn í hjartað þegar ég heyrði það fyrst úlingur lagið White Rabbit með Jefferson Airplane. Flottur söngur og dulafullt og seiðmagna lag ferðalag í aðra heima. Grace Licker höfundur lags og texta. Þetta enn gott.

Þegar leið að lokum níunda bekkjar voru nýjir tímar framundan og þeir voru spennandi. Samræmdi prófin búin og skólavist í hverfinu á enda. Næsti áfangi var líka í mínum eigin höndum. Miðbærin heillaði útkverabarnið og gamli góði menntaskólinni Reykjavík varð fyrir valinu. Vegna staðsendingar, glæsilegu gamlu byggingarinnar og auk þess var ég og rómantískur hefðarsinni inn við beinið. Mamma var líka jemmer. Haustið 1987 byrjaði ég menntaskólanum og viti menn, rétt áðurinn í hóf skólagöngu í menntaskólanum kom út fyrsta lagið með næstu uppáhaldshljómsveitinni minni. Sungið að söngkonu sem hafði sungið uppáhaldslagið mitt 10 árum fyrr. Kæru hlustendur, ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og ammæli með Sigurmólanum síðasta lagið í öðrum þætti hljóðrásar ævi minnar.

Sigríður Björg Tómasdóttir hefur umsjón með hljóður á sæfiminnar í þessari viku. Þættinum lauk á laginu Ammæli með Sykurmólunum. Heyrum nú nýlegra lag með sömu söngkonu.

Björk Guðmundsdóttir flutti eigið lag Tabula Rasa. Hljóðritunin er af plötunni Cornucopia Live sem kom út 2025.

0: Hér hljómaði Cunctissimus Conganentes eða syngjum allir saman, verk frá miðöldum eftir ókunnan höfund. Flytjendur voru tónlistarhópurinn Umbra, sönghópurinn Cantores Islandie, Marina Albero á strengja hljóðfærið Saltara, Eggert Pálsson og Kristoffer Rodríguez Svönusson á slagverk og Þórdís Gerður Jónsdóttir á cello. Hljóðritunin er af plötunni Libre Vermel, Maríusöngur frá miðöldum sem kom út 2019. Næst á dagskrá er kvöldsagan Svörtu hestarnir eftir Tarje Vesos. Heimir Pálsson þýtti skáldsöguna úr norsku en Ingrid Jónsdóttir les.
1: Bjarnhéðni er heilsa með fagnaðarópum þegar hann gengur í salinn. Komdu hinga, Bjarnhéðin, hrópar gestgjafinn við borðsendan. Smám saman verður hópurinn hljóðari. Það eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem vita hvað Bjarnhéðin og Ambrós geta átt eftir að gera upp. Og þeir minnast þess, þó svo þeim sé þungt yfir höfði. Bjarnhéðin gengur beint fram. Hann stingur í stúfið annað. Hér er allt upplýst og hér skína glösin og veisluklætt fólkið. Bjarnhéðin er ekki veisluklættur. Hann hefur líka verið að skemmta sér, en hann er hreint ekki glaður. Biturt næturloftið hefur dregið hann niður á jörðin aftur. Þú þekki mig þó, Bjarnhéðin, lít upp, þína skál. Já, fjandinn hirði þig, segir Bjarnhéðin fullur haturs og harms í senn. Þegiðu og syngdu fyrir okkur kvæði. Reyndu hvort þú fær mig til þess. Þeir horfast í augu. Umhverfist þá verður allt hljótt. Allir sitja spenntir nema þeir sem sofa. Ambrós stendur á fætur en ratar niður í stólinn aftur. Syngdu! Bjarnhéðin, vísur! Bjarnhéðin! Meðan hann talar, dregur hann veskið upp úr vasanum og tínir seðla upp úr því. Kvæðin þín, Bjarnhéðin! 10 krónaseðlar, þeir eru 10, fyrir vísur, Bjarnhéðin!

Þannig að liggja allir peningarnir og horfa á bjartíðin. Gestirnir horfa á Ambrós og hrista höfuðið. Og bjartíðin er fátækur. Hann syngur. Eitthvað hefur brosti innra með honum. Hann syngur fyrir óvinn sinn. Það óhugnalegt. Skál bjartíðin er rópa úr öllum áttum þegar hann búinn. Þessir harðsvíruðu hestamenn þekkja líka sönginn ástina. Þeir rauluðu hann sjálfir meðan þeir voru enn ungir. Skál, bjartíðin. Ambrós þegir og lætur hina rópa. Hann verður aftur gamall í framan. Hann heyrir hljóminn og undirtónana í rödd bjartíðins. Hvernig orðin verða mjúk og hlý þegar hann handsamar þau. Og þarna situr Ambrós svo fullur sem hann nú er og langar að eiga það sem bjartíðin á. Þetta dýrmæta sem opnar leiðina til Lísu. Bjartíðin komin fast að honum ógnandi. Þegar kvæðið búið svíða sárin. Ambrós gættu þín. Ambrós rekur nefan í borðið svo peningarnir dansa. Hirtu þetta, þegiðu og syngdu. Viltu þá ekki? Bjartíðin lætur undan og stingur peningunum á sig. Segir leið, látt. Ég skal drepa þig. Ambrós hlær stuttum hlátri. Það þér velkomið. Bjartíðin ekki meiri karl en svo að hann fölnar og verður lítill. Meiri vísur, rýmur Brankestað og leiðir rópað allan salinn. Vísur, helmingi meiri vísur. Og bjartíðin syngur þó hann sé aðfram komin. Það bara ást. Fínt, rópaðir. Inn á milli berast hvöss nefljóð frá þeim sem sofa eða hás hlátur einhverstaðar að ef vísan verður djörf. Hrífandi kyrð ef vísan þannig. Ambrós hálf situr, hálf liggur í stólnum. Hlustar á veröld sem aldrei getur orðið hans, þar sem Lísa býr. Og bjartíðin aftur orðin ör og narreistur, hefur yfirunnið skömmina og hungrið. Annar kafli. Morguninn árla barið að dyrum hjá Víf. Opnaðu, ertu vakandi? Það Leifur? Hvað gengur eiginlega á? Spyr hún rætt. Eitthvað að pappa? Annað högg á dyrnar. Opnaðu, ég ekki síðan í gerkvöldi, hef haft annað að gera. Ég verð að smeyja mér í föt. Svo stingur Víf höfðinu út í dyragættina. Hefur þú líka verið að drekka Leifur? Ó nei. Hann ítur upp hurðinni svo að Víf liggur við falli. Ert það þú sem ætlar að kaupa hest? Komdu þér undir sængin aftur, hér ískalt. Víf sér að bróðurinn undarlega slappur í andliti. Það eins og drættirnir hafi verið þandir of mikið nýlega og ekki komist í samt lag aftur. Hann sest á rúmstokkin hjá henni og skellir pakka á þvottaborðið. Handa þér, Víf. Svo horfir hann á hana, svo fullur vináttu að hún verður glöðum leið. Þegar hún opnar pakkan, eru í honum eintómir peningar. Hún spyr með öllu andlitinu. Hann ekkert lúpulegu núna. Fyrir hesti Víf. Svo dregur hann annan pakka upp úr vasanum. Líka fyrir hesti Víf, handa mér. Þú ert óður. Hvaðan kemur þetta? Frá mér. Láttu þig það einu gilda. Til mín eru þeir komnir í heiðalegum bardaga. Hefurðu verið að spila? Leifur kinkar kolli. Í alla nótt. Í alla nótt, segir hún rætt. Já, það kannski vitlaust? Ég komst í færi við fólk sem átti peninga og kunni að spila. Og svo að þú vannst. Já, ég vann og vann og vann. Víf verður líka áköf. Hann segir þannig frá að henni gleymist óhugnaður spilanæturinnar. Þetta raunverulega sagt? Hér getur þú séð, greitt út í hönd, þetta eru

tvö hestverð og í dag kaupum við hvort sinn. Þú ert vitlaus. Hvað ættu við að gera með þá? Spyr hún glöð. Það jafnvel þörf fyrir þá heima þegar pappi fyrir svona ferðir eins og hann gerir. Hann leigir alltaf hesta. Það satt. Víf glaðnar við. Það myndi ég ekki. Má ég þakka þig, Leifur? En þegar hún tekur í hönd hans, kann hann strax illa við sig og fer. Dalakvamur nýr á sér augun, geispar og eftir sig eftir fyrsta daginn. Þeir sem hafa vakað fram úr, reyka og bíða skjálfandi við súpukallana. Bjartjöðin eitt þeirra. Það snarkar í rauðum glæðunum á dansbálinu. Á farmanni og prinsinum vakna veislubræður með þingslífur höfði. Svo fara kærrutnar að skrölta eftir stórgötu aftur. Á leið til nýs markaðstags. Allt kemur. Það bara bátkænan sem fer. Hún leggur frá bryggju og segir mu eins og kálfur. Tveim tímum setna eða svo markaðurinn í fullum gangi. Allir eru vaknaðir. Hér rignir heldur ekki í dag. Leifur kemur óþolinmóður. Farðu nú að vera tilbúin, Víf. Við þurfum að skoða hesta. Ég búin að finna þá. Líka fyrir þig, held ég. Þetta einhvern veginn svo ótrúlegt, Leifur, segir Víf hlæjandi. Hann dregur hana með sér að hesthúsi þar sem veslað Þar standa margir hestar. Þeir stappa í gólfið, kvima og horfa á þennan eða hinn sem kannski á að verða húsbóndi þeirra. Hér eru tveir stórir og svartir meðal annara. Það eru þeir sem Víf á að skoða. Eigandi stendur við hliðra og lætur róserðin streyma í einskonar endalausum flaumi, svo að Víf verður loks þreytt og ætlar að binda endi á. Já, við tökum ekkert mark á þessu, við sjáum það sem við sjáum. Eigandinn hika lítið eitt, en svo heldur hann áfram. Það svo ótrúlegt, segir hún aftur við bróðurinn, að við eigum raunvilega að kaupa okkur hesta. Hefðu við fyrst ekki átt að tala við pappa? Fjarri því, við færum honum þá. Heldur og honum finnist eitthvað af því að þeir verði sex í röð? Þau kaupa. Leifur í essinu sínu. Þetta að vera maður. Vífur reykulli, hún hljóna við og við, dettur í hug, hvað ætli Lísu finnist þegar við komum svona heim. Hún ekki heldur fyllilega ánað með fúlgunnar sem Leifur telur í hendur hestabrangarans. Vildi gjarnan að þær væru öðruvísi fengnar. Á næsta augnabliki gleymir hún því þegar tvö augu beina staðinni, tvö vot hests augu. Hún verður að fara upp í básinn og þrýsta spyrjandanum að sér og eins og segja honum eitthvað hana sjálfa. Svarti fólinn minn, heitir þú eitthvað? Nei, hann heitir ekkert það ég veit, segir hestaprangarinn. Hún strýkur honum og talar við og við. Veit ekki hvort fólinn minn heitir eitthvað. Ambrósi verður bylt þegar hann heyri tíðindin. En hann líka forvitin. Eru þið vitlaus? Þú ert sveimir þá verri en ég var, Leifur. Svo skellir læran. Hann orðin vel hífaður aftur. Í kvöld á að verða veisla og ný hjá Brankastað. Verðlauna veiting og morgun heim. Ambrós hefur ljótan reikning í vasanum hjá farmanni. Hann reikar í átta dalakvamsbanka. Það sem hann á háan yfirdráttareikning móti veði í nesjónum báðum. Morgun hins þriðja dags, markaðinum lokið. Þetta grámóskulegu dagur, á kötlunum síður í síðasta sinn og þeir sem núna hópast í kringum þá eru kuldakrókulegri en nokkur sinni fyrr. Þeir skjóta öxlum í veðrið og grafa hendurna djúft niður í buxnavasana. Dansbálið var raukt í nótt en blóðið í dansfólkinu var ekki raukt lengur. Búðarhólunum bylt til og þær verða að haugum að gömlum fjölum. Hér óþrifalegt.

Öll dýrin eru horfin nema þreyttustu hestarnir, þeir sem hafa húsaskjól. Á farmanni situr Ambrós yfir morgunverði þegar liðið er að miðjum degi. Hitt framleiðsfólki er búið að borða fyrir löngu, segir framleiðslustúlkan. Já, ekki Leifur. Komdu þá með eitthvað handa mér að drekka, segir Ambrós aðeins. Hvar er Brankastað? Hann sefur. Nú já, já, þetta er erfiður tími. Víf kemur inn strax og hún fær að vita að faðirinnar er komin á fætur. Henni þyngir hjartarætur þegar hún sér hann. Það er gott að engir aðrir eru í matsalnum, hugsar hún. Daginn, ég nokkuð seint á fótum, hvar eru hinir? Ketill að fást við hestana og Leif veit ég ekkert. Ég sá honum bregða fyrir snemmi í morgun. Ekki koman að velunna afhendingunni heldur. Þeir eru skrítin. Þú kannast ekki heldur verið með. Það hefði verið betra fyrir þig að láta það eiga sér líka. Hva? Maður verður líklega að taka við gripunum sínum. Sjáðu þessa? Og ertu búin að sjá þann sem þú fékk sjálf? Já, já. En þú drekkur svo mikið. Og svo kemur hún nær. Þér hefur farið aftur í haust. Já, segir hann grófmæltur. Það var í haust sem fjandanum var sleppt lausum. Víf fölnar. Pappi, byrjar hún og byður hann með augunum. En eftir tveggja nótta fyllir í fer þess konar ofangars. Heyrðu það? Vertu glöð eins og ég? Þarna þó loksins Leifur. Hvað hefur komið fyrir þig? Leifur þreyttur og vansæll. Og þetta verður að segjast, svo hann gengur beint til verks. Hann farinn, hestur þinn, Víf. Víf skilur ekki hvað hann að segja. Er hann strokin? Búin að spila honum burt, reyti Leifur út úr sér og býtu saman tönnum. Þínum og mínum og meiru til. Leifur? Ertu gengin á göflunum? Það Ambrós sem grípur fram í. Þá segir Leifur frá öllu eins og það gekk. Honum var aftur boðið að spila borðin í gærkveldi til sömu manna. Og nú voru þar hinir sem unnu. Þetta gekk alveg eins rætt í nótt og nóttin áður. Og nú ertu búin að selja. Ekki selja, en þeir eiga veð í hestunum og verða að taka þó með sér. Hvað segir Víf? Svona er bróðir þinn. Segðu eitthvað. En Víf þegir. Gættu þín, drengur, segir Ambrós. Þú mátt ekki fara þessa leið. Ætli ég fara ekki samt þessa leið, segir Leifur í ákæru tóni. Það hefur þú séð Uss, Leifur. Víf vill hasta á hann. Ambrós reynir að skýra hugsunina í þreyttu höfðinu til þess að geta fylgst með. Hvað ertu að segja? Leifur tillitslaus af gremju. Ég segi, við lendum víst þessa leið, allir afkomendur þínir. Faðirinn hallar sér vel aftur í stólnum þegar þessu hreytt framan í hann. Þú getur svo sem þanið þig Leifur, segir hann kuldalega. En ég skal leysa út hestana, ég get nota tvoi viðbóta framnissi. Það best fyrir Víf sem var svikin. Víf stendur langt frá þeim. Hún ekki að hugsa hestin sem hún misti. Leifur færi sér nær henni og stendur þar eins og hann hafi þörf fyrir einhver huggunarorð. Hann færi engin og gengur aftur til Ambrósar. Er það satt að þú ætlar að kaupa hestana? Já, það geti vel gert, segi ég. Þetta voru ekki sem vest kaup sem þú gerðir. Ég skal borga saman og þú. En ég skilst að það hafi verið ennþá meira. Já, muldra Leifur. Það voru 200 viðbót. Segðu Hinriki á Ytranesi frá afreikum þínum í Dalakvammi þegar við komum heim. Þá roðna Leifur. Víf vakna líka. Hví þá það, stama Leifur. Fríða allt í einu komin svo nærri og í hættu. Þú myndir gleði hann stórlega.
Hann hefur áhuga á gamla bílinu sínu. Sískinin skilji ekki. Þau áttu ekki vona þessu. Þakka ekki alveg fyrir pappi, fyrir að þú leysir hestan út. Það hefði verið svo mikil skömm. Skömm er það að vísu. Ambrós segir aðeins. Verð að taka hitt út í reikning. En ég geri það ekki aftur. Það víf sem ég kenni í brjóstum. Ég kæri mig ekki dum þetta hross. Hrópar víf og hleypur á dyr. Leifur réttur út höndina. Þú verður að fyrirgefa þetta sem ég sagði áðan. Þú ert mér góður, það satt. Og vert ekki að þessu. Ambrós kann alltaf illa við sig ef honum eru sínd vinarhót. Hvernig finnst þér ég lít út? Þér finnst víst eins og öllum hinum það. Mér finnst þú gæti gert þig ánægðan með oflítið minna, pappi. Þú ert ekki frísklegur í dag. Nú verðurðu heima tíma. Nei, fjandinn hafi það. Hvað ætti ég þá að gera með hestana þína? Ég verð að renna ykkur inn yður. Leifur, náðu í stúlkuna. Nei, það satt, þú þartist ekki, það bjalla hérna. Leifur dregur borðbjölluna til sín. Ekki verður að betra þá. Svo lítið minni skemmtun væri betra. Hafiðst þú ekkert Passaði sjálfa þig og láttu mig í friði. Ringdu bjöllunni. Borðbjallan glímur með illilegu hljóði. Ambrós þarf meira til að rétta sig af. Hann hallar höfðun á ská aftur á stólbakið meðan hann býður. Við hvora hönd sér hefur á nýslegin silfurbeikar. Þriðji kafli. Komið var að kvöldi þriðja dags síðan markaðsfólki fór að heiman. Í kvöld hljótaði loks að koma. Kalli hefur engar eyrð í sér. Ýmist hann út á stjætt eða við rúðuna. Það myrkt. Í ganginum logar að lampa og leggur frá honum langa geisla út á hlaðið. Magga eftirvæntingafull, fyrst Kalli það. Heyrur ekkert núna heldur? Spyr hún djúbrötuð og fullorðinsleg. Hér var ekkert að heyra. Kalli risti bara höfuðið. Mamma og Inga hafa nóg að sýsla í eldhúsinu svo að börnin dóta sér einu stofinni. Ókunnu ökumennirnir eru farnir heim. Því það nokkurn veginn örugt að hér þarf ekkert að flytja fleiri í dag. Það komin háttatími. Kalli lítur inn í eldhúsið og lætur vita að hann hafði ekki teirt. Svo snýst hann á hæli og hverfur. Lísa gengur þögulum og sama gerir Inga. Þær eru búin að halda matnum heitum lengi handa ferðafólkinu. En ekkert ferðafólk virðist alltaf koma. Inga segir, við getum víst lagt okkur. Þau kom ekki. Og jú, þau koma. Hélt svo sannarlega að víf gæti haft stjórn á þeim fyrst hún þurfti endilega að fara með. Það fer nú betur á að við tökum á móti þeim en þú skalt leggja þig, Inga mín. Og nei, hvað ætli ég get ekki setið uppi? Þetta síðasta segir hún hálf gremjulega. En ég hélt að þú vildi vera búin að hátta börnin þegar hann kæmi. Lísa hrekku við. Það stóðar ekkert, Inga. Það yrði að binda hann Kalla og Möggu yrði að læsa inn í líka. Þá yrði orgað hér. Og hvernig yrði þá þegar hann kæmi? Það höfðu við séð áður. Við verðum að reyna að vera fótum enn einu sinni. Konurnar sitja rólega núna. Þær eru búnar að ljúka verkunum og bíða. Þú ert þreytt, segir Inga allt í einu, lágt og vingjandlega. Lísa rekkur aftur við. Inga á ekki vanda til að tala í þessum tóni. Hún svarar bara, og já. Ef þú sýndir hestunum hans örlíti meiri áhuga, þá yrði þetta léttara. Lísa spyr hluti sem hún ætti helst ekki að nefna. Já, það var víst þannig hér áður. Inga horfir á hana eins og hún vildi segja, er það njósnum hana? Og svarar, já. Hún var eins og hann, eða eins og víf. Hún var reynt alveg eins og víf.

Þú veist líka að þau voru sískina börn. Lísu þystir eftir að heyra meira en hún spyr ekki. Já, þá var líf hérna, segir Inga snöggt. Þau voru eins og börn. Þau sporreistu húsið frá því hún kom hér í fyrsta skipti. Inga yngist í andliti þegar hún minnist þessara tíma. Svo segir hún upp úr þurru. Ég held að Ambrósi alveg frá sér. Lísa sprettur á fætur, leitar að einhverju til svars, en sleppur sem betur fer, því einmitt þá ryðst Kalli inn. Nú heyrði ég dyninn. Magga kemur á hælónum. Nú heyrði hann dyninn. Inga verður önnum kafin við matagerðina og Lísa verður að fara út og taka móti, því hún er húsmóðir á Framnesi. Á hlaðinu dimmt nema rönd frá bæjadyrunum niður undir hesthúsið. Lísa tekur sér stöði í ljósinu og Magga og Kalli hvort sínu megin við hana. Vagndynurinn er nálægur og ógnandi þótt hann sé út í myrkrinu. Það er eins og skriða sé að falli við bæinn. Lísa er völt á fótunum. Þú skalt verða einangruð, segir vagnskröltið. Svörtu hestarnir taka sveigja inn í ljósrákina. Ketill Sveinsson er fremstur með Krumma, Ambrós, Víf og Leifur aftastur. Og á eftir fyrsta vagninum stökkva tveir hestar í viðbót, aktía lausir, aðeins beislaðir og taumurinn liggur í hönd Leifs. Þeir stansa allir í einni röð í ljósgeislunum og Ketill Sveinsson býður hátt, gott kvöld. Velkomin, segir Lísa eins og húsmóður ber. Þið komið seint. Víf er fyrst ofan af vagninum, hún kemur hálf skömmustuleg til Lísu. Já, það dróst á langin að við getum farið frá Dalafkami. Ég var tilbúin fyrir löngu, bætir hún læra við. Ég hefði átt að vera heima hjá þér. Hvaða vitleysa? Við björguðum okkur nú vel sem heima vorum. Þá heyrist rödd Ambrósar, gjöll, svo að undir tekur. Sérðu að við komum betur liðuð heim, Lísa? Já, hann er við strökkinn. Hvísla Víf ráðalus á stjúpu sinni. Svo fer hann að spretta skugga til að setja hann inn. Hvernig betur? Sérðu, við erum sex. Hann situr enn í vagninum þótt Víf sér farin að spenna frá. Ketill Sveinsson hefur sótt lukt. Nýju hestarnir eru bundni við í ring í vegnum og meðan. Lísa heyri vel í fjandsamlegum undirtóninum. Sé að þið eru sex, segir hún, og býður eftir að meira verði sagt. Sex hestar, segir Magga undrandi og skelli hlær. Og Kalli leipur á milli föðusins og nýju hestana. Áttu þá, keifturðu þá, eiga þeir að vera hér? Ambrósi komið niður á hlaðið og Ketilli farið með blakk. Ambrósi stöðugur og lítur alls ekki svo illa út í döfri birtunni. Annar hesturinn er handa þér, Kalli. Lísa stynur lágt. Handa mér? Hann gleymir að loka muninum aftur. Já, ert þú ekki hestamaður? Er það satt? Og hinn er handa möggu. Ambró stendur þarna og veit hvernig orð hann svíða þeim sem þau eiga særa. Á ég að eiga hest, segir Magga og dregur það við sig eins og hún er vön. Tógar í hönd móður sinnar. En pappi er líka með súkulegaði samt. Hún sem á að taka við spjótalögum Ambrósar stendur grafkir og tekur þeim. Hvort þeir á ég, segir Kalli og yðar í skinnunni á forvitni. Faðir hans grípur í öxlina honum og með hinn í hendinni grípur hann í möggu. En Lísa heldur möggu fastri. Ambrós spyr. Viltu ekki sjá hestið þinn, Magga? Jú. Það vil hún. Þú verður að sleppa með mamma, já, og skoða hestin minn. Lísa sleppir og Ambrós fær börnin með sér í burt í rökkrinu. Það er eins og svartir hestar stækki þegar maður sér þá ógreinilega og Lísu finnst dýrin þarna stækka og stækka. Þetta eru fólar, Kalli, heyr hún Ambrós segja. Þennan átt þú. Á ég þá að fara að geira? Kalli er hás af gleði.

0: eftir nokkur ár, en þú verður að fara að vera með. Hann tala svo hátt að hann sé viss að Lísa heyri. Lísa fer ekki, hleypur ekki. Hún stendur kyrr og tekur því sem henn er ætlað. Það verður að lyfta möggu svo hún geti klappa fólanum sínum á hálsin. Síðan kemur Ambrós til baka. Gjafirna mína voru ekkit illa þegnar. Hefurðu rétt til þessa Ambrós? Hann hlær. Á þann hátt að Lísa þoka sér út úr ljósgeislanum. Heldur að ég hafi það ekki? Frá hverjum hafa þau ást á hestum? Er allt komið í lag handa nætugestunum núna? Rópar hann til Leifs og Vívar sem koma út úr hesthúsinu. Hann snýsir að Lísu aftur. Þú spyrði ekki einu orði hvernig hafi gengið ferðalagið? Nei, hún spyr ekki. Henni verður ofraun að standa hér lengur. Hún hverfur að hlaðinu. Hún þarf að fá að vera ein. Hestústyrnar gleypa hestana. Kalli og Magga fylgja eftir. Hávart skrafið í þeim hlýjar innan allt hitt. Þungir dingir undan hófum heyrast í hestúsinu. Og frá jötunum berast hlýleg hljóð þegar hestarnir bryðja hafrana. Besta fóður í kvöld handa soltnum sigurvegurum.
1: Ingrid Jónsdóttir las úr svörtu hestunum skáldsögu eftir Tarji Vesos. Heimir Pálsson þýtti hana úr norsku. Þetta var áttundi lesturinn af 18

0: Fréttastofa RÚV, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Gianni Infantino, forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA, hefur boðað háttsett starfsfólk sambandsins til neyðarfundar á morgun. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir að hann tilkynnti að hann vildi stofna dótturfyrirtæki sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Evróska knattspyrnusambandið sendi frá sér yfirlýsingu að aðildarsambund þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrðu blásin af. Infantino dró í land en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðildarsambanda FIFA dregið stuðning við hann til baka. Efni neyðarfundar eins og morgun liggur ekki fyrir en sérfræðingur Sky Sport telur næsta víst að Infantino tilkynni afsögn sína. Hafist var handa við að leggja vasslögn frá Landeyjahöfn að Skansfjöru í Vestmannaeyjum í kvöld. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, vonast til að hún verði tilbúin helgina.
1: Ef allt gengur uppverandi veður og annað, að þá ætti það að vera búið og þá ætti að vera allt klart til þess að hægt sé að tengja hana inn á bæjarkerfið. En auðvitað þetta almannavarnalögn. Þetta lögn sem á að grípa inn í svo ekki komið upp almannavarna ástand ef aðalögnin fer, þannig að hún verður ekki tekin þannig í notkunna að við förum að dreifa vatni bæinn úr henni, en hún sannarlega til staðar ef eitthvað tímur upp á eins og gerðist fyrir tæpum 300 árum þegar var næstu því rofa vatnslögnin okkar. Það hefði orðið mjög alvarlegt.
0: Hún segir mikinn létti fyrir samfélagið að lögnin komist í gagnið.
1: Þannig að þetta verður mikið gleði dagur þegar verður búið að tengja hana og þetta bara að klárast sem bara stórt fyrir okkur hér.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir. Skeipverjar Bandeiró eru frjálsir ferða sinna á meðan þeir bíða brottvísunar. Lögregla tilkynnti skeipverjum skeipsins nýja ákvörðun í dag þess efnis að þeir varu frjálsir ferða sinna en hefðu daglega tilkynningaskyldu á lögreglustöð á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan hafði áður gert skeipverjunum að halda kyrru fyrir í skeipinu en einn þeirra kærði ákvörðunina. Hérastómur Reykjavíkur felldi hann á gildi í dag og lögregla ákvaðað eitt skyldi yfir alla ganga. Útlendingastofnun vinnur að ákvörðunum brottvísanir skiparanna og vonast til að klára þær fyrir miðnætti. Og fjármálaráðherra Bandaríkjanna segist bjartsýnn á að samningur að opna Hormúsund að nýju klárist á næstu klukkustundum. Bjartsýnni opnun sundsins var til þess að brent hráolíuverð lækkaði tæp 5% eða niður í tæpa 80 dali á tunnuna en Íranar hafa neitað því að samningaviðræður standi yfir. Fréttir verða læst næst sagðar í útvarpi á miðnætti og þanga til minni við á vfruv.is. Fréttalestri lokið.

0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, suðlega 3-8 metrar á sekundu á morgun og dálítil súld eða rigning, einkum annað kvöld. Hiti 9-13 stig. Suðurland, suðlega eða breytileg 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýjað dálítil súld eða rigning síðdegis. Hiti 9-12 stig. Faxaflói, sunnan og síðar suðaustan 3-10 á morgun, hvassast á Snæfellsnesi. Dálítil súld eða rigning, einkum síðdegis, hiti 9-14 stig. Breiðafjörður, sunnan 5-13 á morgun, hvassast á Snæfellsnesi. Dálítil súld, einkum síðdegis, en hægari og suðaustlægari með rigningu annað kvöld. Hiti 9-15 stig. Vestfirðir, suðvestan 3-10 á morgun, skýjamakablum og dálítil væta undir kvöld, hiti 9-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 3-10 á morgun og skýjamakablum, lægir síðdegis. Dálítil rigning eða súld undir kvöld með líkur á þokubökkum við sjóin, hiti yfirleitt 10-16 stig. Norðurland eystra, fremur hægbreytileg átt eða hafgóla á morgun en 5-10 vestan til framundir hádegi. Skýja með köflum með bjartviðri en líkur á þokubökkum við ströndina með kvöldinu. Hiti 10-17 stig að deginum en svalara í þokulofti. Austurland að glettingi og austfirðir. Fremur hægbreytileg átt eða hafgóla, bjart að mestu en þykknar upp með kvöldinu. Víða þokubakkar við ströndina. Hiti 10-18 stig svalast á austfjörðum og í þokulofti. Suðausturland, suðvestan 5-13 á morgun, hvassast með ströndinni. Víða bjartviðri og hiti 10-19 stig hlýjast vestan til. Miðhálendið, vestlægjaða breytilega 3-10 og skýja með köflum eða bjartviðri en stöku skúrir síðis. Hiti 10-18 stig að deginum hlýjast norðan Vatnajökuls. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Suðlægjaða breytileg 3-10 metrar á sekundu en norðaustan 10-15 norðvestan til þegar líður á daginn. Rigning eða súld en þurft fram eftir degi norðaustan til hiti 8-16 stig hlýjast á Austurlandi. Á föstudag. Norðaustan og austan 5-15 hvassast norðvestanlands og rigning eða súld einkum sunnanlands. Hiti 8-15 stig hlýjast svalast norðanlands. Á laugardag norðan og norðaustan 8-15 lengst af rigning austanvert landið og með norðuströndinni en annars skýja með köflum og víða þurft. Hiti breytist lítið. Á sunnudag norðlega 8 og rigning eða súld norðanvert landið og jafnvel slitta til fjalla en þurft sunnan til. Hiti 5-12 stig hlýjast síðst. Á mánudag, útlit fyrir minnkandi norðlega 8 og vætu norðan og austan til, en annars þurta mestu og heldur hlýnandi á ný. Á þriðjudag, útlit fyrir norðlegar eða breytilegar áttir og milt veður. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspáir lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Næsta á dagskrá eru sumarmál, endurflutt frá því í morgun.

0: Já, komið sæl og blessuð kæri hlustendur Rásar 1, sumarmál farin í gang í dag og það ekki mánudagur, það svona skámánudagur getum við sagt, það þriðjudagur eftir Verslunarmannahelgi sem sagt 4. ágúst og eins og hér kom fram að þá erum við hérna saman, Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir, reyndar að sikkurum landsfjórðungnum.
1: Já, ég hérna fyrir norðan, í blíðinu í stúdíói Rásar 1 á og Hólabraut, Akureyri.
0: Betra veður í því stúdíu en þessu?
1: Ég er náttúrulega tveir gluggar, ég var bara að slökka á viftunni rétt fyrir útsendingu. Fækka fötum.
0: Gott að heyra.
1: En molla.
0: Jæja, það er bara svalt hérna hjá okkur fyrir sunnan og var skýjað í morgun en búið að vera alveg dásalett undanfarna daga. En við ætlum að gera ýmislegt skemmtilegt í dag.
1: Já. Við ætlum í seinni hluta þáttarins að kíkja á safn sem er nýlistasafnið í dag. Nýlistasafnið er listamannarekisafn og sýningarými með að markmiði að varðveita og sýna samtímalist og vera vettvangur fyrir tilraunir og alþjóðlega umræðu um myndlist og hann Heiðar Kári Randversson, formaður stjórnar safnsins og safnstjóri, kemur til okkar og segir okkur meira.
0: Svo er það bæjaperlan vikulega frá Hinriki Völer en í bæjaperlum vikulegar er ferðin heitið á Þingeyri og í Dýrafjörð og þar verður fyrst komið við í Komedíuleikhúsinu í Haukadal og rætt við Elvar Lóa Hannesson leikar á rithöfund og í seinna innslaginu er það svo kaffihúsi Simbahöllin og Þingeyri sem er heimsótt og rætt við Fúter van Hoymissen sem rekur staðinn ásamt í Janne Kristjansson og hann ætlar að segja frá þeirra komandi Þingeyrar og uppbyggingu þessa skemmtilega verkefnis.
1: Það er mjög spennandi, gaman að fara vestur.
0: Já, já.
1: En svo er það auðvitað fugl dagsins, rúsinan í pilsu endanum.
0: Já, já, við klikkum ekkert á því, ég veit að margt fólk býður spennt eftir því, en við klikkum heldur ekki á tónlistinni, við ætlum að byrja á fallegu lagi eftir Bergþóru Árnadóttur, þetta heitir Borgarljós og í flutningi Steppa Hilmars, Eyva og Björgvins Halldórssonar.

0: Já, fallegt það. Þetta voru Steppu og Evi ásamt Björgunni Halldórssyni og þetta fallega lag eftir hana Bergþóru Árnadóttur en textin eftir Sigurð Anton Friðjónsson. En það komið að því að kíkja á fugl dagsins, þetta sívinsæla efni okkar og ertu tilbúin í þetta, ertu með einhverja upplýsingararnir?
1: Ég er eins tilbúin og ég get verið. Sko, já, ég er með nokkrar sko, þetta er fugl sem að ljósmyndarar og þau sem að hafa gaman af því að fylgjast með fuglum gegnum kíki eða reyna að náði myndum keppast við að ná þessum, hann er erfiður.
0: Nú?
1: Hann er, sem kannski segir okkur, það er ekki tilvoðalega margir svona á Íslandi.
0: Mér hefst þú að fara að gefa hans miklar upplýsingar strax í byrju.
1: Er ekki gott að hafa þetta svona auðvelt eftir Vestló?
0: Jó,
1: kannski. Svona aðeins að tjasla sér saman eftir helgina og margir að koma sumar frí.
0: Já, þetta er fugl sem að sækir fæðuna að miklu leiti í fjöruna, hann er að spæna í sig þangflugu, lirfur, doppur og önnur smá skeldýr meðal annars.
1: Já, og hann syndir svona mikið í ringi og er að róta upp.
0: Já.
1: Viljum við segja hvernig hann er á litin? Er það
0: Nei,
1: á
0: ekki, mikið? Ekki alveg strax.
1: Ekki alveg strax.
0: En við getum sagt að þessi fugl er farfugl. Og það er aðeins tæplega 300 fuglar í smáum byggðum umhverfis landið og Já. Hann er með okkar sjaldgæfustu varffuglum og mjög viðkvæmur og dvelur aðeins í 1-2 mánuði á varfstöðunum.
1: Já, hann er meðal annars verpir hann í Flatey og Breiðafirði.
0: Já,
1: sorry.
0: Einmitt.
1: Og það þarf að passa vel upp á hann, hann er...
0: Já.
1: Einmitt viðkvæmur og þeir eru svona afskaplega fáir og svo fara þeir langt allaleiðina miðbaug.
0: Já,
1: en stoppstærðin
0: ekki nema einhverjur 180-270 fuglar.
1: Nei, þetta er eiginlega ekki neitt.
0: Nei, það er greinilega að passa upp á þennan og það er eins og þú nefndir kannski einmitt þess vegna sem að fólk sækir svona í að myndan að hann er ekkit á vappi hérna alla daga, þetta er engin máfur.
1: Þetta er engin máfur, þannig að það þarf að fyrir því að ná honum og fólk er kannski bara að reyna að ná honum í safni sitt og það tekur bara kannski einhver árskoð að þarf að leita víða.
0: Já, eigum að heyra eins hljóði, ég ætla að sjá hvort ég get ekki smelt hérna hljóðuna hans í gang.
1: Já.
0: Hann er svolítið kvellur.
1: Maður heyrir þetta ekkit risa stór fugl, sko.
0: Nei.
1: Við erum þetta að skoða hérna eggin, þau eru svona á stærð við tíkall.
0: Já, á tíkallamælingur.
1: Drömmnótt. Hann verpir fjórum svoleiðis í hreiður.
0: Já, hann er hress, maður heyri það alveg.
1: Og ætti að vera núna sko með, já, kannski nýbúin að hérna, verpa og ungarnir komnir svona álegg.
0: Já,
1: Og svo fer hann bara um miðjan ágúst, hann er bara að fara bráðum.
0: Já, og það er eins gott að við náum að fjallum hann áður.
1: Já,
0: ertu með fræði heitið, handokur?
1: Já, sko, þetta hljóma svolítið eins og eitthvað tannlæknadæmi. Fúlikarius er setna nafnið.
0: Fúlikarius?
1: Það hljóma er eins og eitthvað alvarlegar tannskemmtir, en þetta er allt annað dæmi. Hann heitir Phalaropus fúlikarius.
0: Já, á. Og
1: er 60 grömm, blessaður.
0: Já, þetta er bara pínlítið grey og það segir hérna að sumarbúningurinn er rauðbrúnna neðan með áberandi ljósum og dökkum röndum að ofan og kvenfuglin er skrautleri, er með svartan koll, gogg, rót og kverk og hvítan vanga, en karlfuglin...
1: Og það er hún sem ræður líka.
0: Já, þannig að þetta er bara...
1: Það er ekki þessna sem hún er svona skrautleg.
0: Þetta er bara allt þess að hafa að vera sem sagt.
1: Já, já. Og svo ég var að segja að hann á hérna frændur.
0: Já.
1: Sem að heita svona svipuðu nafni með svipuða rætur.
0: Já.
1: Það voru alveg að gefa þetta upp í sko.
0: Við erum orðin mjög nálægt þessu.
1: Já.
0: Ég er nú með hérna bókina góðu, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin, en ég er eins og er ekkit með glerun, þannig að það er ekki hversu mikið gagn að það gerir í dag.
1: Ég legg þannig ekki á því að reyna að píra hérna.
0: Já, það sleppur ekki til, en það er svo sem við erum með allar helstu upplýsingar hérna um hann og hann er, það er talað hérna eins um þessa frændur sem að við getum nú eiginlega alltaf sagt samt alveg strax, en þeir það segir frá því hérna í bókinni að þessi frændur svona séu stundum að hanga saman eins og sagt er.
1: Og þeir eru ekkert andlega óvinir.
0: Nei, og þeir hafi átt til að koma og leita sér ætis í þara breiðum sem losna höfðu úr fjörum og stórströmsflóði og borist frá landi og gamlir trillu sjómenn verið alveg handvissir um að þar væri fiskur undir. Þannig að það væri merki um fiskgengd þarna undir þara breiðunum ef að þessir frændur sveifust á ferð.
1: Já, og þurftu þá að vera saman? Þess að þetta væri svona
0: það
1: lofandi
0: er
1: um
0: ekki, mafla. Ekki tekið fram.
1: Fram.
0: En við mælum nú alltaf með þessari bók, það er mjög gaman að skoða á til. Reyndar nokkrar virkilega skemmtilegar og fallegar fuglabækur á Íslandi sem er gaman að eiga, kom nú út bara fyrir nokkrum árum til dæmis skemmtileg bók þar sem að voru bæði sko upplýsingar um fuglana en líka hljóðin þeirra, það var að spila hljóðin úr bókinni.
1: Já, ég á þessa, hérna, nota þetta mikið heima.
0: Já.
1: Fyrir börnin.
0: Já, en
1: kenna þeim.
0: Þetta er sem sagt sjófugl sem að heldur sig á sumrin við sjávarlón í fjörum með þang hrönnum og á grónum jökulaurum með tjörnum og lækjum og hreiðrið er grunnlaut falin í gróðri. Þannig að við erum svona komin með alltaf helsta. Það eru hvað, fjögur egg sem hann verpir?
1: Fjögur egg í þessu fallega hreiðri. Hann er 20 til 22 cm á lengd, það er allur breytileikin í lengd hans.
0: Já, og vænkafið ekki nema 40 til 44 cm.
1: Já, þú það, það er samtalið ágætt.
0: Ég ætla að lefa þér að ljóstra því upp, hver er fugldagsins?
1: Já, þá ætla ég að segja bara að þetta er ekki Freysani og þetta er ekki Óðinshani, heldur Þórshani.
0: Já, frændið þeirra.
1: Þannig að
0: fugldagsins í dag er Þórshani.
1: Afskaplega fallegur.

Þetta voru þeir félagar Crosby, Stills og Nash og lagið Helplessly Hoping sem einmitt samið af Stephen Stills. En þarna var engin Young, við munum eftir því að stundum þetta Crosby, Stills, Nash and Young. En það líka gaman að nefna það fyrir tónlistagrúskara sem vilja kannski fletta því upp að þá gerði Ljónstinn Árstíðir alveg dásanlega fallega útgáfu að þessu lagi með íslenskum texta og það titillinn með hallandi höfði. Þið geti kíkt eftir því þegar þið eru að finna ykkur eitthvað til að lusta á. En það komið að því að fá bæjarperlu frá Hinriki Völer og í bæjarperlum vikunar ferðinni heitið á Þingeyri og í Dýrafjörðu.

0: Í síðustu viku var ferðinni heitið Suðausturland. En nú tek ég nokkuð stórt stökk yfir landið og held vestur á firði. Nú falla vötn öll til Dýrafjörðar en áfangastaður vikunnar Þingeyri við Dýrafjörð. Elsti verslunarstaður Vestfjarða og eitt svo elsti á landinu. Nafnið talið vísa til Dýrafjarðarþings sem haldið var þar til forna en góð höfn gerði Þingeyri einnig snemma að viðkomi stað erlendra kaupmanna og sjómanna. Franskir fiskimenn, bandarískir lúðuveiðimenn og norskir hvalfangarar settu svip sinn á fjörðin á 19. öld. Sjávarútvegur hefur lengi verið ein af megin stoðum atvinnulífsins en með tímanum hafa fjölbreyttari atvinnugreinar einnig örugt sér til rúms. Fyrst liggur leiðin í Haukadal, aðeins fyrir utan Þingeyri. Dalurinn einn þekktasti sögustaður Vestfjarða, ekki síst vegna Gísla sögu Súrssonar og á því vel heima í ferðalaginu Dýrafjörð. Þar hefur komedíuleikhúsið komið sér fyrir. Fyrsta og eina atvinnuleikhús Vestfjarða. Leikhúsið hefur frá stofnun lagt sérstakar rækt við sögur úr fjórðungnum og sett fjölda þeirra svið. Elfar Logi Hannesson, leikari og blekbóndi, rekur leikhúsið ásamt fjölskyldu sinni. Þar eru sýningar á dagskrá í sumar og að þessu sinni eru vestfiskar sögur og draugar Dýrafjarðar í aðalhlutverki. Ég hitti kappan í leikhúsinu og byrjaði að spyrja hann hvernig þetta ævintýri hófst.
1: Hér afskaplega gott að vera og það svo gaman að vera í dölum. Ég nú sjálfur, ég get ekki sagt alamaður, en ég úr dal, ég úr frá Bíldudal og þeir líka mér afskaplega vel að vera hér í Haukadal og þar á auki þá þetta mjög svona sögulegur staður og sem að hefst bara nána strax við landnám skömmu síðar þegar að Gísli Súrsson mætir hér og síðan þá hefur verið hér bara saga út um allt og allt í kring og

0: það sem að ennú samt svolítið komist að það býr engin hér.
1: Þó að þetta sé ekki alfara leið, þá var þetta vel sótt.
0: Já, það nefnilega svolítið merkilegt. Að oft þar maður nú og ég held að það sé nú svolítið með okkur vesturingana að við viljum gjarnan fara svona sem að kalla þeir sko skálavíkur leiðina. Að svona ger ekki alveg svona það svona eitthvað svona hefðbundið, heldur frekar svona mjög óhefðbundið eða eitthvað svona bara sem að flesti telja að vera nú algjör á vitleysu og fyrru. Ef það eitthvað þannig að þá lýst mér alltaf bestu hugmyndin að vera þannig.
1: Það gleð og gaman í þessu húsi og við ætlum að rölda hérna innfyrir og kíkja á þetta. Og hvaða sýningar eru í sumar?
0: Það eru við höfum alltaf sérstaka sumarsýningu sem að kemur þá úr okkar smiðju, sérstætt okkar, þá er ég nú að tala um sérstætt ekki bara mig, heldur líka gonna mína og í raunum veru alla mína fjölskyldu, svo gott sem, þetta er svona fjölskyldu fyrirtæki, þetta leikhús. Dóttir mín, hún er búningahönnuður og úr listaháskólanum og hún gerir núna búninga utanum föður sinn. Og tengdapappi, hann gerir jafnan leikmyndina og svo kemur tengdamamma líka og hún aðstoða við búninga og ýmis konar svona sem að þarf að gjöra og svo eru tvær aðrar dætur og þær eru hér í miðasölunni. En maður er ekki neitt án fjölskyldunar og ég er svo heppin að hafa alveg stórkostlega fjölskyldu í kringum mig. Og leiksýningin sem við settum hér í sumar heitir Draugardýrafjarðar og er byggð á sönnum alveg dag og nætur sönnum draugasögum hér úr dýrafjörði og þar voru svo margar að ég þurfti bara að velja úr.
1: Það vera margir, jafnvel aðeins hrættir hér í dýrafjörði.
0: Já, það er búið að vera svolítið svona læti, má segja, á sýningum. Og fólk hefur svona hérna stundu velt fyrir sig hvort að væri rjáða, við erum nú með eitt sjúkrabíl hérna inn á Þingeri, hvort að væri sniðut að hafa hann hér bara út á hérna, bílastæði en já, þetta er alveg alvöru svona, hérna fólk verður svolítið skelkað og þannig á þetta vera, það er alvöru draugagangur hér og byrjum júli og erum núna með sýningu akkurat 4. ágúst, það er verið nú líklega eina síðustu sýningunum en ég vona þó samt ekki vegna þess að ég á mér svona draum um það að sýna þetta verk í svartasta skammdeginu þegar að myrkrið er hvað mest sko. Það held ég að verði alveg enn meiri upplifun en þetta er núna því hér er ekki einu svona ljósastur og myrkrið verður eins mikið og það getur nokkuð svona orðið og það held ég að verði topp burinn alveg að sýna þetta einhvern tímann hérna kannski bara á veturnóttum eða eitthvað, við sjáum til.
1: Við komum hérna rétt fyrir jólin og í myrkrinu, ég er hérna spenntur að sjá. En breyttuðu húsinu að einhverju leiti?
0: Nei, það gerðum við nú ekki, þetta er bara mjög svona orginal frá 1936, panelinn sem þú sér hérna og það er svona kvelpt þak eins og má sjá. Og sem að gera það verkum að hljómburðun hér inni er alveg svakalega góður. Hér fáum við mikið af tónlistamönnum, eins og góðu vinnur okkar og hefur komið hér nokkur sinnum, Svava Knútur, hann er að koma núna miðjan ágúst með tónleika og fyrst þegar hann kom að sagði, já, herri, svo er ég með mikrofónstatím og hérna, það er einhver mikrofón hér. Og það er einmitt máli og Dittu, hún var hér í sumar og þá var hún með tónleika og Davíð Þór Jónsson spilaði þetta píanó sem er hér nýkomið. Inn í húsið, okkur, hér var ekki píanó áður en við keyptum það bara fyrir Dittu og hann ekki annað hægt eða svona stór söngunum koma.
1: Og svo er kynding á, já, gamla mátan.
0: Já, sko, við erum nú reyndar með svona nútímatæki inn á milli, það er hérna svona varmadæla sem er mjög góð fyrir vestfyrst hérna svæði, þar sem við erum svona kalt svæði, hér höfum við ekki heitt vatn sem er svolítið svona, það væri góðu lottavinningur að finna heitt vatn. En hér er stór og staðilegur opn sem að var hér upphaflega bara þegar húsið var byggt og hér var alltaf kveikt upp þegar voru leiksýningar, sveitaböll eða erfidrykja eða leikfimi, hér var líka kennt leikfimi og hann virkar vel þessi opn og við kveikjum alltaf upp þegar er leiksýning eða viðburður, það er bara hefð fyrir því og þá finnur líka svona Haukadals ilminn sko.
1: Ekki slæmur ilmur, en lukkulega í dag er nú heitt og gott, þannig að við þurfum ekki að kveikja á honum.
0: Nei.
1: Þetta er, já, minnsta atvinnuleikhús

0: landsins, ekki satt?
1: Jú, það er nú svo, það er hérna, þetta er nú bara þannig að, maður velur svolítið bara hvar maður býr, maður þarf ekki að búa, og veist það einhver sem segir og þurfir að búa þarna því að þarna kvikmyndaver eða eitthvað svona, eða þarna þjóðleikhúsið, að ég ákvað að búa bara á Vestfjörðum þó að ég hafi lært til leikara, ef það hægt, að því hér líður mig best og þá náttúrulega bara verðum að bara móta sitt eigið og þá væri náttúrulega gaman að hafa hér fleiri leikara störfum en ég einn og hef svo fjölskylduna með mér og hérna, en kannski í framtíðinni eða þegar ég verður hérna komið með staf og orðin En eldri en ég að þá verðu konu fleiri atvinnuleikarar sem að búa hér á vesturum, það var í aðeinslegt.
0: Og hvað ber framtíðin í skauti sér fyrir Haukadal í Dýrafirði?
1: Það ekkit annað nema við bara, ég sé mína framtíð fyrir mér náttúrulega bara á vesturum og þá hér í Dýrafirði og við hjónin höldum áfram að byggja upp þetta leikhús og eru þegar byrjuð að undirbúa næsta sumar leikhús. Og við höfum svolítið verið svona föst í sögunni að vera vestjúst leikur sem að vinnu með sinn eigin sagnaarf. Þannig að flest okkar verk erum við svona mót tengja við vestfirði og næst ætlum við að segja, það er leikrið sem ég ætla að skrifa í vetur, ég vona að það gangi vel og það verið bara hægt að sína það næsta sumar. Við stórmerkir í saga, það komu hingað alla leið frá Bandaríkjunum, frá Massachusetts, að þar komu veiðimenn hingað á Þingeyri. 1890-1900, þá komu hér veiðimenn að veiða lúðu, alla leið, og þeir komu hvert einasta sumar í 10 ár á Þingeyri. Og þarna verður náttúrulega margar sögur og sem vilja meina að ástandið hafi byrjað þarna.
0: Úr draugagangi í Haukadal liggur leiðin aftur inn á Þingeyri, þar sem ilmurinn af belgískum vöflum leiði mann að Simbahöllinni. Húsið var flutt inn frá Noregi árið 1915 og hýsti lengi í verslun, en hefur nú fengið nýtt líf sem kaffihús og menningastaður. Hinn belgíski Wouter van Heumisen rekur Simbahöllina ásamt Janne Christensen frá Danmörku. Þau komu bæði að utan en hafa nú lengi átt heimili sitt á Þingeyri og tekið virkan þátt í uppbyggingu staðarins. Í forvitnaðist Simbahöllina og við rættum líka hvernig það fyrir Belga og Dana að festa rætur í litlu samfélagi á Vestfjörðum, ferðaþjónustuna á Þingeyri og bara lífið sjálft.
2: Við keftum þetta hús fyrir 2500 krónur og svo byrja bara ævindýri reyna.
0: En þið keftu húsið fyrir 2500 krónur, heilar.
2: Já, við 2005, já.
0: Hvaða hlutverki þjónaði húsið áður fyrr?
2: Já, húsið á þessi tíma var búin að standa í raunum svona tóm og bæinn var búin að ákveða að rífa þetta neyður. Líka 2005, það var vola lítið svona von að eitthvað myndi gerast á Vestfirðir svona að búin að vera í svona kreppa í hvað, 30 ár. En hérna á undan var húsið notað sem hérna videolega og hérna Ramax kalla á Þingeyri var með sín lagar.
0: Svo er nafnið Simbahöllin, hvaðan kemur það?
2: Já, þetta út af hérna kallinn sem að byggði húsið, er að kefti hús frá Noregi að byggði þetta upp hérna, hann var með veslu, hann heitir Sigmundur Jónsson, svo var hann kalla líka litla Simbi, en hérna, og húsið var á þessi tíma svona fyrsta alvöru stort hús með háan loft, og þetta var kalla höll, svo þetta var svona litla Simbi með sína stóra höll, en fyrir okkur þetta hljómar svo fallegt Simbi höllum, þannig við tökum nafnið.
0: Ég veit ég að fagur grænt á lit og ef við röltum að segja inn fyrir og þetta í dag kaffuhús og nóg að gera í sumar ekki satt.
2: Jú, við byrjum 2009 með kaffuhús og þessi tíma varum við svona hálffræk að vera með alvöru kaffuhús út úr landsbyggðin.
0: Svo við þetta frá Belgíu þá eru vöflunar og þetta er alvöru græja hér.
2: Já, þetta er svona alvöru iðnarvél frá Belgíu til að baka vöflur og vola þungt 40 kg en hérna, já, það þarf til að blása upp vöflunar þessi í Brussels vöfl í raunar. Þetta er ekki belgíska vöfl, þetta er vöfl frá Brussel. En við erum með svona þrárvélar, við þurfum að skipta yfir sumur út af hérna og þrýfa og...
0: Er það betra en þar íslensku?
2: Já, sumur segja þetta.

0: Og svo röltum við hérna höfnina og þar eru olíutankar sem hafa fengið nýtt hlutverk sem aðeins frá þessu.
1: Já, hérna, já við byrjum í 2014 með svona listamanna residency og það var svona hlutverk að finna svona leið til að veita ungt fólk hinga til að gera eitthvað. En hérna, eitt kall sem kom var japanskur arkitekt. Og hann hérna, kom með hugmyndin að byggja svona listaverk úr þessi gamla olíatank. Og olíatankarnir voru notað í gamla daga til að hérna, til að geyma hérna, diesel fyrir togararnir.
0: Þannig að þetta stendur hérna við höfnina. En þú höfður svona lítið tilbaka, þú kemur ekki 2005 og þú opnir þetta 2009. Hvernig var að opna kaffuhúsið og byggja þetta upp hérna fyrir 20 ára síðan?
1: Já, það var ekki mikið plan, þetta var ganski svona meira ævindir, Ölvita, við keftum hús 2005-06 og það kom svolítið strax í ljósa að þetta var guttmóla, svo við vildum fara allan leið og ekki bjarga líka svona restore þetta hús, en líka þetta hús var líka svona áska til að vera notið eitthvað svona meira openbert, ekki bara sumarhús til þeimis, en svo byrjum við með kaffihús. En við byrjum með kaffshús 2009, rétt eftir hann að kreppa. Það hefur ganski bjarga okkur er að setja okkur af stað út af, já, alla Íslendingir getur ekki ferðast til útlöndum og fóru til að leita sína rætur og ofta á vestfyrðir. Og það byrjum við svona rólegt af stað og svona, og svo búin að byggja þetta rólegt upp.
0: Og hvernig hefur Þingeyri breyst á þessum 20 árum?
1: Já, mjög mikið það. Já, já, rosa mikið. Ég man í 2006 svona ef það komu útlendingar er að það var að tala ensku allir svona bara hálf feimin enginn gattar svona svara nánast en nú er allir vanar að hafa bara ýmislegt fólk sem er kemur hérna og jafnvel yfir veturinn en svo ekki bara þingar ég held svona að það er mikið meira að koma svona virðing fyrir landsbygdin. Það er gott.

Þetta var bæjarperla vikunar. Hinrik Völ er á ferð fyrir okkur hér í sumarmálum og rætti þarna við Elvar Lóa Hannesson leikara og rithöfund og síðan Fúter van Hoymisen, ég vona ég beri þetta rétt fram sem að rekur Simba höllina á Þingeri og ýmislegt fleira. En við vindum okkur lengra í burtu næst því að við ætlum að fara allar leið til Mexíkó. Það eru Snorri Helgason og Bríet sem að flytja lag Snorra. En hér strax að því lagi loknu ætlum við að ræða safnvikunar sem að þessu sinni er nýlistasafnið.

0: Já, þarna heyrðum við í Snorra Helgasinni og Bríeti og lagi sem að heitir Mexico. Það verður nú kannski gaman að skella sér þangað við tækifæri.
1: Ábyggilega, við ætlum ekki alveg þangað og þó hvað veit maður þegar nýlistasafnið annars vegar. Hann mættu til okkar hann Heiðar Kári Rannversson formaður stjórnar nýlistasafnsins eða Nýló og safnstjóri. Velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Já, það safnvikunar eins og við nefndum og við ferðumst víða landið til þess að já, bara kynna okkur þennan ótrúlega fjölbreyttra safna og það bara verið mjög lærdómsríkt hér í sumarmálum að heyra af öllum þessum skemmtilegu safnum. En við erum hér í Reykjavík núna, nýlistasafnið staðsett út á Granda.
2: Já, alveg rétt, við erum í Marshallhúsinu og búin að vera þar síðan 2017.
0: Já, segðu okkur aðeins bara sögu þessa safns í stuttu máli. Hvernig kom þetta til og hvað þetta orðið gamalt?
2: Já, ég skal reyna að vera hérna stuttorður. Safnið er stofnað 1978 á hópi listafólks og er sem sagt þá að verða 50 ára núna. Við erum stóra afmæli 2028 og erum undirbúið það. Segi kannski betur frá því aðeins og eftir en safnið var í rauninni stofnað kannski svona í tvennum tilgangi allavegna á þessum tíma þá var lítið keift af þessari svona nýju myndlist sem hafa verið að sína og var svona kannski svo sem var svona fremst í flokki og hérna sem við þekkjum núna sem kannski bara svona samtíma list hvort sem það performance eða vídeo eða hljóðlist eða svo framvegis þannig að þetta hérna þessi hópur fólks tók sér rauninni saman og bjóti safn utanum þessa myndlist sem ekki var keft og myndi þá bara líklega glatast og tók saman líka í með skjöl og svo framvegis síðan vantaði líka í rauninni vettvang til þess að sína þessa nýju list þannig að nýlistasafnið var líka frá upphafi í rauninni einhvers konar svona rými eða vettvangur til þess að sína það nýjasta og hérna svona mest radikal, svo ég sletti nú aðeins í myndlistinni hverju sinni og það var alveg frá upphafi mjög mikið sýnt af myndlist frá hérna erlendis frá.
0: Já, þannig að þið eruð ekki bara að innblýna á íslenska samtímalist heldur bara samtímalist í heilsinni.
2: Já, í raunni. Ég hugsa að með ég alveg segja nýlistasafnið hefur alltaf verið í raunni svona alþjóðleg stofnun að einhver leiti og hefur verið í sko sambandi og í samvinnu við ýmsa stofnanir og myndlistafólk út allan heim og við hefum kannski svona reynt að, mér finnst svolítið áhugavert að leggja svolítið aftur áherslu á þetta því ég held að svona samskipti á milli landa hefur nú sjaldan verið mikilværi heldur en nú þegar við erum að hérna, sjá svona einangruna stefnur út allan heim.
1: Já, er þetta þá sko og hefur verið frá upphafið svona ákveðið and og falist í þessu og svona tilgangurinn að

0: rista upp í samfélaginu en auðvitað líka kannski standa vörð um þessi svona tilraunakendur listaverku og samtímalist.
1: Já, ég hugsaði mig alveg segja það að þetta sé eitthvað konar andofen eða sko ég hef oft hugsað þetta þannig að nýlistasafni svona hafi fyllt upp í eitthvað konar tóm það sem hefur verið vöntun hverju sinni og verið kannski því hlutverki að fylla svona, já, einmitt þetta tóm sem myndast svo á hverjum tíma í myndlistinni, hvort sem það eru ákveðnir hópar sem ekki fá að sína eða ákveðn sjónamið sem ekki komast á framfæri annar staðar og svo framvegis. En auðvitað er þetta eitthvað leiti svolítið svona hérna andofið felst í því að það er myndlistafólkið sem í rauninni stýrir og ákveður hvað ég að sína, hverju ég að safna og hvernig það er gert og svo framvegis. Þannig að þetta er að mörguleiti svona kannski búið að snúa þessu hefðbundna safni svona dóldið á kvolf einhver leiti.
2: En þetta er listamanna rekið safni eins og segir og eiginlega bara svona eins og hálgerðu félagi. Sko, hvernig gengur að reka svona batteri?
1: Það bara hefur náttúrulega gengið á ýmsu en safni er ennþá hérna lifandi, enda heitum við nú á ensku The Living Art Museum og er mér sér að verða sko, já, ykkur sko að komast á miðjan aldur, eða ekki lengur svona ungt sko. Jú, það er náttúrulega bara alltaf bara baróta en líka mikil áskorun en við erum í rauninni félagasamtök og það er hægt að ganga í hérna verða fulltrúi í nýlistasafninu og þá hefur maður tekið farið á því að bjóðu sér fram, einmitt í stjórn eða
2: og geta bara allir gert það, það er enga kröfur.
1: Það geta í rauninni allir gert það, já, og það er stjórn hverju sinni sem tekur fyrir umsóknir og flestir félagar eru, hafa náttúrulega tengst við myndlist og svo framvegis, en það er ekkit, ekkit
2: einum skilur. Sko,
1: nei, ekkit endilega skilur.
0: Það þarf ekki að leggja fram gráðu prófskýrtinni frá listaháskóla
1: ekki lengur sko.
2: Nei.
1: Ég held að hafi verið svoleiðis kannski í upphafi en ekki lengur.
2: Já. Þú sjálfur ertu ekki hefðbundin myndlistamaður, þú kemur úr öðrum ranni en endar þarna?
1: Já, ég er byrjað að læra arkitektur og svo færði ég mig raun yfir í listfræði og hérna listasögu og svo frammeis og hef unnið sem sýningastjóra líka í mörg ár. En já, kem svona, já, svolítið svona kannski úr þessum akademiska svona háskóla bakgrunni, en byrjaði mér svona snemma bara á meðan ég verið bíðanámi að sækja nýlistasafnið og vann verkefni svona fljótlega eftir að ég útskrifaðist og fór svo í stjórn í framhaldi og nýlistasafnið í rauninni hefur haft grundallar áhrif á það hvernig ég í rauninni vinn mína vinnu sko í dag og hvernig ég svona sé og skoða myndlist.
2: Já, ef við snúum okkur aðeins talandum samtímalist í samtímanum, hvað er að vera í safninu núna í sumar?
1: Já, nú í sumar er einmitt mjög áhugaverð sýning, hún er ekki frá Mexíkó eins og þú sagðir áðan en hún er með myndlistafólki frá Úkraínu.
2: Já.
1: Og það er hópur listamanna sem kalla sig Open Group og eru svona kannski einhverjir fremstu listamenn Úkraínu manna. Þeir hafa vakið mjög mikla athygli undanfarin ár svona í hinum alþjóðlega myndlistarheimi og sýndu meðal annars í pólska hérna skálanum á Feneyja tvíjaringnum fyrir tveimur árum síðan 2024 og við erum að sýna meðal annars það verk sem var sýnt þar og sýningin í rauninni svona hverfist, já, í rauninni öll um þetta skelfilega allsherjar innrásastríð Rússa í Úkraínu og afleiðingum þess á sko, já, ef ekki að segja bara fólkið og menningu þjóðarinnar. Þannig að það er svona mjög, fannst okkur þarft að sýna þessi verk og sýna þessa sýningu af því að myndlistin getur líka varpað, já, öðruvísi ljósi á hérna þessa atburði alla heldur en við kannski sjáum í hérna sjónvarpinu og heyrim í útvarpinu og allt þetta.
2: Já, en þessi sýning er að klárast?
1: Já, hún klárast núna sunnudaginn, þannig að þetta er bara síðustu forvið að sjá að sjá sýninguna núna.
2: Já, og hvenær er opið? Hvenær kemst maður í safnið?
1: Maður kemst í safnið

0: miðvikudaga til sunnudaga frá klukkan 12 til 6 mánudaga og þriðudaga þá erum við með svona skrifstofu tíma bara og safniði sem sagt í Marshallhúsinu og þar er náttúrulega líka hægt að sjá fara og skoða sýningar í tveimur galleríum annars verður í 8 og í Þölu og svo hjá nágrannum okkar Kling og Bang sem eru á hæðinni fyrir ofan okkur sem eru líka listamannarekið er í sýningarými Þannig ég mæli eindriði með að gera sér ferð út á Granda
1: Já,
2: það ljóma vel um að gera og spennandi spennandi efni viður þarna grunlega og finnst þér sko þú talar um að fylla upp í þetta tómarum nú hefur heimurinn í kringum listina breyst verulega á 50 árum er engin svona miðaldra krísa hjá nýlista safninu, er ennþá auðvelt að finna svona þessir gloppur sem að þarfa að koma inn í af krafti og svona sína fólki
0: Já, þetta mjög góð spurning hjá þér sko,
1: ég held að Erðu enn fersk og frumleg?
0: Já, ég held að nýlistasafni sé alltaf bara svona mjög ungt í anda og nei, það er alltaf ykkur vöntun, held ég og það er ennþá mjög margt sem á eftir að gera við erum náttúrulega einhver leiti svona tiltölulega ung þjóð náttúrulega og með unga svona unga sko myndlistar senu þannig séð þannig að, að þessar stofnanir okkar og þessi svona struktúrar utan allt þetta saman er kannski ennþá í einhvers konar vinslu bæði hvað var það fjármagn og rými og allt þetta sem kannski ekki er svo óbúslega skemmtilegt að tala en þarf alltaf að pæla í þannig ég held að nýlistasafni er í rauninni alltaf einhvers konar svona já, þú sko okkar rödd þarf alltaf að heyrast og ég held að það sé bara mjög mikilvægt
1: Já, og þetta er auðvitað bara safn fyrir alla þetta er áhugavert fyrir allt fólk
0: Já, þetta er safn fyrir alla og við erum til dæmis höfum alltaf aldrei verið aðgangseyrir á safnið
1: já.
0: Til dæmis, það er ókeypis fyrir alla og eins og ég sagði á hana þá erum við félagasamtök og erum með stjórn og varastjórn og það í rauninni sá hópur listafólks sér í rauninni að já, bara svona knýr í rauninni einhver liti safnið áfram og setur til dæmis upp sýningarnar og tekur niður og svona og þetta er allt unnið í sjálfbúðavinu og hefur verið gert alveg frá upphafi
1: Já.
2: Svona rétt í mikið stemming kringum þetta allt saman
1: Já,
0: það er það það er bara ákveðin stemning og ég held að við í þessu myndlistasamfélagi hugsum líka að við eigum í rauninni öll þetta safn og flestir hafa svona á einhverjum tímapunkti eða mun á einhverjum tímapunkti fari gegnum safnið annað hvort að sýna þær eða verið stjórnar þannig að þetta er svona einhvers konar sameign okkar allra sem við erum að reyna að passa líka upp á
1: Já, örstutt í lokin Hinrik, Heiðar ég er að horfa að annað nafn hérna á skjánum svona verðum að ruglaða stundum örstutt í lokin, hvað er framundan þegar þessari ukrainsku sýningu líkur hvað er næst?
0: Þá erum við að sýna ungan, já, þannig að það er erfitt að tala hérna unga og gamla þá erum við að sína mjög spennandi myndlistamann, hann heitir Ívar Glói Gunnarsson Breiðfjörð sem bjó lengi út í Belgíu og hefur verið að vekja athygli fyrir alveg ofboðslega skemmtileg og flott svona, dóttir svona hugmyndaleg verk á undanförnum árum og hann er að sína hér stóra sólusýningu, hefur ekki sínt á Íslandi í nokkar ár svona stóra sýningu og við erum í rauninni að leggja svona lok og hönd og það opnar í lok ágúst.
1: Frábært. Takk fyrir að koma til okkar, Heiðar Kári Rannversson, formaður stjórnar nýlistasafnsins og safnstjóri. Þetta var áhugavert spjall og greinlega margt skemmtilegt að sjá hjá ykkur.
0: Kæra þakkir.

0: Þetta voru bítlarnir, smá bítlar hér í lokin, lagið heitir And I Love Her.
1: Og þá komið að lokum sumarmála í dag. Við verðum hérna aftur á morgun, Arnildur Hálfdanardóttir og Hulda Geirsdóttir. Takk fyrir í dag og verið þið sæl.

Þetta var lagið Luciana eftir Antonio Carlos Jobim. María Creuza söng, Roberto Menescal lék á gítar, Sergio Galván á saxofón og flautu, Flavio Mendes á piano, Adrián Gifoni á bassa og João Cortés á slagverk. Nú hlýðum við á fyrirhluta tengivaxins frá því fyrr í dag.

0: Komið sæl. Við ætlum að fara í heimsókn, við ætlum að heimsækja Maó Alheimsdóttur og köttin hennar Kókos. En undanfarna vikur hérna í tengivagninum erum við búin að vera að fara út að labba með fólki sem á hunda og það alls ekki hægt að gera svona mikið upp á milli dýra þannig að við þurfum að heimsækja kött líka.
1: Við ætlum líka að heimsækja litla sjálfstæða bókabúð í miðborg Reykjavíkur sem heitir Skálda og fjallað eins um sumarlestur og svo ætlar Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur að flytja pistil um lestur. Ég heiti Pétur Magnússon.
0: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þú ert að hlusta á tengivagnin og við ætlum að byrja á hinsegin dögum. Í dag voru hinsegin dagar formulega settir og það voru fjölbreytt dagskrá alla vikuna og svo auðvitað aðalviðburðurinn á laugardaginn, sjálf gleðigangan. Ég búin að renna yfir dagskrána og fann liti eins og hraðstefnumót, bingo, danskennslu, hýra húslestra og svo verður þetta alls konar fræðsla og fjölbreytt skemmtun og svo verður rás eitt hluti af dagskránni í ár. Og við ætlum að heyra aðeins um það. Útvarskonan Anna Gyða Sigurgísladóttir er umsjónarmaður þáttanna Meining og um helgina þá fór af stað ný sería í þessum þáttum sem heitir Bakslæð og Anna kvöld í prætimiðstöðinni í Iðnó verður viðburður sem að tengist þessum þáttum. Þá er planið að hlusta saman á brotur þessari nýju þátturöð sem fjallar bakslæði í málum hinsegins fólks og eftir hlustununa er síðan efnt til opins samtals og þá verða meðlimir af elstu og yngstu kynslu hinsegin barátunar sem að hefja samræðunar en fólk er eindreið hvað til að taka þátt og hlusta, fræðast, tengjast og þjætta raðir. Og ég rétti aðeins við önnugiðu það sem efst í huga hennar á hinsegin dögum í ár. En áður en við heyrum það samtal, þá skulum við byrja á því að heyra tvö brot af því sem að Anna Gyða er að vinna í þessa myndir.
2: Hér heyrum við brot úr samtali sem ég átti við Þorvald Kristinsson. Þorvaldur kom út úr skápnum árið 1980 og gekk fljótlega til liðs við samtökin 78. Ástandið í dag, sagðan meðal annars þetta hér.
3: Það sem er sárast er að horfa upp á það hatur, þann fjandskap og þá heimsku sem beinist að transfólki á Íslandi. Og það átakanlegasta er að þarna er verið að endurtaka í raunni allan þann áróður, vonda áróður sem ég kynntist fyrir áratugum.
2: Meinar bara sama orðræða?
3: Það er sama orðræða, það er sömu viðbrögð og þessi óttablandna, þetta óttablandna hatur við það sem við ekki þekkjum. Og ég er nokkuð viss það að þessi alda gengur yfir. Að vísu er margt óhugnarlegt hér á ferðinni, til dæmis það að þessar raddir hafa náð inn á Alþingi. Þar sem alþingismenn í tilteknum flokki, miðflokkinum, hafa talað gegn eða reynd að vekja grunnsendir, ítaf undir orðræðuna sem beinist að

0: betri á öðrum manneskjum. Reyna síðan að fara í kringum þetta eins og kettir í kringum heitan graut. En bara það að þessi valdastofnun, svo áhrifa mikil sem hún Alþingi Íslendinga, að þar innanborðs skulu vera raddir sem telja þetta málsta sínum til framdráttar að hatastu transfólk. Þetta þó ekki einstæmi því ég man það að þegar lögun staðfesta samþykkt og voru samþykkt 1996 og reyndar nokkru áður þegar fyrstu rannsóknir voru samþykktar af hálfu forsætisráðuneytis á stöð okkar að þá voru vissulega þar til alþingismenn sem fóru mikinn og hérna ekki síst gegn hjúskaparréttindum okkar töluðum barnagiftingar og nefndu það bara að ég tali nú ekki sko pedofilíu áróðurinn þar fór fremstur í flokki Árni Jónsson og hafi lítinn sóma að þegar upp að staðið. En mig grunar það að Árni hafi í rauninni verið, hann hafi ekkert meint þetta. Hann var að þreifa fyrir sér atkvæði meðal fríkirkjusafnaða í Vestmanneyjum, það sem hann var upprunnin og átti mikið fylgi sem þingmaður.
1: Næst erum við Ragnhildi Sverrisdóttur, hún gekk til þess við samtökin 78 árið 1979, þannig að þarna alveg í byrjun.
2: Ég upplifði það mjög skýrt og bara á síðustu missurum hef ég fundið fyrir ótta sem ég hélt að ég væri laus við bara síðustu 30-40 árin. Ég hef bara fundið það aftur, það hefur helst yfir með þar sem að mér hefur þótt verið svona óraun hæfur ótti við til dæmis af Ég fór á Pride í Washington, Bandaríkjunum, fyrir að hittu fyrra. Og þetta er svona ótti sem ég hélt að ég væri alveg laus við og þyrfti aldrei að finna fyrir aftur. En það er bara vegna þess að þessi orðaði er svo við og hún kom svo nálætt menni og fólk hikar ekki við að segja þetta framan í þig. Þetta ég hélt að ég myndi ekki upplifa þetta aftur. En þetta auðvitað gerist vegna þess að þessar árásir og transfólki hófust og þaðan auðvitað smitaðar aftur á okkur, eðlilega. Þetta fer bara þá á annað hinsegi fólk og aðra minnihluta hópa því að það er þannig sem er svo fordóma að virka. Ef við þeim tekst að slá niður einn hóp þá ganga þeir á lagið. Þeim nægir aldrei eitthvað, einhver sem þeir líta á sem sigur í baróttunni. Það er gengið á lagið.

0: Anna-Gea, hvað myndt þú vera að hugsa núna þessa hinsegin daga og helgina? Hvað myndi þetta snúast fyrir þér?
1: Sko, ég bara mjög hugsi í ár og ég var það svo sem ég fyrra líka því þá var maður byrjar að finna vel fyrir þessu bakslagi en nú finnst mér það aðeins svona, að ég veit ekki hvort ég segja alvarlegra en jú, ég finn meira fyrir því allavega, þannig ég hugsi við því ég líka að vinna þætti bakslagið fyrir ár sitt, þannig ég kannski svona svolítið sósuð í því en fyrir mér eru þessi hinsegin dagar og gleðugangan sérstaklega bara mjög mikilvæg ár mér erst sýnileiki aldrei hafa verið mikilvægri ekki minni tíð allavega þetta ekki í fyrsta sinn síðan ég kem út á skapnum fyrir 20 árum síðan þar sem ég að upplifa ótta innan með mér og að gaggrinistrættir innan með mér svona öryggi mitt já, ég myndi ekki að segja að upplifa fordóma sjálf en ég sé svo mikla fordóma gagnvart öðrum
0: Þú ert fannig að taka það inn að þig
1: Já. Það fer endir skinnið á manni og nú ég dóttur, litla dóttur og það gerum bara mjög ágifulla að hugsa komandi tíð og það náttúrulega óxla skrítið þetta sem gerist í Berlín þessi árás á hinsegin gönguna þar náttúrulega ekki fyrsta sinn þar sem eru eitthvað árásir hvert hinsegin hópum, það alveg tölvöld búið að vera eiga sér stað á síðustu árum en það að þetta gerist í Berlín
0: sem er svo nálægt okkur
1: mjög tengjanlegt það gerir það verkum að maður hugsar aðeins öðruvísi

0: okkar gleðgöngu og ég vil ekki einblýna á ótta og hræðslu og ég held að við mörg viljum það ekki og gefa því og mikla athygli en ég verð að viðkenna að þetta þá í fyrsta sinn sem ég að í alvörun að upplifa ótta hugsanir því ég hugsa að fara í gleðgönguna núna á laugardaginn þú veist, þetta við erum fara að vera þarna ég, sambýliskona mín, barnið okkar við ætlum að draga mömmu með okkur bestu vini þannig að þú veist, allir sem maður elskar heitast það allt í einu þú veist, á sama tíma og þetta ein gleðilegasta stund sem maður upplifir þá allt í einu núna maður líka með mjög óþægilega tilfinningu bara, ok, örugt að vera með alla sem maður elskar heitast þarna á sama tíma þegar ég segið upp á þá fæ ég vonda tilfinningi í maðana því ég vil ekki vera að breið út óta það vil það engin, maður vil það ekki en þetta síðan samt líka raunveruleikin og ég átti samtali morgun við móður hins einn bats sem talaði samskonar hugsanir Vist, ég veit ég ekki einu með þessu hugsanir þetta bara eitthvað sem að ég held að fólk upplifi núna þannig að já, þetta kannski það sem ofalega hjá mér á samanskapi og ég upplifi óta þá ég líka ógeðaslega spennt og ég held ég hef aldrei verið peppaðari fyrir þessum dögum og fyrir gleðugöngunni því mér finnst þetta bara mjög mikilvæg hátíð
1: Hefur þetta hingað til verið meira svona eins og partí og bara eitthvað svona bara skemmtilegt og gaman þetta að segja, þetta svona fyrst skipti það sem þú upplifir þetta ekki bara það lengur
0: Já, algjörlega af því ég kem út úr skápnum þegar að við erum bara búin að ná mjög mikilvægum réttindum við meðum giftast í kirkju, þú veist, það búið að gerast þegar ég kem út úr skápnum 2007 og það var bara algjört blómaskeið og hefur verið blómaskeið í hins egin réttindum svona vestanhafs og hér og Evrópu ekki alls það þetta en svona í löndum líkum okkar þannig já myndi segja það
1: Þetta var Anna Gyða Sigur Gísladóttir sem að standa fyrir viðburði á samt ráseitt klukkan 8 í Iðnu Anna kvöld hluti af dagskrá hins einn daga við ætlum að halda fram að skoða þessa dagskrá og heyra næst í uglu Stefaníu Kristjánudóttir sem verður með sögugöngu á 50-dagskvöld og sögugangan ber yfirskriftina frá frelsisgöngu yfir í gleðigöngu Hæ, Ugla.
2: Hæ.
1: Mér langaði að byrja að spyrja þig hvað þú ert að hugsa núna á hins einn dögum í ár. Hvað þið finnst þetta snúast hvað er þið svona efst í huga?
2: Já, það er náttúrulega ótrúlega mikið sem að alltaf kemur upp í hugan okkur einstu hins einn dögum. En ég held að þessi náttúrulega búið að vera mikið í umræðinni svona bakslægið og fordóma og kannski sérstaklega að maður horfði til samfélagsmiðla og þess að hugsa ég svolítið á hinsegundum hvað þetta gott tækifæri til að sýna að svona þessir fordómar og það ekki það sem lýsandi fyrir þjóðfélags sálina okkar Íslendinga og ég held að við séum vel okkar ekki á þessum stað og svo ég segi kannski svo hávara raddir sem fá að heyrast oft í umræðinni og auðvitað ekki að gera lítið úr þeim fordómum og mismunum sem að fólk verði fyrir en ég velti svo oft fyrir mér hvort að þetta fólk sem er svona ótrúlega mikið að móti því hefðin ekki bara gott að koma í gönguna og dagskrána og gera eitthvað skemmtilegt af því að ég get ekki ímyndu mér að það sé rosalega gaman að vera alltaf að kvarta og kveina og samfélagsmiðlum og yfir þessu hinsegin og þessum fána og þessu vera að mála þetta þarna og hinsegin af því að það er svo ótrúlega gaman á hinsendum og það svo margt skemmtilegt og gagnlegt og frábæri viðbyrðir og frábær dagskrá sem hættur að taka þátt í þannig að þessu ári hugsa ég bara svolítið að ég sé komin til að hafa gaman og muna hvað er nú gaman og gott að vera við sjálf og hvað við erum heppin að geta verið það á Íslandi sem betur fer
1: Þannig að þér líður eins og fordómafullega fólki eftir kannski bara að mæta í göngunum
2: Já, þú veist, ég einhvern veginn get ekki, ég ímynda mér svolítið að fólk sem er endalaust að kommenta allir með sig eitthvað á samfélagsmiðlum að segja eitthvað fordómafullt að vera með einhver leiðindi að því líður bara ekki droslega vel að því að ég hef einhvern veginn aldrei verið á þeim staði í lífinu og ég eyði bara klukktíma eftir klukktíma eftir klukktíma á samfélagsmiðlum að kommenta eitthvað leiðilegt, þú veist, þetta hlýtur að taka á sálina að vera svona

0: Þannig að ég svolítið bara svona, já, þú veist, ég held að fólk þurfi bara svolítið að koma og fara eins út úr húsi og sjá hvernig hlutildin eru í raunveruleikanum. Því að svo oft finnst mér þetta að vera svo aftengt raunveruleikanum að fólk er að segja alls konar hluti sem að bara meikar ekkert sens. Þannig að já, ég bara í rauninni hvert alla til að koma og fylgjast með göngunni og taka þátt. Ég held að það bara svolítið gott í sjálfum. Mm.
1: Finnst þið munur á svona afstöðinni til viku, þessara viku, þessarar hátíðar í ár og svo önnur ár á undan?
0: Já, kannski munur fundið svona á undanförnum árum, það hafa kannski fordómandi svolítið verið að auka þess að það var alltaf svona háværari í umræðinni og það sem að fólk svolítið svona leifa sér að segja á samfélagsmiðlum sérstaklega minnst maður hafa orðið svolítið ljótara og ég reyn bara grimmara og öfgafellra einhvern veginn þannig að það svolítið sem maður kannski tekur eftir að umræðan er aðeins öðruvísi en á sama tíma líka sér maður að meira hluti fólks er rosalega spennt. Þannig að það einhvern veginn svona gott að minna sig á það að þessi fordómafullu umræða ekkert endilega lýsandi fyrir skoðanir fólks eða hvað flestir halda eða hvernig flestum líður og ég held að flestir hugsi til hins enda bara með gleði og fjölbreytileika og fagnað. Þannig að mér finnst þetta já, en það samt svona auðvitað eins og við sjáum kannski vísvegarum heim eru miklu meiri fordómar eða búl ofbeldi og annað sem er að færist í aukana þannig að auðvitað höfum við líka áhyggjur af því hérna á Íslandi og það kannski svona á fyrsta undanförnum árum sem að maður farin að finna fyrir einhverju svona kannski óryggi þegar að kemur að göngunni og hvað ef eitthvað skelfulegt gerist. Það bara eitthvað sem maður velt ekkert fyrir sér, fyrir ekkert allt og lengur séð.
1: Mm. Ertu með einhverjar kenningar og því að ég veit að hefur velt þessu tölvöld fyrir þér. Mm-hmm. Ertu með kenningar það af hverju þetta er að verða sýnilegra, þessi fordómar eða hvort að, þú veist, einmitt að það alltaf rosa erfitt að segja, eru fordómanir að aukast eða eru þeir bara að vera sýnilegri?
0: Já.
1: Mögulega blanda báðu en ertu með svona einhverja kenningu sem þú hefur sett saman? Já.
0: Ég held að tengist bæði þeim sem sagði er að fordómanir kannski er að vera sýnilegri en samfélagsmiðlar hafa líka orðið verri í því að einhvern veginn stöðva hatursorðu og fordóma á samfélagsmiðlum og kannski svona umgengisreglur á samfélagsmiðlum hafa alltaf bara orði slakari og slakari og verri og verri og það hefur held ég leitilega þess að samfélagsmiðlum sérstaklega hafa orði verri og sömulega held ég að þessi rosalega mikið af svona hvað segir maður, bottum á internetinu sem eru bara einhver svona gerfi menni sem eru að kommenta, sem eru bara fóruðu til að kommenta alls konar ógeð og ég held að þetta tengist líka svolítið einhvern veginn að það bara meiri öfgar að færast í þjóðfélagi yfir höfuð, það meiri svona ótti hvað segir maður, bara frið í heiminum, þú veist það alls konar öfl sem eru í stríði og alls konar einstaklingar sem eru alltaf að hóta þess og hinu og það náttúrulega líka loftslagsvá og þú veist það alls konar svona hvað segir maður, alls konar svona stress og eitthvað sem að einhvers konar spenna sem er svolítið að aukast í heiminum og ég held að fyrsta fólki sem að finnur fyrir svona spennu eru minnulutópar og eru einstaklingar sem er kannski auðveldar að ráðast á og hins sem fólk er svolítið þessi hópur að mörguleiti og kannski sérstaklega transfólk þessa myndir. Þannig að ég held að þetta sé blanda af bara heims ástandinu, samfélagsmiðlar eru ekki að standa sig í stykkinu og sömulega seldi líka fjölmiðlar séu svolítið að íta undir þessa orðræða með að vera með endalausar neikvæðar greinar og umfjallanir alls konar sem að þau gætu alveg sleppt en þau vita að það er athygli.
1: Mm. En hvað ætla þú að gera? Hvar verður þú í þessari viku? Þú verður með sögugöngu, kvöldgöngu. Getur þú sagt mér aðeins frá því?
0: Yeah. Já, ég verð sérst með sögugöngu hérna í tengslu í Borgarbókasafni og það í rauninni segir sig kannski svolítið sjálf, það er í rauninni bara ganga þar sem er farið yfir sérst, sögu hins einn dag og við ætlum að fara á svona nokkra staði sem að kannski tengjast sögu hins einn dag og hins einn fólks og ég verð bara með smá svona sögustund þú veist hvernig kannski þessi gleðiganga og hinsendar sem þetta ekki mér tegur varð til af því að það er alveg smá svona saga hvernig þetta kom allt saman til og sem ánáttúrulega rætur svona er ekki bara alla leiti bandarækana til 1969 þegar að Stonewall uppþóttin átti sem stað þannig að

0: það er mér svona skemmtilegt að rekja þessu sögu og hvernig hún kemur svo til Íslands og annað þannig að já, ég ætla bara svona labbum borgina með fólki og segja nokkra sögur hinsenda í Reykjavík.
1: Hefur gert þetta áður?
0: Ekki kannski þetta form en ég hef alveg gert alls konar áður og hef náttúrulega vönni að segja flytta fyrir lestur og segja sögur og svona þannig að ég held ég segja náttúrulega ágætlega sleip í þessu en þetta verður bara mjög gaman að prófa að gera eitthvað sem ég hef ekki gert áður þannig að ég
1: hef svona En þið ætlaði að byrja á Lindagötu, hvers vegna þar, hvað merkingu hefur sástaðir?
0: Já, og sem Lindagata 49 á sinni tíma var sem sagt fyrstu húsakynni samtökanum 78 og frá samtökanum 78 kannski svona fæðist þessi fyrsta hugmynd um einhvers konar göngu og þannig að við ætlum svolítið að byrja þar og kannski tala svolítið um tíðarandan á þeim tíma og hvernig svona þetta þróaðist út í á þessa gleðigöngu og hinsenda sem við þekkjum í dag.
1: Spennandi. Þannig að þú ert spennt fyrir vikunni?
0: Já, það er náttúrulega ótrúlega mikið af skemmtilegum viðburðum alla vikuna þannig að ég verð að ferða flugi út allt þannig að þetta er ótrúlega gaman
1: Ég er svolítið spennt fyrir Transkirkjunni
0: Já, þetta er sýning sem að ég nú reyndar smá viðræðin og mér finnst það pínu skemmtilegt að hérna, þessi sýningu fengið smá svona umræðin á alls konar svona hvað segir maður, hópum á Facebook og svona í umræðinu og þar var eitthvað fólk sem að held að þetta væri nú eitthvað á vegum sko þjóðkirkjunar en
1: það ég held að líka
0: þetta er nú bara dragsýning og smá svona ádela þannig að þetta er meira bara svona skemmtun heldur en eitthvað alvarlegt en, hérna, en já, ég vil kannski ekki segja of mikið að það er mest pínu gaman hvað það er svona smá dulúð yfir þessari sýningu og ég hvet bara fólk til að koma sem að vil koma að hafa gaman og skoða hlutin út frá svona, já, kannski öðruvísi sjónarhorni.
1: En þú veist að eiga svolítið svona, það er svona ólíkar helgar sem þú veist að eiga, svona helgi núna sem er að klárast verslunarhelgi og svo næsta helgi, verður eiginlega að segja mér aftur hvað það er að gera undir orðin daga í sveitinni?
0: Já, ég sem sagt eru sveit, rétt í Blöndusti og ég er búin að vera núna bara hérna undanfarna, eða sem stifir helgina því að pappi minn fór í svona hestaferð, í svona kalla hestaferð, einhvers staðar upp á fjöllum og ég kom og var búin að hjálpa mömmuna mjólka beljunum bara um helgina. Þannig að já, ég er svona fara úr sveitinni með beljunum og beint yfir í hinsegin daga í Reykjavík, þannig að já, það er svolítið munur svona á stemmingunni, helst
1: ég. Já, allir var vel, var ekki bara næs.
0: Jú, mjög næs, ég náttúrulega er uppalinn hérna í sveitinni, þannig að mér er alltaf ótrúlega gaman að koma að nú er hérna mjög oft, þannig að þetta er bara hluta mér, þannig að mér er svo mjög skemmtilegt að geta einhvern veginn, já, á þennan stað og líka, emmitt, verið fyrir sunnan og tekið þátt í hinsendu.
1: Takk, Ugla, takk fyrir spjallið.
0: Já, takk fyrir mig.

0: Not a Lot, Just Forever með Adrian Lenker. Þar á undan Ugla Stefania Kristjánudóttir, Anna Gyða Sigurgísladóttir og svo heyrðust fleiri raddir í þessu innslagi. Við vorum að skoða aðeins dagskrá hinsegin daga í ár og já, velta fyrir okkur svona merkingu þeirra.
1: En Ardís Þórarinsdóttir, pislahöfundur og rithöfundur, tekur nú við.
2: Þegar ég var 14 ára þýtti dásamlegur dagur þar sem ég gerði ekkert. Að megnið á deginum fór í bóklestur. Kannski var að fara í göngutúr, sennilega ekki samt. Það var hort á bíómynd, jafnvel kíkt á þátt. Það voru komnir DVD-diskar þegar ég var 14 ára. Sennilega var VHS-tæki fjölskyldunar líka til og þar með allar spólurnar sem laugardagskvikmyndir sjómasins hefði verið teknar upp á í gegnum árin. Þegar maður tók heilan dag í að gera ekkert, var líka hægt að hugsa sér að hringi vin. Liggja einhverstaðar út af með símtækið og láta dæluna ganga um allt og ekkert þanga til maður var skammaður fyrir að teppa línuna. Teppa línuna? Við sem fættumst á síðustu öld munum tímana fáránlega tvenna. Þegar ég tala við börnin mín um að teppa línuna líður mér eins og ég sé ekki degi yngri en afi minn sem er fættu 1924. Lengi var hægt að teppa línuna með kjæftagangi síman en undir aldamót bættust netmótöldin við og heimilið símasambandslaust á meðan athugað var með internetið. Nú, á hver heimilismæður sinn síma og netnótkun kemur honum ekkert við. En sem sagt, við lok síðustu aldar og lengi þar á undan þýtti það að gera ekkert röð af ákvörðunum um það hvað skildi gera, hvernig mætti gleði andan. Árið 2026 er engin þörf á þessu vali. Smá tölvurnar sem búa náttborðanum okkar eru reiðubúnar þegar við vöknum. Hæ, segja þær, velkomin að fætur. Þú varst að horfa á skemmtileg myndböndum tómataræktun áður þú sofnaðir. Má bjóða þér næsta skref niður þennan afkima internetsins? Ég get sýnt þér sitt hvað alifuglarækt. Áður en ég veit af er ég komin inn á VF Mast að fræðast hænsnahald í þéttbýli og er að ganga í Facebook-hóp íslensku landnámshænuna. Ég ranka við mér, loka forritinu, opna annað. Við mér blasir æsispennandi persónudrama. Pennahöfundur segir farir sínar ekki sléttar. Hann hafi greitt fyrir gluggasæti í flugvél, en þegar að var komið var þar einhver á fleti fyrir. Þú trúir því aldrei hvað gerðist næst. Ég er búin að lesa 13 slíkar lífsreynslusögur áður en ég er staðin upp. Ég dragnast inn í eldhús og tekur upp þetta vélinni. Kveiki á hlaðverfi á meðan. Hreyfingarnar eru kunnulegar, malið úr símtækinu líka. Morgunverðarskálarnar falla snirtilega hver ofan í aðra áður en ég sting þeim inn í hilluna. Hlaðvarparnir renna greiðlega á milli umræðefnisins og fróðlegra upplýsinga styrtaraðala þáttarins. Ég færi mig út á sólpall og ákveða að lesa bók. Að vega leiðist af tilkynningu sem byrtist á símaskjánum og áður en ég veit að vera hálftími liðin og ég ekki enn byrjið á bókinni. Nú ætla ég ekki að láta eins og ég sé saklaust fórnalamb. Ég er fullorðin kona og get ekki mína reyna ákvarðanir. En það er sérstakt að lifa í heimi þar sem það þarf að taka á sér rögg til að gera það sem manni finnst skemmtilegast. Ég held að ég sé ekki ábyrðalaus. En ég er kannski ekki heldur sá skúrkur sem mér finnst ég vera þegar enn eitt dagur er horfin og ég hugsaði mínúturnar, klukkustundurnar sem hurfu með honum og skildu ekkert eftir sig. Á iðjuleysistögum æskuminnar endaði ég að minnsa kosti með einhvern ávinning í dagslok. Ég hafði hort á bíómynd. Hringdi ömmu. Nú getur dagurinn liðið án þess að ég geti gert grein fyrir því í hvað hann fór. Börnin okkar alast upp við

allt aðrar aðstæður en við gerðum sjálf. Og nú þegar sumri tekið að halla, af þessum sökum farið að læðast að okkur fullorðna fólkinu samvæskubit yfir því hvað þau hafa lítið lesið í sumar. Því við vitum hvað það mikilvægt að lesa, það skiptir öllu. Heimili, skólar, stofnanir og samtök keppast við að reyna bregðast við vandanum. Engin undanskilin. Ekki einu sinni breska konungsfjölskyldan. Já, Kamilla drottning fagnaði 79 ára afmæli sínu nú í júlímánuði og tilkynnti að hún hegðist halda upp á daginn með því að færa hverjum einasta nemenda í sjötta bekk eintak af metsölubókinni Impossible Creatures eða Ótrúlegar skepnur eftir Catherine Rundell í jólagjöf og hvetja þannig til indislestrar. Inni í bókinni verður QR-kóði sem færir viðtakandanum hljóðbókarútgáfu af sögunni að auki. Hugsjón drottningar sú að öll börn eigi hafa aðgengi að vinsælum og spennandi bókum og eigi að geta upplifa það að eiga sína eigin bók því ekki eru öll börn svo lánsum. Eins og öll verkefni hefur þetta hlotið misjón viðbrögð. Fyrst kemur auðvitað rós og pepp, en svo kemur gagrínin. Ekki öll börn í sjötta bekk ráða við að lesa svona doðrant. Ekki beinlínis lestrar letjandi að fá í hendurnar bók sem maður ræður ekki við. Og svo eiga mörg börn bókina nú þegar, væri ekki nær lagi að hvert og eitt barn gæti valið sér bók við hæfi. Væri það ekki sönn lestrarkvatning? Nú eða setja bara peningin í skólasöfnun sem gæti svo vel nýttan. Og þetta eru ekki fráleitir umræðupunktar, það nokkuð til í þessu öllu. En mikið getur umræðan samt verið leiðinleg. Þið vitið þessi umræða þar sem við förum í kapp það hver fljótastur að finna veikleika á því sem gert. Þessi samkvæmisleikur sem hefur það upp á sig að það lang öruggast að gera aldrei neitt, segja aldrei neitt, því þeir sem stíga fram eru skammaðir. Jú, það hefði öruglega verið hægt að útfæra jólagjöf drottningarinnar betur. Það má raunar hafa alls konar skoðunir á kongafólkinu almennt. Sjálf hef ég alltof margar skoðanir á kongafólki Evrópu. Það eitthvað svo ómótstæðilega heillandi við að fá að fylgjast með fjölskyldum í nærmynd kynslum við saman, fólki sem breyst og gallað og sóttist ekki eftir athyglinni en situr uppi með bæði forréttindin og byrðarnar. Stundum held ég að þau séu svolítið eins og mannfórnir nútímans. Samfélagið hefur náð einhverju sátt að það sé ásættanlegt að hafa þetta fólk í gildum búrum, kynslu eftir kynslóð. Og þau eru rík, en þó ekki jafnrík og helstu auðkýfingar heimsins. Þau njóta forréttinda en eru jafnframt undir stöðu og eftirliti heimsins svo þau get ekki hegða sér eins og fyrrnefndir auðkýfingar. Þau hafa ákveðnar skyldur sem ekki verður komist undan. Þau eru holdklæddir fulltrúar valdsins, algjörlega valdalaus. En eitt hafa þau með sér. Þetta fólk ekki háðun einum hagsmunöflum. Ekki þannig, ekki beint. Vissulega gætu vinsaldir þeirra dalað nót til þess að þjóðþingin myndu kjósa að leggja af þau aldagamlu embætti sem þeim hefur verið falið að rækja. En sú ógn fjarlæg frá degi til dags. Í einhverjum skilningi eru fangarnir í gildubúrunum alveg frjálsir. Og þá svo litið áhugavert að leggja við eyrun. Hvað þetta fólk að segja? Hvað liggur venjulegu fólki, sem ekki að selja neitt, ekki að reyna að ná lýðhylli eða frama, á hjarta? Karl Bretakonungu var lengi hafður að háðu spotti vegna talsýns náttúruvernd. Friðrik Danakonungur hefur talað mikið fyrir líkamlegri heilsu. Vilhjálmur Alexander Hollandskonungur talar vatnsbúskap, Filippus Spánakonungur endanýtanlega orku. Ef við horfum aftur til Bretlandseyja þá talar Vilhjálmur Bretaprins mikið heimilisleysi, Katrín eiginkona hans mótunar ár bernskunar og Kamilla, sem sagt, læsi. Þetta fólk með öðrum orðum, stöðugt að tala það hvað gerir heiminn að betri stað. Hvernig venjulegu fólki getur líðið betur. Hvernig við getum haldið áfram að lifa hér á þessari plánetu. Þetta segja þau kurteislega. Þau benda ekki á sökudólga, vinna ekki í smellubeitum, en þau tala velferð og farsæld. Vegna þess að það það sem okkur manneskjunum liggur á hjarta þegar engir hagsmunir eru undir. Þegar þessir uppafklættu fulltrúar okkar mannana taka til máls, vilja þeir ræða betri heim. Þau ekkert afburða fólk, kongafólkið. Það tilviljun örlagana

og þau gegna þeim hlutverkum sem umræðir. En hinn óöfundsverða Kamilla drottning er, hvað sem annað hana má segja, að gera sitt til þess að börn lesi. En þótt bókin frá drottningunni liggi á náttborðum barna allt heimsveldið, þá ekki nema hálfur sigurinn unnin. Við þurfum að hafa yrðina til þess að taka bókina upp. Við þurfum að hafa innri kvötina til þess að hella okkur út í söguna. Skólarnir byrja aftur síðar í mánuðinum og lestrar samviskubitið farið að læðast að okkur. Það læðist að okkur fyrir hönd barnan okkar og fyrir hönd okkar sjálfra. Við vitum að leskilningurinn á undanhaldi. Leskilningu barna, já, en það hætt við því að mælingar myndu líka sína dalandi leskilning fullorðina ef hann væri mældur af jafnmiklu kappi og leskilningur þeirra yngri. Við vitum líka, eins og kongafólkið, eins og vísindamennirnir, eins og forfeður okkar, að sögur glæða líf okkar lit. Og ekki bara sögur af rifrildum flugvélasæti, ekki bara hjal dægurmál, ekki bara slúður evróskar konungsfjölskyldur, heldur sögur skrifaðar af listfengi, íhugun og metnaði. Aldrei hefur nokkur manneskja hugsað, æ, ég vildi óska að ég hefði varið meiri tíma í að skrolla í símanum í dag. Indislestur ekki lengur augljósasti kostur af þreyingar eins og hann var þegar ég var 14 ára. Við þurfum að taka meðvitað ákvörðun að sinna honum. Við þurfum að kenna börnunum okkar slíkt hið sama. Þetta gerist ekki lengur af sjálfu sér. Við erum í stöðugu stríði athygli okkar og velferð. Göngum glaðbeitt til þeirrar orustu.

0: Þetta var Jalen Gonda, nýtt frá honum, þetta lag heitir Burning Temptation. Við höfum verið að heimsækja sjálfstæðar bókabúður í sumar til að spyrja bóksala hvað við eigum að lesa. Næst heimsækjum við Skáldu.
1: Ég heiti Einar Björn og bóksali í Skáldu á Vesturgötu 10.
2: Sko, nú höfum við komið hérna hingað oft áður í tengivagnum og fjalla hefur verið þessa bókabúð á vettvangi Rásar 1. Ég vil sem þá svona byrjar á að segja hlustendum aðeins svona hver pælingin er hér, hvað er Skálda fyrir þá sem ekki þekkja?
1: Skálda er nýleg bókabúð og ég opnaði hana fyrir rúmu einu hálfu ári af því að mér fannst vanta svona bókabúð á markaðin sem að er með svona óhefbundi úrval og eitthvað nýtt og spennandi öðruvís en hinnar bókabúðnar og það er alveg sann að segja að það var þörf á markaðinum fólk er mjög ánægt með úrvalið þetta
2: Svona mjög kjúritað þetta er lítil verslun ekkert úrvalið kannski ekki það breiðasta en mjög kjúritað
1: Nei, einmitt, ég get ekki búið upp á já, marga titla og stærri bókabúður en ég reyna að velja það vel og þannig að allar bækurnar hérna í búðinni eru góðar.
2: Ég baði að taka saman svona smá sumar lestrabækur og ég búin að tala við nokkra bóksala nú þegar sem hafa nálgast þetta á mjög svona ólíkan hátt. Sumar hafa farið í svona, léttlestur, aðrir hafa reynt einhvern veginn svona streitast á móti því og farið í mjög svona þungar erfiðabækur. Hvernig nálgast þú þetta verkefni?
1: Já, ég svona, núna er ég mest að lesa bækur á ensku sem að ég er að flytja inn bækur að utan. Svona í haust tók ég mér náttúrulega flóðið og þá fer maður að lesa nýjara íslenska bækur. Þannig að svona, það eru svona árstíðir í lestrinum. Mm-hmm. En ég valdi bara nokkrar sem að ég er nýlega búin að lesa. Og kannski fyrst að nefna er London Falling sem að er óskálduð saga, non-fiction og mjög áhugaverð fjallar breskan unglingsstrák sem að býr í London og þykist vera sonur rústnesk ólíkarka milljarðamærings í London
2: Þetta eftir svona þungavikta non-fiction höfund og blaðmann sem heitir Patrick Ralton Keefe Þannig að við gefum nokkra bækur, gaf nýlu út þá Empire of Pain, minnum við, sem að, svolítið góð, og svo önnur sem vakti með klartegli sem þetta Say Nothing Norður Írland, þegar svona sögur úr Norður Írlandi.
1: Já, Empire of Pain var hérna gerð serið ópjóða faraldurinn og Say Nothing á mjög áhugaverð bók. Við höfum verið vinsæl hérna líka.
2: Og þessi er hans nýjasta.
1: Já. Og já, hann fylgir sögu þessa stráks og hann sem sagt finnst, það er ekkit spillefni, hann finnst bara látin í Thames ánni, þar sem hann hefur dottið framan af byggingu og hann Patrick, þessi blaðamaður, hann reynir svona að kafa ánni þessa sögu og reynir að koma staði hvers vegna hann fjall fram af, hvort hann hafi fallið sem sagt eða af einhverju öðrum orsökum, einhverju annar hafi kannski orðið þess valdandi en þetta er mjög svona breið saga, fjallar London, bara sögu London sem verslunastaðar og menningar, borgar og fer líka yfir í afar stráksins voru lentu báðir í helförinni komu til Bretlands voru gyðingar og fyrir yfir sögu gyðinga þarna í London og fyrir líka til Uganda því að einn vinur þessa stráks hann var sem sagt fjölskyldan hans var flotta með þaðan þegar að Idi Amin rak alla Asíubúa frá Uganda þannig að þetta er rosalega breið saga og mjög áhugaverð og hérna leiði mann alveg áfram
2: Já, a mysterious death in a gilded city og svo kemur svona smá bil and a family search for truth þetta er svona, þetta er hérna má gera þetta sé

0: ráð fyrir þetta sé dramatísk og spennandi frásókn ef ég þekki þennan höfund rétt.
1: Já, hann er þarna í sambandi við foreldrana sem að er að reyna að komast að einhverjum sannleika um hvað gerist.
0: Ok, þetta er non-fiction bókin okkar í sumar. Ef að tala þessa hérna næst, ég svolítið hérna spenntu fyrir þessari.
1: Já, þetta er bókin Heart the Lover eftir Lily King. Hún með svona mjög sumarlega kápu, skær appelsínugula og með svona andlit sem bleik augu og með svona hvít blóm. Þannig að þetta er svolítið svona, ef maður segir, chiclet hérna kápa. En þetta er alls ekkit þannig bókmyndir. Mjög skemmtileg saga sem að, og svona tregafull líka. Fjallar sem sagt, þetta er eiginlega svona ástar þrýrningur sem að byrjar í háskóla. Það eru tveir strákar og einn stelpa sem að kynnast í háskóla og bindast þarna böndum sem að endast í áratugi en leiðirnar skiljast en þau hittast þarna aftur síðar á ævinni og þá fer sögumar að rifja upp ýmislegt og sýnir bara svona að sambönd sem að myndast á svona mótunar árum þau hafa svo mikil áhrif á lífið, hvernig hérna frammynda þess er.
0: Ég sá þess að á fjölmörgum listum yfir bestu skáldsögur síðasta árs og aðeins náði að kíkja hérna, hún svona virðist ætla að verða bara svona frekar hefðbundin campus saga, romans en síðan svona án þessa spilla miklu, þá svona er svona smá tvist í henni eða svona formlegt tvist það sem við flökkum með þessum í tíma sem að svona, minnst, gerum svolítið meira djúsi heldur en straight forward campus, skaltsa.
1: Hún er nefnilega mjög djúsi og það er mikið að tónlist í henni fyrra tímabilið sem er sagt frá er svona á 9. áratugnum mikið að svona rock tónlist frá 9. áratugnum þannig að maður svona dregst inn í það með þessum hún er nefna einhver lög líka mikið að bókmenntum, það er mikið að vísunum í klassíska bókmenntir.
0: Þetta verðist þeirra svona mjög svona vel lesið ungt háskólafólk sem að les kúl bækur og hlustur á kultúrmist.
1: Algjörlega og hún er sögumaðurinn er allir að vera rithöfundur og verður frægur rithöfundur þegar tíminn líður og maður geta þess að það er líka Íslandstenging, það uppáðs persónunar í bókinni er sjálfstætt fólk. Þannig að það er, hún talar svolítið hana og ferð til Íslands þegar hún var kom hérna á einhverja bókmyndahátíð og Lily King kom einmitt hingað, þannig að þetta byggir kannski á raunverulegum atburðum og það er bóka útgefandi þannig sem heitir Birna Gunnarsdóttir minni mig. Þannig að geta verið byggð á raunverulegu persónu.
0: Eitt sérstakt við þessa bók er að þetta er fagurbókmynd, skáldsaga, en þetta er samt líka sko þetta er forleikur og einhverju liti eftirleikur annar skáldsögu eftir sama höfund. Þannig að þetta er einhvern svona sikkur megin við fyrri skáldsögu sem hét Readers and Lovers.
1: Writers and Lovers.
0: Já. Sem hérna það er svona sjálfgæft að með sér svona fagur bókmennta prequel eða sequel.
1: Og ég er nú heyrið eitthvað viðtalið við hana, það sem hún var að tala með hún ætlaði ekkert að gera það og kannski hérna, já eins og segir það er ekki oft svona í fagur bókmyndu sem er einhver svona seriur eða, já en ég hef ekki lesið hérna bækunar, þessi stendur alveg sjálfstæð, bara hérna, frábær sumar lesning.
0: Þriðja bókin sem að þú valdir er eftir mjög spenntu höfund sem heitir Ben Lerner og þessi bók er líka múna vekja mikla athygli og er líka svona ein þeirra bóka sem að þykja líklegt til að vinna ýmis verðlaun og svoleiðis. Kápan er svolítið sérstök. Geturðu listinu fyrir mér?
1: Já, það bókin heitir Transcription eftir Ben Lerner og hún er bara eiginlega alveg svört titillinn og nafn höfundarins er efst með hvítu breiðu letri og svo er svona rauður punktur neðst á kápunni sem svona eins og á snjallsíma þegar maður tekur upp vídeo og vítir maður á svona rauðan punkt þannig að þetta svona vísun í snjallsíma eða tæknina og mjög gaman að bera þessar bækur saman ég fór bara að pæli því núna því að ég var að velja þessar bækur til að segja frá að þetta eru alveg svart og hvít eða svart og appisinn guld hérna kápunar Lily King bókin eins og ég segið appisinn guld skær og svona lífleg og þessi alveg svört og þetta líka svona þetta eru strákabækur hérna transkripsjón bernlaunar, það eru strákabækurnar og það er bara kallar sem hafa keypt hann held ég og bara konur sem hafa keypt Heart of Lover þannig að þetta alveg mjög kynjað og þetta líka svolítið svona sjómla bók það hérna fjallar blaðamann sem að fer að taka viðtal við háskólaprófessor sem að er svona já, síðasta viðtalið hans, þetta er frægur prófessor og hann hafði verið mentor þessa blaðamanns í háskólanum hann heitir báðar sögurnar sem ég er að tala hérna að fjalla svona háskóla umhverfi og svona þessi mótunar ár háskóla ár þegar fólk er að menta sig og eru opið fyrir öllu og hann fyrir að taka viðtali við þennan mentor fyrir tímarit en missir snjallsíman sem hann ætlaði að taka viðtali upp onni vask eða eitthvað vatn og þannig að hann getur ekki tekið viðtali upp og þarf þá að skrifa niður eftir minni og þetta fjallar svolítið bókin fjallar svolítið minni og minningar og hann skrifar sér sagt viðtalið upp og birtir það og svo viðurkennir hann seinna að hann hafi ekki tekið það upp og þá verður svona svolítið svona það verður svolítið umdeilt að hann hafi ekki að hann hafi bara skrifað til, eftir minni og bókin fjallar líka tækni samband mannsins við þessi snjalltæki þannig að kápan vísar í það og hvað tæknin gerir við minnið okkar hvernig það breytist fjalla líka svona sambönd eins og í Heart of Lover eftir Lily King það sem að svona sambönd sem að vera til á yngri árum hvernig hérna móta lífið og fjallar sambönd foreldra við börn feðka samband þannig að já, það er margt í þessari bók og mjög gaman að lesa það líka
2: Já, við kveðjum skáldu bókabúðuna á Vesturgötu í Bili og tengivagnin verður hérna aftur eftir fréttir og þá ætlum við að kíkja í heimsókn í Vesturbæ á hana Má Alheimsdóttur og köttin hennar Kókos.

Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir hafa umsjón með tengivagninum. Þannig lauk dagskrá Rásar 1 á þriðjudegi. Klukkan 12:00.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. 157 flóttamönnum var bjargað í Ermasundi eftir að eldur kviknaði bát þeirra í morgun. Björgunarskip frá Englandi og Frakklandi voru send til að koma fólkinu til bjargar. Staðar yfirvöldi í Pas-de-Calais sýslu segja að engar tilkynningar hafi borist að fólk hafi látist en margir stukku frá borði þegar eldurinn kviknaði. Þetta ein umfangsmesta björgunaraðgerð á Ermasundi frá því að yfirvöld byrjuðu að halda tölulegar upplýsingar þær árið 2018. Skipverja Bandero eru frjálsir ferða sinna á meðan þeir býða brottvísunar. Lögregla tilkynnti skipverjum Bandero og nýja ákvörðin í dag þess efnis að þeir væru frjálsir ferða sinna en hafði daglega tilkynningaskyldu á lögreglustöð á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan hafði áðurgert skipverjunum að halda kyrru fyrir í skipinu en einn þeirra kærði ákvörðinina. Hér á stómur Reykjavíkur felldi hana úr gildi í dag og lögregla ákvaði eitt skyldi yfir alla ganga. Útlendingastofnun vinnur að ákvörðunum brottvísanir skipverjana og vonaðist til að klára það nú fyrir miðnætti. Gianni Infantino, forseti alþjóðaknattspyrnu sambandsins FIFA, hefur boðað háttsett starfsfólk sambandsins til neyðafundar í dag, miðvikudag. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir hann tilkynnt þegar hann vildi stofna dótturfyrirtæki sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Evróska knattspyrnu sambandi sendi frá sér yfirlýsingu að aldarsambönd þess myndu ekki taka þátt í mótum FIFA fyrir en áformin yrðu blásin af. Infantino dró í land en þrátt fyrir það hefur fjöldi aðildarsambanda FIFA dregið stuðning við hann til baka. Efni neðarfundarins liggur ekki fyrir en sérfræðinga Sky Sports telur næsta víst að Infantino tilkynni afsök sína. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðlæg 8 á morgun víða 3-10 metra á sekundu en suðvestan 8-13 metra á sekundu með suðausturströndinni. Bjart veður austanvert landið en skýjað og dálítil súld eða rigning með köflum vestan til engum síðdegis. Lægir annað kvöld heiti 10-19 stiga að deginum hlýjast suðaustanlands. Og horfur á landinu næstu daga. Gengur í fremur ákveðna norðaustlæga átt með rigningu eða súld á fimmtudag og föstudag og hiti víða 8-16 stig. Útlit fyrir norðlægar áttur helgina með vætu en yfirleitt þurft suðvestan til og kólnandi veður. Hægari vindur og heldur hlínandi eftir helgina. Fréttiveranna sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri er lokið.

0: Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Það hefst á speglinum.
1: Þetta er speglin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Ár liðið frá því að Alþjóðadómstóllinn í Haag birti ráðgefandi álit á skyldum ríkja vegna loftslagsbreytinga. Eftir mikla gagnarýni og langan málflutning komst dómstóllinn að einróma niðurstöðum að loftslagsmál hefðu áhrif á öllum sviðum mannlegra tilveru, allstaðar í heiminum og að öllum ríkjum bæri því skylda til þess að vernda loftslagið að fremsta megni. Bjarni Már Magnússon, doktor í lögfræði og sérfræðingur í þjóðarétti, rýndi í þetta mikla plagg fyrir loftslagsráð. Hann segir það umfangsmesta ráðgefandi álíti í sögu dómstólsins og marka tímamóti í þróun þjóðaréttar á sviði loftslagsmála. Þetta eru stór orð.
2: Já, en þau eiga bara algjörlega við. Ástæðan fyrir þetta er svona, hvað segja, vísend, er að voru 96 ríki sem tóku þátt í málflutningum. Þar af 80 í munnlegum málflutningi og auk þess voru 11 alþjóðastofnir sem komu þarna. Það er sett næstu helmingur af öllum ríkjum í heiminu.